0: San Francisco sem að hérna gerðu texta og við hjálpuðum það að gera svona hérna R&B tónlist sko 80s alveg allan
1: Hvaða tíma á hvaða hvaða ára ertu þarna?
0: 86 til 90.
1: Já. Já, og þessir voru sem sagt með þær þar að spila eða?
0: Þeir voru, nei, þeir hérna það var producent sem að hringdi í mig og hérna sem ég þekkti frá fyrri árum sko og hann hérna, var með einhverja peninga sko og skaffaði mér íbúð og ja, ég reyndi að borgaði leiguna en hérna hann náði íbúð fyrir mig síðan komu þessi stráka frá San Francisco og þeir byggu bara hjá mér og við vorum í því að semja lögu og búa til demó
1: í stúdíu
0: sem að þessi producent hafði innréttað hjá sér sko.
1: Og þetta eru kassettur, það er ekki gaman að fara yfir kassettur.
0: Það er ekkit gaman að því, en hérna, jú, ég setti þetta bara yfir á digital form og hérna skrifaði þetta upp og þannig að þetta var tilbúið fyrir hérna músikant að spila.
1: Og skrifar þetta út náttúrulega eins og gerir alltaf?
0: Já, ég gerði það.
1: Það gengur það betur fyrir sér líka.
0: Já, maður er mikið fljótar að vinna, sko.
1: Já.
0: Ekki liggja yfir þessu, hanga yfir þessu heilingi.
1: Fórstu í tónlistaskóla, þegar varst ungur?
0: Já, ég fór í tvo vetur í hérna tónlistaskólan í Reykjavík. Mm. Í svo kallaða kennaradeild. Og þessi kennaradeild, hún snýrast það að útskrifa söngkennara fyrir grunnskóla eða bara skóla það var alltaf kallað söngkennara í gamla daga sko.
1: Já, náður í kennarréttindi
0: til vara og það voru frábæri kennara sko, við skólan og hérna þessi tvö ár sem var það var svona lagði grunninn að því að ég gat byrja að skrifa út útsetninga fyrir hérna alveg hljónsveit.
1: Já. Og það er þetta, og þú gerir þetta í tvö ár?
0: Já.
1: Hvað aldrei þetta er á þessum skóla?
0: Þetta, sko, ég útskrifa 65, þá er ég hérna, sko, 64 er í tvítur, þannig að ég er 21 árs.
1: Já.
0: Og þarna voru, sko, Þorgerður Ingólfs var skólasystir í þessari deild.
1: Já.
0: Magnús Pétursson píanuleikari, Jónas Ingimundarsson píanuleikari og ég er nú eflaust að gleyma einhverjum sko.
1: Já, maður, þú hefur grætt á því að fara í skólan, maður, ég seti út eftir, ég hef ekki haldið áfram sko, ég var að læra á því svo trompet í Jóni sig,
0: hérna. Já.
1: En hann fílaði ekki lyktin út úr trompetinu. En hérna, já, maður tapar aldrei á því.
0: Alls ekki, það er svo gott að hérna að fá tilsögn að það flýtir fyrir auðvitað er aðal skólin er bara að vinna í þessu og gera þú lærir mest af því
1: að spila með öðrum
0: ekki síst
1: ég segi oft sko maður lærir fyrst á hljófærið svo lærir maður að spila með vinum sínum svo fyrir maður að læra að spila á húsin því að ekkert húsin er sama sound það er svo margt sem að svo samtlaði er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 að lesa salinn og ýmislegt svona sem tónlistamenn þurfa að gera.
0: Nákvæmlega. Ég var náttúrulega búin að spila sko frá á böllum. Alveg, ég búin að vera atvinnum að síðan ég var 14 ára.
1: Já.
0: Þannig að ég kom ekki alveg grænn inn í skólan.
1: Hvað var fyrsta hljónstyr? Hjá mömma?
0: Já, hjá mömma.
1: Guðmundur Ingólfsson. Já. Hann er ennþá að spila.
0: Hann er enn að spila.
1: Já, svona, já, þeir fara að spila á ákveðnum stöðum stundum og
0: þeir
1: eldra fólk og svona.
0: Í krossinum í Keflavík, sko, þetta var náttúrulega allstaður. En jafnvel á undan því var ég farin að spila á böllum, sko, í ungó.
1: Á hvað spilaðu þá?
0: Ég spilaði á píanó, ég spilaði reyndar á harmoniku fyrst.
1: Já, var það ekki?
0: Já, svo breytist það yfir í píanó þegar hérna, svona á dansiböllum. En ég man eftir því að þá var ég 15 ára á gamlóskvöldi í hérna aðalveri í Keflavík þá spilaði ég á harmoniku á gamlaskvöld og þá var til klukkan 4 um nóttina
1: sko. Já, já Villi var alveg sagðastöndu frá því á Ísafirði sko, hann var að spila hann kunni 15 lög eitthvað svo því og hann ja, var að spila á flatir og hann spilaði þetta í 4 nóttina
0: já,
1: bara sami hringurinn á lögum
0: já.
1: Og ekkert mál
0: Ég man það sko að hérna vinstri hendinni það sem að dregu belginu sundur og saman á nýkunni það er svona ól sem heldur við handabakið sko það var alveg komið sko fyrst kom blaðar og svo kom bara sár
1: Já, en harmonikana er frábært hljófæri
0: Algjörlega
1: Fallegt sound alltaf
0: Fallegt sound og síðan er sko belgurinn hann virkar eins og þyndin
1: Já.
0: Í þeir eru að syngja sko þannig að þú getur tjáði
1: það er svo að gera sko alls konar effektar með bellum
0: sterkt og veikt
1: Já, ég spilaði með einum svona gamlu dansnámi hérna eitthvað, 78 og hann var með læstanikku, ramasnikku
0: Já, það er ekkit
1: verið Það er ekkit verið, ég fann það alveg og hann bara, ég hefði bara sleppti þessum að reyndi að draga þessa nikku
0: Þetta er bara eins og farfísa orgelin voru sko,
1: já, já.
0: Sama sound var.
1: Og vox orgelin voru fannst mér alltaf þóldi skemmtileg
0: Þau voru fín, þau voru svona já,
1: betri,
0: Kalli var svolítið með það Kalli Sigvarts þegar hann var að byrja
1: House of the Rising Sun með þarna fyrsta útgáfa með þeim þarna Animals.
0: Já, ég held að það sé alveg örugglega vox.
1: Já, og líka hérna, já, maður hefði mikið mun, farfessan er dóldið nefnvælt.
0: Já, það er öðruvísi vibrató á voxinum, ég maður það. Síðan var voxin líka með dropars.
1: Já.
0: Eins og Hammondi, sko.
1: Já, nákvæmlega. En hvenær kemur þetta á Hammondi fyrst? Hvenær sérðu Hammond? Í fyrsta skipti?
0: Já, það var nú eiginlega og nokkuð strákar sem að fluttu inn hérna, ná portable Hammond, það voru hvít það voru M, orgel, M100 og það var búið að taka þau í tvennt, sko þú gast fluttu í tveim hlutum og voru svona kaplar sem að voru tengdi saman til þess að valda þetta að virka
1: Og leslega með þá?
0: Nei, ég maður ekki eftir því Nei, ég held ekki, Maggi Kjartans átti var annar þessar aðalega sem við sögum sko hinn var hérna Þorsteinn Ólafsson bara nýð áttin líka úr Keflavík
1: Já, allir úr Keflavík
0: já.
1: Ég fekk hérna, var svona hljófæraverslun á Hverfisgötunni og ég tók svona hét Hammondi orgel tekja borða, með ekkit undir þetta bara kassi
0: Já.
1: Og hérna, og ég tók að bara upp í gítar sem ég var að selja og Já. Hérna, og mér fannst þetta eitthvað dröslaði eitthvað, en sko, svo fattaði ég gaf Kalla það, Kalli var að spila með mér upp í
0: hólu
1: og hérna, ég gaf Kalla þetta bara mér, svo alltaf þóttir séð eftir í, það tvekja borða og allir takkarnir sko, ég veit ekki hvað þetta var að kalla
0: það. Já, nei, sko, það er Hammond, og þessi orgel voru kallu konsól sem voru með fullu hljómborð að segja 5 áttundir og 2 hljómborð sko 5 áttundir það voru stóru orgelin hinn voru kallu hérna spinnet
1: þetta voru timbri
0: timbri þau eru öll timburgassa sko
1: já.
0: En þessi spinnet orgel voru með sko hljómborðin voru færri nótur og svona skáfið hvort hana
1: já.
0: Og það hérna bara eitt dropar sett fyrir hvort hljómborð
1: og þarna var þetta fyrsta skipti sem sérst sást
0: já, síðan keypti ég Hammondorgel, alveg gríðarlega stórt Hammondorgel konsól sem var hérna sem var
1: þú getur togað í mikið
0: Er ég á langt frá mikro?
1: Já, ég er bara að pæla í þetta er bara lampa ég er bara að pæla í
0: er ekki hérna tæknir
1: með þetta pæla? Já, hann sé þetta allir
0: Já, ok
1: Já, þú keiftir hvað? Bara,
0: já, það var kallað hérna Hammond X1000 og var með rósa við og æðislega flott Þetta eitt af þessum sko nýrri típum af Hammond með transistor formagnara sem reyndi svo þegar við fá staðið hérna ekki nógu gott sko. Þau voru svo bílana gjörn.
1: Þú kannst nú að gera við í dag, ekki?
0: Jú, ég kann það alveg. En ég skipti þessu orgel út þegar ég var komið til Svíþjóðar og það var konsult sem átti nýtt eða nýlegt B3 sem er Hammond orgel sem allir vilja eiga.
1: Já, ok.
0: Allir orgelspilarar.
1: Skiptir við hann?
0: Skiptir við hann. Hann borgaði með 3000 sænskar á milli.
1: Já.
0: Og hérna þá var ég að fara í hljómsveit sko, sem var on the road alltaf.
1: Er þetta árið þegar þú ferð út og byrjar að spila?
0: Þetta er 1970.
1: Þeir eru út að spila um borð líka á leiðinni eitthvað svo, ég heyrði
0: Nei, það var stóra orgelið.
1: Já, ok.
0: Það var stóra orgelið og ég var með það í Finnlandi í 3 mánuði og með það orgel fór ég síðan til Stokkum, það sem ég fekk jobb á bar sem hét hérna Griggs Kungsgatan í Stokkólmi.
1: En hvað kom til að þú vildir fara út?
0: Bara ég hérna það er náttúrulega jú, það er saga að segja frá því.
1: Er það ekki?
0: Jú, það er saga að segja frá
1: því.
0: Ég skal gera það. Þannig var að í Finnlandi í Helsingi var staður sem hét Hotel Fenja og var í svona business sambandi við Hotel Loftleiðir hérna í Reykjavík og það var það samkomlagi milli þess að tækja fyrirtækja að skiptast á hljómsveit 1 mánuð í janúar 1970 og það er að segja hljómsveit Karl Liljandal sem var Loftleiðir fór til Helsingi og hljómsveitin á Hotel Fenja kom og spilaði á Loftleiðum með einhverju söngunum. Karl hringdi í mig og spurði hvort ég var ekki til að koma með og spila svo á þeim tíma sem að hljómsveitin fer í pásu, þá þarf að fylla það upp. Það voru ekki DJs eða svoleiðis í þá daga sko. Og hafa Maju systir með.
1: Já.
0: Systur.
1: Maju systir.
0: Já.
1: Og vildi Rúni ekki koma með?
0: Nei, Rúni var ég aðra. Allavega, sko, þá var málið þetta. Hvernig á ég að koma organinu yfir til Helsingi? Og ég fór nær á Eimskip og þetta var stuttu fyrir áramót, sko, þetta var 69, áramótið 69 og 70. Þá fór Gullfoss alltaf í svona jólaferðir niður til Amsterdam og Rotterdam og Hamburg og Kaupmannahöfn og hérna ég spurði hvernig var ég hægt að snúa sér í þessu og þeir svo hérna, ég vilt ekki bara taka þér farastjórn
1: í
0: þessari ferð jú, ég var til í það alveg grænt sko vissi ekki hvað ég var að samþykja náttúrulega en það var til þess að þeir orgel var hýft borð og skrúa vast niður í hérna svona salin sem var svona samkomustaður á hverjum degi í skipinu.
1: Lestlegið með?
0: Já.
1: Allt saman.
0: Mm. Og það var svolítið skrítið að spila á þeir í veltingum.
1: Varstu sjóugur?
0: Já, fyrst var ég sjóugur.
1: Sjóugur.
0: En svo réttlaðist það af mér sko þegar ég fór að sinna daglegum skildum sem voru náttúrulega ekki bara að spila heldur að hérna að skrifa svona lítinn frétta pistil daglegan og það voru ekki fjölrítunar vélar þá sko eða græjur manstu eftir það var svona blek eitthvað sem að
1: ströstir.
0: Já, það er svona blátt eitthvað vökvíkt sem að maður gat hérna afrita þar sem að maður skrifað á blað, það var bara handskrifað sko. Já.
1: Og hvað var hann lengi, hvað voru þið lengi á leiðinni?
0: Ég man það nú ekki, þetta voru bara 3-4 dagar held ég sko yfir yfir hafið.
1: Lenti slæmi veðri?
0: Nei, nei, nei, fínt veðar. Og hérna við fórum sem sagt á þessa staði og þá farið með liði á einhverja skemmtarnir og svona sem ég var nú ekki alveg allavega í Hamburg og frá Hamburg fórum til Kaupmannahafnar þar steig ég að borði með orgelið og það var alveg í samkomulag sko,
1: þar var það hýft í land
0: og í ferju til Helsingi þannig var ég komin með orgelið sko, á réttum tíma
1: Er orgelið ennþá þarna?
0: Nei, það er í Svíþjóð
1: Já, ég meina það, það er ekki komið til landsins
0: Nei, það, ég held ekki, neini, alls ekki
1: nei.
0: Ég myndi vita því
1: Já, ég segja það
0: Já.
1: Þetta er ekki smá fyrirtæki
0: þetta var rosalega þungt
1: Ég maður að kalli spila, vorum að spila på annari hæg í Hollywood 87
0: Já.
1: Og það komu þegar hann vildi hafa hammóndin alltaf og það voru fjórir menn að byrja þetta upp fyrir hann kom bara í sendibýr sko svo var hann sko út í sundur og smyrja þetta bara réttur í gegn en þetta er náttúrulega svaka græja og þetta er þú ert eiginlega alltaf svona Hammond Íslands ekki finnst mér sko, þú ertu búin að vera lengi að spila á þetta og spila ekki mikið með trúbrot eitthvað inn og
0: nei, ég gerði það
1: en á hverju ferðu 1970 sem vorum að tala 69-70 varstu búin að bóka þig í annað
0: nei, alls ekki sko 1900 og sem sagt ég fór til þess að spila með Kalla Liljantal í Básónum sko, og við Maja en síðan var ég eftir Ég vildi vera eftir og hérna umbúsmaður í Helsingi sem að réði mig og hótel hingað að þangað ekkit langt frá Helsingi sko en ég man að ein borgin var til dæmis Turku og sem sagt þegar þessum þrem mánuðum lauk þá fór ég aftur niður til Kaupmannahafnar með orgelið í ferju og hafði samband við frænda minn Hjörlaug Björnsson Höddi sem að bjó í Malmö og búin að búa í Svíþjóð í nokkur ár og spila á bassa sko með þekktum hljómsveitum og hann útvegði mér djóp gegnum einhvern umbúrsmann í Stokkólmi Og þar spilaði ég í fjóra eða fimm mánuði á þessum bar Griggs.
1: Eitt þá eða með...
0: Ég var bara einn orgelið og söng.
1: Já, já.
0: Og hérna, frá nýja á kvöldin til þrjú á nóttur.
1: Já, það var dóttir svolítið sá.
0: Þetta var svolítið.
1: Vertandi
0: vildi... Á hverju einasta kvöldi.
1: Já, vertandi vildi fá allt fyrir beningin.
0: Já.
1: Byrjaði þótt að segja bara stólarnir sem eru konir en það er náttúrulega svo kannski leiðir að því sem að menn sperra eyrun þú varst náttúrulega að byrja þeir að taka upp og vera með þekktum breskum tónlistamönnum eða Elton John kemur þú varst
0: það kemur alveg í lokin
1: og þessari ferðið
0: nei. Sko, Elton John var 79
1: Já, það er svona langt og eftir
0: Já, þá er ég búin að búa í München í tæpa 8 ár og búin að koma mér þar mjög vel fyrir og þú segir sjálfu frá eftirsóttur í stúdíóvinnu
1: Já, við vitum það
0: allir þetta landur og útsetningar
1: Já, en hvað kemur til að þú ferða pródusér og hvað var hérna söngunan, hvað heitir hún?
0: Það eru nokkrar en sennlega frægust er Donna Summer
1: Já, þú veist að vinna með henni
0: Já
1: Og hvernig kemur svona til? Varst að vinna í stúdíó?
0: Já, ég var bara hverjum degi í stúdíó
1: Já
0: Næstum því
1: Já, og hérna Það var ekkert að taka selfie myndir eða neitt.
0: Nei.
1: við vorum að tala um það ekkert í hann.
0: Já, ég var náttúrulega með ljósmyndadellu, en ég passaði mig ekki á því að taka myndir af þessum artistum sem ég var að vinna með. Það er alveg rosalega lítið af því.
1: Já.
0: Og það er bara því ég var svo opuslega einbeittur í því að hugsa bara um
1: vinnuna,
0: verkefnið sko.
1: Já, er þetta marga plötu sem þú spilaðir inn á, þegar við segjum með Donnu Sommer?
0: Ég, engar. Já, nei, með Donnu?
1: Já.
0: Nei, það er vondi fjórar.
1: Já, fimm. Bara fjórar?
0: Já.
1: Já. Útsetturðu líka náttúrulega?
0: Í allt saman.
1: Skrifaðir allt saman?
0: Já, já, já.
1: Og þá bara pantaður hljófærarleikara á?
0: Já,
1: voru,
0: nákvæmlega.
1: Já,
0: já það voru yfirleitt sama gengi sem að ég vildi hafa með mér og á endanum fengu við nafnið The Munich Machine.
1: Já, já.
0: Þetta er svona eins og The Wrecking Crew í Los Angeles.
1: Já, nákvæmlega.
0: Nefnir, þeir eru bara 10 árum á undan okkur, sko.
1: Já, spiluðu með öllum, Beach Boys og öllum.
0: Já, akkurat.
1: Og það er eins og hérna bara á Íslandi, sko,
0: já,
1: ég ger ekkert nema með öðrum, það er ekki hægt að...
0: Ég veit að
1: það... Og það er maður bara dóldi lélugur.
0: Nei, þetta er bara, þetta hefur alltaf verið svona.
1: Já, og þetta er líka besti félagskapurinn, það er tónlistamenn.
0: Þetta er bara eðlilegt, sko.
1: Já, já. Hérna, nú er að vera að koma auðlýsingum, ætlum að reyna að ná einu lagi og svo ætlum við að fara að tala eins og þú vorst að fara að halda tónleika í Austurbæjarbíu og eins og ég opnaði okkar þátt með því og hérna ræðum það eins hverju vera með þér og svona.
0: Já.
1: En nú ætlum við að spila eitt lag, hvað þú komst með kubb, leikir?
0: Já, við skulum spila hérna. Við skulum spila eitt með Hammondinu, það heitir Soft Shoe. Nú mann ég það ekki.
1: Sér hann ekki nafnið bara?
0: Hann sér það Soft Shoe. Já.
1: Búin að finna það. Spilum það og fáum okkur meira kaffi.
0: Já.
1: Og tökum auðlýsingar og leið.
0: Glæsilegt.
1: Og komum svo aftur, við erum að tala náttúrulega engan annan en Þórir Baldursson.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað á og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er Þóri Baldursson, yfir Hammond maður á landinu og þótti víða að vera leitað. Ekki samanlega því? Þú elskar Hammond.
1: Algjörlega.
0: Ég var að horfa á hérna trúbrot spila í nótt sko.
1: Já.
0: Áru þið að spila og Valgeir kynnt ykkur. Guðjóns, já, þið eru að spila sem allir sé ekki að spila á Hótel Íslandi, Gulli Brímer og Trommur og byrjuði á lægin að smaka en að Tupi Greitfúl og haldi svo áfram með sirkuna og þar ertu á Hammondu og Maggi hinni meina píanóið og Rúnni og Gunni heitin er báðir.
1: Okay.
0: Flott hérna teik,
1: já,
0: tóku þessi trúbrot lög sem sett saman eins og
1: Þetta er fyrir sjóinu, þetta er sjóunars Gunna.
0: Já, semlega. Gunna með einhvern svartan, óþekktan gítari, hvað gítari maður er með þeirra? Hann gæti alltaf að spila á allt, nákvæmlega að sjá hvernig það var. En já, við erum nú búin að fara svona stutt yfir svona byrjunum á einhverjum ferli hjá þeir eins og vorum að tala um, byrjaði alltaf hjá með maður og aðeins áður í Keflavík. Ertu fættur í Keflavík?
1: Já.
0: Fættur og eppalinn?
1: Rúnu hjá með maður sko.
0: Já, heima.
1: Ekkert spítala.
0: Sama hér.
1: Eins og Bjöggi sagði, þú ert ekki gablar en maður fæðst í rúminu hjá mömmu.
0: Já, fæðst heima sko.
1: Já.
0: Það er sama eins og maður finnst á Ísafir. Ég fættist í Tungutis 3 og Ólaða Fossund átt að heima aðanleika.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já, er maður ekki. Er það ekki þannig? Það er samt skrítið sko, Gunni kemur frá Hólmavík.
1: Já.
0: Elli kemur eiginlega frá Siglufirði sko.
1: Já.
0: Og Jensen var nú að segja, hann söng nú með okkur hérna þú einn og hann á ættir að rekja til Ísafjarðar og Vestfjarða.
1: Voru þeir ekki eitthvað skildir, Elli og
0: Jensen? Nei, en ég veit allavega að Jensen er skildur komna trommara sem hann er á Ísafjarði, Ingólfsbræður og hann er eitthvað skildur þeir.
1: Ok.
0: Að mér minnir sko, kannski þetta sé ekki alveg nákvæmlega rétt.
1: Ég hef sleppt ættfræðinni, ég er ekki góður í henni.
0: Nei, systir mín sér það líka.
1: Já.
0: En það er líka alltilega bulla eins að þetta.
1: Já, já.
0: Það er bara lífið er þannig.
1: Já, já.
0: Svo leiðir réttist það bara. En framöndan eru tónleikar í Austurbæ.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá því svona.
1: Já, það er þetta efni sem að ég var talaði um þetta
0: í byrjun
1: á undan auglýsingunum og ég er sem sagt að flytja það, ég fekk styrk til þess að gera þetta og hérna menningarsjóður FIH og upptökusjóður Stefs styrkti mig
0: flott.
1: Og hérna þetta er þessi tónleikar eru til að sýna afraksturinn af því þessari vinnu sko. Og þarna eru sko með mér alveg frábærir hljóðfærileikar, náttúrulega Gammar, Steppi á sax og Bjössi Tór og gítar, Fúsi Óttars trommur, Bjarni Sveinbjörns og við ætlum að vera sem sagt fyrir hlé á tónleikunum, þá ætlum við að vera með sem sagt svolítið blandað efni Gamma og síðan eru bara lög eftir mig. Það er eitthvað kannski 2-3 lög eftir strákana hina.
0: Í fyrri hálfleik
1: sko. Eftir hlé þá bætist í hópinn Einar Skefing á slagverk og Pálmi Sigurhjartar á hljómborðu eða píanó, að því ég ætla að vera orgel alveg eftir lér sko. Og þá koma söngvararnir sko, sem eru hérna Geiri Ólafs og Kjalar Martinsson Kolmar, ungur strákur, alveg æðislega flottur.
0: Talandi Geiri, við erum nú hjá honum í sjóinu í desember.
1: Síðan hérna Stefanía Svavarsdóttir,
0: hún er snillingur,
1: algjörlega,
0: hún er líka frænka mín,
1: Já, var það?
0: Já, kosta því á Ísafirði.
1: Og síðast en ekki síst er uppáhalds söngkona mín hún Una Stef.
0: Já, já, já.
1: Dóttir Steppa, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þar sem svo tökum við þessi lög sem eru er samin já, fyrir svona 30 árum síðan og mér sé 40 árum sum. Þetta er svona svolítið disco og R&B eins og var á þeim árum sko.
0: Já, já.
1: Þetta er svona back to the 80s.
0: Akkurat, stuð.
1: Já, já.
0: Þannig að er það allt lög eftir því sem að
1: það er allt lög eftir mig.
0: Já.
1: Allt saman.
0: Já. Og hérna ég nú oft svona því maður leyndamállagið er þú tekur það hann
1: já, já, Geir ætlar að syngja það
0: já, flott
1: já. Ný útsetning
0: hann fyrir létt með það
1: já, já,
0: hann er segur kalli
1: hann er segur
0: já, já. Og eins og ég segi sko það er engin bestur og engin vestur
1: Nei.
0: Og það er alltaf þannig sko.
1: Svo ætli ég að enda sem sagt tónleikana á því að því að allir söngvararnir pakrattir og að hérna syngja lagið brúðaskón
0: já, já, já
1: en í bak, að því ég segi bakrætti þá er ég að segja frá því að það er þrjár söngkonur sem heita Íris Lind, Vörudóttir Ragna Björg Ársælsdóttir og Arna Rún Ómarsdóttir
0: já, er þetta stelpur sem þetta er að syngja saman yfirleitt eða
1: Já, þær sungu fyrir mig sko, þegar ég var að taka þetta upp aftur og gerði það bara mjög vel
0: og það byrja að selja með það
1: já. Þetta er svona rétt að fara í gang sko.
0: Já, þetta
1: það er rúmi mánuður í þetta
0: já, þetta er 2006
1: nei, þetta er 16. oktober í Austurbæjarbíói sko í Austurbæjarbíói í gamla það var aðal staðurinn ég man það einhvern tíðan fórum við í bíl gamla Keflavíkurveginum og ég man nú ekki hvað ég var gaman 10-11 ára kannski og hérna man er alltaf bílu ykkur leiðina því að þessi vegu var svo leiðin
0: og
1: safnaði við leiðina fólki sem að reykja og sýtlingur heyrðu, en þá fórum við Austurbæbí og þar var eitthvað sjó og ég man eftir það var einu atrið það var eitt atrið var það var handalaus maður og spila á píanóið með tánum
0: já. Og var það bara í Austurbæbí
1: það var í Austurbæbí
0: klukka
1: það var,
0: þrjóðum daginn eitthvað svo leys
1: var
0: þetta daginn
1: nei, þetta var nú á kvöldið sko. En Austurbæbí var að hafa pleysið
0: já, þessum tíma Raggi Bjarna og þeir töluðum mikið um þetta var söngakeppnir og allt og pröfa nýja söngkonu gott ef að Helen eða Ellie var talað um að Helen hefur gott í mjög.
1: Já, það voru bara allir, ég mann mér sé eftir tónleikum hana sem við saman trjóð komin fram ofta neinu sinni og á þessum tónleikum sem að, ég held að Baldvin Jónsson hafi staðið fyrir og já. Kings.
0: Já, þeir voru.
1: Við vorum meitt allrið þar og settum upp hárkollu til að vera með svona sítt árið saman trjóð.
0: Var ekki tempo líka sem að hittu upp þarna fyrir Kings?
1: Jú, það má vel vera ég hef maður þetta nú ekki
0: nokkra hljónsveitir að hittu
1: það er svona einn og einn punktur sem ég maður
0: já, nú
1: já, já
0: sem tengir þetta saman, sko
1: þannig að það er mjög gaman að vera þarna aftur og rifja upp hvað þessi staður er í rauninni merkilegur
0: þetta er stórmerkilegur staður já, og gott að spila þarna
1: já, mér fínt
0: hæfilega, sko. Hæfilega stór
1: nákvæmlega
0: 500 manns eða ekki
1: nei, ég held að sé þetta tróða jú, það getur vel verið nei, ég held að sé 400
0: já, við spilaðum að það GRM ég gil og megast ég held að verið já, 450
1: já, kannski
0: já, en þetta er flott sæti og vítti veggja og frábært sound og gamla soundi
1: mjög,
0: sko,
1: mjög gott sound
0: og svo hefur þú ekkert spilað þetta lengi hvað er hann séum?
1: Ég spilaði í Silfurtúlunum daginn með hljónsins sem heitir Brimbrot
0: uppi
1: í Silfurtúlunum það er búið að gjörbreyta þessu húsi sko. og hérna þetta voru hérna, Björn Stefánsson leikari sonur Steppa sem var í dátum
0: trommara já, hann er trommari líka
1: já.
0: Og leikari
1: já, nákvæmlega stort hlutverk í hérna hvað heitir það, Moulin Rouge
0: já, hann er þóttur
1: já svo maður spilaði í gamla silfurtúlnu líka, sko.
0: Já, var ekki í bara den... menn upp á eins og fuglar í bjargi, einhvern veginn.
1: Jú, það voru svona stoflar við stiga uppgangi.
0: Já, ég sá eitthvað til að mynda þessu, sko.
1: Já.
0: Þetta var bara eins og hérna, hérna sem að í Vestmannei, maður, pissirnar að menn voru já. Bara upp í fjalli sko.
1: Já, já.
0: Já, það er aldrei töff.
1: Svo að, það er svona ákveðan nostalgía og hérna væntum þykja gamla tíma sem að fylgir því að spila þarna í Östubæbi.
0: Já, ég trúi því. Verður gaman bara og þú ert svona dóldi að fara yfir kannski ekki best fyrirlið þinn þú ert bara að fara yfir gammanna og eitthvað og lög þú ert bara að fara alltaf tónlega
1: já, nákvæmlega
0: er það að segja þannig bara?
1: Það má segja það, já. Ég er bara að sína afraksturinn af þessari vinnu í ár byrjaði nú reyndar í fyrir sko, að koma þessu öllu saman en já, sem sagt fyrir hlýja, þá verðum það gammal eingöngu og svo eftir hlýja koma á söngvararnir.
0: Aldrei þessi söngvarar, flottu söngvarar.
1: Já. Já.
0: En það þú hefur ekkit verið mikið með tónleika sjálfur undir þínu.
1: Nei,
0: þú hefur bara meira og minna verið að spila með öðrum.
1: Já, það er svolítið mikið þannig.
0: Já, þannig að þetta er kannski í fyrsta skipti langan tíma sem að...
1: Já, það er eins með útsetningar og upptökur og svona, ég er alltaf að vinna fyrir aðra.
0: Já, já. En þú hefur gert það á eins og
1: voru. Nú er í fyrsta sinn svolítið fyrir mig, sko.
0: Já, já, það er um að gera. Það er gaman að
1: eiga ekki bara.
0: Jú, allt er að láta að taka þetta.
1: Ég er ekki, Bjarni Bragi Kjartansson hérna, hljóðmaður og spekingur.
0: Hann tekur þetta.
1: Hann ætlar að vera hljóðmaður.
0: Já,
1: já. Ég ætlar að nefna við hann að kosta að segja þetta.
0: Það er ekkert
1: mál. Tengja eitthvað pródúks við og taka þetta.
0: Nú leitur það bara tengja tölvuna þína, bara tekur upp öllu.
1: Já.
0: Já. Það er ekki maður þeir gera þetta í salnum í Kópavogi.
1: Ég veit það.
0: Þetta er gaman að eiga svona og þú já. Er gaman að miksa þetta og þá er bara nýtt.
1: Hvað heldur?
0: Já. Þetta er eigulegt. Og er eitthvað að mynda mér þetta, veist það?
1: Ég hef nú ekki... Nei, ég hef ekki gert ráð fyrir því, en það verður ljósa maður og...
0: Já, en er ekki sniðast að þú tekir einhverja gæja og láta og taka þetta upp, svo selur þetta bara í ríkisjónvarpið?
1: Já, þú meina, þetta er alltaf spurning um kostnað, sko.
0: Já, ég meina þú borgar ekki þennan kostnað, þú finnir bara menns, lætur bara rúf. Ég
1: læt engan gera neitt, ég verð að byggja allt.
0: Já, ég skal tala við Stefán Hrísing, við erum báðir Hrísingar,
1: okay.
0: Útfastur og þegar maður drífi þessu. Það er alveg nöðsynast að eiga þetta mynd, veist mér sko. Þetta er ekki mikið mál í dag. Það var miklu meira mál í gamla daga þegar menn voru bara með þess að svaka kamerur á bakinu sko.
1: Já, já.
0: Þetta er eins og bæjabíu, það er bara vélar, ég held að segja 60 vélar sem eru bara stilta, svo maður þú bara miksa sjálfur.
1: Já, þú meinar.
0: Já.
1: Já, það var náttúrulega tilefni, sko, ég meina að ég er búin að vera atvinnumaður í tónlist frá 14 ára aldri,
0: já.
1: Það er að segja, ég er búin að vera, og ég er ennað,
0: akkurat.
1: Ég er búin að vera atvinnumaður í 68 ár,
0: þetta
1: er svaka langur ferill.
0: Já, mér finnst líka bara skömma því að Rúf segja nei, ég alveg, þeir eigi ekki að segja nei, þeir mega ekki, ég er glatt að gera þetta, ég alveg, það hringdu bara í það.
1: Já.
0: Það er komið með þess. Við gerum allt þetta. Þú spilaði hann fyrir heimi bróðir og einhvern tímann.
1: Já, ég gerði það.
0: Já, hann sagði hvernig legum að hafa þetta. Hvað sagði hann að þú veist að við setjum bara trúbrot á þetta eða eitthvað lag sem var að taka.
1: Ég man ekki þetta.
0: Nei, og varst fljótræði
1: sem það. Ég man ekki spilaði fyrir hann.
0: Þór Eldon og hann hafa verið að gera plötur saman.
1: Já, já, já, já, ok.
0: Það er maður Sigumóli.
1: Já, já.
0: Þóttu brotarnir heita þér.
1: Já, ok.
0: Og hann sagði sko, þegar Þóri gekk í stúdíu og þá var ég svo maður að frelsast. Já, já, menn hafa vita á því að bera virðingu fyrir mönnu sem búin að gera það eins mikið og þú sem búin að vera að gera allan að tíma.
1: Já, ég hef enga töl á því hvað.
0: Nei, getur.
1: Það er alveg svo opbóðslega mikið.
0: Já. maður getur kannski farið í gegn fjærin svona kannski með að lesa greinar og svona, en það bara með mannins að þig sem múst alltaf á hliðalínunni meira og minna.
1: Já.
0: Þá svona kannski oft gleymist, sko, eins og bara fara alltaf að vera að hugsa frontin, sko.
1: Maður er nú pakkuð tjöldin.
0: Já, þetta er tóldið svo lið.
1: Það var svona spauk þáttur sem það. Spaukstofan var með eitt þátt, ég heit maður hún á baku tjöldin.
0: Já,
1: já. Æ, ég.
0: Erlega, já, frábært og hérna, þetta er sem sagt 16.
1: Ég maður, Oktober.
0: Ég sem sagt með altingisbreyst, ég held þetta væri í september.
1: Já, nei, nei.
0: Nei, nei, þetta er í oktober, 16.
1: 16. oktober.
0: Og þetta verða bara einu tónleikar, þannig að já. Fólk þýr ekkert að bíða með að kaupa með það. Það
1: er, nei, nei, það verður að drífa í þessu.
0: Það er bara að gera þetta strax og hérna. En við erum heppnir hérna að geta notað þennan þessa sögu, hérna út af sögu. Ég er búin að vera í 15 ár.
1: Já.
0: Og nú verður þessi þáttu spilað svona cirka 10 sinnum þessa viku.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er svona á að heyrast.
1: Flott.
0: Já. Og ég hérna, ef við ekki að enda, hvað sagði tæknir með hann, er ég komin á tíma? Já, hann veit...
1: Viltu fá eitt sungi lag?
0: Þú ræðir, ég vil að sem við endum á.
1: I can show you better love.
0: Og hver er að fara að syngja? Svona. Hver er að fara að syngja?
1: Það er hérna, það er erlend söngkona.
0: Já.
1: Sem að hérna er frá Kólumbíu.
0: Og þú ert að spila það ekki?
1: Lára, jú, við gammar erum að spila.
0: Undir hjá henni?
1: Já, og ég sendi það til Kólumbíu og hún söng það hérna yfir.
0: Já, hvernig þekkir hana?
1: Geir Ólafsson komur í samband við þessa stúlku, hann býr í Kólumbíu.
0: Já, hann er út allt, hann var komin frá Ameríku held
1: ég. Já, hann var með tónleika þar í Los Angeles, núna var rétt fyrir stuttu.
0: Já, og talandi kannski aðeins það, því við erum nú báðir þarna í desember og hann sýnist Pálmi Gunnar sem verður þarna líka og Eiríkur Hauks og Helga Möller og ég og einhver önnur sönguna og svo þetta frábæra band.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með þetta? Þeir
1: æðislega gaman og hérna svona mynda og halda við þessum tengslum.
0: Já.
1: Frábæri músikallar sko, mjög virtir á sínu sviði, það er hann tveir trommarar sem er sko heimsklassa trommarar, saxofónleikarinn Brandon Fields, alveg æðislegur, og svo náttúrulega hérna bara hérna góðsögn Don Randy kallinn, Beach Boys og Frank Sinatra og you name it, hann er bara öllum upptökum.
0: Já, ég fann alveg, ég er búin að vera að spila náttúrulega í öll þessi ár líka. Já. Sína bara 14-15 ára hef ég verið bara tónlistamaður.
1: Já.
0: Og ég fann alveg þegar ég stóð á sviðinu að ég er búin að vera hann að tísa.
1: Já.
0: Og ég fann alveg hvað það var próf.
1: Já.
0: Það er sko, það er þetta að lesis mor og allt sko, allt þetta, þetta sem ég kallar eru með þetta allt og þú náttúrulega útsettir lögin sem ég fyrir mig sko, og hérna maður finnur, það er eitthvað,
1: já. Þessi trommarar er sko til tveir saman.
0: Og skrýti, það er eins og sé bara eitt.
1: Já, og þeir negla sko, þetta svo flott saman, þeir líma bara bandið saman.
0: Já.
1: Það er ekkit band gott eða voru með slæma trommar sko.
0: En það var að búið bara en það er skrítur og segir það sko, á hverju tveir trommarar þú verður, þeir verður að vera góður ef að vera tveir.
1: Já, Bernie Dressel og kosin besti big band trommar í Bandaríkjónum í hérna, hvað heitir, tímaritið, já, skiptir ekki máli.
0: Nei.
1: Og hérna Tom Brechtlein var með Chico Rea og öllum sko, hann þetta er heimsklassa menn sko.
0: Já, allt, þú líka.
1: Já.
0: En hérna, já, það verður gaman að taka þátt í þessu og hérna, og ég skil nú ekki á hverju hann, þetta fyllist bara ekki um leið og miðað sann fyrir gang, en nú á sína þetta á sín, skilst mér.
1: Já.
0: Þetta verður tekið upp.
1: Já.
0: Og verður sýnt í sjónvarpið, þannig að svona meira spennandi, eins og ég var að tala með Geir sko. Það var engin mikrofón í sal og svona síðustu tvö ára sem ég er búin að vera sko. Þannig að nú er þetta svona meira.
1: Gunni Átna að tala að sjá soundið sko, upptökunar.
0: Já, ok. frábært.
1: Topmaður.
0: Já. Við ætlum að enda þáttin og við minnum aftur á tónleikarnirna sem er komin í sölu. Undir bara Þóri Baldursson.
1: Já, tix.is
0: og Þóri Baldursson.
1: Þóri Baldursson. Já.
0: Ok, þá finnum við fólk með hana svo lýs.
1: Já.
0: Já, og við ætlum að enda á lagið, þú varst að kynna það á hann.
1: Já, I can show you better love.
0: Takk að gera það. Endum við það, já, og takk fyrir í dag.
1: Sem leiðis.
0: Já.

standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíman. Sittum hérna í hljóðverinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur, þeir Stefán Rafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarson arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á, hérna, á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsóknir að byrta hana í fyrra, 2025. Og þeir rannsökuðu sem sagt hérna, ástand fleiri góðum mönnum. 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014, aðra 2018 og aðra sérst 2022. Og það var ekki nefnum í átta af þeim sem voru gallalausar, hérna voru með miklum gallum og miklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða eppil hærra einhverjum tilfellum. En hérna árum heldum að lengra áfram þátti að hérna byggja ykkur báða tvo, með vera svo góða eins að segja hlustendur svona aðeins meira um ykkur, ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera akkurat núna, ef við kannski byrjum á þér Stefán.
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorspróf í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Að við förum að sátt í meira út í menntunum.
1: Já, menntun, já.
0: Og svo myndum við byrja að æfa, eða segja með þér.
1: Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út af því að kynna með ný efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á hérna, göllum í nýbyggingum er eins lík svona, ný leiði mínu ferli sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða til dæmis aðgengi áfengi hérna, vímöðna neyslu og slíkt.
0: Það er fróðlegt núna í
1: ljósið. Svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum, það var hluta doktorsverkefni mínu.
0: Já.
1: Þannig að ég teka mér svona fjölbreytt verkefni.
0: Frábært að heyra. Og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntun og hvað þú hefur starfa á svona og hvernig?
2: Ég er semst arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og unni við borgarskipulag, menntaður í Noregi á 9. áratug 20. aldar, þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum. Svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnu tengdum byggingagöllum í svona mikið hönnuðum opinberum gerna opinberum byggingum. Ég verið að kennt í Noregi og svo bæði við Listaháskólan og HR hérna, þá aðalega svona byggingatækni og hönnun og svo hef ég sem sagt, var ég frá 2015 til 2025 þegar var ég deildarstjóri hverfiskipulags Reykjavíkur, þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
0: Þessar rannsóknir eru í mjög góðum höndum heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja á því að þess að segja okkur frá rannsóknum, Stefáns, þú svona, já, þú veist svona alla þú sem stendur að þú fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en Ævar, og þú kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona rannsókn?
1: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði hjá mér og svo tókst mér að fá til þess við mig. Sérfræðinga, Ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármála sérfræðing, hérna formaði neitandi samtækna með okkur og ég er að gleyma einhverjum.
0: Lögfræði
1: prófessor, já, þetta er mjög gott teimi.
0: Hvað er cirka margir 6-7, samtals?
2: Já, hvað svo leiðis, já.
1: Kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá göllum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrim fréttum er ekki endilega endurspegla allan hérna, vettvanginn og þá náttúrulega kemur ljós að það er ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna, vettvangi. Rannsóknastofnun byggingarinnar svo lögð niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko. Þannig að það var með benta á hausti 24 að það væri hérna, umsóknar flestir í ASK byggingarannsóknar sjóður sem er hýstur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við að í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennniðustuður árun að loka skýslan á tilbúðin sem við skilum inn núna á vormánuðum þess ári.
0: Já.
1: Og hérna við ég fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja upp traust og meðal annars við minnust aldrei á nöfn fólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafnlýsið er algjört grundvallar atri í svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölbýlishús það sem eru 3200 íbúðar að bakvi
0: já, já.
1: Og það voru svona 8 eða 9 sem að sagði það var ein, engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fókælt á höfuðborgarsvæðinu 2014, 18, 22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu og þetta virðist er svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist það þurfti að hafa mismiki fyrir það að fá það til að koma að sumir bara komu þeir bara fengu símtal og komu og lögðu hlutina svo eru aðrir þar sem að eru sko miklir gallar hús leka glæni hús það gengur illa að fá bætur það farið að gera við til þess að hætta leka inn og kostnaður hleypur ofta miljónum á, á íbúð
0: já.
1: Og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn í hverju
0: þannig að það ferli getur verið já, mörg ár fyrir eigandur húsnæðis
1: Já, þetta mikið álag bæði á eigandur og sérstaklega á, á stjórn húsfélaga
0: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hefur komið að þessum þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aða hlutverki í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka
2: Já, ég var svona með, með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann bara nefna að að megnið af þessum göllum tengjast það sem við göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það eru sko 40% eins og talið í þessari rannsókn sem eru þá eitthvað skona lekar þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum og hérna svo eru er þessi galla líka tengdir það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og þetta var alveg sambærilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma ég byggði mína rannsókn á
0: Fyrkjöðu hvað árið var það sem þú gerir
2: ég var, er að skoða þetta 2000, frá svona 2000 til 2012 þegar ég er að ver þessa ritgerð sem er við tækni háskólan í Þrándheimi í Noregi og ég byggði náttúrulega á það, normenn hafa rekið mjög öfluga byggingarannsóknir í áratugi, alveg frá því stríð verið miklum fjármunum í þetta og þar eru rannsóknastofnun sem heitir Big Fosk Sintef sem eru gríðarlega öflug mjög nátengt háskólasamfélaginu Stefán nefndi þetta að það hefur lögð niður hérna rannsóknastofnun byggingarinnar sem er mjög mikið óheillaskref
0: mjög, svo allir samanlega það
2: en það sem hjá normónunum þá hafði komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúknum þar sé að það eru lekar og alls konar svona vesinn en og svo sögðu þeir að það væri semst 60% sem tengist hönnun og ákvarðanatöku 30% er eitthvað sem gerist í byggingarferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast þá efnisgöllum og en ég var að skoða þessa hönnun Og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum nýju fjölbýlishúsum þannig að það hefur lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverja mann telur svona vera ástæðunar.
0: Já, hverja til þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
1: Sko, við, þegar við kaupum húsnæði, þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki. Þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjörð sem hefur passað upp á þessi gert rétt. Og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi tekið ákvörðum að vera með kerfi sem að passa á þessa fjárfestingu. Þetta oft þetta staðist á eina fjárfesting fólks. Þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki. Eftirlitið, sko, ef við líkjum þessu saman bílakaup, það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla. Það er ekki þetta það er ekki hægt að flytja inn bara hvað sem er settar kröfu til þess að við bílann sé öryggjur umferðinni og svo framvegis svo er reglubundin skoðun
0: Já.
1: Og það er lykilatriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum og þeir hafa þekkingu til að gera það í byggingaframkvæmdum þá er ekki þessi hérna faggilding fólk eftirlitið er falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir og það, við sjáum þá alltaf, það er ekkert óhæði í því það er mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hei, við þurfum að hérna, nota betri móti eða aðra tegunda gluggum eða eitthvað slíkt
0: maður er hittæmið það, ef þið gera það, þá er bara reiknir
1: og svo er að ég held það sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingarkostnað og koma með ný hérna nýjar aðferðir og Já. Ný efni ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að hérna kanna bara hversu vel þau henda við íslenskur aðstæður
0: það hefði verið hjálplegt að ef að rannsóknarstofan hefði ennþá verið
1: uppsefni þekkingar er ekki alveg eins góð hún gæti verið meðal annars af því að rannsóknarstofan er ekki lengur til staðar
0: það er alveg óskiljanlegt
1: og svo í, til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á eins og við sjáum í þessari rannsókn þá er afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það er svo mikið agaleysi í ábyrgðakeðinni. Fyrirtæki með loka, þau fara hausinn eða bara loka og gerð upp. Og það er enginn til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvað að fyrir beitt. Þetta er svona flókna kerfi er ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka er það er fólk að byggja sem kann það ekki og hérna, ræði til sem fólk sem er ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merkþáttum það er kannski einhver alls konar fólk sem er að múra sem kann það ekki og aðri sem að er í pípulögnum sem kunna
0: það
1: ekki
0: en það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrgðarmaður yfir þá þessum ófaglærðu mönnum alltaf annað mínumati sem að geti kannski skellt skuldina á okkur sem er ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna
2: það náttúrulega er þannig sko að hönnuð þurfa að vera með réttindi sko það er svona sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir iðnmeistarar á þetta en þetta byggingastjóra kerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna þess að þeir eru hafa hingað til margir hverju verið í vinnu hjá seljandanum þeir eru ekki sem sagt að gæta hagsmuna hérna þess endanlega notanda eða neytandans en það er í farvatninu hérna lagabreytingar sem eiga meðan að leggja af þetta byggingastjóra kerfi.
0: Var það ekki komið í gegn?
2: Nei, það er ekki komið í gegn sko, það er tillögur um það það er sem sagt í kynningu eða var í svona kynningu áformum um verulega breytingar á byggingar mannvirkjalögunum þar sem meðan að leggja þetta af og einmitt að reyna bæta hérna eftirlitið og svona gera það óháðara þannig að það er svona ég held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og það er verið að vinna í líkið því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi ég held að það sé þannig lagað heilmikið í gangi sko.
0: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóra komið? Var það ekki bara byggingafulltrúar? Hvað er sveitafélags?
2: Nei, sko, þá var þetta hönnurinn, arkitektinn var og svo aðrir hönnur verkfræði Burðaþóls og Lagna hönnur þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan sko en byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekkit sinnt mikið þessu eftirliti beint þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum en það er mjög lítið verið að skoða galla
0: Já.
2: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þar framtu göllunum en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmum deilu þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
0: Skips og bryggjur sko. Stefán, ég var að tala á þannig að skipt hvað það eru 60% út af byggingu 30% út af
2: Nei, 10%
0: það, byggingar efnið
2: það er normenandi segja að 60% hérna gerist í ferlinu þar að segja að það er í hönnuninni og öllu því og hérna og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka og 30% sé að þá gerist eitthvað á byggingastanum það er eitthvað sem fer úr skeiðist á byggingastanum
0: og
2: 10% þá er þá efni
0: Er það sko? Svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fóretum við það nú er allt svona CMR til þess að fá að vera selt hér, er það engin gæða trygging þegar kemur að þessu þar upp í staði?
1: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það duði ekki alltaf til þó að hendi kannski í Evrópu þá er ekki víst að hendi hér sko, rannsóknir hjá okkur við vorum ekki með taktimann á staðin til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis formenn húsfélagana vorum með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög hérna Það er erfitt að greina hvað er sko hérna hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna handvömm í framkvæmt sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið og stundum er tilfinningar í spilinu þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tiltekni rannsókn sko.
2: Já, þessi sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu hreinlega ekki eins og þekkingu til þess að svara þessu eða
1: Mjög misjátt, sum er mjög litla
2: Já
1: Og eins og segja, það var kannski ekki komið úttekt
0: Já
1: Það bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan sko
0: Já, og það hefur gengið mjög svel og tekið mjög langan tíma og veitið eitthvað dæmi um svona árafjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi svona baráttu Er það, viltu einhverju mánuður eða einhver ár,
1: það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur sko
0: Já, veitið eitthvað svona hámörk þar, það er eitthvað dæmi
1: Sko þetta er svolítið loðið það, fyrst sko þarf að finna út hvað er að, hvernig að gera við, svo gert við og á sama tíma er verið að vinna í því að reyna að fá bætur sko, þannig að það getur tekið allmörg ár sko, mann ekki nákvæmlega ára fjöldan sko.
0: En veitir eitthvað, þú veist, minn fjölda dómsmál eða hvernig þau ganga, er ekki afskaplega að fá mál sem fara fyrir dóm og er það eitthvað endilega í bóriðundum í hag, miðslöðnar
2: þess að tölum sem ég hafði voru að vinna með sko, þá var þetta þá voru menn, þá var þetta þannig sko að innan flestir gallar koma fram eða margir koma fram á byggingatímanum og í rauninu normenndi segja að það komi fram byggingagallar í öllum byggingaverkum og það er bara svona svolítið eðlið en þeir séu svona bilinu 5-7% það séu svona venlegt en svo ertu með önnur tilvik það sem allt fer úr skeiðis og einhvern veginn og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo er í rauninni ekki takt að horfa á byggingakostnaðin endanlega byggingakostnaðin og taki með gallakostnaðin til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi svo orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veður hjúp það voru hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna þessa tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum lýkur
0: innan við eða eftir á
2: innan við Og svo eru einhverjir gallar sem eru lengi að malla, sko.
0: Hvað getur þeir verið lengi að malla?
2: Það getur verið 30 ár, sko.
0: 30 ár?
2: Alveg, þetta er svona, en svo hérna, hérna flest þetta út, sko.
0: Já, þetta er svona langur tími. Já,
2: það er, sko, það er eitt að, ef maður alltaf að kaupa hús, þá er betra að kaupa hús sem er með, hefur staðið lengi úti og er löngar einsla af.
0: Já.
2: Og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfti að spurja getur húsið mitt staðið úti sko.
0: Já. Það er svolítið óþælt að fá að svara nei.
2: Já, ég hef orkuveitan hefði að spurja þessu. Já, þegar hún var að byrja.
0: En Stefán, rannsóknir náðu yfir íbúðarhúsnæðsast í blokkum, þá var það 6 íbúðar og fleiri.
1: Já.
0: En hafiði haft ykkur spurnir af eða þá ekki gert rannsóknir með það, þú veist, er haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæði, svona almennt, ekki bara orkuveituna heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með orkuveituna þegar maður skipaði að setja parkettun og blauta steypu líka.
1: Ég held að það þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka, hvort það sé eins mikið ekki. Þetta er svolítið öðruvísi, hver byggir stórt atvinnuhúsnæði. Mm-hmm. Það er erfitt að nálgast við komandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan. Ég sé ekki fram að við getum gert sambærilega rannsókn á þessu, sko. En það kemur mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði sem
0: er heilsu og líðanfólks þá þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess að teima hjá því og, en af hverju svona er þetta ná í eigandi segir það svolítið fórhættulega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á
1: það já við reyndar fórum ekki í það að skoða eiganda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að við kynna það
0: já.
2: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
0: finnir rannsókn
2: minnir rannsókn sko og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekkert meiri byggingar einhverjum kirkjum heldur en einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum og það, hann getur verið eins á einhverju kirkju eða einhverju skólamannverki sko, eða háskólabyggingu sko.
0: Já, En heyrðu kærlustendur, við ætlum að taka okkur hérna að stutt auglýsingarhlé og við ætlum að fá okkur aðeins kaffi og kleinur hlénu og endilega fá okkur kaffi og kleinur líka og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkur hérna ábendingar eða spurningar mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafið ykkur ábendingar í samtíð svona gallamál þannig að ég endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að vil segja frá erfið málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að við veita því en hérna heyrðist eftir smástund

0: Jæja, kæru hlustendur, þá eru komin tilbaka. Við ætlum að halda áfram að tala hérna skýrslu, rannsóknarskýrslu hérna galla í fjölbýlheimin á Íslandi sem að skýrslan var formulega gefin út núna í vor en það var svona fyrst sagt frá hún í fyrra þess að nefndi ég mitt það ártal. En hérna hjá mér sita hérna Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson, arkitekt. Ef við höldum að þessu áfram með þér, Stefán, hérna, þið eruð að halda eitthvað áfram með ekki með þessa rannsókn.
1: Jú,
0: við hérna, sagt okkur eitthvað um það?
1: Við erum með framhald sér rannsókn sem tengist þessi lauslega. Við erum í samstarfi við Öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerðum algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Bara það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingar skulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum okay. eða með sem minnstum tilkostnaði Mm-hmm. og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna, bílastæði sem að hendar fólki sem nota hjólastóla mm-hmm. er það hérna, skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302 þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfihamlaða sé skráð á íbúð 102 eitthvað slíkt
0: Já. Og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða íbúðum flytur og þarf ekki svona blástæði þá mm-hmm. hlýtur þetta að skapa hérna flækjur, vilt þú segja eitthvað um þetta?
2: Ég þetta sko, þetta sé algjör tönnun eða sem aðgengi smál þar að segja hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru, sagði einn prófessorin það að tröppur væri mjög mikilvægur í arkitektur sko, mm. það var hægt að bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko. en þær eru ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki, spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en þær eru ekkit sérstaklega góðar þegar kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með staðið mitt líkilega, fólk þurfi ekki að flytja út
2: ekki
0: að af
2: flytja svona. Eftir einhverju og það er, þetta er ekki, svo, þetta er náttúrulega upphæðlega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í raunin er það þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað og þetta er mjög mikilvægt atriði í semst reglugerðin og þetta er svona, kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala með þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínist okkur sko.
0: Skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk það þarf ekki bara að hugsa um þegar það voru gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefnti slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistörn með lyftu og en það líka að vera innan dýra
2: Já.
0: Ég hef alveg komið inn í hús það sem eru hérna er lyftur en svo bara venjuleg breytt á inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpa þær að baðast þar mm-hmm. þannig að maður svona spyrst stundum svolítið en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hver sem smástæðan er hvort sem er hækandi aldur annað og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrist fólk þá kannski með afa sem er komið í hjólastól og þá er náttúrulega auðveldur að taka á móti þeim í heimsók í svona húsi allan að eins og ég sé það og þannig að það er einn að bæta sér stanna úr þessu
2: Já, við erum, að,
0: eða þú kannski tekur við útskýrir
1: við erum að hérna, byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skilað sér í nýju fjölbýli aftur erum við já, skoða fjölbýli þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á sig að halda og eins og segir ekki bara að búa þar heldur líka geta farið í heimsókn þannig sé ekki bara, fólk sé ekki félagslega einangra þó að hérna, nótti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum þeirra að þá erum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hluta samfélaginu
0: já. En svo heyrir maður svona hluti samt þá að segja hérna, reglugerðum í samtíð hérna, fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði minnst það reyndar, mér skrítið að skulur 25 metra minnst það opaslega löng og mikil vegalein sko En það heyrum að samt eins og hérna í, á þéttingarreit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarreit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir, sem maður keiri í gegna sem krónan er og það. Þar fyrir aftan eru risafrangat í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílunni 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra. Þannig að lítið reit. Þar er ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum Hvernig má það vera að það sé verið eitthvað barátt að um svona sjálfsann hlut, akkur ekki bara eitthvað svona, ég veit það ekki, eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum, á þess að eitthvað þurfa að fá sér lögfræðin til þess að bærast fyrir því að þú fara eftir hlutanum.
1: Þetta er hluta því sem við erum að kanna, hvernig þetta skilar sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum, sko. Og það mjög áhugaverð spurning, sko, við erum komið þetta langt að búa innlega hérna samningþjóðanum réttindi fólk sem er föllun og við séum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
0: Já, það var innlegg sko 2013 en samþykkt sem lög þessi innlegg í fyrra og samt núna árið 2026 hann sagði nú bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lagumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko, þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langa að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavík og Borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst og fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar fjöldin allur af fjölbýlshúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingareglu gamalli byggingareglu gerð frá 1960 þar sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftu að setja lyftu fjórar hæðir upp á fjórum hæðir þá þurftu ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlshúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging og einni hæð ofan á húsið þá var leið heimil að það setja lyftu og þá gat sem sal á íbúðum á þessum nýja þéttingareit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsum það gat fjármagnað þessar lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hefur að fá húsfélug nýtt sér þetta en sens að það er ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldrahúsnaði er erfitt að gera aðgengilega en þetta er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna það sé gott aðgengi
0: Eru þá að meina það að það ég að vera í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram
2: þær Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákveðum lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
0: Já, er það bara þannig
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla, þú getur komið inn á á
0: myndi. Já, það er bekkja megin, já.
2: Já, það er eitthvað svo leiði, sko, þetta er svolítið flókið, sko, en það getur verið það, en yfirleitt er það þannig, þú þarft að gera það.
0: Af því nú vil ég ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á að þetta er ekki í lagi.
0: Nei.
2: Og til þess að gera sömara þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
0: Já, mm-hmm. En Stefán, áður að þessu útskýri betri samt aðgengismál, nær það þá sem sagt líka til blindra og svoleiðis að það sé vera hugað ýmsum þessi aðgilda hönnun, þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang, hvort sem eru með hérna göngu grinda hjólastól.
1: Nei, það eru fleiri ákvæð sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
0: heilt. Það blindra letur og lyftum og
1: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax, sko.
2: Það er svona leiðalínur í gólvefnum og svo skiptir máli, þú veist, hvar þú stillir af svona takka og annað, sko. Þannig að þetta er, já.
0: Það þarf að vera svona sjónrænt á fyrir þá sem heyr ekki,
2: þú veist. Já.
0: Þannig að hérna... Það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeir eru farin að taka til því að, sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar, var ekki, þessi tekni var alltaf ekki alltaf eins og við vitum öll, að hérna, sko, heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið að þeir kenna því sagt, að hérna, þessi aukna sagt, notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski blokkun sem þessum på fymtu hæða í hvað er byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansætt að klöngrast það upp, þannig að það er ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega Já, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínu mig og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhalda þeim.
2: Það var þannig að, hérna, ég man ekki hvað þetta ekki Blue Planet er eitthvað svolítið, það var þættir sem var að sína hvar fólk lifði lengst, sko, og það var gjarnan í einhverju svona í tölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur.
0: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að ég er nú sjálfur hérna í miðborginni, í hérna lyfturlausum húsi og finnst það brákjætt.
0: Þarf það skoðast nokkra hægri?
2: Já.
0: En þú, býr þú við lyftu?
1: Ég er gjaldkeri húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
0: Já, hérna, er ekki?
1: Sko, jó, og það, mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það hafa lyftu, þá eru fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
0: Já.
1: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara ofta rektina ef við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
0: Já, ég sjálfur þannig, sko, ég er algjörlega til fúkin en er rétt svo gangu til bíl og ég tek alltaf lyft í staðis að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur til dæmis bara hér í þessu húsi ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppu, sko en það er náttúrulega best eða var alls staðar svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyfturlaust hús til þess að geta gengið mér og nei, þetta var svona. En þetta, mér finn það alveg, þetta er mjög gott.
0: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu.
2: Já, þetta. Þetta var valkostur.
0: Valkostur sko. Og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka, eins og til dæmis bara er hér þessu húsi í skipholtin sem við sitta núna, þá sjást tröppuna mjög vel. Það kemur líka í stiga hús, bæði nýri og yngri, eldri, það sem þarf svona að fara kannski að opna jafnvel hörist að stigaganginn. Það er svona lyftan sett beintir frá mann nefið aður.
1: En ef við ferum aftur út í hennar punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli að hreyfigeta minkar.
0: Já.
1: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
0: Akkurat.
1: Eða ef það væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
0: Já.
1: Það er dýrt að flytja og það er ekkit endilega laus íbúð sem hendar. Og
0: akkurat.
1: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari á hjúkrunaheimil mögulega. Þú veist, það er alls konar aðri þættir sem að spila inn í þetta líka.
0: Eða kannski fólk fer kannski í þá hérna, bara sér húsnæði sem er ætla 60 plus, þó og það sé alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg sko, með heilsinu lagi en þú veist, hitt gefur það þann bara mögur ekki svo veitum, þá býrðu áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimili áfram og spara pening í leiðinu, þannig að það bara jákvætt að þessi reglugerð þetta verði svona í auknum mæli
2: algjörlega sko.
0: En hérna, já, en hvernig svo staðan hjá okkur núna, hvenær farið það staðið, þessi, hvernig með nýja rannsóknum?
1: Nýja rannsóknum í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrjað að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsókn að velja ekki bara vestu dæmi, sko. Já. En það ætlum að taka tilraunin úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, þýði sem tökum úrtakið úr, það allt í vinnslu. Mm-hmm. Og svo erum við að hérna, vinna úr fyrir rannsóknir líka samhliða að skrifa uppbrunni og setja þetta í fræðilegt samhengi
0: Já þannig að hún ekki alveg fullt tilbúin sko, reyninni
1: Skýslan tilbúin með þessi niðurstöðu
0: Já, þetta að lesa meir úrinni
1: Svo erum við að lesa meir úrinni og setja þetta í víðara samhengi sko.
0: Hvaða skýsla marga síður?
1: Þetta var ekkit svakalega lengd skýsla, þetta var eitthvað hérna, 50 síður held ég
0: já.
1: 63 síður, já,
0: já. Okay. Og verður sama teimis aðri?
1: Já,
0: að mestu leiti
1: já.
0: Og alltaf þá hvað það verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að
1: sko þessi nýja rannsókn það verða vantalega skýrslu skil í á vormánuðum gagnasafnin fer fram núna á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hóavert að sjá hvernig það lítur út sko.
0: Já, og fólk bara senda ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði, þá er það hvað gallarathái.is
1: gallarathái.is er netfang rannsóknar þeimisins, það sem að við tökum við ábendingum en eins og ég sagði á það sko, við hérna í fyrir skýrslunni þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki
0: já.
1: Þá gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum sko.
0: Já, já, og fenguði mörg svolins dæmi sem var fyrir utan
1: það rannsóknum. Voru einhver dæmi sko. Það var ofta sem fólk hringdi í mig og vildi spjalla sko. Og við heyrðum alltaf við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtakið út á landi og hérna víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur sko.
0: Þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhverja af ykkur úr teimina eða þykir það betra því að það sem í samkvæmni fólk kannski senda svona tölu, formlegt e-mail
1: Já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið
0: Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig það er æðislegt að heyra Og þetta leggst vel í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhaldsrannsókn.
2: Já, mér þetta mjög spennandi, sko, mjög spennandi.
0: En hverja svona, hvaða úrbæti sjáu þið að fara að fara í þessis? Er þið vongóður á þessi staði að lægist og batni, þannig að neytendavernd aukist? Er það ekki orðin, er það þannig núna að eigu taka á íbúðum er orðin sterkari heldur neyganda?
1: Ég er að heyra núna sögur sko, fólk sem á íbúðu leigir hennar tímamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigutakar standa sig ekki.
0: Já.
1: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna, hluta búslóðið alla sko. Og maður heyrir alveg skelfileg dæmi þess efni sko. Þannig að réttur fólks er ekki nægilega vel varin í þessu kerfi
0: Þetta eiganda
1: Þessar boðuðu breytingar ég bjart sinnum að það er skil árangri og þá sérstaklega sko, þetta byggingastjóra kerfi það sé langt af og það sé alvöru almennilegt sko, faggilding hérna, úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna, réttum aðferðum og kröfum um byggingu á góð húsnæði
0: Já, það er að maður ekki nóg að hafa bara allt fullta reglum sem er ekki farið eftir
1: Það hafa komið upp hugmyndir sem er kannski ekkit endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að vera mjög sniðut ef að byggingavertaka fari gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu geti til þess að bæta úr göllum eða komu
0: Já, er ekkert svo lýsum nú?
1: Það held ég
0: ekki. Hversum ekkert að fara að
1: stað? Ég nánast, já.
0: Hvernig báður lán? Ég svolítið faraðin.
2: það ekki bankarnir bara? Sem...
0: Já, nú þarf að einstaklingar að fara gegnum greiðslumat.
1: Já, það merkilegt að við þurfum að auðvitað, það ræðilegt að fólk fari gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það framkvæmt en ég held að væri það góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja að þeir fara ekki um greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað af afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir sko.
0: Já, hvað finnst ykkur að fyrir maður þeir að ábyrðin ætti að vera núna er það sérst 5 ár frá afhendingatíma hvað væri svona eðlilegt, ég kannski ekki að tala 30 ár, en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend að ábyrjuna í langa tíma? Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo brendir?
2: Ja, sko, eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem norðmennir segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það var mjög eðlilegt, það erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja, að hann beri hérna ábyrgð og leitandinn eða sá sem kaupir sé tryggður í einhver ára á eftir sko.
0: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg er ekki,
1: sko, nú var þetta 5 ár sko, dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja ef, í einhverju tilfellum sko, af því að fyrirtækinu er lokuð einhverju hluta vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi að sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort að sé tryggingasjóður, tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumnið stór fyrirrannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan að væri svo miklu skussar á markaði
0: talandi um tryggingafélag, já, einmitt ég hef einmitt að hugsa það, akkur gera þeir ekki akkur eru þeir ekki með þeir í að
2: þeir hafa verið
0: í þessu,
2: ekki verið vil sko, það er reynsla til dæmis Danir með sérstakann galla tryggingasjóð sem fólk getur sótt í
0: já, bara alveg svo við erum með ofanflóðasjóð
2: já. Það er til dæmis eitt sko.
0: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna þetta hér eða þetta er kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það veri þannig óperaðali sem ekki kannski ástandskoða íbúður ekki þetta dæmpa því á eigendur
1: Ég held að hugmyndafræðin sé að það sé einhver fyrirtæki sem verði þá óháð og taki út sem úttaktir á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko.
2: Það er hugmyndin að það veri svona hérna hvað þetta heitir úttaksstofur eða hérna
1: einhverja matstofur
2: skoðunarstofur það er í rauninni tæki svolítið við hlutverki þeir skoðu hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko þetta færist svolítið mikið frá byggingafulltrúum og þessum hérna byggingarstjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
0: Já.
2: Það er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það er náttúrulega svolítið meiri reynsla á þetta. En ég held að aðalatriði sé að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð.
0: Það er ekki bara að endurvekja rannsóknstofu byggingarinnar, Stefán,
1: er það ekki bara málið? Jó, ég held að segja, væri ráð, sko, en aftur að þessum skoðanastofum, þar þurfa, ég held að segja ekkit vandamála, ég held að segja að finna fólk sem er hæft, sem
0: já,
1: er með fagþekkinguna.
0: Já, eigum nú á því, ég veit
1: það. Það þurfa alltaf að vera óháðar, það var, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flytturinn skóta væri með sína eigin skoðanastofu og hérna bílaskoðin,
0: sko.
1: Á sama hérna hátt þarf sko, skoðanastofur húsnæðis hérna, að vera óháð þeim sem byggja.
2: Já, og líka sem hanna, sko.
1: Já.
0: Er það rétt sem ég heyrt að það komið svona aukin hérna, að ég vissi það alveg, það komið aukin skoðanaskylda til að fólk eru að kaupa íbúðir.
1: Ég þekki
0: það ekki alveg. Rétt að fólk hafði bara 2 vikur til að setja út á og það var rétt að sér eitthvað skoðanamanni á 2 vikum, skilja ekki, ef það er rétt í hvað stöður er að vera að setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð.
2: Ég þekki þetta ekki alveg.
1: Ég þekki þetta ekki nógu
2: rétt. Svolítið síðan, ég var í svona íbúða kaupum, sko.
0: Ég veit bara að þetta var svona með bíla, það var þetta að kaupa sérst hjá frumhæri allavega svona ástandskoðuna bílum, að kaupa og notaðan bíl.
2: Uh-huh.
0: Ég prófaði svona sjálf. Það kostaði það alveg slatta pening, maður þurfti að fá lánaði líkil að bíla sér eitthvað að fara með bílinn og borga sér svona ástandsskýrslu sem kostaði þá eitthvað 10.000. En þetta gagnaðast ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta þá út af þessari skýrslu og þá kom mæstar skýrslu, maður sér, ég borga hann í á hana. Þannig að ef það er sama kerfi gagnvart, hérna, í fasteignaviðskipti, þá er þetta gersamlega vonlega staða fyrir...
1: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupan ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki. það er út í hættu.
0: Nei, ég er að segja að því ég á hann í raun, ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana, hann vildi ekki láta hana fylgja með, sem sagt.
1: En það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ef ég ætla að bjóða í bílinn, þá veit ég hvort hann sé, hérna.
0: Já, það er einmitt, hérna, já, ætlaði einmitt að nefna kann ég, hérna, var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku, þar var, hérna, meðal annars kona sem heitir Sonja frá Bandaríkjunum, hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt og ég sé stundum alveg ágætt í ensku, hann ekkert sérstaklega góð, en ég ætla ekki að þykast það að skili allt sem hún sagði, en hún var samt að tala það ykkur opinberur, hérna, lánasjóður, til þess að lána þeir sem aðeins tekjulegri og þá voru það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bólmagn til þess að vera stansetja mikið, standi miklu viðhaldskostnaði og þá voru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi og hérna þá voru það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá hafi verið að skoða hvort það hafi verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sem engar svo fram með þess og ég veit til þess að í Bandaríkjunum og víðar oft skemmtur á húsnæði út af eftir gæludýr og annað það eitthvað sem aftur kannski komið ljós sér hérna til þess að eru þeir leigutaka að fá íbúð með gæludýr þá sem búið að breyta lögum þannig að það kannski alls konar gallamál í viðbás sem aftur að koma hér upp á þannig að það væri að það gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttlátara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannalöndum bæði Nóri og þó hún að vera í Bandaríkjunum eitthvað þannig að svo bara vona að það komi En hérna, vil ég eitthvað segja meira, þetta svona að vera að stýttast í annan endan hjá okkur?
1: Kannski taka eina samlíkingu, ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna keyrt áfram á sömu hérna kærleysi eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur. Þá myndi ég aldrei fljúga innanlands, þá myndi ég bara
0: alltaf. Ég myndi
1: frekar skríða til eiginstaði heldur að taka flugið sko.
0: Já, þetta það slæmt.
1: Þetta það slæmt sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki.
2: Mm-hmm.
1: Þetta grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veðri og vindum.
2: Mm-hmm.
1: Svo bara fyrsta árum fyrir bara að leka inn.
0: Mm-hmm. Er það ekki hluti vandast það að það er alltof hérna, að þessu opaslega þungti sem við erum búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga að tryggingafélaga verktakans er þýrti það ekki þá einmitt, ef að það kemur ekki sjálfu sér að það vandað meira til verka að það kemur svona einhver skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrgð sem hún tala 5 ára og stutt hærri upp er lengri tími að þá yrði mann vassi kú að hérna þeir sleppa svo vel kannski í dag að þess vegna þurfa ekki að vanda þess mikið til verka geti verið.
1: Þetta er mjög flókið kerfi og að byggja hús er mjög flókið, alveg frá bara skipulagi, hönnun og loka frágöng. Það þarf allt að passa sko og ég held að gerist ekkert að sjálfu sér. Það þarf allir hlekkinir keðin að virka og það er hann sem margir hlekkir sem þarf að bæta með núverandi kerfi sko.
0: Já. Það vonandi, ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þeir eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síða skila hérna bættri stöðu á

0: Nei,
1: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélögum það þarf að meta það miklu meira heldur en getur
2: já,
0: já sammála því
2: ég, þú ert gjaldkeri, ég formaður í mínu húsfélagi
0: nú ert þú formaður
2: já, já. Já. En ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi
0: já.
2: Já, já, þetta er mjög áhugavert að standi í þessu
0: þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stendur sem er í blokkum Herði, ég þakka ykkur hjartala vel fyrir komin hérna báðum tveimur, Stefán Hrafn Jónsson prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarson arkitekt ég hveti ykkur hérna hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna þetta hringi þá og aðra í hérna þeirra teimi rannsóknar teimi og hérna minna á hérna e-maili hjá þeim það gallar@hi.is og líka að senda e-mail hérna til út af sögu þá get ég komin á framfæri, það hérna saga@utavsaga.is Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartana fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
1: Takk.

0: Komið í sæl heimsmálinu útvarpi sögu hefjast Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu. Hann hér á landi og ég ætla að ræða við hann já, þessa svona friðartilraun bandaríkjamanna, má segja, þar sem að þeir voru að þeir fulltrúar bandaríkjaforseta voru bæði í Moskvu á laugardag og síðan í Úkraínu í gær. Þetta svona eins konar friðaferli það vera að kanna hvort að sé eitthvað grundvöllu fyrir að menn náu saman og geti lokið þessu stríði. En þetta ætlum við að ræða ég og Haukur ásamt fleiri málum sem að tengjast þessu ástandi. Nú síðan það líka stórsigur Alternativ for Deutschland í Sachsen-Anhalt í Þýskaland í gær þar sem að sáflokkur AFD sem að hefur nú gerna verið kallar hægri aukaflokkur hér á Íslandi en þau unnu stórsigur sem satt í gær og með fengu rétt tæp 44% atkvæða. Við ætlum að ræða þetta líka hvað þetta þýðir innan Þýskalands á því stjórnmál og síðan er jafnvel líka Evrópusambandið og hvaða ásif þetta hefur svona á ýmis ríki í Evrópu. En góðan dag Haukur Hauksson, velkomin út á sögu.
1: Já, takk Arnþrúður, gaman að sjá þig alltaf.
0: Sömuleiðis, þú ert enn hér á Íslandi.
1: Jú.
0: Já, og hérna hvernig er svona tilhjóðsinn það að vera staður í Moskvu núna í dag? Hvernig er ástandið hennar?
1: Já, það nú allt í lagi með ástandið en ég kom hérna með Leó sinni mínum fyrir mánuði svo kom Margarita sinstir hans og sóttan og fóra með hann heim á lótaskvöldið og Irina, kona mín og móðir sem sagt í Leó sem hérna færi ekki álutin hingað, þannig að loka sendir á það annað og ómögulegt fyrir hann að koma hingað. Hún hins vegar að vinna í ferðamálum og ferðamennsku annað og hefði verið gott að fá að sjá þetta allt en hennar sengen vísaði sem sagt útrunnið og hún færi ekki að koma hingað. Ég sagði fyrra dag eða eitthvað áður að hún hefði gefið skýti í Ísland að því hún færi ekki passa á hana en það eru húlíkan hljómsveitarmenn sem að fá passa íslenska með þetta sami.
0: Já.
1: En það er að sjálfsögðu varandi íslensk stjórnvöld, alls ekki íslenskan almenning eða Ísland.
0: Nei.
1: Nú ég sendi börnin mín heim á laugardagskvöldið frá Keflavík, fóru til Gdansk og það í rútu til hérna Kaliningrad. Svo en flug þaðan og það flogið yfir finnska flóa til mikill sveigur hann í norður. En það var svolítið risiko og stress vegna þess að Vladimir Zelensky lýsti því yfir fyrir tveimur vikum að hann ætlaði sér að skjóta niður rússneskar farþegavílar, farþegafljóvilar með manni og mús og það væri bara hans markmið að skjóta niður með farþegafljóvilar. En börnin lentu þarna með heilu höldnu og það var sem sagt léttir og við fylgjumst með þess á flight radar og annað og en náttúrulega svona yfirlýsingar hjá Vladimir Zelensky að þetta sé er náttúrulega kannski til marks ákveðna örvæntingu.
0: Já.
1: Hjá honum náttúrulega þessi pressa hér á Vesturlöndum og annað segir aldrei frá svona furðulegum að mínum mati og óheilbrigðum hugmyndum og hann hefur látið verða af mörgu sem hann segir.
0: Já, en hefur hann hefur ekki skotið á farþegaflugvélar áður?
1: Nei, það hefur ekki gerst áður.
0: Nei.
1: Og þetta náttúrulega kemur mjög illa við stjórnvöld og rússa og þá sem að ferðast og það er mikill fjöldi rússa að þetta koma ekki hingað núna og við verðum að miklu tekjum og ríkissjóður er alltaf að auka á ferðamennskuna, þetta á nú að vera svona business friendly ríkistjórn en þeir eru að auka álögur og annað og það mun minka ferðamennskan þeir eru að skjóta sér algjörlega fóti
0: Já, leggja mikla skatta á
1: Þetta er alveg umurlegt og þetta er það sem er fráhrindandi fyrir ferðamennina er þessi skattar og gjöld og borga inn á hvern einasta stað rukkanir hér, rukkanir þar það sem var sjarmirandi við Ísland var þetta frelsi, þú ert út í náttúrunni hérna, nú eru komið kamerur og slagbrandar og þessi slagbrandar sem að fara upp og niður slagbám heitir þetta á þýsku og borga inn rukkun hér, straf hér lögreglu ríki eitthvað þetta er alveg fáránlegt í stað þess að reyna auka ferðamennskuna, auka, já, rússana er eins og við var að nefna búin að loka úti sem var mjög góður ferðarstopp tekjulega séð og mikið efnuðu fólki sem kemur og kom reyndar en þetta er stefna þessara blessuðu stjórnvalda og þess skattpíningar þetta á nú heita hægri ríkistjórn og svona vinsamleg við viðskipta og atvinnulíf þjóðarinnar en þessar skattpíningar
0: eru... Það eru svolítið blanda sko.
1: Það er alveg klálega blandað
0: og þetta er mikið blanda það sko.
1: Það er verulega blandað og þetta er svona Evrópu einhverjar bírókratískar tilskipanir í stað þess að leggja áherslu að fá fleiri ferðamenn, þá mun þeim fækka út af þessu. Og það er tímaspursmál hvenær sápunktu kemur að þeim fari að fækka verulega, krónin er mjög sterk og allt þetta.
0: Já, alltaf mjög mikilvægt líka að fá þessa dýrmættu bandarísku ferðamenn sem eru hvað fjölmennastir, en bara allir eru þetta mikilvægir en haukur er með þetta að börnin hafi nátt í Moskvu þú svona andar svona, varpar öndinni léttar.
1: Já, þeir voru ekki skotin að niður af Zelenski og sveitum þjóðurni sinnur á Ukrainumanna sem í því að skjóta, já, hann ætlar að láta þá skjóta, þeir skjóta með glöðu geði á allt rússnest og það eru tveir íslenski ríkisborgara sem eru lífs í Moskvuborg núna.
0: Já.
1: En hann þessi þjóðurni sinnar sem eru mjög sterkir í ukrainska hernum, lögreglu, stjórnkerfi og spillingin náttúrulega er skelfileg þar. Með glöðu geði skjóta þeir á allt sem rússneskt getur talist
0: Já,
1: og þó að börja sé hálfíslensk hálfrússneska þá myndu þeir klappa saman höndunum og ákveðnir aðeinar hérna fyrir vestan kanns eftir vill líka.
0: Já, en má ekki segja það samt haukur sko, nú eru líka með fréttir af gríðarlegum árásum rússa eins og á Kýp og svo margi fjallu, þetta er á hverjum degi, það eru ofsalar árásir á Kýp, má ekki segja það sé bara á báða bóa svona ógnir, þú ertu kannski meira að lýsa bara öllu svæðinu hvernig staðan er.
1: Já, það er ákveðin stigsmunur á því vegna þess að rússar eru að skjóta þarna með drónum og sjakkeitt og öðrum talsvert öflugum, símiður flaugum og árásum inn á stjórnstöðvar og birðastöðvar og verksmiður og vinnustofur þar sem að drónar og annað er sett saman. Fjarskipti, olía, sem sagt orkudæmið og logistik þeir að reyna að taka þetta eða lama eða, og það virðist takast nokkuð effektíft en því miður er staðan svo að það sem Úkraínumenn er að skjóta á eru verslanir, verslunar, miðstöðar, skólar, barnaheimili, börnaleik á baðströndum og hafa gaman af og þetta er sýnt sem sagt í beinni og ekki beinni og ég tekið upp og hana og það að mínu mati og margar annar manna mati svona já þá eru margir eða það er einkennlegt að það eru margir sem að vilja bara og einhverja fréttir Úkraínumenn drápu 15 rússa og það hlakkar svona í einhverjum rúfurum og annar og drápu 15 rússa þú veist, svona tónninn er svona og jafnvel kona sem er lista en hérna að það er stigsmunur að mínu mati í því að drepa sem sagt að vísvitandi ráði þetta eru drónarnir eru með myndavélar og þær í beinni er inn á stjórnstöðun og jafnvel er þetta streymt á netinu á börn og já eldra og bara allt fólk sem er að leika sér í blaki eða fótbolta eða eitthvað eða liggur hreinlega í stúrbæði á baðströnd og þetta var svona sadistisk og Zelenski Vladimir Zelenski hann kom nú fram bara því miður út úr skakkur þar myndbanda af honum og Úrsula jafnvel gekk sneri baki og gekk í burt og þetta var ljósmyndun í Brussel en að það að þessi stigsmunur á þessum skotmörkum og þetta er staðreynd í þessu stríði
0: ég hef séð þetta í beinni bóstalega þannig að þetta er mjög sláandi fyrir okkur að horfa á svona þessi stríðsátök í beinni en hvernig sem það nú er að þá eðlilega má segja búin að búa í að rúmlega 30 ár í Rússlandi á konu og barn og annar að þá er eðlilegt að þú sért þeim megin og sjáir það með svona rússneskum augum en við kannski reynum aðast núna haukur að horfa til beggja hliða út frá því að þetta er svona tilraun bandaríkjamanna og svona mjög en mikilvægasta diplomatíska tilraun bandaríkjamanna til þess að kanna hvort það sé grundvöllu fyrir friði þetta. Og þeir fara fyrst allt svo Steve Witkoff og Jared Kushner, þeir fara fyrst og hitta Vladimir Putin í Moskvu laugardag og fundurinn stóð í rúma 3 klukkustundir. Rússarnir lýst honum sér gagnlegum, hreinskilnum og uppbyggilegum en ekkert samkomulega var kynnt. Hvað hefur þú úr rússneskum fjölmjölum? Hefur eitthvað lekið út hvað var þarna verið?
1: Já, þeir hafa fyrir þarna farið mikinn, sem sagt Steve Witkoff og Jared Kushner í því að hitta Putin og þeir fá alltaf að hitta hann. í Kreml og fá þarna góðar, mjög góðar móttökur og þess aftur og hitta hann í þessa fleiri klukkutíma eins og þú segir réttilega. En þetta hefur gerst núna tíu sinnum áður ef ekki meira og síðan farið til Kænugars og hitta þar Selenski og hans ráðamenn. En ég held að því miður takmarkuð bjartsýni í hjá stjórnvöldum og rússum og þjóðinni auðvitað vilja menn friða þetta hætti og ljúki og þetta skelfileg harmleikur sem að gera þarna.
0: Já, en hvað er það sem hindrar rússa í því að ég stoppa þetta? Segjum það. Hvað er það sem er einna helst? Vil ekki sætta sig við?
1: Ég held að þeir það landsvæði sem að þeir hafa tekin og þegar sem er talsvægt stórt og krím náttúrulega alveg klárlega sé svæði sem að þeir ætla ekki að láta af hendi aftur og þeir hafa þarna búða til kosninga og þjóðaratkvæðis og allt þetta og staðrendin og reynda svo að það er mun vænlegra og hvað var það framtíð og nútíð og allt þetta að búa rússnesmegin, það sem eru rússnesku lögregla og annað, heldur en já, eins og ég segi spillingin það bara total corruption í Ukraínu allri, eða þeirri sem að Selenski ræður ennþá yfir. Og mun heilbrigðara ástand að öllu leiti, má segja. Þá eru kröfur náttúrulega Selenskís og hans manna það að þeir skili tilbaka þessu landsvæði sem er byggt rússum af 90-99%
0: en er eins og nú er þeir búin að vera með þessar árisir markvist á Kýf allar er að klára bara ganga frá Kýf er það bara það sem er máli
1: ég held að þeir hafi
0: fólk er að flýja í stórum stíl frá borginni
1: ég held að þeir hafi þetta strínallega er búið að vera núna í 5 ár næstu, 4-8 árs og þessi skelfilegi harmleikur sem að engin fagnar nema auðvitað af einhverju bankamenn og frekar svona óheilbrigðu öfl og sérstaklega á Vesturlöndum og kannski í Ukraínu líka að þetta mun halda áfram held ég og hérna þetta er nokkuð sem að Vesturlönd, málið það að Vesturlönd hafa mjög lengi reynt að knésetja Rússland, ekki síst þegar Jeltsin fer, þegar hann réði sín 10 ár, þeir notuðu Al-Qaida og alls konar muslimska hryðjuverka öfl í Tsjetsjeníu, Dagestan, Ingusjetíu og þessum löndum til að reyna að rústa Rússlandi innan frá. Málið var að veikja Rússan til enda og taka galdastríðið með ákveðnum heitum aðgerðum og ná þessu yfir eftir það að Putin tekur við eftir að Jeltsin fer eftir að hann búin að vera í sín 10 ár þannig að þetta hafa reynt með alls konar flugvélar og líta og alls konar byltingum sem að hafa mistekist vegna þess að almenningur var alltíð að manna í Rússlandi var mjög frels eða létt þegar Jeltsin og hans banka gangsterar og mafía og engavæðingin og
0: alltaf
1: hættir og Putin kemur við og hann hættir ekkit kapitalisma hins vegar byrjar hann á sósíal kerfi en ekki sósialistísku, sósíal þjóðfélag en ekki sósialistískt og réttir við þarna félagsþjónustun og félagskerfið. En menn veru og voru orðnir ákveðið sigurvissir það að björninn lægi þarna í alkohólískum mók fyrir 2000 og síðan þessi öfl sem að vilja ekki samvinnu eða samstarf við rússa sem að rússa voru ólmir að taka upp alla þessa vesturinn hætti síði sem að þeir eru mjög mikið farnir að fara frá aftur núna á síðustu tímum. Og rússar bara vildu fara um faðum Vesturlanda.
0: Já,
1: og
0: tóku blanda hagkerfi eins og Skandinavía.
1: Já, mikil ósköp og eru þarna í faðum Vesturlanda þessi ár en og vildu all þessi viðskipti og annað lengi vel við og gasið og olían og þetta streymdi mjög ódýrt og í miklu magni til Vesturlanda og Þýskalands og allt þetta. Þannig að, en síðan eins og ég hef komið fram hjá Friedman og hinn þessum hagfræðingum og svona mönnum sem eru mikið bak við tjöldin í djúbríkinu og hitt og þetta þá var nauðsynlegt fyrir og Ukraínutryggsið er mjög gagnlegt í því að stopna til fullkomins skilnaðar milli Rússlands og Evrópu og það hefur tekist algjörlega með Ukraínu dæminu með valdaráninu í Kýf februar 2014, februar mars og annað og það líka að deep state menn og þessir upplöfustu þarna eru í því að og Biden fór ekkit í launkofa með slíkt að veikja Evrópu sem keppinaut og það hefur tekist líka og Evrópa á því líkri niðurlið eins og dæmin sanna þannig að það hefur gengið fullkomlega svo það triks lögskilnaður rúsa... Rússlands og Evrópu sem að rússarnir vildu komast upp í seng skilur,
0: já, og voru
1: úlmir en núna sjá þeir ekkit eftir í vegna þess að þeir hafa markað í Asíu Kína, Indlandi, Latín-Ameríku og hérna Afríku
0: en það má segja kannski Hauku að ég vil nú hugsaði mitt að það eru líklegast 10 ár frá því að við fórum að tala saman í heimsmálunum í, frá Moskvu og þú eða var eftir valdaráni 2014 og sem að stóð að Obama og Joe Biden sem var að forseti og Viktor Nuland var að utryggsa á þeirra bandaríkjana hefur við kent hvernig hún stýði þessu þannig að þetta liggur alveg fyrir það er svona eins og þegar maður horfir á það núna í dag að því að þetta eru búin að vera marga bildur minnsk samkomulagi tvívegis og anna að það náttúrulega mikil tortryggni þarna á milli að hvert þetta máli fari núna í dag síðan sko við snúum okkur aðeins að sem fundi nefnilega með hérna, þeim bandaríkjamönnum í gær í Úkraínu með Zelensky sáfundu byrjaði hvað kortir yfir eitt og honum lauk rétt fyrir klukkan 4:30 tæplega 4 tímar og þar virtust segja þeir og eftir bæði Kústner og Hamitkov þessi að þeir hafa fengið nýjar hugmyndir og það væri von til þess að það væri hægt að koma aftur á þrýhlega viðræðum Bandaríkjanna Rússlands og Úkraínu þetta sögðu þeir í gær og Zelensky segir lét hafa sér í gærkvöldi að skrifa sjálfurinn að hann sagði fram á það að næsti fundur sem í haldin að þá fengi hann að hafa með sér fulltrúa Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Þannig að hann hefur alltaf þessa þrjá með sér eða vill það. Hvernig lestu í þetta haukur?
1: Það náttúrulega málið það að bandaríkjamenn eru í sínu einspili hvað varðar allt þetta dæmi og Trump og hans menn, hans erindrekar í þessu máli og Evrópusambandið vill verða og það það sem að Zelensky krefst er að Evrópusambandið verði þarna einhver áhrif aðili og spili þetta stóra rullu í þessu máli. En það alveg ljóst að, og þetta kröfur Zelenskys, eins og þú segir. En það alveg ljóst held ég að mínum að það það að Trump tilur þessa litlu stráka þarna á þessum velli bóks eða knattspyrnu velli eða hvað sem er við myndlíkingu trubla og fullkomlega ljóst að Putin og Lavrov og þeir í Moskvu telja það líka og þeir vilja að Zelensky haldi völdun sem lengst áfram þeir vilja ekki að það séu kosningar í landinu og þeir vilja veikja Rússland enn meira og þessar refsaðgerðina þá er Evrópa og Ísland þar með talið þeim við erum að skjóta sig í fótinn hvað var það Rússlands viðskipti
0: Já, þannig að þá erum að tala um að sko, eins og Friedrich Merz í Þýskalandi það Macron og núna þá hvað þessi nýji
1: Andy
0: Burnham í Bretlandi sem ætti að vera en heldur að Putin til dæmis sætti sig við það að já, þeir ekkit, þessir þrýr verði þannig
1: hann vil ekkit sjá þá við samningaborðið eða neitt annað og hann var í þokkalum tengslu við Emmanuel Macron þar til já, hann sá kannski eða þóttist að sér eitthvað í hans fari og annað og Macron lagði nú þarna símtali sem er nú ekki hefð hjá í diplomatíu að leka símtali sem var mjög náið milli hans og Putins eða náið að bara mjög svona business like eða ekki eitt intím að sjálfsögðu þó að Macron hefur kannski hefur aðra svona orientasjónir í því og það var mikið svona að því að Putin treyst honum þessum unga manni en það var svona frekar behavior sem sagt lúaleg framkoma og Putin náttúrulega þolir ekki slíkt það verður að segjast eins og er nú hvað varðar Mertzer búið spil, hann fer núna næstu vikurnar
0: þú telur það
1: missir alveg klárlega, hann búin að vera pólitist og þetta nú aðal maður BlackRock í fleiri ára tugi í öllu Þýskalandi
0: á öllu fyrirtækin sem eru búin að semja við Úkraínu
1: já og spillingin í Evrópusambandinu er þvílík, svo hann Dandi Burnham er þessi nýi sósíaldemokratíski verkamannaflokksleiðtogi sem er að hann er ekkert skárri heldur en Starmer,
0: Starmer var sannlega skarri
1: það er, já, eflaust, ef eitthvað er þannig að þessi svona menn sem að koma og fara í breskum og frönskum og þýskum stjórnmálum talar Macrons dagar Macrons eru taldir mjög fljótt pólitískt séð og Trump er líka á þeirri línu að þetta eru menn sem bara þvælast fyrir hann á þessum veitum á þessum gólfum
0: en það er með þetta sko, en þeir segja þarna Kúsner og Vitkov þeir telja sig verið konum með nýjar hugmyndir að þessu, og að hvaða hugmyndi það eru en þetta var svona bandaríkin eru greinlega að reyna að koma friðaferlun aftur á stað
1: já.
0: Þeir eru að reyna það en og bandaríkin þessir sem að voru þarna þeir segja að næstu skref getur orðið nýja formlega viðraður en án þess að það sé nokkuð freka svona niður njörfa en Selenski telur að það er hans krafa að hann vil fá að hitta Putin
1: Já.
0: Hann bara fá að hitta Putin, segir þetta verði ekki leist að hörfusi og með þessa þrjá alltaf á bakið, við enginn.
1: Já, ég held að...
0: Er þetta raunhæft?
1: Þessi við hengi þrjár bréfaklemur hérna á þessum golfvelli sem eru pókastrákar, það er ekki raunhæft, það er ekki neitt raunhæft og Úrsula sem er núna í Núka Grænlandi, gott hopp áður fyrr, er ekki heldur neitt velkomin við það borð hvorki, frá Washington né Moskvu fólkinu. Og það er nokkuð sem er ekkit neitt hægt og síðan er náttúrulega heitt undir Selenski sjálfum líka og baráttan er þarna að kanadnir bandarkimenn er orðnir leiðir á Selenski Evrópusambandið og breytar til dæmis Ólmur vilja halda í Selenski og það er spurning hvenær forsetakostningar eru það er Mikhail Fjodorov sem er fyrirandi varnarmálaráðherra hann hefur verið með stuðningi náttúrulega Facebook og Zuckerberg svo annara með stúdentamótmæli í Kýf það þarf Facebook og Meta Google og hérna WhatsApp og annað til þess að boða til svona mótmæla og það er talið að bandarkimenn séu svona á bakvið þennan Mikhail Fjodorov sem er fyrir varnarmálaráðherra og en að Evrópusambandið aftur með vonlausan með kandidat sem ok sem að þeir rík halda sér í sem að pólitíski dagar eru kannski ákveðin leiti taldir hann vinsældir hans vinsældir Selenski svara og hafa farið minkandi þetta tapað stríð hjá Evrópusambandinu og elítu stórkapitalsins gegn Rússlandi
0: Já, þú segir það Anna,
1: já, Úkraína er
0: Anna heldur sko Anna
1: þetta plan
0: er fólk láti halda sko
1: já, þetta var Project Ukraine er tapað það er alveg ljóst hvað sem að Þorgerður Katrín eða þótt KRG hann í London sem er sendið er að þar virðist þeirra hvað er hann að gera það er náttúrulega stór spurning og eða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir halda og vona og hérna dreymir þá er þetta búið spil þá vantar hermenn Arthrúður, það er aðal málið að hafa hermenn á frontinum og það er skortur á hermennum
0: en er það er skortur hennlega að menn tala fyrir að Evrópa sendi NATO sendi hermenn aðstóð til þeirra
1: Jú, þá er það bara orðið styrjöld, opin styrjöld NATO og Þýskalands og Merz málið er það að Friedrich Merz það er alveg ekki dólíklegt að þegar að elita Evrópu er í ógöngum og desperation það sem bara alveg búin á því að þá grípa menn til einhverja ótrúlega ráðstafana og það að Merz og Macron og Andy hérna Burnham ætli sér að gera þetta og er að funda í Brussel og fara til Kýf og eyða okkar skattpenningum í alls konar ferðir og annað og Íslendingarnir líka ef að þeir gangi í það að þá er það fyrst og fremst pólitískt sjálfsmorð þar sem að þýskur almenningur er að segja við Merz er farðu og hættu þessu þetta er algjört afróð fyrir Friedrich Merz og hérna ef að þeir fari þetta líka þá fáður hreinlega yfir sig rigningu á rússneskum drónum og flaugum og kjarnorku þess vegna einhverjar mínir
0: staldra einmitt við þarna haukur sko,
1: þannig
0: að það er akkur þetta er Rússland í raun og veru að vinna stríð
1: Rússlandi búin að vera að vinna þetta stríð í ég hef ekki ár þá já það bil ár og hef ekki meira jafnvel og það alveg ljóst að þeir landvinningar að þeir gætu farið alveg í fluggír og fimmtagír og fjórða og þriðja þeir eru í það liggur við þessu í hægagír núna leiðilegt að þurfa að segja þetta
0: já,
1: þeir eru í fyrsta til hæga og til neutral
0: Já, en sjáðu, sko, ef þeir eru að vinna stríðið og það samfæring þeirra og þeir lýstu yfir einmitt á sem fundi að þeir hefðu ná raunverulegum framförum og allt þetta en ef þeir telli sig hafa yfir höndina, hversu rétt þeir þá að samþykja frið núna?
1: Það var alltaf markmið Pútins og annara að koma Úkraínumönnum að samningaborðinu og hérna verða menn og í fréttastofum og hingað þangað að líta á þá staðreynd að þetta var búið að vera borgarastríð í landinu í 8 ár þegar rússarnir fara hérna inn í februar 2022. Þar voru drepin 14.000 manns og við vorum að segja þetta allan tíman en það eins og að Pútin hafi vaknað upp í vondu skapi og ákveð þetta allt einu. Þetta ekkert sí svona bara aðgerð sem hefði gerð og hann þurfti stjórnarskrá og samþykktir allra ráð þar þetta lögfræðilega var þetta vönduð aðgerð, hann kallar til þetta hellingar á þeirum á algjör og neyðarfundi í Kreml
0: En við vorum nú með beina útsendingu
1: Við vorum sáðum frá þessu
0: Frá þessu þarna um helgi meir sem það fundurinn þar á sama tíma og við hérna var haldin fundurnir í München
1: Já, já, svo er hérna
0: Og með friðar ástefna eða, já, öryggis ástefna Og þar mætti Zelenski og lísti yfir hann það að ná sér í kjarnorkubo Og í Srebrenica held ég Og þá bara var klappa í salum Og þetta voru öryggis ástefna NATO Meðal annars okkar íslenski
1: Já, mjög típist
0: og þetta var lögadeginum og, og þú sagðir, ég man allt þú sagðir eins og þetta Nei, þeir eru rússarnir fara inn núna
1: Já, já Enda var það úr
0: Já, þá enda gerðist það Þannig að sko þegar maður er náttúrulega eitt af því skilst mér að Pútin vilji gera upp þennan aðdraganda það er eitt af því sem hann vill fá rætt á þessum sameiginlegu fundum eða hann að tala það við bandaríkjamenn að það verði alveg afhjúpað hvaða sem að láti grundvallar af því hann telur að það hafi verið sótt svo mikið og launsátri að Rússlandi og sérstaklega þá gegnum austur hérna Úkraínu af rússneskt mælandi fólki sem var bara drepið í þúsundum tali
1: það var drepið í þúsundum tali fyrir það eitt að tala rússnesku fyrir það að horfa á sovjetska kvikmyndir lesa rússneska bækur, Dostojevski, Tolstoy Tjekhov, alla þessa mistra Tchaikovsky, alla þessa Mussorgsky tónlistamenn og annað, þetta var bönnuð kultúr, það sprakkin Politsai það var ekki í Þýskalandi einu sinni Nei, í Úkraínu, þú mátt ekki tala rússnesku
0: og
1: síðan alltaf er mjög merkilegt að þúsundir Úkraínumanna hérna á Íslandi og maður sér þetta á samskipti við þetta og þeir tala allir sína á milli rússnesku þegar þau eru að tala saman
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlega svo kemur pressan eða einhver og þá skiptaðu yfir í
0: Úkraínu Móðurmál Zelenski er rússnesku
1: Já, hann er nýbúin að læra úkraínsku og Júlia Tímoshenko og allir þessir ágætu leiðtogar Úkraínumanna
0: En hvað er það haukur sem Úkraína vill frá Bandaríkjunum núna hann bað peninga strax í gær hann Zelenski hann vildi peninga og hann leggur áherslu á loftvarnir og meðal annars Patriot-kerfi aukstuðnis vegna vetrarins sem er náttúrulega framöndin og öryggi svo efnaðastlega að tryggingu það er aðal máli hjálm frá tryggingu Er þetta raunhaft? Hverjir eru að fara að veita hugsalega Úkraínu tryggingu?
1: Já, Bandaríkjamenn eru hættir að veita þeim peninga
0: og Já, og Evrópa og Evrópusambandi kallaði eftir því á Trump og sagði að þeir eru að borga meira. Já. Þá sagði hann, nú skulið þið borga jafn mikið enn að Evrópusambandsríkin, þið skulið borga jafn mikið og Bandaríkjamenn borguði upp af henni í tíð Joe Biden.
1: Já.
0: Þegar hann dældi peningum náttúrulega svoleiðis alveg hann tæmdi alla sjóði í Bandaríkjum
1: já, hann tæmdi alla sjóði og hérna
0: hann sagði bara nú komið ykkur, nú skulum við tilbaka
1: en það er það skiljanlegt og Evrópa virðist ekkit vera að hætta því og það virðist vera nægir peningar þarna hjá Evrópu til að gera þetta og Ísland jafnvel líka við erum í þessu svoleiðis fjáru
0: við erum búin að binda okkur inn í þetta til net sko.
1: Já, til spiltustu stjórnvalda fyrir og síðar
0: Já, við erum búin að loka okkur af að þjóðin hefur nú ekki verið spurða því en við erum svona meðal þegar viljum við þjóða og hvernig sem að það allt gerðist
1: Vissu.
0: En sko En hver á samtökur, sko, förum aðeins Úkraínu megin, að hver á að tryggja Rússland ráðast ekki aftur Úkraínu eftir 5-10 ár?
1: Já, en það bara varandi þitt, það fyrst og fremst peningar sem að segja Zelenskyj vill og vantar og þetta þessi stóli 95 eða það prósent. Það er það hvað var spurninguna, garantí, það að segja ábyrgð, eða fullvissa á því að Rússland muni ekki blanda sér í innanríkisdeilur í Úkraínu á milli eða ofsóknir gegn tungumáli og fólki og hreinlega þjóð, heilli þjóð sem meira hluti í landinu, nokkuð sem að Bandaríkin og eftir við Evrópusambandið og þá kannski með nýjum leiðtogum hingað á þangað í álfunni, verði í þríhliða viðræðum. Þetta myndi NATO koma að málum og það rússar myndi þurfa að fá breytingar í gegn á því að það sé titilþjóð í Úkraínu og aðrar þjóðir séu rétt minni.
0: No.
1: Að minna rússar eru miklu meiri hluta í mið Úkraínu líka. En einu stjórnarsku í ukrainsku að sjálfsög að því að rússnarsku að stjórnarsku er flott plagg, stuttum máli, ég hef lesið hennar, mjög langt og mikið og lögfræðilegt plagg, að í ukrainsku titilþjóð og aðrar þjóðir eru rétt minni reynlega þetta apartheid ákveðinu leiti stefna.
0: Já.
1: Og þetta nokkuð sem að þarf að breyta í eðlilegu ríki í Evrópu á 21. öld í hinni siðmenntuðu Evrópu og allt þess áttar. Og síðan það að Úkraínumenn verði ekki allt í einu komnir með 3 milljóna manna hér sem það á landamærinum og ætla sér að ráðast inn í Rússland. NATO-lönd eða NATO og þegar að Biden sérstaklega og þessir Obama var nú lítið skárra og Clinton kannski einhver leiti þegar hann í sinni tíð. Þá eru komið fyrir flaugum og það rússarnir sjá þetta fullkomlega með satellítum og gervinautum og spútningum og öllu þessu að það verið að koma fyrir þarna flaugum og fara úr alls konar samkomulögum, setja upp flaugar á landamærum austur í hérna Póllandi og Rúmeníu og NATO segir síðan einhver flottum fundi sem að þeir bjóða rússunum á þegar Rússland var þarna í partnership Já. For peace og eitthvað slíkt, það voru alls konar svona gruddaskrá og prógram sem að hétu fallegu nöfnum, gagnvart rússunum, þá segja þeir í svo í kokteil og annað, þetta gegn Norður Kóreu. Það þarf ekki að horfa annað en á landakort til þess að sjá það að þessi löndur þarna upp fyrir Rússland og það séu komin kjarnorkuflaugar og burðarflaugar sem geta búið bæði kjarnorkuflaugar og konvensjál, þar séu hefbundin flaugar í þessum löndum. Og það að það sé komið upp allt í einu 3 milljóna mjög mótiveraður úkraínskur her með hreinlega nasista sveitum innan borð sem eru í því að slátra sér til skemmtunar og mörka lífið úr 14.000 manns og 8 árum sem aldrei sagt í ákveðnum miðlum gangi upp og þessi hérna þróun gekk alltaf lengra og lengra og lengra og rússarnir segja þetta er ekki hægt síðan kemur valdaránið í Kýf. Og það, en bara að þinni spurningu aftur, þá það að Úkraína sé hlutlaust ríki, hernaðilega séð.
0: Já.
1: Ef það, þeir ætli Evrópubandalagi, þá það fullkomin banabíti, en það nú hérna búið að fá kjaftsök og brauta tusku með Íslandi og AFD núna.
0: En það bara með svo dýrt Evrópusambandi hefur ekki efna.
1: Já, það ætti náttúrulega bara búið að vera þetta dæmi.
0: Já.
1: Og verður það og framtíðast að sambands er engin. Nema en, þessi fáni heldur sér nógir bara að höldum okkur við þessa línu það það að Úkraína verði sem sagt neutral territory þar að segja hernaðilega séð og þá eru bæði rússarnir og svo með NATO og einhverjir sem sagt Pentagon agentar muni fara þarna og allir þessar hérna, ljósmyndir og annað með her sem er mun ekki vegna þess að rússarnir sá það að þessi her ætlaði inn í Krím sem að þeir taka 2014 og með bara algjörum slátrunum og öllum Krímskaga og inn í alþýðulýveldin svo kvöldu. Þess vegna fara í þessar aðgerð og að svo er mann alltaf að tungumál sé ekki, menn sé ekki refsað fyrir það, að tala ákveðið tungumál en ákveðið það er bara að þetta er mjög langur listi yfir hinn og þessi atriði í heilbreiðis átt í ákveðinu ríki þar sem að þjóðir, ungverjarnir rúminar, síkuenar þetta eru þriðja flokks fólk svo er þessi ukrainska rassa Slava Ukraini, Slava Nazi, Slava Rassi, þetta er svo nasista, mjög nasistísk slava því dýrð sé, reis er rassa, rassi á þýsku. og skilurðu hvað ég meina að þarna þarf mjög svona sanatórium bara aðgerðir í gangi í átt til og Evrópusambandið og þessir leyni allt þetta hefur stuðlað að því að þetta orðið mjög óheilbrigt samfélag
0: já, því miður Já, það bara ofsalega alvarleg staða í gangi haukur og ég ætla að spyrja það einu hérna þegar hún fá auðlýsingar en sko núna má segja þetta diplomatiska ferli hefur verið endurvakið hvernig sem það endar en Putin virðist ekki vera semja vegna þess að hann telli sig hafa tapað og hann telli sig hafa herna leiðuburði þess vegna kannski Líki spurningin hvort Trump geti boðið Putin eitthvað sem að telur verðmætara en að halda stríðin áfram. Það stórvelda ákvörðunin, Rússland, Bandaríkin, Kína, Indland? Það verðmætara heldur en að stríði haldi áfram?
1: Já,
0: Svo fá völsingar.
1: Akkurat, Úkraína er algjör hjáleikur, hvað var þar þessa stórvelda pólitíka alltaf? Og ég held það að þeir reyndu Biden og aðrir sögðu að Rússland bensíndæla með kjarnorkuva.
0: Mm-hmm.
1: Bensíndæla sem því miður á kjarnorkuva. Það að Putin sé, það eru þessi þrír stóru strákar sem eru að skipta á milli sér heiminum og þeir eru að skilja Evrópu út undan. Fyrst og fremst fyrir Bandaríkinni það heppilegt að Evrópa sé ekki kompetitor eða þess að skeppinautur efnaðaslega séð meira og að þeir sé að fara hausinn efnaðaslega öll Evrópa, öll Vestur-Evrópa séð þegar það ekki neitt að hendur til Rússana þannig séð en að Putin séð þarna við þetta stóra borð þar sem að þeir hittast, stóru strákatir hann, sí og Trump mjög mikilvægt fyrir Rússa vegna þess að þeir voru búin að afskrifa Rússland sem stórveldi sem á þennan spilara á alþjóðlegum grundvelli og allt þetta og vissulega var það þannig á Jeltsinstímanum.
0: Jú, það er samt bara núna hefur það verið endurvakið eftir valdaránið að það er þetta rússa hattur, það er endurvakið.
1: Já, og, það er það mikil ósköp, það er það mikil og gengur mjög vel hjá ákveðnum miðlum og þess aftar og margir sem gleypa við
0: en
1: því.
0: En þetta getur verið sjóna með að sem að Putin þarf að meta hvers virði þá kannski friðurinn upp á það að geta haldið áfram í þessu stórvelda hérna áallun.
1: Já, hann ætlar að sé það og Rússland náttúrulega með alla sínar auðlindir og þessar 17 miljónir ferkilometra og norður við siglingaleiðin sem að opnast verðandi stórveldi alveg klárlega hvað var þar það að það hittnar í norðurslóðum og öll Síbyrja verður bara blómlegur akur á meðan að hitt verður kannski skrælrandi allt þetta skilur, það að ætla sér að Rússland hérna, var hérna og mun verið hérna næstu 100 ár það að ætla sér að afskrifa Rússland hjá alvarlegustu pólitíkusum og sérfræðingum innan mjög stóra gæðslappa voru því lík mistök og það gengur aldrei upp og þetta draumur alltaf sem að Napóleon og Adolf og aðrir skilur artrúður Þetta svo heimskulegt í stað þess að vera í bara góðum tengslum business, allir ánægður og brosandi.
0: Fá olíuna yfir til og gasið yfir til Evrópu.
1: Mikið lósku.
0: Bjarga Evrópu, það nú það sem er. En við skulum fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Við erum í heimsmálunum, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson og við erum að fara yfir, voru núna að ræða allavegna þessa þennan diplomatiska fund bandaríkjamanna með bæði Putin og Zelensky í þeirri von að það væri hugsanleikura friðar vonir í gangi en þá eftir að koma í ljós og við erum að reyna átt okkur á stöðinni höldum áfram og hér á eftir fáum ölsingar

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur þeirra lust út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, sem hér á Íslandi núna. En við erum að ræða auðvitað stöðuna í Rússlandi og Úkraínu. Og ég vil nú segja Haukur að ég vil nú byrja bara þennan hluta á því að hæla rúf.
2: Já,
1: græsilegt. Nú ætla ég að byrja bara róaði niður.
2: Okay,
1: sko, ég ætla að hæla rúf fyrir það að þeir voru með svona þáttum heimsmálin á laugardaginn síðasta. Og það var mjög til fyrirmynd að þeir bara sögðu satt.
2: Okay.
1: Og þeir voru að tala sko, spillingamálin og bara raunveruleg vandamál fyrir Zelenský forseta. Mm. Og þetta væri gríðaleg spillingamál og eins og við höfum reyndar verið að tala síðustu minnstakosti 2 árin alveg frá því að það fór að koma upp og hvernig það hafi þróast og alveg gríðarlega bara átakarlegt að horfa á það fyrir ráð þeirra jafnvel gripnir og landamærunum bara með fulla vasa fjár og annars slíkt að menn að stinga af og það var líka verið að segja frá því til dæmis að þarna eru ýmsir aðilar grunaðir hérna peningaþvætti. Mm. Og það sem ég tók eftir líka þau sagði frá því að þessi spillingarannsóknastofnun úkraínska en NABU og hún með nýjar rannsóknir sem að bara þeir fara upp stigann og þeir stoppa fyrir framan forsetaskrifstofuna. Mm. Og Rú bara sagði frá þessu bara alveg gjössalega og ég ætla bara að fá að þakka þeim fyrir að draga fram raunverulega hvað að gerast þarna því að þetta verður fólk að fá að vita. Okay. En núna til dæmis ég líka að krafa það að það er fyrirverandi varnamálar á þeirra Mikhailo Fedorov og hann var rekinn á Zelenský í júli og hann bara hann hefur meðal annars vilja og bara krafist þess að eru kostningar og það verið mikil mótmæli í Úkraínu.
2: Akkurat.
1: Hvernig þessi staða svona í stuttumáli haukur?
2: Já, það það að Fjodorov Mikhail Fjodorov eða Mikhailo á ukrainsku og Fjodorov er nú rússneskt ættarnafn er þetta rekin af Zelenský hefur mikinn stuðning og Facebook og Google og Zuckerberg og allt hans meta apparat hefur náð því að koma að fjölda ungmenna og stúdenta í mótmæli og svo kemur lögreglan annað í Kýf og öðrum borgum til þess að það veri efnti kosninga, frjálsra kosninga og allt þetta núna á stríðstímum sem að Zelenský segist ekki vilja að gera. Hann segir sjálfur I am the most experienced, segir hann. Hann er mjög kipt upp úr hérna, hlutverki uppistandara og leikara.
1: Já, en hann er samt að koma með þess að 5 ára reynslu sko.
2: Já, hann hefur það, já, það er það.
1: Það er að skilja það kannski, en samt sem áður þá vilja þær ekki kostningar, en almenningur í Úkraínu er óanægður.
2: Það er auðvitað mikil óanægi hérna í landinu og ekki síst með það að mönnum kipt upp að götunum inn í rútur og smábíl, smá, svona litlu rúturnar og annað og beint á vegvöllin og mannfallið er náttúrulega mjög mikið þá þeim og skelfurett og allt þetta og það eru þessi mótmæli sem sagt og sem að mönnum þá kannski eftir breiðast út og annað en NABU þessi nýja anti gegn spillingu stofnun það er útibú úr FBI í rauninni og bandarækjamenn eins og segja að þeir vilja greinilega með því að senda NABU þarna inn í bara forseta skrifstofur og heimili og annað velgja Zelenský undir uggum og ætla sér að sína fram á þessu miklu spillingu. Bandarækjamenn eins og ég segi eru orðnir ákveðin leiti að Trump skulum við segja beint út leiðir á Zelenský.
1: Já.
2: Og vilja fá þarna aðra menn og Fjodorov, Mikhail Fjodorov er þá þeirri kandidat í það síðan er náttúrulega Evrópusambandið með sína kandidata og sína strengi og Bretarnir líka og Valery Zaluzhny var yfir herforingi í stríðinni, hann er núna sendið herra í London hittir þá okkar íslenska senda herra þar og fer vafalaust vel með að hann er þá maður breyta í þessu, breytar í góðum tengslum við Tyrki, Úkraína er Svartahafsríki, þeir töpuðu náttúrulega Krímskaga og allt þess að það Þannig að það eru ýmsir strengir og straumar og stefnur í þessum málum og Bandaríkjamenn hafa sinn kandidat, Breytar sinn og Evrópusambandi, Úrsúla og Þjóðverðarnir og frakkar þinn, svo jafnvel innan Evrópur líka fleiri straumar og stefnur í því hvernig á að styðja og annað og þetta svoleiðis potturinn og hræri gröturinn af fólki og spillingu og kompromat og allu pakkin sem sagt og aðfarirnar þarna í stjórnkerfi og stjórnarháttum landsins er náttúrulega mjög merkilegar og aðra sem að kemur náttúrulega aldrei fram
1: no.
2: og menn hafa verið drepnir í Monaco sem sagt í Liechtenstein, í Spáni og það eru hreinlega sveitirnar sem fara og hreinsa upp
1: En það líka eitt sko út af þessu spillingamálu sem að kannski ukrainska þjóðin hefur búin að átta sig átaldi að það líka þetta þessi opbóslegu peningaþvætti og Trump auðvitað þegar þeir hann og Didi Vance tóku móti Zelensky hérna upphaflega í Oval Office og menn svo þess að kvöla voru þeir sæðilegi með hann þá vissur allt með peningana og þeir vildu bara fá að vita hversu mikið fór tilbaka í peningaþætti til Biden og síðan aðri líka leiðtogar innan Evrópu og annars líð þannig að bandaríkjamenn með miklu meiri upplýsingar heldur en að menn gera sig grein fyrir og það akkurat að koma ljós eins og núna að bara svo í skjótið af að það var talað aldrei það að það hafði farið forstjóri Sía hefði flogið á herþóttu til Rústans og það hafði verið alls konar sögusagnir og getgátur svona í gangi hvaða erinda hann hefði verið að ganga sem við telja ekki að hann var nú að bara gera Putin grinn fyrir því að hætta þessu stríðsátökum sko, þetta fostuðum að leyniþjónustuna menn átta sig ekki á því það starf leyniþjónustuna leyniþjónustan ekki að fara að segja einhverju fosseta, hætt þú að skjóta það ekki leyniþjónustur að flytja milli upplýsingar og verða sér út upplýsingar sem með þess að tala sennilega ekkit við æðstu stjórnendur þeir eru bara að tala við leyniþjónustumenn og skiptast á hættu ástandi og hvað kemur í ljós hann jú að upplýsum það að þarna sem með þess að Evrópuríki að skipur ekki með mjög alvarlegum hætti aðtöku á Putin og fleiri stjórnendum í Kreml og bara og tæki og tól sem er búið og var verið að koma fyrir sem að mér skilst að rússarnir sé að bregðast við og búin að því en þetta var Evrópuríki og þetta mjög sláandi hvað menn alltaf ganga langt í svona persónulegum aftökum síðan annars skiptast þeir á þessum upplýsingum að bandaríkjamenn skulu nú átta sig á því að á austurströnd bandaríkjana séu kafbátar sem að eigi að fremja hryðjuverk á austurströndinni og það skona nálægt Alaska til dæmis sem stutt yfir til Rússlands og þetta átti að líta út eins og að rússar væri að ráðast á bandaríkin þetta það sem að leyniþjónustan og leyniþjónustunnar að vinna með og þannig komast menn að alls konar hlutum sem eru stöðvaðir svo bara þakka niður þannig að þetta komið á þetta alvarlega stið haukur, það bara komið alveg þangað Akkurat. Þannig að mér langar nú bara aðeins svona síðustu af því að tíminn er kannski færin frá okkur nú bara fá þið aftur til að ræða framhald en þetta bara svolítið staðin í dag að það hvað menn hafa mikla vitnesku sko langt og undan áður en að við heyrum af því sem það er búin með 2-3 ár samanber eins og það að Úrsula von der Leyen og ESB alltaf að ná til sín Grænlandi og að kaupa Grænland eða reyna
2: þannig,
1: og að bera þá fé
2: Akkur.
1: En þá segir Trumpi mitt að gera það alveg vitlega ég ætla að kaupa Grænland, ég ætla bara að taka Grænland og skemmtir sér og horfir á það og segir svo ég var ekki í ísklaki þú veist og hér hlaupa menn hver hún í annar reyndum svo núna fyrir kostninga það já sko Ísland verður náttúrulega að passa sig sko á Trump því hann að taka Grænland og átta sig ekki á því hann að spila með liði en svona geta hann og menn verið að spila út en þetta eru náttúrulega feikil alvarlegar upplýsingar sem að fara á milli leyni þjónustunum manna og maður kannski segir nú ekki frá öllu sem maður kannski getur borist en þetta bara staða strísins og þessa heims ástands í þessum heimsluta að menn eru bara skipulegja aftökur
2: Já, já, sko Trump sendir þetta John Ratcliffe sem er forstjóri CIA til Moskvu í mikla leyniför mm-hmm. og það var sér C-17 Globemaster heitir það er vel eftir svona, hún er stærri en Herkulesin líklegast og hún er send til Ríka þessi flugur og hérna og hann síðan fer á henni til Núkova 3 sem er stór flugvöllur hérna, einn af þessum alþjóða flugvöllum mm. en 3 er einhver terminal fyrir mm. opinbera sendinefndir og þessi fundur við leyniþjónustumenn Rússlands mm. eru í um borði þessari stóru bandarísku gráu herflugvöll, gríðastóru mikil herflugvöll þannig að þessar leyniviðraður fara ekki mm. fram í sendiráði bandaríkjana í miðborg Moskvu
1: Nákvæmlega.
2: Sem er alltaf með bunker og allan pakkan
1: Já.
2: Vegna þess að Trump vill ekki að nýtt leiki mm. frá sendiráðsmönnum sem að eru reyndar fáir og allt þetta í bandaríkjunum í bandaríska sendiráðunni í Moskvu
1: mm.
2: heldur faraðu fram í þessu og hann hittir þarna Nariskin og Bortnikov sem eru æstu yfir menna SVFR og FSB þannig að en þegar þetta gerist þá eru íranska byltingarvörðurinn hann nýbúin að senda myndband út Mm. Það sem farið yfir það Baron Trump, mm. 20 ára sonur Trumps, hvar hann býr, hvar hann í tölvuleikjum, hvernig hann gerir
1: mm-hmm.
2: og þeir leggja 10 miljónir bandarækjadala til höfus Baron Trump,
1: mm.
2: þannig það er að segja, verðlaun til þeir sem að drepur Baron Trump,
1: ah.
2: fær þessa 10 miljónir dólara mm. og þetta gerist stutt eftir að stutt á undan að Ratcliffe fer þarna til Moskvu og ég held að sé margir líka á því að hann hafi reyna að tala rússana til í því að styðja og ekki Írani leynt eða ljóst sem að rússarni gera klárlega ásamt kínverjum mm. og það sem mjög mikilvægt þá fyrir Trump vegna kosningana í nóvember það sem hann gæti tapa báðum deildum og Úkraína orðið miklu minna spil þá fyrir Trump núna en Írani ef hann hefur ekki góðan árangur í Íran á næstu mánuðum og fram á haust þá er talsvert hættu því að demokratapressan og demokratarnir geti notað það á hann þannig að hann vill árangur í Íran núna einhver sem hann hefur verið að reyna þarna síðustu mánuðina
1: það fara að staða aftur sko
2: já það er að fara að staða aftur mm. að, en ég held að Putin hafi ekki látið svo náttúrulega er bara beinlína úr þessari flugvölinn í Kreml og beinlína í Hvíta húsið í Washington og ekki í sendiráðinu sem er mjög mikilvægt og áhugaverð að hérna að það verður áhugavert hvort að Putin gefur Írani upp á bátinn en Rússar eru komnir í opinbert með samninga, hernaðar samninga jafnvel við hérna Íran
1: Já.
2: Sem er alltaf áhugjafni í Washington
1: Já, en samt manstu, haukun bara rifjaði upp árið 2015 þá áttum við í spjalli þarna þegar þú varst út í Rússlandi
2: mm-hmm.
1: þá varst nú í tal svona vopna framleiðsla á annað hjá Rússum og þá varst að segja mér frá því að þeir væru í rosalegum uppfinningum á nýjum tegundum á vopnum
2: mm-hmm.
1: með Íranum og Rússar og sér sagt og Kína
2: Já, já.
1: Og ég man ég sagði við því að það er eins gott að skell ekki á okkur meira hátta styrjaldir
2: Já, já,
1: en þetta var 2015 þannig að þeir eru mjög háþróa þeir eru verið að segja, nei þeir eru engi vopn þeir eru engi vopn þeir eru hermendir rússan, þeir eru ekki reitt svona er talað
2: já nei, þeir eru nóg af vopnum og framleiðslan er austur í Síberíu, nóg orka já, þar já. Þetta það að pikka þarna í tætnar og iljarnar á byrninum mm. jú, ok en það er ekki og mun ekki og hefur aldrei gengið upp, já. Það er bara Napóleon tókst ekki Adolf Hitler með alla Evrópa European Union eins og hann kallaði það á bakvið sig gegn bolsavismanum eins og hann sagði það er ekki og gengur ekki og það merkilega núna er að þetta Evrópu elita sem er núna upp í Núka á Grænlandi er í sömu spörunum og ætla sér sömu hlutina lengt og ljóst með fallegra andlit það er sjálfsögðu, það er ekki síkæl og hendin á loft en þeir ætla
1: já, en
2: þeir hefðu geta verið svolítið samskiptum og öðru og þá hefði þessi bandaríska viðskipta uppgangur ekki orðið
1: Nei,
2: sem að núna er og meina þýskur iðnaður og bílaðinaður er á hausnum og þeir eru fluttir annað hvort í bandaríkina Kína
1: Já, en sjáðu
2: Heldu upp allir þessu hérna
1: að Evrópusambandarinn að ná

0: Ég vil þakka Hauki Hauksinni, fréttamann okkar í Moskvu, kærlega fyrir komuna hingað út á sögu, heimsbólunum í dag er lokið, en ég hérna, held áfram að tengja þetta saman þar sem við vorum að ræða við Haukur og við úrslitinn í Þýskalandi og sjá hvar Alternative for Deutschland, þá flokkurinn stendur þar sem er unnu stórsigur í gær og það verða aftur kosninga núna 20. september öðru hérað í Þýskalands og þeim er spáð gríðarlega góðu gengi þar. En við þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, hvað ykkur, og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.
1: Þýskur almenningur segir næn genúk. Nei, þýskur almenningur segir nei, hingað er nú er nóg komið. Þetta er elítan í Berlín og Brussel, þetta er líka til Brussels, sem að segir bara næn, es ist genug, hér er nóg komið, nú er nóg komið, nei, hingað og ekki lengra. Er það sem að Íslendingar sögðu líka, skilur þau, og það, þetta er kjaftsökið og blauta tuskan, og þetta er, Ísland var kjaftsökið, þetta er blaut tuska, og fatan ofan á hausinn líka, til Úrsúlu sem er upp á Grænlandi og hitta inuitana og danska, danski hérna ráða menn og einhver agenta og annað. Þetta er bara búið að vera.
0: Já, og hann sagði
1: í núverandi mynd.
0: Sagði líka hérna leiðtogi hérna AFD í Saxen-Anhalt í gær að hann segir ég vil fá fallega og góða Þýskaland aftur tilbaka.
1: Já, algjörlega, sjálfsög.
0: Og þetta er svona svolítið Amerika Great Again. Þetta er svona ég vil fá tilbaka gamla góða landið mitt. Þetta var
1: sjálfsög.
0: Íslendinga líka að segja þegar við sögðum nei. Akkurat. Við viljum fá að hafa gamla góða Ísland.
1: Nákvæmlega.
0: En nógum það í bíli Haukur. Fíntir. Og við þökkum fyrir heimsmálunum í lokið. Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson verið þið sæl.
1: Takk fyrir.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappaðu af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er nú ekki að vera endanum eins og menn segja, sem fullöldu menn, það er Þóri Baldursson, velkomin.
1: Þakkaði þér.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömmuleiðis.
0: Og hérna, ég tók eftir hérna auðlýsingu frá þér, þú ert að fara handa tónleika í Austurbæði bíó.
1: Alveg rétt.
0: Já, hvað kemur til?
1: Já, það er nú kannski saga að segja frá því.
0: Já.
1: Þannig var að ég á samt félögum minni við ákvæðum það að grafa upp gamalt efni sem ég átti alveg frá því ég var í München og var þar að vinna í tónlist eins og ég hef alltaf gert. Og við ákvæðum að taka þessi lög upp aftur. Og hérna, þannig að ég fór í að leita.
0: Já.
1: Það voru til sko kassar af hérna gömlum kassettum og svona gömlum demóum sko. Og ég fór í þetta að ná þessu upp og náði saman svona lista af já, hvað, milli 20-30 lögum sko, sem að við erum búin að taka upp aftur, gammar.
0: Já.
1: Partur að því er hérna, já, stórpartur er svona instrumentan lög bara. Síðan skrifaði ég hellinga lögum þegar ég var út í Bandaríkjunum og bjó þar.
0: Já.
1: Og þar voru félagar mínir frá San Francisco sem að hérna gerðu texta og við hjálpuðum það að gera svona hérna R&B tónlist sko, 80s alveg allan.
0: Hvaða tíma, hvaða ár ertu þarna?
1: 86 til 90.
0: Já. Og þessir voru sem sagt með þær þar að spila eða?
1: Þeir voru, nei, þeir hérna, það var producent sem að hringdi í mig og hérna, sem ég þekkti frá fyrri árum sko, og hann hér, var með einhverja peninga sko og skaffaði mér íbúð og ja, ég reyndi að borga í leiguna.
0: Mm-hmm.
1: En hérna hann náði íbúð fyrir mig, síðan komu þessi stráka frá San Francisco og þeir byggu bara hjá mér og við vorum í því að semja lög og búa til demó.
0: Já, í stúdíu.
1: Í stúdíu sem að þessi producent hafði innréttað hjá sér sko.
0: Já, já. Og þetta eru kassettur, það er ekki gaman að fara yfir kassettur.
1: Það er ekkit gaman að því, en hérna, jú, ég setti þetta bara yfir á digital form og hérna skrifaði þetta upp og þannig að þetta var tilbúið fyrir hérna músikant að spila.
0: Og skrifar þetta út náttúrulega eins og gerir alltaf?
1: Já, ég gerði það.
0: Það gengur það betur fyrir sér líka.
1: Já, maður er mikið fljótar að vinna, sko.
0: Já, já.
1: Maður ekki liggja yfir þessu, hanga yfir þessu heilingi.
0: Fórstu í tónlistaskóla þegar þú varst ungur?
1: Já, ég fór í tvo vetur í hérna tónlistaskólan í Reykjavík.
0: Mm.
1: Í svo kallaða kennaradeild. Og þessi kennaradeild, hún snýrast það að útskrifa söngkennara fyrir grunnskóla eða bara skóla. Það var alltaf kallað söngkennara í gamla daga sko.
0: Já, náður í kennararéttindi.
1: Já,
0: já,
1: einmitt.
0: Til vara.
1: Já, til vara.
0: Já.
1: Og það voru frábæri kennara sko, við skólan og hérna þessi tvö ár sem var, það var svona, lagði grunninn að því að ég gat byrja að skrifa út útsetninga fyrir.
0: Já.
1: Fyrir hérna alveg hljónsveit.
0: Já. Og það er þetta, og þú gerir þetta í tvö ár?
1: Já.
0: Hvað aldrei þetta er á þessum skóla?
1: Þetta, sko, ég útskrifa 65, þá er ég hérna, sko, 64 er í tvítur, þannig að ég er 21 árs.
0: Já.
1: Og þarna voru, sko, Þorgerður Ingólfs var skólasystir í þessari deild.
0: Já.
1: Magnús Pétursson píanuleikari, Jónas Ingimundarsson píanuleikari. Og ég er nú eflaust að gleyma einhverjum sko.
0: Já. Já, maður, þú hefur greitt á því að fara í skólan, maður, ég seti út eftir, ég hef ekki haldið áfram, sko, ég var að læra á þess að trompeti í Jóni sig,
1: hérna. Já.
0: En hann fílaði ekki lyktin út úr trompetinu. En hérna, já, maður tapar aldrei á því.
1: Alls ekki, það er svo gott að hérna, að fá tilsögn að það flýtir fyrir. Mm. Auðvitað er aðal skólin er bara að vinna í þessu, gera.
0: Já.
1: Þú lærir mest af því.
0: Já, spila með öðrum.
1: Spila með öðrum, ekki síst.
0: Já, ég segi oft sko, maður lærir fyrst á hljófærið, svo lærir maður að spila með vinum sínum, svo fyrir maður að læra að spila á húsin, því að ekkert húsin með sama sound, það er svo margt sem að, svo samtlaði er náttúrulega nummer 1 og 3 að lesa salinn og ýmislegt svona sem tónlistarmenn þurfa að gera.
1: Nákvæmlega. Ég var náttúrulega búin að spila sko frá á böllum. Alveg, ég búin að vera atvinnum að síðan ég var 14 ára.
0: Já.
1: Þannig að ég kom ekki alveg grænn inn í skólan.
0: Hvað var fyrsta hljónstyr? Hjá mömma?
1: Já, hjá mömma.
0: Guðmundur Ingólfsson. Já. Hann er ennþá að spila.
1: Hann er enn að spila.
0: Já, svona, já. Þeir fara að spila á hvernig stöðum stundum og
1: já.
0: Þeir eldra fólk og svona.
1: Í krossinum í Keflavík, sko, þetta var náttúrulega allstaðurinn. En jafnvel á undan því var ég farin að spila á böllum, sko,
0: já.
1: Í ungó.
0: Á hvað spilaðu þá?
1: Ég spilaði á píanó, ég spilaði reyndar á harmoniku fyrst.
0: Já, var það ekki?
1: Já, svo breytist það yfir í píanó þegar hérna, svona á dansiböllum. En ég man eftir því að þá var ég 15 ára á gamlóskvöldi í hérna aðalveri í Keflavík. Þá spilaði ég á harmoniku á gamlóskvöldi og þá var til klukkan 4 nóttina. Sko.
0: Já, já. Villi var alveg sagðastöndu frá því á Ísafirði, sko. Hann var að spila, hann kunni 15 lög eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Og hann var að spila á flatir og hann spilaði þetta í 4 nóttina.
1: Já.
0: Bara sami hringurinn á lögum.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Ég man það sko að hérna vinstri hendinni það sem að dregu belgin sundur og saman á nýkunni það er svona ól sem heldur við handabakið sko, það var alveg komið sko fyrst kom blaðar og svo kom bara sár.
0: Já, en harmonikana er frábært hljófæri.
1: Algjörlega.
0: Fallegt sound alltaf
1: í. Fallegt sound og síðan er sko belgurinn, hann virkar eins og þyndin.
0: Já.
1: Þeir eru út að syngja, sko. Já. Þannig að þú getur tjáði.
0: Já, það er svo að gera, sko, alls konar effektar með bellum.
1: Sterkt og veikt.
0: Já, ég spilaði með einum svona gamlu dansstamni hérna eitthvað, 78, og hann var með læstanikku, ramasnikku.
1: Já, það er ekkert verið.
0: Það er ekkert verið, ég fann það alveg, og hann bara, ég hefði það bara sleppti þessum, að reyndi að draga þessa nikku.
1: Þetta er bara eins og farfísa orgelin voru, sko,
0: já.
1: Sama sound var.
0: Og vox orgelin voru, fannst mér alltaf góldið skemmtileg.
1: Þau voru fín, þau voru svona, já,
0: betri,
1: Kalli var svolítið með það, Kalli Sigvarts, þegar hann var að byrja.
0: House of the Rising Sun með þarna fyrsta útgáfa með þeim þarna Animals.
1: Já, ég held að það sé alveg örugglega vox.
0: Já, og líka hérna, já, maður hefði mikið mun, farfessan er dóldið nefnvælt.
1: Já, það er öðruvísi vibrató á voxinum, ég maður það. Síðan var voxin líka með dropars.
0: Já.
1: Eins og Hammondi, sko.
0: Já, nákvæmlega. En hvenær kemur þetta á Hammondi fyrst? Hvenær sérðu Hammond? Í fyrsta skipti?
1: Já, það var nú eiginlega og nokkuð strákar sem að fluttu inn hérna, ná portable Hammond, það voru hvít, það voru M, orgel, M100 og það var búið að taka þau í tvennt, sko, þú gast fluttu í tveim hlutum og voru svona kaplar sem að voru tengdir saman til þess að valda þetta að virka.
0: Og leslega með þá?
1: Nei, ég man ekki eftir því. Nei, ég held ekki. Maggi Kjartans átti var annar þessara aðalega sem við sögum, sko. Hinn var hérna Þorsteinn Ólafsson, sem er bara nýláttinn. Líka úr Keflavík.
0: Já, allir úr Keflavík.
1: Já.
0: Ég fekk hérna, það var svona hljófæraverslun á Hverfisgötunni og ég tók svona hét Hammondi orgel tekja borða, með ekkit undir, þetta var bara kassi.
1: Já.
0: Og hérna, og ég tók það bara upp í gítar sem ég var að selja og hérna, og mér fannst þetta eitthvað dröslaði eitthvað en sko, svo fattaði ég gaf Kalla það, Kalli var að spila með mér upp í Hollywood
1: já, já.
0: Og hérna, ég gaf Kalla þetta bara mér svo sem alltaf tóldi séð eftir í það tvekja borða og allir takkarnir sko, ég veit ekki hvað þetta var Kalla
1: já, með sko, það er Hammond og þessi orgel voru kallu konsól sem voru með fullu hljómborð það sé að 5 áttundir
0: mm-hmm.
1: og 2 hljómborð sko, 5 áttundir það voru stóru orgelin hinn voru kallu hérna spinnet
0: þetta voru timbri
1: já, timbri þau eru öll timburgassa sko. En þessi spinnet orgel voru með sko, hljómborðin voru færri nótur mm-hmm. og svona skáfið hvort hana
0: já.
1: Og það hérna bara eitt dropar sett fyrir hvort hljómborð
0: og þarna var þetta fyrsta skipti sem sérst sást
1: já, síðan keypti ég Hammondorgel, alveg gríðarlega stórt Hammondorgel konsól sem var hérna sem var
0: þú getur togað í mikið
1: Er ég á langt frá mikro?
0: Já, ég er bara að pæli
1: það.
0: Þetta er bara lampa. Ég er bara að pæli það.
1: Er ekki hérna tæknina
0: með þetta að pæli? Já, hann sérst allt í þeim.
1: Já, ok.
0: Já, þú keiftir hvað? Bara og með...
1: Já, það var kallað hérna Hammond X-1000 og var með rósa við og æðislega flott.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er eitt af þessum sko, nýrri típum af Hammond
0: mm-hmm.
1: Með transistor formagnara sem reyndi svo þegar upp á staðið hérna ekki nógu gott sko. Þau voru svo bílanagjörn
0: og kannt má að gera við í dag
1: ég kann það alveg en ég skipti þessu orgel út þegar ég var komin til Svíþjóðar og það var konsult sem átti nýtt eða nýlegt B3 sem er Hammond orgel sem allir vilja eiga
0: okay.
1: Allir orgelspilarar
0: skiptir við hann?
1: Skiptir við hann, hann borgaði með 3000 sænskar á milli og hérna þá var ég að fara í hljómsveit sko, sem var on the road alltaf
0: er þetta árið þegar þú ferð út og byrjar að spila
1: 1970
0: Þeir eru út að spila borð líka á leiðinni eða eitthvað svona, ég hefði eitthvað
1: Nei, það var stóra orgelið
0: Já, ok
1: Það var stóra orgelið og ég var með það í Finnlandi í 3 mánuði og með það orgel fór ég síðan til Stokkum þar sem ég fekk jobb á bar sem hét hérna Griggs Kungsgatan í Stokkumi
0: En hvað kom til að þú vildir fara út?
1: Bara ég hérna það er náttúrulega jú það er saga að segja frá því
0: er það ekki?
1: Jú það er saga að segja frá
0: því
1: ég skal gera það þannig var að í Finnlandi í Helsingi var staður sem hétt Hotel Fenja og var í svona business sambandi við Hotel Loftleiðir hérna í Reykjavík Og það var það samkomlagi milli þess að tekja fyrirtækja að skiptast á hljómsveit einn mánuð í janúar 1970. Og það er að segja hljómsveit Karl Liljendal sem var loftliðum
0: mm-hmm.
1: fór til Helsingi og hljómsveitin á Hotel Fenja kom og spilaði á loftliðum með einhverju söngunum. Karl hringdi í mig og spurði hvort ég var ekki til að koma með og spila svo á þeim tíma sem að hljómsveitin fer í pásu þá þarf að fylla það upp þá voru ekki DJs eða svoleiðis í þáldaga sko. Og hann var Maju systir með systur
0: Maju systir
1: já
0: Og vildi Rúni ekki koma með?
1: Nei, Rúni var ég öðru. Allavega, sko, þá var málið þetta. Hvernig á ég að koma organinu yfir til Helsingi? Og ég fór hennir á Eimskip og þetta var stuttur fyrir áramót, sko, þetta var 69, áramótið 69 og 70. Þá fór Gullfoss alltaf í svona jólaferðir, niður til Amsterdam og Rotterdam og Hamburg og Kaupmannahöfn. Og hérna, ég spurði hvernig var ég hægt að snúa sér í þessu. Og þeir svo, hérna, ég vilti ekki bara taka þér farastjórn.
0: Já.
1: Ég er þessari ferð. Jú, ég var til í það alveg grænt, sko.
0: Já.
1: Vissi ekki hvað ég var að samþykja náttúrulega. En það var til þess að þeir orgel var hýft borð og skrúa vast niður í hérna svona salin sem var svona samkomustaður á hverjum degi í skipinu.
0: Lestlegið með?
1: Já.
0: Allt saman.
1: Já. Og það var svolítið skrítið að spila á þeir í veltingum.
0: Varstu sjóvökur?
1: Já, fyrst var ég sjóvökur. En svo réttlaðist það af mér, sko, þegar ég fór að sinna daglegum skildum sem voru náttúrulega ekki bara að spila, heldur að hérna því að skrifa svona lítinn frétta pistil daglegan. Og það voru ekki fjölrítunar vélar þá, sko, eða græjur. Manstu eftir það var svona blek eitthvað sem að
0: ströstir.
1: Já, það er svona blátt eitthvað vökvík sem að maður gætt hérna afrita þar sem að maður skrifað á blað, það var svona bara handskrifað, sko. Já. En
0: og hvað var hann lengi, hvað voru þið lengi á leiðinni?
1: Ég man það nú ekki, þetta var bara 3-4 dagar held ég, sko, yfir hafið.
0: Lentið slæmi veðri?
1: Nei, fínt veður. Og hérna, við fórum sem sagt á þessa staði og þá farið með liðið á einhverja skemmtarnir og svona sem ég var nú ekki alveg, allavega í Hamburg. Og frá Hamburg fórum til Kaupmannahafnar, þar steig ég að borði með orgelið. Það var alveg í samkomulag, sko, það.
0: Þar var það hýft í land.
1: Þar var það hýft í land og í ferju til Helsingi.
0: Já,
1: þar,
0: ok.
1: Þannig var ég komin með orgelið, sko, á réttum tíma.
0: Er orgelið ennþá þarna?
1: Nei, það er í Svíþjóð.
0: Já, ég er meina það. Það er ekki komin til landsins
1: aftur. Nei, það, ég held ekki, neini, alls ekki.
0: Nei.
1: Ég myndi vita því.
0: Já, ég segja það.
1: Já.
0: Þetta er ekki smá fyrirtæki.
1: Þetta var rosalega þungt.
0: Ég var að kalla í spila, vorum að spila upp á annari hæði í Hollywood, 87.
1: Já.
0: Og þá komuðu, þegar hann vildi hafa Hammondinn alltaf. Og það voru fjórir menn að bera þetta upp fyrir hann.
1: Já.
0: Kom bara í sendibíl, sko.
1: Já.
0: Svo var hann að skrúið því sundur og smyrja þetta bara réttur í gegn. En þetta er alltaf svaka græja og þetta er Þú ert eiginlega út í svona Hammond Íslands, ekki finnst mér, sko, þú ertu búin að vera lengi að spila á þetta og spila ekki mikið með trúbrot eitthvað inn og...
1: Nei, ég gerði það.
0: En á hverju ferðu 1970 sem vorum að tala, 69-70, varstu búin að bóka þig í annað?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Sko, 1900 og sem sagt, ég fór til þess að spila þarna með Kalla Liljantal eða í Básólum, sko, og við Maja.
0: Já.
1: En síðan var ég eftir.
0: Já.
1: Ég vildi vera eftir og hérna, umbúsmaður í Helsingi sem að réði mig á hótel yngu að þangað ekkit langt frá Helsingi, sko.
0: Já.
1: En ég man að ein borgin var til dæmis Turku. Og sem sagt þegar þessum 3 mánuðum lauk þá fór ég aftur niður til Kaupmannahafnar með orgelið í ferju og hafði samband við frænda minn Hjörleif Björnsson Höddi sem að bjó í Malmö og búin að búa í Svíþjóði í nokkur ár og spila á bassa, sko.
0: Já.
1: Með þekktum hljónsveitum. Og hann útvegaði mér djóp, gegnum einhvern umbúrsmann, í Stokkólmi. Og þar spilaði ég í 4 eða 5 mánuði á þessum bar Griggs.
0: Eitt þá eða með...
1: Já, bara eitt. Já. Orgelið og söng.
0: Já.
1: Og hérna, það fara á nýja á kvöldin til þrjú á nótt.
0: Já, það var dótti svolítið sá.
1: Þetta tíma. Var, mamma,
0: vertandi
1: á vildi... hverju einasta kvöldi.
0: Já, verðstandi vildi fá allt fyrir beningin.
1: Já.
0: Byrjaði þótt að sé bara stólarnir sem eru konir.
1: Byrjaði
0: samt. En það er náttúrulega svo kannski leiðir að því sem að menn sperra eyrun, þú varst náttúrulega að byrja þeir að taka upp og vera með þekktum breskum tónlistamönnum eða Elton John kemur, þú varst
1: það að... kemur alveg í lokin og
0: þessari ferðið það?
1: Nei, nei, sko Elton John var 79
0: Já, já, það er svona langt á eftir.
1: Já, þá er ég búin að búa í München í tæpa 8 ár, skilur. Og búin að koma mér þar mjög vel fyrir og þú segir þessi sjálfu frá eftirsóttur í stúdíóvinnu.
0: Já, við vitum það
1: ekki þetta landið. Og útsetningar.
0: Já. En hvað kemur til að þú ferð að pródúsera og hvað var þetta gæmna söngunan, hvað heitir hún?
1: Það eru nokkrar
0: já,
1: sem... en sennilega frægust er Donna Summer.
0: Já, þú veist að vinna með henni.
1: Já.
0: Og hvernig kemur svona til? Er það varst að vinna í stúdíó?
1: Já, já, ég var bara hverjum degi í stúdíó.
0: Já.
1: Næstu því.
0: Já, og hérna þá var ekkert að taka selfie myndir eða neitt.
1: Nei.
0: við vorum að tala um það ekkert í hann.
1: Já, ég var rúa, sko, ég var náttúrulega með ljósmyndatellu, en ég passaði mig ekki á því að taka myndir af þessum artistum sem ég var að vinna með. Það er alveg rosalega lítið af því.
0: Já.
1: Og hérna, það er bara því, ég var svo opuslega concentrated, innbeittur í því að hugsa bara um
0: vinnuna,
1: verkefnið, sko.
0: Já, er þetta marga plötu sem þú spilaðir inn á sem við segjum með Donnu svo með?
1: Ég, engar. Já, nei, með Donnu?
0: Já.
1: Nei, það er aldrei fjórar.
0: Já, bara fjórar.
1: Já.
0: Já. Útsetturðu líka náttúrulega?
1: Í allt saman.
0: Skrifaðir allt saman?
1: Já, já, já.
0: Og þá bara pantaður hljófærarleikara?
1: Já,
0: voru,
1: nákvæmlega.
0: Já.
1: Já, það voru yfirleitt sama gengi sem að hérna, ég vildi hafa með mér og á endanum fengu við nafnið The Munich Machine.
0: Já, já.
1: Þetta er svona eins og The Wrecking Crew já. Í Los Angeles.
0: Já, nákvæmlega.
1: Nefnir að þeir eru bara 10 árum og undan okkur, sko.
0: Já, spiluðu með öllum, Beach Boys og öllum.
1: Já, saman, akkurat.
0: Og það er eins og hérna bara á Íslandi, sko,
1: já,
0: ég ger ekkert nema með öðrum, það er ekki hægt að...
1: Ég veit að
0: það... Þannig að það er maður bara dóldi lélugur.
1: Nei, þetta er bara, þetta hefur alltaf verið svona.
0: Já, og þetta er líka besti félagskapurinn, það er tónlistamenn.
1: Þetta er bara eðlilegt, sko.
0: Já, já. Hérna, nú er að vera að koma auðlýsingum, ætlum að reyna að ná einu lagi. Og svo ætlum við að fara að tala aðeins þú vorst að fara að halda tónleika í Austurbæjarbíó, eins og ég opnaði okkar þátt með því.
1: Já.
0: Og hérna, ræðum það eins, hver er hérna, hverju vera með þér og svona.
1: Já.
0: En nú ætlum við að spila eitt lag, hvað þú komst með kubb, leikir?
1: Já, við skulum spila eitt með Hammondinu, það heitir Soft Shoe, nú mann ég það ekki.
0: Sér hann ekki nafnið bara?
1: Hann sér það Soft Shoe, já.
0: Búin að finna það, spilum það og fáum okkur meira kaffi.
1: Já.
0: Og tökum auðlýsingar og leið.
1: Glæsilegt.
0: Og komum svo aftur, við erum að tala náttúrulega engan annan en Þórir Valdursson.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þátt einn slappa þá og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er Þóri Baldursson, yfir Hammond maður á landinu og þú víða að vera leitað. Ekki samanlega því? Þú elskar Hammond.
1: Algjörlega.
0: Ég var að horfa á hérna trúbrot spila í nótt, sko.
1: Já.
0: Árið þið að spila og Valgeir kynnt ykkur. Guðjón sé á þér að spila sem allir sé ekki að spila á Hótel Íslandi, Gulli Brímer og Trommur og byrjuði á lægin að smaka þannig að Dubi Grateful og haldi svo áfram með sirpuna og þar ertu á Hammondu og Maggi hinum enn á píanóið og Rúnni og Gunni heitin er báðir.
1: Okay.
0: Flott hérna teik.
1: Já, já.
0: Tóku þessi trúbrot lög sem sagt saman eins og
1: Þetta er fyrir sjóinu, þetta er sjóunars Gunna.
0: Já, sem við Gunna með einhvern svartan óþekktan gítari, hvaða gítari maður er með þeirra? Hann gat alltaf að spila á allt nákvæmlega að sagði hvernig það var. En já, við erum nú búin að fara svona stutt yfir svona byrjunum á einhverjum ferli hjá þeir eins og vorum að tala byrjaði alltaf hjá með maður og aðeins áður í Keflavík. Ertu fættur í Keflavík?
1: Já.
0: Fættur og eppalinn?
1: Rúnu hjá með maður, sko.
0: Já, heima.
1: Ekkert spítala.
0: Sama hér.
1: Þess að Bjöggi sagði, þú ert ekki gablar en að fæðst í rúminu hjá með maður.
0: Já, fæðst heima, sko.
1: Já.
0: Það er sama eins og maður finnst á Ísafir. Ég fættist í Tungutu 3.
1: Já.
0: Og Ólaða Fossund átt að heima aðanleika.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já, er maður ekki. Er það ekki þannig? Það er samt skrítið, sko, Gunni kemur frá Hólmavík.
1: Já.
0: Elli kemur eiginlega frá Siglufirði, sko.
1: Já.
0: Og Jensen var nú að segja, hann söng nú með okkur hérna þú einn og hann á ættir að rekja til Ísafjarðar og Vestfjarða.
1: Voru þeir ekki eitthvað skildir? Elli og
0: Jensen? Nei, en að ég veit allavega að Jensen er skildur komna trommara sem hann er á Ísafirði, Ingólfsbræður og hann er eitthvað skildur þeir.
1: Ok.
0: Að mér minnir, sko, kannski þetta sé ekki alveg nákvæmlega rétt.
1: Ég hef sleppt ættfræðinni, ég er ekki góður í henni.
0: Næ, systir mín sér það líka.
1: Já.
0: En það er líka allt til að bulla eins að þetta.
1: Já, já.
0: Það er bara lífið er þannig.
1: Já, já.
0: Svo leiðir réttist það bara. En framöndan eru tónleikar í Austurbæ.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá því svona.
1: Já, það er þetta efni sem að ég var talaði um þetta á undan auglýsingunum og ég er sem sagt að flytja það, ég fekk styrk til þess að gera þetta.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, menningarsjóður FIH og upptökusjóður Stefs styrkti mig.
0: Flott.
1: Og hérna þetta er þessi tónleikar eru til að sýna afraksturinn af því þessari vinnu, sko.
0: Já.
1: Og þarna eru sko með mér alveg frábærir hljóðfæraleikar, náttúrulega Gammar Steppi á sax og Bjössi Tór og gítar, Fúsi og Óttars trommur, Bjarni Sveinbjörns og við ætlum að vera sem sagt fyrir hlýja tónleikunum, þá ætlum við að vera með sem sagt svolítið blandað efni Gamma.
0: Já.
1: Og síðan eru bara lög eftir mig, það er sko kannski 2-3 lög eftir strákana hina
0: í fyrri hálfleik
1: sko. Eftir hlýja þá bætist í hópin Einar Skefing á slagverk og Pálmi Sigurhjartar á hljómborð eða píanó, að því ég ætla að vera orgel alveg eftir lér, sko. Og þá koma söngvararnir, sko.
0: Já, já.
1: Sem eru hérna Geiri Ólafs og Kjalar.
0: Já.
1: Kjalar Martinsson Kolmar, ungur strákur, alveg æðislega flottur.
0: Talandi um Geir, við erum nú hjá honum í sjóinu í desember.
1: Já, já, ákvæmlega. Síðan, hérna, Stefania Svavarsdóttir.
0: Hún er snillingur.
1: Algjörlega.
0: Hún er líka frænka mín.
1: Já, var það?
0: Já, kosta því á Ísafirði.
1: Og síðast en ekki síst er upp á alls söngkona mín hún Una Stef.
0: Já, já, já.
1: Dóttir Steppa, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þar sem sagt, tökum við þessi lög sem eru samin já, fyrir svona 30 árum síðan og mér sé 40 árum sem já. Þetta er svona svolítið disco og R&B eins og var á þeim árum sko.
0: Já, já.
1: Þetta er svona back to the 80s
0: Akkurat, stuð
1: Já, já
0: Þannig, Er það allt lög eftir því sem að
1: Það er allt lög eftir mig
0: já.
1: Allt saman
0: já. Og hérna ég nú oft svona því maður leyndamállagið er þú tekur það hann
1: já, já, já, Geir ætlar að syngja það
0: já, flott
1: já. Ný, ný útsetning
0: hann fyrir létt með það
1: já, já,
0: hann er segur kallinn
1: hann er segur
0: já, já. Og eins og ég segi sko það er engin bestur og engin vestur
1: Nei.
0: Og það er alltaf þannig sko.
1: Svo ætli ég að enda sérst, tónleikana á því að allir söngvararnir pakrættir og hérna syngja lagið brúðaskóna
0: já, já, já
1: en bak, að því ég segja bakrættið þá er ég að segja frá því það er þrjár söngkonur sem heita Íris Lind Björudóttir, Ragna Björg Ársælsdóttir og Arna Rún Ómarsdóttir
0: já, er þetta stelpur sem þetta, er að syngja saman yfirleitt eða
1: já, þær, þær sungu fyrir mig sko, þegar ég var að taka þetta upp aftur og gerði það bara mjög vel
0: og það byrja að selja með það
1: það byrja að selja já.
0: Já, já.
1: Þetta er svona rétt að fara í gang sko.
0: Já, já, þetta,
1: það, það, þetta það er rúmi mánuður í þetta
0: já, þetta er 2006
1: nei, þetta er 16. oktober
0: 16. oktober
1: í Austurbæjarbíói sko í Austurbæjarbíói í gamla það var aðalstaður
0: já, já.
1: Ég man það einhvern tíðan fórum við í bíli gamla Keflavíkurveginum og ég man ekki hvað ég var gaman 10-11 ára kannski og hérna mann alltaf bílu ykkur leiðina því að þessi vegu var svo leiðin
0: og satnaði
1: við hliðina fólki sem að reykja og það var sýtlingur en þá fórum ég Austurbæbí og þar var eitthvað sjó og ég man eftir það var einu atri það var eitt atri var það það var handalaus maður og spilaði á píanóið með tánum
0: já, og var það bara í Austurbæbí
1: það var í Austurbæbí
0: það var um daginn eitthvað svo leis var þetta um daginn
1: nei, nei, þetta var nú á kvöldi sko. En sko, Austurbæbí var að hafa pleysið
0: já, þessum tíma rakki bjarna og þeir töluðuna mikið þetta var söngakeppnir og allt sko, að pröfa nýja söngkonu gott ef að Helen eða Ellie var talaðum að Helen hefur komið til mjög.
1: Já, það voru bara allir, ég mann mér séð eftir tónleikum hana sem við safanum til júð komin fram ofta neynu sinni og á þessum tónleikum sem að, ég held að Baldvin Jónsson hafi staðið fyrir og já. Kings.
0: Já, þeir voru.
1: Við vorum meitt allir þar já. Og settum upp hárkollu til að vera með svona sítt ári safanum til júðum.
0: Voru ekki tempó líka sem að hittu upp þarna fyrir Kings?
1: Jú, það má vel vera ég man þetta nú ekki
0: nokkra hljónsveitir að hittu
1: það er svona einn og einn punktur sem ég man
0: já, nú
1: já, já
0: sem tengir þetta saman, sko
1: þannig að það er mjög gaman að vera þarna aftur og rifja upp hvað þessi staður er í rauninni merkilegur
0: þetta er stórmerkilegur staður og gott að spila þarna
1: já, mér finnst
0: sánt hæfilega stór
1: nákvæmlega
0: 500 manns eða ekki
1: nei, ég held að sé þetta tróða jú, það getur vel verið nei, ég held að sé 400
0: já, við spyrðum að það GRM, Jekyll og Megas ég held að verið 450
1: já, kannski
0: já, en þetta er flott sæti og
1: já,
0: breitt,
1: já.
0: Víti veggja og frábært sound og gamla en, soundi
1: mjög gott,
0: sko,
1: mjög gott sound
0: já. Og svo hefur þú ekki spilað þetta lengi hvað er hann séðan?
1: Ég spilaði í Silfurtúlunum daginn með hljónsins sem heitir Brimbrot
0: uppi
1: í Silfurtúlunum það er búið að gjörbreyta þessu húsi sko. Og hérna þetta voru hérna, Björn Stefánsson leikari sonur Steppa sem var í dátum
0: trommara já, hann er trommari líka
1: já, hann,
0: og leikari
1: og, já, nákvæmlega stort hlutverk í hérna hvað heitir það, Moulin Rouge
0: já, hann er þóttur
1: já svo maður spilaði í gamla silfurtúrnu líka, sko.
0: Já, var ekki í bara den... menn upp á eins og fuglar í bjargi, einhvern veginn.
1: Jú, það voru svona stallar já, ég... sem við stiga uppgangi.
0: Já, ég sá einhvern veginn að mynda þessu, sko.
1: Já.
0: Þetta var bara eins og hérna, hérna sem að í Vestmannlegi, maður í... pitsirnar menn voru já, bara upp í fjalli sko.
1: já
0: það er aldrei töff
1: svo að, það er svona ákveðin nostalgía og hérna væntum þykja gamla tíma sem að fylgir því að spila þarna í Östubæbi
0: já, ég trúi því verður gaman bara og þú ert svona dóldi að fara yfir kannski ekki beist fyrirlitinn þú veist bara að fara yfir gammanna og eitthvað og lög þú veist bara að halda tónleika
1: já, nákvæmlega
0: er ekki að segja þannig bara
1: það má segja það, já ég er bara að sína afraksturinn af þessari vinnu í ár byrjaði nú reyndar í fyrra sko koma þessu öllu saman en já, sem sagt fyrir hlýja þá verður það gammar eingöngu og svo eftir hlýja koma á söngvararnir.
0: Aldrei þessi söngvarar flottu söngvarar.
1: Já.
0: En það þú hefur ekkit verið mikið með tónleika sjálfur undir þínu
1: nafni.
0: Þú hefur bara meira og minna verið að spila með öðrum.
1: Já, það er svolítið mikið þannig.
0: Já, þannig að þetta er kannski í fyrsta skipti langan tíma sem að...
1: Já, það er eins með útsetningar og upptökur og svona ég er alltaf að vinna fyrir aðra.
0: Já. En þú hefur gert það
1: en nú er í fyrsta sinn svolítið fyrir mig sko.
0: Já, það er um að gera það er gaman að
1: eiga þetta bara...
0: Jú, allt er að láta að taka þetta
1: Ég er ekki, Bjarni Bragi Kjartansson hérna hljóðmaður og spekingur
0: Hann tekur þetta
1: Hann ætlar að vera hljóðmaður Ég ætlar að nefna það við hann hvort að sé ég þetta
0: Það er ekkit
1: mál. Tengi eitthvað pródúks við og taka þetta.
0: Nú leitur að bara tengja tölvuna þína, bara tekur upp öllu
1: hvernig. Já.
0: Það er ekki maður þeir gera þetta í salnum í Kópavogi.
1: Ég veit að.
0: Þetta er gaman að eiga svona og þú já. Er gaman að miksa þetta og það er búin ítlu.
1: Hvað heldur?
0: Já. Þetta er eigulegt. Og er eitthvað að mynda mér þetta, veistu það?
1: Ég hef nú ekki... Nei, ég hef ekki gert ráð fyrir því en það verður ljósa maður og...
0: Já, en er ekki sniðast að þú tekir einhver að gæja og láta að taka þetta upp og selur þetta bara í ríkisjónvarpið
1: Já, þú meina þetta er alltaf spurningu kostnað sko.
0: Já, ég meina þú borgar ekki þennan kostnað þú finnir bara menns, lætur bara rúf
1: Ég læt engan gera neitt ég verð að byggja allt
0: sko. Ég skal tala við Stefán Hríseing við erum báðir Hríseingar
1: okay.
0: útfæstur og þegar maður drífi þessu það er alveg nöðsynlegt að eiga þetta mynd veist mér sko þetta er ekki mikið mál í dag það var miklu meira mál í gamla daga þegar menn voru bara með þess svaka kamerur á bakinu sko
1: Já.
0: Þetta er þessi bæjabíu, það er bara vélar, ég held að segja 60 vélar sem eru bara stilta svo má þú bara miksa sjálfur
1: Já, það var náttúrulega tilefni, sko, ég meina ég er búin að vera atvinnum aður í tónlist frá 14 ára aldri,
0: Já.
1: Það er að segja ég er búin að vera, og ég er ennað, ég er búin að vera atvinnum aður í 68 ár, þetta er svaka langur ferill.
0: Já, mér finnst líka bara skömma því ef að Rúf segja nei, þeir eigi ekki að segja nei, þeir mega ekki að gera, ég láttu að gera þetta, jálfur, það hringdu bara í það.
1: Já.
0: Það er komið með þér við gerum allt þetta þú spilað hann fyrir heimi bróðir og einhvern tímann
1: ég gerði það
0: já, hann sagði hvernig nefum að hafa þetta hvað sagði hann að þú veist að við setjum bara trúbrot á þetta eitthvað lag sem var að taka
1: ég man ekki þetta
0: Nei, og varst fljótræðis
1: ég man ég spilaði fyrir hann
0: Þór Eldon og hann hafa verið að gera plötur saman
1: já, ok
0: það er maður sigumóli Þóttu brotarnir heita þér
1: Já, ok
0: Og hann sagði sko þegar Þóri gekk í stúdíu og þá var ég svo maður að vera frelsast Já, menn hafa vita á því að bera virðingu fyrir mönnu sem er búin að gera það eins mikið og þú er búin að vera að gera allan að tíma
1: Já, ég hef enga töl á því hvað
0: Nei, getur
1: Það er alveg svo opbóðslega mikið
0: Já maður getur kannski farið gegn fjærin svona kannski með að lesa greinar og svona, en það bara með mannins að þig sem múst alltaf á hliðalínunni meir og minna.
1: Já.
0: Þá svona kannski oft gleymist, sko, eins og bara það er alltaf að vera að hugsa frontin, sko.
1: Maður er að baka tjöldin.
0: Já, þetta er tóldið svo lið.
1: Það var svona spauk þáttur senna. Spaukstofan var með eitt þátt, ég heit maður að baka tjöldin.
0: Já,
1: já. Æ, ég.
0: Já, frábært og hérna þetta er sem sagt 16. Ég
1: maður, oktober.
0: Ég sem sagt með alþingisbreyst. Ég held þetta væri í september.
1: Já, nei, nei.
0: Nei, nei. Þetta er í oktober. 16.
1: 16. oktober.
0: Og þetta verða bara einu tónleikar þannig að fólk þýr ekkert að bíða með að kaupa með það.
1: Nei, nei, það verður að drífa í þessu.
0: Það er bara að gera þetta strax. Og hérna. En við erum hefnir hérna að geta notað þennan þessa sögu, hérna út af sögu, ég er búin að vera í 15 ár.
1: Já.
0: Og nú verður þessi þáttu spilað svona cirka 10 sinnum þessa viku.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er svona á að heyrast.
1: Flott.
0: Já. Og ég hérna, eigum við ekki að enda, hvað sagði teknimaðurinn, er ég komin á tíma? Já, hann veit.
1: Viltu fá eitt sungið lag?
0: Þú ræður, ég var langt sem við endum á
1: I can show you better love.
0: Og hver er að fara að syngja? Svona. Hver er að fara að syngja?
1: Það er hérna, það er erlend söngkona sem að hérna er frá Kólumbíu.
0: Og þú ert að spila það ekki?
1: Lára, jú, jú, við gammar erum að spila.
0: Undir hjá henni?
1: Já, og ég sendi það til Kólumbíu og hún söngar hérna yfir.
0: Já, hvernig þekkir hana?
1: Geir Ólafsson komur í samband við þessa stúlku, hann býr í Kólumbíu.
0: Já, já. Hann er út allt, hann var komin frá Ameríku held ég.
1: Já, hann var með tónleika þar í Los Angeles, núna var rétt stuttu.
0: Já, og talandi kannski aðeins það, því við erum nú báðir þarna í desember og við sýnist Pálmi Gunnarsson verið þarna líka og Eiríkur Hauks og Helga Möller og
1: já.
0: Og ég og eitthvað raunir sönguna og svo þetta frábæra band.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með þetta?
1: Æðislega gaman og hérna svona mynda og halda við þessum tengslum.
0: Já.
1: Frábæri músikallar.
0: Já.
1: Sko, mjög virtir á sínu sviði. Það er hann að þeir trommarar sem er sko heimsklassa trommarar. Saxofónleikarinn. Brandon Fields, alveg æðislegur og svo náttúrulega hérna bara hérna góðsögn Don Randy kallinn Beach Boys og Frank Sinatra og you name it, hann er bara öllum upptökum.
0: Já, ég fann alveg ég er búin að vera að spila náttúrulega í öll þessi ár líka, sína bara 14-15 ára hef ég verið bara tónlistamaður.
1: Já.
0: Og ég fann alveg þegar ég stóð á sviðinu að ég er búin að vera þarna tvisvar.
1: Já.
0: Og ég fann alveg hvað það var próf.
1: Já.
0: Það er þetta að lesa í smór og allt þetta.
1: Já, já.
0: Þetta eins og kallar eru með þetta og þú náttúrulega. Þú varst náttúrulega útsettir lögin sem ég fyrir mig, sko. Já, og hérna maður finnur, það er eitthvað.
1: Það er eitthvað, já. Þessi trommarar er, sko, til tveir.
0: Já, og skrýti, það er eins og sé bara einn.
1: Já. Og þeir negla, sko, þetta svo flott saman, þeir líma bara bandið saman.
0: Já.
1: Það er ekkit band gott eða voru með slægna trommar.
0: Sko. Það var að búið bara.
1: Búið.
0: En það er skrítið þú segir það, sko, á hverju tveir trommarar. Þú verður, þeir verður að vera góður ef að vera tveir.
1: Já, Bernie Dressel og kosin besti big band trommar í Bandaríkjónum í hérna, hættir tímaritið, já, ja, skiptir ekki máli. Og hérna Tom Brechtlein var með Chico Rea og öllum, sko, hann þetta er heimsklassa menn, sko.
0: Já, allt, svo líka.
1: Já.
0: Já. En hérna, já, það verður gaman að taka þátt í þessu. Og hérna, og ég skil nú ekki á hverju hann, þetta fyllist bara ekki um leið og miðað sann fyrir gang, en nú á sína þetta á sín, skilst mér.
1: Já.
0: Þetta verður tekið upp
1: og
0: verður sýnt í sjónvarpi, þannig að svona meira spennandi eins og ég var að tala með Geir, sko, það var engin mikrofón út í sal og svona síðustu tvö ára sem ég er búin að vera, sko, þannig að nú verður þetta svona meira.
1: Gunni Átna ætlar að sjá soundið, sko, upptökunar.
0: Já, ok. Frábært.
1: Tóknar.
0: Herðu, við ætlum að enda þáttin og við minnum aftur á tónleikana sem er komin í sölu. Undir, bara Þóri Baldursson.
1: Já, tix.is
0: og Þóri Baldursson.
1: Þóri Baldursson. Já.
0: Ok, þá finnum við fólk með hana svo lýs.
1: Já.
0: Já, og við ætlum að enda lagið, þú varst að kynna það á.
1: Já, I can show you better love.
0: Takk að gæla. Endum við það, já, og takk fyrir í dag.
1: Sem leiðis.
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góða hlustundu komið í sælir. Þetta er þátturinn með skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar. Ha, Gunnar
1: Frúrason.
0: Kondaðins nær mikrofón.
1: Já.
0: Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann er sagnfræðingur á mennt og starfa sem öryggisvörður á Geðdeild Landspítalans. Velkomin í þáttinn, Gunnar.
1: Já, takk fyrir. Það er vonir.
0: Við ætlum að fá að byrja því að tala kannski við Björn Þorfinnsson, fyrirvandir ristar og DFF, alþjóðlega meistara. Fá hann í þáttinn og hann er búinn að vera út allt að tefla og eða frá morgu að segja. Við ætlum að tala með Evrópumótið og svo frammið sem að þau eru báðir að fara á. Og hérna og svo framvegis og hérna það verið gaman að spjalla við kappan nýkomum frá Vestmannum og hérna það sem var ammælismót taffélags Vestmanni 100 ára síðustu helgi
1: já.
0: Tvö mót, atskakmót og hérna og hræskakmót en hérna hvað er að frétta þér? Hvað er þú verið að gera í sumar?
1: Ég hef alveg bara tekist frí frá skákinn eins og ég gerist bara alveg blokkara mig út og gera það svona vissvistandi eða svona þannig að nú er ég að koma aftur inn að koma hvað annars eftir byrja það ekki
0: jú.
1: Nú er bara að kíkja á skák.is og íslenski skákmenn og það eru líka mörg verkefni sem býða sko eins og við vitum
0: Já, hvernig með starfi hjá ykkur núna hvernig byrja þið svona verðið konur á fullt með það
1: Já, það alltaf úlingastarfi verið að byrja svona miðað mánuðin og það eru vikulega í víkinni traðalandi Og svo erum við með svona ymsa viðburðin svo veist, kringlumótið og svona deildakeppnin, stór hlutur og jólamót. En rúsinni pinsuveldinu við þetta Evrópakeppni taffélaga sem að við erum með hverju ári nema núna síðast ár sem við sleftum.
0: Já, það er Víkingaklúbrinn.
1: Já.
0: En mér skilst að félagi okkur og hérna vinur okkur og hérna... Og þeir eru varandi liðsmaður, Víkingaklúbbs sé á línu, Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur skákmeistari. Ertu þarna, Bjössi?
2: Já, blessaður og blessaður frá þér.
0: Já, herðu, það er gaman að heyri þér. Það er langt síðan að þú komið í þáttinn.
2: Já, það er náttúrulega komið nokkri mánuður engi allana.
0: Jú, ég held það. Maður hérna saknaði þín.
2: Já, bara sömu leiðis.
0: Já. Hvað segirðu við, hérna, það er búið að vera nóg að vera. Ég ætla kannski að byrja á því, hérna, þú ert hættur sem er ristjóri DFF ekki?
2: Jú, ég hætti núna í raun og verið að byrja í sumars og hérna, og bara, voru komið 5 ár og bara orðið ágætt þess þetta punkt við það. Þannig að hérna, hann nú maður bara í... Svona ímsu en hefur alla, ég hef allan að tíma til að tefla mun meira en áður og ætla mér að gera það.
0: Já, þú ert búin að vera leiðin að hætta núna í 4 ár en þegar við tekist að loksins.
2: Já, það var langur aðdragandi, sko að segja það.
0: Má ég giska á, er draumurinn að tefla meira og verða stórmeistari eða hann sem er ofan á hjá þér núna?
2: Hann er allan að smá liður í þessum. Ég ætla að taka mér helga ást til fyrirmynda sem að bjóðu setti 30 ára planum að slá í gegn á heimsvistaramóti öldunga og það er akkurat 3 ári að ég hef verið gjaldgengur þar en að hérna, það er bara núna, ég ætla bara að fara í teikniborðið á honum og hérna og stefna á það.
0: Já, hann var nú í þættinu hérna hjá mig síðast og hann verður 50 núna í hvað, janúar þegar ekki hann stári og hann hlakka til að vera svona semi-öldungur og geta tekið þátt í heimsmeistaramótunum 50 ára plus
2: Já, hann er gjaldgengur á næsta ári og er mikil eftirventing af honum ég er 2 árum á eftir honum
0: Já, þannig að hann verður þá búinn að taka titlinn á hann og þú kemur kannski
2: Já
0: Ef ekki hafa það svoleiðis
2: Þannig bara þurfi ekki að rétta mér hann síðan.
0: Já, ætla, þetta endar ögla svo lið. Þetta verður svona önnur tíð. Við fáum svona fjórmenningar að klíkuna aftur. Það verður þessi eldri skákmenn sem eru 50 ára plus og þú og Helgi og fleiri. en já, hann alltaf var heimsmeistari á sín tíma 20 ára yngri þannig að ég veit ekki alltaf maður hefur sennilega ekki náði aftur að vera hérna heimsmeistari sko 50 ára pluss þá eða 65 ára pluss
2: Nei, ég held að þessi plani hjá honum að hérna, vera svo fyrsti til að vinna unglinga og öldungatitilin hann er að það var mjög skemmtilegt sko hann sleppti að aðaltitlinum í millitíðinu en það skiptir hann nú einhver máli hann tek hérna á þessa tvo
0: Já, Karlsson búin að vera að passa hann fyrir hann í langan tíma En segðu mér svo þér hvar viltu byrja? Þú, hérna, þú ferði inn í sumarið Varstu eitthvað að tefla ellendis núna í sumar? Fórstu eitthvað út?
2: Já, ég náði já, eiginlega þremur mótum en hérna það var nú ég fór með Gauta Páli hérna Jónssyni hér ingi með meiru til hérna að mjög skemmtilegt mót í Hollandi þar sem að hérna þar sem að ég stærsta svona helga mót Hollands í Maastricht og hérna Og það gekk nú bara vel, það var að því að svo fór ég annað móti í Korsíku í Frakklandi með Guðmundi Kjartansinni sem var líka alveg frábært en þau bæði mót voru þannig að, hérna, að ég átti möguleika á verðlaunum í jafnvel efsta sæti fyrir síðustumferð en tapaði síðustumferð í báðum mótum. Þannig að maður fór heima báðum þessum mótum með skottu og milli lappana. Og hérna, en samt mjög ánægður í raun og verið bara með árangurinn að báðum, en svo hérna, og svo var það bara fyrir tilviljun að ég var á fjölskylduferðalagi um Sviss, og hérna, þá allt inn og rakk ég augun í það að bílskákháttíðin, sem eins og frægast í heiminu, var hérna, var í fullum gangi, og ég gat nú ekki tekið þátt í sjálfri hátíðin, en þetta nýju, tíu daga mót en þeir skipulegja rosalega veglegt hraðskapsmót sem nú breyttag og ég tók þátt í því og það var alveg virkilega skemmtileg upplifun alveg hérna alveg bara heimsklassa hérna skipulagning á því móti eitthvað sem ég mæli með allar skákmenn að prófa
0: Já, já, ég ferða svona með Evrópu og í sumarfríin og tefla
2: Já, já, það var alveg frábært, ég hef alveg vilja tefla ennþá meira, það var mikið á mótum sem ég var spenntu fyrir, en hérna, en það er eitthvað svona sem ýmislegt á dagskrá, núna er sem sagt framönda líka Evrópum og Tartfjalla, og ég nú telt á því ára bíla eitthvað neginn, þetta uppáhalds mótum mitt á hverju ári og einmitt oft farið með Gunnari og Víkingaklúbnum. En núna í fyrsta skipti þá hérna, ég að fara að tefla fyrir brestlið og hérna, það verður líka skemmtilegt að prófa það.
0: Já, hver er, má ég giska, er Simon Williams að tefla fyrir það líka?
2: Hann fekk mig til liðsins og hérna, meðal annars á þeim forsendum að hérna, það er nú skemmtilegt að við vinindin myndum tefla saman aftur og Ég hef nú heldur betur til í það og svo hérna stökkan frá borði en hann verður nú hérna á staðnum af því að hann fekk tilboð sem hann gat ekki hafnað að stýra beinum útsendingum frá mótunum. Þannig að hann verður skákskýrandi mótsins en sleppir í að tefla þannig að hann lætið mig bara þjást á meðan.
0: Já, hann er sniður. Já, hann hefur verið mjög vinsall sem skákskýrandi. Hann hefur nú verið hérna á Íslandi náttúrulega mikið og hefur verið skákskýrandi á Reykjavíkumótinu og
2: Já, hann er náttúrulega mjög bara öflugur stórmeistari en hann er samt svona í þeim styrkleikaflokki að, hérna, að það er ekkit á vísan að róa með vellaun og annað slíkt sko þannig að hann þarf náttúrulega að sjá fyrir sér og sínum þannig að það er örugara fyrir hann að taka launu starfi sem skákskýrðandi heldur en að tefla upp á von og von.
0: Já, heldur en þurfa að sofa í einhverju þvott á þessi.
2: Já, það geti alveg verið sko.
0: Já, já, þetta
2: er Ætli ég fyrir ekki að bara bjóða hennum til fóta hjá mér, blessu
0: Já, hann er skemmtilegur karakter
2: Já, já, en það er mörg íslensk lið sem er að spáði fara þarna og svo er líka hérna Evrópumóti hraðskák í byrjun desember sem að það er svona margir að velta för þanga fyrir sér það er alveg stórkostlega skemmtilegt og stórt mót
0: Já, heldur að verði fjölmennt, segir við
2: sko, sko ég veit ekki fjölmennt en það allan mjög margir áhugasamir en ég held að okkar svona sterkustu hraðskapsmenn í dag sem eins og Vigni Vatnar og Helgi Ás ég held að þeir séu mjög líklegir jafnvel bara nánast öryggir sko ég búin að vera eitthvað ræða við á síðustu daga þetta var svona tilkynnt formlega núna í vikunni
0: Já Já, við erum ágættir í hraðskák hérna, við erum hérna, það nú eiginlega aðalega telt, mikið telt hraðskák hérna hjá okkur.
2: Já.
0: Minna.
2: Við erum eiginlega alveg, við erum rosalega upplug í svona mótahaldi varandi hraðskákina og líka við erum heldig eina þjóðin sem að er að reikna skákstíðin eiginlega á hverju einasta móti sem að gera það verkum að er allir Íslendingar með svona frekar hérna, Já, það allir svona, það mjög mikið að marka allan hraðskákstíðin íslensku, sko, en maður rekur sig á það hérna, eins og þegar ég fótt til bíl hérna í Svissa, þá teldi ég kannski við sterka skákmenn sem að voru eiginlega ekki minni reiknaðar hraðskákir og voru þá kannski bara með 2000 stig en voru 2300-400 í styrkleika.
0: Já.
2: Þannig að við erum svona svolítið bjöguð hraðskákstíðin erlendis.
0: Já, maður á aldrei að vannmeta anstæðingin, sérstaklega maður þekkir hann ekki, sko, veit maður ekkert í hverju maður hann enda.
2: En
0: að því að Gunnar Freyrun henni hjá okkur, þið teltu nú lengi þú, hann búin að forma vikingaklúbsins, hvað, frá stofnun?
1: 2009.
0: Síðan 2009 og þú varst nú það telti með honum í mörg ár og þið eruð margfaldir íslamestara saman.
2: Já.
0: Og þið eru búin að fara til Evrópu og hvernig er að ferðast með Gunnari og hvernig er hann í hraðskákinni?
2: Gunnar náttúrulega fræl öflugur hraðskáksmaður og verulega útsmogin og trikki.
1: og ég held ég sé betri hraðskáki að ég hátt ég á erð með að einbeita mér á svona löngu skáku vill nekla frekar á klukkunum.
2: Já, og líka mjög svona útsjónasamur og hérna og taktiskur sko. Það góðir eiginleikar hraðskák en tími með vikingaklúbnum var alveg frábær, ég held ég bara nú næstuði náð áratug og hérna og kunni bara alveg frábærlega vel við mig og held ég líti nú bara alltaf á mig sem meðlim í klúbnum sama hvað sko.
1: Já, þú fórst nokkur ár með okkur eða þú varst búin að fara nú önnur mið, kom svo aftur.
2: Já.
1: Þannig að ég er ekki tölu yfir þessi móti. Við sleftum einu móti, sem sagt vikingklúbunum sleftu öllum mótunni fyrra og þú varst með langflest kiptin, ekki öll?
2: Jú, það alveg passa sko, þannig að það bara alveg frábært og það bara Gunnar mjög góður ferðafélagi á svona mótum sko, alveg hérna.
0: Hvernig er það sem liðstjóri?
2: Bara virkilega góður hann bara treystir manni og hérna er ekkert að hérna fetta fingur út í eitthvað sem maður er að sama hvaða vinslu sem maður tekur upp á
1: Já, þetta er svona amatör liðstjórn á þessum mótu, við erum líka að skemmt okkur þetta er líka svona menningarferðir, þetta er blandað þannig að maður treystir sínum viss félögum
0: Já.
1: Það er ekki, en ég man ekki eftir að við hafa sett þeim ykkur svakaleg mörg svo ekki svakaleg
2: Nei. Það var bara dagskipaninn að berjast og gera sitt besta.
0: Já. Hann er ekki tekið að sér að gema fyrir því vegabréfið?
2: Nei, ég held að hvorki mér nýja Gunnari sé mjög vel treystandi fyrir vegabréfið.
1: Hvaða mót var það? Var það ekki, hérna, var það ekki Makedóníu?
2: Það var í Makedóníu.
1: Já. Og mínus og eitt mót, hérna, listar, ég datt aðeins og...
2: Já, ég var hérna paraður í fyrstu umferð og mætti ekki og ég réttaður hann hérna, að ég týndi eða var ekki með vegabréfið mitt að þá hérna hafa verið að fljúga mér úr landi og rétt sem að ég senda skilabóð og Gunnar að ég kæmi ekki
1: Strúka 2021 er ekki, passar það ekki
2: þetta var Jú, það passar Þannig að hérna hafi gengið á ýmsum
0: Já, það er margar skemmtilega söguna til úr þessum ferðum ekki. En og þetta eru upp á hans mótiðin, það eru Evrópukeppni taffélagi ekki?
2: Jú, þetta er svolítið einstætt móta því að þetta er náttúrulega eina svona stóra móti sem er bara sjö umfyrir, þannig að það er svona frekar stutt. Það líka eiginlega bara þekkist vallorði í dag að sé bara ein skák á dag, það er alltaf verið að tróða mörgum skákum á dag til að hérna að hafa ferðatíma stuttan og svo þetta eiginlega bara svona einstök blanda einmitt af bara amatjörum og, og svo bestu skákmönnum í heimi þannig að þetta svolítið hérna unique mót í raun og veru og ég finnst svo gaman að tefla í liði það eiginlega bara miklu skemmtilegra heldur en að tefla eitthvað eitt sko þannig að þetta mótalega og rosalega vel við mig
0: Enda máttu eiga það að þú ert skemmtilegu liðsfélagi, það gaman að vera í liði með þér.
2: Já, ég vona það að ég reyna að láta ósigra mín að bitna ekki of mikið á hérna, á liðsfélagum.
0: Hvað gerur þú? Leipur þú þá út bara og öskrar það eða?
2: Já,
0: hvernig var láttur ás?
2: Ég væl einn upp á herbyggju og svo kem ég brosand út.
0: Erðu það, þú varst að minnast á... Að þú veist að minnast á Evrópu, Sviss, þú ert náttúrulega búin að ferðast út allt á, í tengslu við skákina. Þú ert búin að vera á Ítali og tefla þar.
2: Já.
0: Hvað með Spán og þessi lönd og svo náttúrulega Tékkland. Hvar er svona skemmtilegast að tefla?
2: Sko, ég er alveg rosalega hrifin af hérna, skákmótum á Ítali og hérna... Og þetta mót sem ég fór á Korsíku í Frakklandi með Gumma var svolítið líkt slíku mótum af því að Ítalir halda rosalega mikið af svona litlum þægilegum mótum sem eru bara svona 40-50 keppendur kannski í svona sterkasta flokknum og þetta eru kannski svona 4-5-6 stórmeistarar og svo er þetta bara hérna menn sem mæta og er að berjast og hérna Og það verður svona skrítin dýnamík í þannig mótum, þetta er hérna það svona sjensa stökku upp í velunasæti og annað, það er ekki mikið að gerast og hérna mér það svolítið svona kultúri við svona móta á Ítalíu svo eru sko eins og svona austantjáls eins og í kannski Tékkland og annað þá eru og í Ungverjalandi það er svolítið svona menningin svo að það er verið að halda mótin svolítið til þess að í raun og verið sem mótsaldarnir þetta atvinna vera þeirra hafa tekjur á mótunum hann þetta svona meira fyrirtæki
0: Já, ég skilji því, svona meiri stig og áfangar og svoleiðis
2: Já, og fleiri skákmenn sem mæta og þetta svona verður kannski ekki neitt mjög persónulegt þannig að hérna þannig að ég kann svona aðeins meira meta sérstaklega Ítalíu en hérna, en ég hef einhvern veginn ekki ennþá farið á skákmóti hérna á Spáni sem ávist samt að vera rosalega gott skákland, en það er nú alveg bara einhvern veginn að hérna, það er rosalega mikið af hérna ungum og efnilegum indverjum og hérna og asíubúum sem að mæta þau mót og ég hef einhvern veginn alltaf hérna verið að vara með á því að þetta séu sko þvílíkar úlfa gildur, en að ég hef einhvern veginn svona ekki stokki á slík mót allan eða þá en ég verð að prófa það innan tíðar
0: Já Þarna, þú ert nýkomin frá Vestmannaeyjum
2: Já
0: Geturðu sagt okkur eitthvað frá því móti, var ekki gaman þarna var þetta ekki svona þetta voru allan að tvö skákmót og 100 ára ammalið, þannig að þetta verið svona ammalisveisla menn hafa verið að skemmta sér eitthvað líka og haft gaman að þessu og rifja upp tímana þegar ekki
2: Jú, þetta var hérna, þetta var 100 ára afmælismót Taffélags Vestmanna og hérna og tvö glæsileg mót sem voru haldin þarna og hérna og bara þeir voru kannski ekki mjög fjölmenn en þeir voru mjög sterk og bara skemmtilegur andi og hérna og fór vel á því að náttúrulega sterkasti eyjamaður allra tíma og Helgi Ólafsson hann var hérna gerður að heiðursfélaga félagsins þarna í tilefni afmælinu og hérna Þannig að það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna rosalega gott veður og mikil stemming og það var nú á fyrsta mótinu að náttúrulega Vigni Vatnar var mættur á bæði mótinu og hann er nú eða langsterkasti skákmaður svona landsins sérstaklega í styttri skákunum en hann þurfti að sætta sig bara við annað sætið í hérna og svo þriðja sætið í hinu mótinu en það var svolítið skemmtilegt að þetta var náttúrulega kosningadeginum og hérna og miðflokksmaðurinn Helgi Ás Grétarsson og neymaður mikill hann vann hérna sigur á mótinu og gekk síðan út í hérna sólina og hérna bjartsýnn á að neyja þér ofan á þannig að þetta var mjög góðu dagur fyrir Helga
0: Já en svo hérna svo sigraði já við daginn eftir það ekki?
2: Jú, svo fór allt í steik hjá Helga nefnilega hérna daginn eftir. Var, við vorum einmitt að stríðunum með það, hann var komið svo hátt upp og það var svo gaman hjá honum og lífið gott að það var algjör brotlending daginn eftir. Þá hérna hrunda niður og tappaði hverju skákinu og fætur annari. Þannig að hérna, hann sagði það að vara sig á því að hérna, verða ekki á móttin í framtíðinni.
0: Já, við treystum ekkert á það.
2: nei, hann var að gleyma því alveg um leið.
0: En það sem ég átti líka við að hérna, förum svona bara úr einu í annað með þessi bæði þessi mót að Helgi Ásnáttla, hann var hinn í þættunum og hérna, já, við hringdum í Helga Ólafsson og Helgi sagði svona lokum að hann hefur fór að tala um já við og nei, sko, og hérna,
2: já.
0: Og síðan fer Helgi hérna, hann bara mjög hress vinnur þannig einhver mót og í miklu stöði og en það Helgi Ólafsson sem vinnur svo heitt mótið ekki
2: jú, hann hérna
0: ég var svona stríðaði maður þess að því að hérna að hérna það að því vorum að tala með þessu svo sterkir í hraðskákinu þessi krakkar og strákar svo flottir en það maður á áttræðisaldri sem að vinnur hraðskákmótið
2: Já, það er svolítið gaman að því, sko, en Helgi náttúrulega ótrúlegur skák snillingur og talent og hérna, og hann einhvern veginn, það var svo fyndið, hann einhvern veginn, við minni nú að það veri ég sem að fyrsta fórnarlambi af svona þessum sterkust í mótinu og eftir hann hafði mig undir að þá einhvern veginn bara, var bara Helgi í topp formi bara einhvern veginn mættur, sko, og hann eiginlega bara ruslaði þessu móti upp, sko, að Hann fór illa bæði með Helgás og Vigni og hérna, hann held honum eiginlega bara engin bönd, sko.
0: Fékk hann ekki 10,5 vinningu af 11 mögulegum?
2: Jú. Hefði hann verið í þessum gíra þá hefði hann orðið auðvöldlega Íslandsmeistari hraðskák held ég núna í ár. Þannig að hann var alveg illviðraðanlegur hérna. En það var líka bara eitthvað svo gott andrúslótt hérna í eigum og úst, við fengum held ég bestu daga bara sumarsins þannig að saman ansi Hans er notalegt og gott.
0: Já, og þarna, þetta voru tveir dagar, það voru einhverju sem fóru heim náttúrulega, kláruðu, tóku bara fyrsta mótið heggi og svo var einhverju sem gistu og...
2: Jú, það voru samt eiginlega flesti sem að gistu, komu bara á laugardagsmorgninum og gistu einu nótt og fóru síðan á sunnudeginum, sko, þannig að þetta var bara frábær svona helgaferð.
0: Svona smá, svona skákátið bara þegar mennum að teki allan pakkan.
2: Já. Og bara einmitt, þetta var alveg hörku mót og barátta bæði mótin, sko, bara mjög vel hefnað og eiga menn gerði vel við okkur í mat og drikk og annað meðan að hátíðinni stóð, þannig að það voru allir bara mjög ánægði með þetta.
0: Já, það er frábært. Svo voruð þið búin að gefa út blaðið, þið er alltaf að gefa út eitthvað mótsblað, ekki, afmælisrit?
2: Gá út svona afmælisrit sem að var dreift á öll heimili í Vestmannum, hérna, bara vikuna fyrir mótið þannig að það var bara glæsilegt að vissu allir að þetta væri í gangi
0: Já Gunnar Freyr, er eitthvað svona sem þú vilt spyrja hann þetta, Vestmannaeyjar og...
1: Ég hefði nú vilja vera með en það var eitthvað vesenest bara með sumarfríinu þarna Ég mætti ekki að þjóðatíð, það hann allt annað sagði.
0: Gunnar viltist á helgum, sko, hann
1: var hann á snemma. Þjóðatíð eftir 43 ár, ég mætti hann 17 ára, 1983 og viltist svo bara kíkja á aftur, þannig að ég tók það eiginlega í staðin fyrir þetta, þannig að þessa vistlu, ég hefði kannski betur skipt því að.
2: Glæsilegt að kýta á þjóðatíð, sko.
1: Ég teldi með taffilega Vestmannaeyjar 2 ár, þannig að ég hef svona smá tengslegar og
2: Nú vinna, er það.
1: Vinna heilt sumar. Ég byggja alltaf að vona vant eyjarnar.
2: Já, ég er mjög ánægður og hérna, það er búið að vera virkilega gaman að hérna, kynnast þessi meira þarna í félaginu og allt í kringum þetta, sko.
0: Já. En hérna, það var einhverjum sem var forföllu þannig að hérna, menn vildu mæta, eins og ég til dæmis, ég ætlaði að koma, en ég fór svo ekki, eitthvað. En hvernig var eitthvað minnst á og voru eitthvað að tala Íslandsmóti, deildakeppnina, þið eru Íslandsmeistarar núna, Vestmannaeyjar varð Íslandsmeistarar á afmælisárinu.
2: Já.
0: Og eru menn ekki bara búin að komna á toppinn og eru menn ekki bara að fara rólega niður aftur núna? Hvernig er þetta?
2: Jú, við munum draga talsvert hérna saman seglin en samt við erum alveg hérna að vera alveg smá barátta í okkur sko en hérna við ætlum kannski ekki endilega stöðna á gullið.
0: Verðið þið með Íslendingana?
2: Já, það verður allt Íslendingar. Þannig að það verður bara
0: Þannig
2: að það verður bara
0: Íslenslið, það ætti nú að duga því eru það sterkir að þið ætti nú að duga til þess að halda ykkur uppið, ekki?
2: Jú, bara og láta það menn finna fyrir því að hafa gaman að þess að því að þetta var náttúrulega stóra verkefni var að stefna á titilin ammælis árinu og það eru eitthvað ótrúlega kraftaverk hvernig en hafði það þannig að hérna mennir þið bara rosa lánaði með það og bara það verður aldrei tekið af klubnum að hafa unni þennan eina titil sko.
0: Já. Það svo margt annað sem ég ætla eða við ætlum að ræða við því. Nærðu að hinkra með við förum í auglýsingar og á línni?
2: Já,
0: taka nokkra mínútur í setjum hlutunum?
2: Já,
0: algjörlega. Þá skellum okkur bara auglýsingar og heyrust þá bara eftir stuttastund.
2: Gerum það.
0: Takk.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliansson. Hjá mér er, hérna í stúdjón, er Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og við höfum verið að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlega meistara í gegnum síma og fara svona yfir þessi mót sem að menn hafa verið á í sumar og fleira. Ertu þarna ennþá, Björn?
1: Já, heldur betur.
0: Já, þú fengið bara kaffa á meðan við vorum í auðlýsingum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Tíminn líður alltaf svo hratt þegar við erum að tala saman, maður áttar sig ekki á því.
1: Já, þetta flýgur.
0: En þarna, það sést það líka þá fyrir að Vestmanningar unnu gullið í, hei heldu, 100 ára, á 100 ára ammalinu, heldu ammalið, það er búið, gáðu tímarit, og það var mikið veislahjákur helgina, mikið gaman. Helgi Ólafsson, sést það, helgan unnu sikkvart mótið, Helgi Ásvan landskákina og Helgi Ólafsson bustaði eða rúlaði yfir alla anstæðika sína í nema einn í hraðskákinni, gerði jafntefli við hann. Þannig að þetta er bara gengið vel.
2: Þegar Vestmanni einhver unnu, fyrsta skipti og frábært og var auðvitað búin að óskja ykkur til hamingju, en þá fjall Víkingaklúbburinn eiginlega í fyrsta skipti, saman móti. Eins og munum, þetta var eiginlega búin að grafa þetta alltaf í niður. Við unnum sérst tvær fyrstu umferðirnar, en svo fór þetta aðeins í skrúfuna þarna og blikarnir og tér, sérstaklega tér náða að bjarga sér, eins og við munum.
1: Já, einmitt.
2: En bara fínt að þetta sé, þetta er kannski ekki svo alls glemt, sko. Fallið fara heil.
1: Nei.
2: Stórveldi tér fara að lifa áfram í þessu deild, það var góða fréttir fyrir marga.
1: Og það stefnir í mjög skemmtilega baráttu í fyrstu deildinni núna, það eru hvað, 3 eða 4 öflu lið sem að hérna eru til alls líklega þar.
2: Já, og mig grunar þá að eitt svona gott lið þurfum við því miður að býta þessu repla falla. Það gæti verið, kannski komið að ég segir. En hugur minn er náttúrulega, minn slýs er bara næstu til fyrir neðan eins og er.
1: Já,
2: En hverju spáir þú með deildina í ár?
1: Mér finnst nú bara káveringar kannski líklegri, en maður veit aldrei hvernig, hversu öflugir þeir verða, sko, en þeir náttúrulega rétt, þeir voru með titilin í hendi sér í fyrra þannig sér og rétt mistan frá sér að loka metrónum hann, að maður einhvern veginn finnst líklegt að þeir muni reyna að klára þetta loksins, sko, og káverin náttúrulega lið sem hefur aldrei unnið titilin heldur, sko, þá eru menn alltaf svona hungraðir.
2: Mér geti trúið að TR láti ekki, lendi ekki því sama og síðast, sko, þannig að lifið sér það ekki, sko. Þannig að
1: Nei, þeir hefur verið mjög öflugir.
2: Mögulega verið þá Vestmanneyjar og Breiðablik þá alltaf að berjast 17. sæti.
1: Og kannski taffilega Garðabær.
2: Þeir eru nýlegar, ég hugsa að þeir vilja nú standa sig. Þeir verða kannski í strögglinu, TG.
1: Já. Ég hugsa að verði svona 3 lið að berjast um gullið og kannski 3 að berjast um fallið, sko.
0: Já, það sem við erum að tala um í, sko, með TR, það félagum, hvað, stofna 7. oktober, hvað, árið 1900?
1: Já.
0: 126 ára gamalt og það hefur aldrei fallið.
1: Nei.
0: Þannig að, en var sko raun og verið bara, það var fallið
2: það nánast, stóð mjög tæft
0: og það bara heilla dísina björguðu þeim á síðustu metrunum og björguðu svo fallið
2: við áttum eiginlega hérna og stuttur á því að vinna þess að viður ekki, sko, en það snerist allt en alltaf þeir voru miklu betri á papírunum í seinni hlutunum þannig að
0: En við vitum aldrei hvað Oddgeir í KR gerir, hann þykist nú alltaf, veit ég, bara slaka á líka, en það er svona komið að KR að vinna titilinn,
1: en
0: ég held að, sko, það eru tvölið, það er KR og Fjölnir, og ef þeir Fjölnir heldur áfram að gera það sem þeir að vera að gera, þá alltaf ég að spá þeim sigri, nema Oddgeir gera eitthvað klika
1: þau eru langlíklegust þessi tvö.
0: Já, en svo er þú ert í fyrstu deildinni, Rúnar, þið í Víkingaklúbbnum Og hvað ætlið þið að gera? Hvað ætlar að fara nýða annarlega sér og hvíla það þar?
2: Hvílaði mig bara, ég verða svo bara svo, SA, þeir eru búin að vilja bara kannski vera í særi deild því að það eru sér ókostir að við að tepla í úrvalsdeildinni þetta eru langar helgar tvær mjög langar helgar það miklu þægilega fyrir svona amatóra margar okkar að tepla í bara í fyrstu deild
0: já,
2: bara sjöðumferðir í staði fyrir tíu
0: einmitt, við kannski koma þessu tvennu
2: þetta Já.
0: Já, Björn, annars vegar þá sá ég að það var dregið töfluröð á Íslandsmótunan í Vestmannaeyjum því að Gunnar var eitthvað að svona spá í það að hérna hvort að það væri heppni að útslita viðrögnin væri yfirleitt í síðustu umfyrinni eða hvort þetta væri fyrirfram ákveðið en við sáum það að reyndar á vídeo og það var verið að draga þannig að
2: en var dregið í fyrstu deildinni núna?
1: Nei, það ekki dregið fyrstu deild, engang úrvalsdeild.
2: Ég tók eftir því að þrjú síðustu ár, af því að við erum alltaf verið niðri, það var tvö bestu stigastu liðin alltaf mæst í síðustu umferð sem alltaf gott verið kjarnina.
1: Já, það
2: en það er mjög einkennilegt.
1: Já, skrýtið tilvöldum.
2: Já, ég kann enga skýringa á því sko. En þetta var spennandi, en því að núna verða held ég, við spá ég, svona þrjú jöfnlið, jafnvel nýliðarnir deildinni, dímon það ekki.
1: Jú.
2: Grunar að þeir geta orðið mjög sterkir.
1: Það er reynda mjög, hérna, það nú lið svona sem til alls líklegt á...
2: Já.
1: Það er spennandi að sjá hvernig þeir leit út.
2: Því að þetta er alltaf svona afsprengi gamla taffélags Úlungavíkur, það ekki. Og,
1: já.
2: Og það geti alveg, það verið gaman að sjá þá upp í efstu deildi. Bara já, verða að við gera það
1: Það er kunnalega að vinna í þessum klub
2: Þá nýtt blóð Þetta er skákin ég held ég að við gott af þessu, það komið svona nýtt
1: Já, lið. Já, algjörlega það hristir alltaf upp í þessu sko, hérna, eins og bara vikingaklubur að gera það svo náttúrulega káir svo sem kemur líka allt í einu upp úr engu
2: Nokkur félög gert þetta gegnum tíðina
1: Já
0: Við getum svona sem minnst á það þá að fyrst og þetta nokki fyrir næsta mánu en fyrst og umfyrirn er í taffélaga Reykjavíkur í Faxaferðinu og svo er þetta fært í menntaskólan við Hamrahlíð
1: en
0: að við erum að flytja okkur úr Rímaskóluna í fyrst skipti í langan tíma og svona prófa að breyta aðeins til kannski meira
1: það er mjög gott
0: ekki, kannski meira miðsvæðis
1: Jú, það er bara gaman alltaf að hefða svona þess að breyta til það er hérna Þetta rennur alltaf saman ef þetta alltaf á sama stað.
2: Þetta mjög spennandi. Ég ánægði með þetta, þessa breytingu. Það eru breytingu, sko.
1: Já.
2: Það er hrist upp í þessu. Það rennur allt saman, eins og það segir.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það sá að því verðum alltaf að tepla á sama.
1: Já.
2: Sama íþróttuhöllinni.
0: Hvað með, Björn, sko, svo, það er nú eitthvað verið meira að gerast hjá þér og í sumar. Þú ert búin að vera aktífur. Þú ert í einsum, hvað, hraðmótum.
1: Já, við erum búin að vera, við náttúrulega höldum alveg ótrúlega mikið að hraðmótum og hérna og ég einu og vilja bara mæta á þeir flest, það var eitt glæsilegt hraðmót hérna Green Diamond sem var svona, hérna, já, enga fyrirtæki sem stóð fyrir því og hérna það var alveg örugglega bara, já, sterkasta hraðskarsmót ársins heldig, þannig að hérna, já, og svo maður er alltaf að reyna að glíma við hann vigni vatna sem náttúrulega hann alveg heimsklassa í raun og veru hraðskásmaður og hérna, og virkilega gaman alltaf að fá að reyna sig gegn honum en það er líka gaman sko fyrir þessa sem eru svona að reyna náttastundum í hann hérna, að svona tímabili leita hann út fyrir þar algjörl ósýrandi en svo hefur það svona hafa aðri skotist upp fyrir hann í þessum síðustu mótum og hérna, og það held ég sér líka bara gott fyrir Vigni, sko, það er geta límyndum verið að er erfitt að hanga einn á toppnum allan tíman og hérna, og það er svona ágæti svona löðrungur fyrir hann að vinna ekki alltaf
0: Já, hvernig var þetta og það voru helgarnir sem unnan
1: Já, helgarnir unnan hérna í báðum þessum eigamótum og svo sem sagt helgin og undan þá var þetta Íslandsmót í Apskák og þar á hann náttúrulega langst sigurstranglegastur en helgi ás hafði hann undir þar og hérna og varð Íslandsmeistari þannig að hérna Þannig að, og svo var það borgamóti, þar var hann líka hérna eftir og svo
0: ásamt þér eða ekki?
1: Jú, svo tókst hann að tapa fyrir mér sko, hérna, en svo vann hann á stígum en það var alltaf algjört hérna frata því að hérna það var einn anstæðingur minn sem var þurft að hætti í mótinu þess að tapa ég á stígum
0: Já, menna það
1: Já, ég búin að vera að minna vigni á það að hann hafi nú hérna, hvers vegna hann hafi unnið alveg nokkru sinnu núna síðust dagans
0: Já, já
1: Nei, það bara hérna gaman að því að hérna það væri ekkert gaman ef að vigni myndi alltaf vinna án baráttu þannig er ágætt að hérna halda honum við efni stundum
0: Já, já
1: En hann er langbestur á Íslandi í dag það engin spurning
0: Já, en þá ég er alltaf að fara upp og niður með hann sko ég vil fara að sjá eitthvað annað
2: en ég tek eftir einum vigni sko að því að kannski getur rætt þessu þætti að næsta sem er íþróttur og skák og svona og lyftingar, hann er bara kafi komið í gimmið á fullu liggur bara all in eins og í skákinni
1: já.
2: Og hann list mögulegt mjög vel á það sko
1: já og ég er alveg 100% að þetta sé að gagnast honum vel og gera hann bara svona öflur og orkumeiri og hérna og svona bara skarpari sko.
2: Já, ég vil sjá fleiri skákmenn ég teka þessa hérna pól sko ég hef ekki gert það mikið hérna genn tíðina
0: En þarf hann ekki að þarf vigni þá ekki bara að fara í vikingaklúbinni þannig að það eru liftingamenn en að kunna freyra hann og skrifa það sína ritgerð hvað, liftingar hekki?
2: Liftingar á Íslandi, jú.
0: Upp af liftinga og svo framvegis
2: Jú, það kemur seinna, við bara býðum hérna, þetta Það eru mörg ár eftir, vikingar á mörg ár eftir í keppni, kannski kemur hann eftir 5-6 ár þegar blekar þeir eru búin að vinna þetta.
1: Já.
2: Hún veit aldrei hvernig þetta þróast með þessi liða keppni.
1: Nei, nei.
0: Við erum svona rétt
2: að... Hann var í káur hérna tímabili, var ekki eitt eða tvö tímabili þannig.
0: Jú, það er enda rétt hjá
2: þannig. Og svona, hann er bara í verkefni fyrir breiða blek og verður það næstu missirinn.
1: Já. En ég held að þetta fari mjög vel saman og maður sér alveg hérna þetta líka bara bæði sem hefur líka áhrif á skákina en maður sér alveg hann er svona allir svona stærri og með meira sjálfstraust og ég held að það skilir sér bæði hérna út af við og líka á skákborunum þannig að þetta bara, ég held að þetta fari frábælega saman skák og lyftingar
2: Já, hann mætti kannski ekki of mikið lyftingar, kannski meira um kardíó Ég var hann ekki að pæla í skákboksi eitthvað, var það?
1: Jú, það að sem ég mest var áhugur að hann er farið að ná svo mikið áhuga á boksi. Ég er ekki vissum að fara í vel saman við skákinn að láta lemja því í hausinn.
2: Nei.
0: Hann lækkar eitthvað stigum við það.
1: Það gæti verið eitthvað vesinn, sko.
2: Hann er ekki vinur þinn, vinur okkar Simon Williams, hann átti eitthvað bardaga þarna í þessu?
1: Jú, hann tók eitt skákboksbarda og var alveg lamin eins og harfiskur.
2: Já, það var rosalegt. Ég vissi ekki það, eitthvað er benti mér.
1: Nei, ég held samt hann hafi unnið, sko.
2: Fyrir
1: hlustendur þá var þess að skákboks þannig að þú skiptist á að berjast í nokkra mínútur og svo er bara að dregið frá skákborð og þú átt að reyna að máta anstæðingin og svo bara er það klár, eða sem sagt, það er 2-3 mínútur að tefla og svo er bara skákborð út og að halda áfram að berjast. Og svo er bara annarkvort að vera rótaður eða mátaður.
0: Já, eða falla á tíma.
2: Ég hugsa að ef hann nær góðri tækni í þessu, þá verður hann nokkuð góður í því sportið.
1: Já. Og þetta er í raun og veru farið að vera bara nokkuð stóri viðburður í þessu, þannig að
0: þetta er spurning hvort að... Er þetta ekki bara svona sjó, þú sér það, ef það kæmi alvöru boksari sem kann ekkit að töfla, hann myndi bara ganga frá því strax og þá var þetta bara búið.
1: Nema að bara myndi fara að hlaupa í hringnum þetta bara hóttu kennilegt
0: Herðu, við verðum að minnast á Braga bróðin
1: Já
0: Hvað er að frétta á honum? Hann var nú að sigra núna á móti
1: Jú, hann átti ekki heima gegn til Vestmanna en það er nú svo öflugt skáklíf hérna, það voru held ég tvö flott traskálsmót líka í bænum á sama tíma og eitt í Árbæjasafninu og Bragi vann það og svo vann hann núna hérna undarásinnar til að fara á Íslandsmóti í Netskók hann er með svona hérna, er að byggja sig upp og hérna ætlar að láta finna fyrir sér líka
0: Já. Og hvað munar núna á milli ykkar í stigum?
1: Sko, ég held ég ég talsvegt ofan hann í hraðskákum og atskákum en hann ennþá fyrir ofan mig í kastskákunum og það svona eitt að ég geri mér alltaf svona alls konar lítil markmið og hérna og eitt af þeim að vera fyrir ofan Braga bróður í öllu þannig að það stefnan ég vetur að skríða upp fyrir hann og ég veit alveg að hann ætlar ekki að hérna myndi ekki leifa mig það bara áttu laust
0: En bara það segir hann ekki líka bara upp í vinninu og fer að tepla og þetta verður bara blóðu bara áttu að bræðarna
1: Við hafði spurning sko ef ég fer að bæta með eitthvað miklu meir en hann þá verður hann örglalið dýri vitlaus
0: Já, það verður gaman að fylgjast með okkur og var það ekki var eitthvað annað sem við vorum svona sem við getum verið að ræðum það eitthvað annað sem hefur verið að gera svona í sumar hefur við það alltaf netmótin að byrja núna netskalmótin það var eitthvað voru eitthvað undanúrsli ekki, verður ekki 16 manna hópur sem teflið þar
1: Jú, svona útslátt að móta á sjónvarpi símas núna í eiginlega bara svona allan vetur og það alltaf mjög svona öðru í sig og skemmtilegt að taka þátt í því og hérna alls konar óvæntar uppákomur og úrslit sem hafa sér stað þar þeir að vera sérstaklega upplugir hérna Akureyringarnir ungu Jón Kristinn og Símon Þórhalsson þeir hafa vera alveg að henda sterkum titilhöfum út hægri vinstri og þeir eru að fara að mæta til leiks aftur núna í ár og hérna og þetta er alveg svona pínu öðru sér þótt maður sé að tepla þá einhvern veginn ef maður stressaður að þetta í beinni útsendingu og það getur einhvern veginn allt gerst
0: Já, já, ég sé að þú átt að mæta Helga Ás
1: Já,
0: þar
1: það var Já, það núna bara í lok september, 20. Og eitthvað september og hérna það verður náttúrulega bara mjög mér er slíka skemmtilegt bara að byrja á hérna byrja á alvöru match ekki hérna stundum eru styrkleikamunur í mikill þannig að það bara ágætt að mæti fyrst einu og annarkort fara bara heim eða fara rímontin út
0: Já
1: Þannig að það verður gaman að kljást við Helga
0: Hann í miklu stöði núna
1: Já, það þarf að ég má ekki koma nú meira fluga þar að ég þarf að láta hann brotlenda
0: Já, þú ert rétti maðurinn í það
1: Já
0: Erður svo verður að minnast á í kvöld hefst hérna, ekki haustmót tafði að sveikja okkur
1: Jú,
0: það að byrja það núna
1: Já, en það er svona kannski held svona pínu leðilegt að sjá að það er kannski þáttakan smá vombri og hérna en ég veit að það voru mjög margir sterkir skákmenn sem voru svona íhuga að vera með en svo er þetta náttúrulega það mjög mikið að vera og hérna og þetta svona að stór skuldbinding að vera með þessu móti því þetta eru nýju skákir hérna í nokkra vikur þannig að hérna þannig að það var svona það kannski veikar en oft áður en alltaf góðu fréttina við það þegar að skráning sterkustu skákmennana er veldur eftir smá vombrigðum og þá eru náttúrulega ungu skákmennir eins og hérna
0: Haukur og
1: Pétur og fleiri sem er að fara að fá þarna tækifæri að tepla í sterkum lokuðum flokki og hérna og það er bara verið gaman að fylgjast með því þeir eru orðin mjög öflir hérna margir og farnir að svona marka á hérna eldri skákmenn og það var nú til dæmis svo ég minnist aftur á móti eigum að hann hérna Birkir Hallmundarson sem er nú einn af okkar yngstu og efnilegustu skákmennum hann átti rosalega gott mót í hraðskákinni hérna í eigum og gerði jattefli við Vigni Vatnar og var með gjörunna móti mér og ég grísa af jattefli þannig að hérna hann er að fara að tepla hann í aflokkinum líka sko.
2: Já ég sé að það eru þrýr alveg bara mjög ungir hérna skráður í aflokkinu ef að kemur þá sterkur inn ítast þeir þá einn aðeim niður
1: Nei, það er bara búið að loka
2: skráningu þannig að
1: þeir verða bara í aflokki og það er bara frábær prófurum fyrir þá og vonandi bara
2: Sé það er fleiri það, Jósef, Ómason Mikael Bjarki Birkir Hallmundar, Haukur
0: en...
2: Víðis, Pétur Úlfar
0: Já, já, þetta já. Sko, þetta hafa verið kannski þrír flokkar og svo einn opinn, en þetta verður einhvern veginn öðru sem núna, en stráka, tíminn flóginn frá okkur, ég ætlaði nú að tala miklu meira við Gunnar Frey, þannig að ég svolítið heppin, þá fæ ég hann bara aftur núna.
2: Ég bara aftur og aftur.
0: Og hérna, aftur og aftur, já, og hérna gaman að fá þig, Björn Þorfinnsson.
1: Já.
0: Og hérna gangiði bara vel og en hann Gunnar valdi lag sagði okkur aðeins frá því Gunnar
2: Já, mér fannst þetta dálítið sorglegt að missa svona marga tónlistamenn á þessu ári, ég kalla þetta bara árið sem íslenska tónlistin dó hreinlega, 2026 Maggi Eiris, Megas, Björki Halldórs
0: En þú valdi lag
2: Já, það var með Björka
0: Það var með Björka, það Vetra Sól
2: Já.
0: Og höfundu Gunnar Þórðarsson
2: Já.
0: Ólafur Haukur Símonarsson hérna samt testan og þetta flutningi Björgvins. Við ætlum að fá þetta lag núna í lok þáttarins og ég þakka ykkur báðum fyrir komin í þáttinn en þættir með lokið í dag. Ég þakka gestir mínum Gunnari Frey og Birni Þorfinnssyni fyrir komin í þáttinn og ég þakka Einari Karli Gunnarssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Arn Eilarsson, verið þið sæl og góða stundir.

0: Komið í sæli þér að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér er Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað, Guðmundur, góðan dag og velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir. Það er ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu fallega degi.
0: Já, heyrðu, hvað þér svona efst í huga í dag, Guðmundur? Við ætlum að
1: ræða
0: ýmis mál bæði innlend og erlend.
1: Ég er náttúrulega dálítið upptekinn af því að foreldrar mínir, pappi deyr 99 og móðir mín deyr 2004, að nú hafa þau unnið í þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru. Ég þarf að útskýra það.
0: Já.
1: Það er þannig að þau voru stödd á Þingvöllu 1944
0: já.
1: Og það er þeir myndaðum í grenjandi rigningu.
0: Já, já.
1: Þrem ára síðar, 47, þá fæðist ég og tveim ára síðar, hérna, systir mín, 46.
0: Já.
1: Og þau búa í lítilli kjallarhólu í, á Bollagötu 7 sem er leigja hjá Björgvin Skram.
0: Já.
1: Og þau eiga ekkert, þau eiga ekkert, þau eru bara að vinna fyrir sér, hafa enga menntun, mamma hafði vissu fengið að fara á húsmæðraskóla og Blönduósi, en þau hafði enga nema barnaskóla menntun og ferminguna. Og þá er það að Björgvin Skram, hann er að byggja einbýlishúsin í Skjólum, fallegt og mikið. Og hann bjóð þarna í húsinu á efri hæð fyrir ofan kjallarna sem hann leigði foreldrum mínum sem átti ekki neitt og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pabbi segist náttúrulega ekki fjármagn hafi það og Björgvin segist myndu skrifa upp á víxla fyrir hann og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á þá segir Björgvin að hann muni bjarga því og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármálaheimum borgarinnar. Nú þetta verður úr að þau eignast íbúðuna í skuld og yxil skuldum. En þá gerist það að Ólafur faðminn, hann ræði sig á togara sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum og það er ekkit annað en það að það er togara fylli á örfáum dögum. Og fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna. Ólafur faðminn, hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum.
0: Já, eitthvað gaf það
1: sér. Og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls. Þau voru frjáls og gátu gert það sem þau vildu. Og þau gerðu það og alla sína ævi þá nötuðu þess að þau voru frjáls, það var ekkert sérfræðingaveldi sem kúaði þau, þau höfðu frelsi til að móta líf sitt, síðan meir á ævinni, þá tók pabbi þátt í byggingarsæfinu félögum og bætti við sig þeim í búðum seinna meir. Og það má segja að þetta frelsi þeirra sem við öðluðust á Þingvöllum, að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífibrauð í raun og veru.
0: Já, já. En þetta var líka bara, Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þessa að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert það, haft þetta frelsi sem þú talar um.
1: Frelsi, þetta aðalatriði.
0: Og lausundan dönum. Og
1: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar vegna þess að eiginlega háaðan á öllum þessar rökum og mjög móti þau eru bæði röngu rétt eins og gengur menn týndu upp úr pússi sínu þar sem þið held að myndi virka en fátt var nú öflugt. Þið voru með hér á sögu, hér kom Ragnar Árnason vinur minn.
0: Já,
1: hann var afskaplega glökkur og ég hlustaði á mann á samstöðinni samkeppnisstöð okkar þar var Birgir Ármannsson og það vill svo til að þegar við fluttum í máliðina ég og foreldrar mínir þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð en hann var nú brutt kallaði mjög snemma en Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkin og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og ellegan
0: Já, fjölmargi gerði það
1: kunni. Já, já, það alveg
0: Við fengum alveg úrval sveit hér á útasögu, alla götu bara frá því í apríl, allt sumar hver öðrum betur
1: En það hins vegar eitt sem að ég verð að benda á, sem að ekki hefur verið rætt að ég sættur að meir en helmingurinn af öllum þessum jámönnum að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandið. Ég til þess að ekki fólk, ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla, Alþýðubandalaginu, Alþýðusamfylkingunni, Æskulýðsfylkingunni, skiluru, ég hef aldrei kosið annað þetta fólk. Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma þá hefði aldrei dottið í huga gangi efnarsbandalagi og hafi engan áhuga á því þeir vildu með einhverjum hættu vilja fá að sjá meira sjá í pakkan eins og sagt er en ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar, hitt hafi svona verið meira fólk
0: Já, við urðum alveg vel við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velinni málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir við fórsetókar það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendunar og
1: fólki,
0: hvað var að vera
1: já, já.
0: Og þannig að verður verfið fólk sem sagði nei, ég ekki endilega kjósa með ESB ég bara ætla að fá að sjá hvort þið bjóð okkur
1: eitthvað. Nú en það fleira sem kemur hérna ég já. Til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðir að hún er ekki tímabær
0: já.
1: Og ég hef ekki þetta móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
0: Já, núna
1: Já, já, og það er að mörgum ástæðan það til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
0: Já
1: Nú en það ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum Við skulum segja þá sá þýski og franski forsetinn
0: Já
1: Og það er alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig það er að segja að það er einhverjum drónar sem þið fisk upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður er bara orðin vanur þessu já. Og það er alveg saman hvað gerist slæmt í Vestur-Európu það er allt heimfært upp á Rússa
0: Já, en Guðmundur það er náttúrulega sko það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko sýna sig að Alice Weidel og Alternatífur Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runið
1: Le Pen í Fraklandi líka
0: sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá ætlaði hann og aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka Alice Weidel í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. september í hvað Sachsen-Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi að það er aðeins í miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða og nú sko það er bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostningum í Þýskalandi það var nú öll lýðræðisveislan sem er þar og þeir voru búin að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undibúa það að banna þá frá kostningum af því sem að þeir myndu hafa vond áhrif og líraði. Svo komst þetta upp, Guðmundur, nú ætlum ég að segja það. Þetta komst upp og komst til almannavitundar þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði haldin að funda á sundaginn þá bara sýnir að sig að það bara mætir enginn. Það bara verður fáið sem mæta. Og það var náttúrulega gríðarlegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrátar að falla niður og minka í skoðunarkönnum. Og svo núna, nýjasta fréttin er svo að segja, þá er allt í einu og komnir, við erum búin að finna ykkur að dróna sem höfðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst. Og mánuði seinna verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið og nú heyrum við fréttinnar einmitt hérna upp í rúf við heyrum það bara síðast í hátinn núna og það sagt frá þessum að miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpin í gær
1: Þetta er nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum um og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki engin veit hver annars dróna etur það sé bara þannig þetta er bara áróðusrugl og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna, hún er greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðræðkvæðingræslinni að það var tölvöld af fólki sem var alltaf að tala um hernaðuruppbyggingu og Íslendinga þurft að taka þátt í hernaðuruppbyggingu og gegn hverjum. Þegar maður bara spyrja, jú þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það að allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu, þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem að hefur byrkt sem upp af meiri kjarnorkuvopnum heldur en allir aðrir þeir hafa verið hérna undir ásókn og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvopnum þetta þýðir það að ef til þess landin svo Ísland fara abbast upp á rússa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta er bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei, hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að grænlenska líðveldið verði að raunveruleika það er að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi en hætti að standa að þrasa við lykkjudanir sem ég kalla að lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og þeir menn stofni líðræði eins og gert var á Íslandi
0: já,
1: og þá var hægt að fara að semja NATO alþjóða gjaldirisjóðin og alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlegin skulum segja 60 ár þá er maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það að á þessum 60 árum er viðvarnir heimsmeistarar í hagvexti lífskjörum og geðfældu samfélagi við erum bara heimsmeistarar og við getum selt Evrópusambandinu aðgang að ráðgjöf
0: Já, það, það nú ágætt, en Guðmundur veistu, en í sambandi við þetta Þýskalandsmál núna sem að tröllriðin og öllum fyrstu fréttum, að takt þetta tímasetningun líka.
1: Já, já.
0: Tímasetningin er alveg, hún er alveg augljós, þjóðaratkvæðagreiðsla hérna á Íslandi var þessum núna velgina, síðan er það hérna, það er fylgisun við Fredrik Merz, kanslara Þýskalands. Og þeir sjá enga leið, það eru kostningar þarna sem ég sagði í Sachsen-Anhalt núna á sundaginn, þeir vita ekki sinn rúkrandir á hvernig eiga að ná völdum
1: Einu,
0: og halda völdum. Og þá ætla ég að segja sem eru kannski stóra fréttin í þessu, í gerkvöldi sá ég það að það er í umræðinu minnskosti, hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi, bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð. Og þá gilda bara herlög og þá bara mert sáfram. Það verið að koma í veg fyrir að ný öfl geti tekið við. Sam er að gera í frakkerst í Frakklandi og þá var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lögu pennmyndi verða fósiti sem allt stefnir í. Þessi tvö megin ríki, stærstu ríki Evrópusambandsins, þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sín. Evrópusambandi þarf líka stríð. Af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðu.
1: Þetta er mjög, þetta er alveg rétt sem þú segir, en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitlega geðbílun.
0: Já, en þess vegna er sagt að Rússarnir hafa verið að skjóta á þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig.
1: Já,
0: fyrir
1: já,
0: mánuði síðan, fréttir enga frétti síðan,
1: já,
0: núna
1: já.
0: Allt í einu og núna er einmitt hvað?
1: Rússar hafa mótmælt þessu hallega.
0: Já, það er fundu núna í utanríkisráðherra hérna.
1: Já, Putin var með fundi gær og mótmælti þessu harlega.
0: Já, já.
1: Talaði að það hefði verið komið fyrir sönnurnagögnum á flugvillunum í Leipzig
0: já.
1: Til þess að reyna að sína fram að rússar hefðu komið nálægt þessu. Það er eins og ég segi, það er sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu. Rússum er allt kjöndum allt.
0: Já, það er núna fundur utanríkisráðherra sem er haldin á Írlandi.
1: Já.
0: Þar er okkar utanríkisráðherra í
1: já,
0: þessu kompani.
1: Já, okkar utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga.
0: Já.
1: Ha, maður skilur það nú eiginlega ekki. Hvað nú hefur það?
0: Nei, en þetta, sko, svona er að spilað af því að þetta er svo mikið, sko, þetta er svo mikið hagsmunamál þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni en samt dýrmætalandi og frábær þjóð við verðum eiginlega að sko leiksoppar inn í atbrörás sem hendar öðrum
1: Líkilatrið okkar er það að við höfum hér varnasamning við Bandaríkinn Og við veit það er ýmislegt sem er mikilvægt í því sambandi.
0: Mm-hmm.
1: Það bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn. En þeir þurfa það ekki.
0: Þeir munu aldrei gera það.
1: Ég bara þeir þurfa það ekki. Ég veit ég þeir hafa það sem þeir vilja hér.
0: Já, já.
1: En það er hins vegar rétt fyrir okkur að fara að lega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfiðleikar. Og við verum að horfast í augu það að skuldir Bandaríkjan eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða.
0: Já.
1: En ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé. Þetta eru 40 miljón. Þetta eru 40 miljón miljónir dollara.
0: Já, við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringar hér á Íslandi almennt sko.
1: Nei, en þessna geti umreiknað þetta yfir íslenska krónur.
0: Reynda.
1: Hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins? Já. Nú sem stendur og þá myndum að byrja á því að breyta sig yfir í krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi bandaríkja manna. Þá kemur ljós
0: 346 miljónir.
1: Já, þá kemur ljós að hver einasti bandaríkja maður skuldar 16,5 miljón króna í íslenskum krónum.
0: Já, þú reknir einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
1: Já, ég er bara
0: fjálög.
1: Ekki með það í höstum.
0: Nei, ég segi bara þegar þú séð nýju fjálögu núna og ríkisreikninga,
1: já, en
0: þá kemur fáum við að vita hversu mikið
1: Síðan þú tekur skrá. Þetta saman, 16,5 miljón sem hver einasti í bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir, skuldir ríkisins fyrir utan allt annað. Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum, venjuleg fjármanna fjölskylda, Hún skuldar 70 miljónir krónum. Hún skuldar já. Eina íbúð.
0: Já, já.
1: Þetta eru, og þetta eru bara ofinbera skuldi.
0: Já, en byttu þá
1: Þetta Guðmundur. Er vandinn sem Trump er að eiga við.
0: Sko, og Guðmundur.
1: Hvernig bregst hann við, sjáðu? Hann bregst hann við að hann fyrir að leggja á tolla.
0: Guðmundur, já. Nú ætla ég að fara bakka tilbaka með þér.
1: Já.
0: Þegar þú tala skuldi Bandaríkjamanna.
1: Já.
0: Og öll þessi óskup.
1: Já.
0: Þar skaltu rifið upp árið 2021.
1: Já.
0: Hver var þá við stjórnulinn í Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir stöðugt að láta öfraðum senda peninga til Úkraínu til þess að láta saxa niður rússnest mælandi fólk í austur Úkraínu og við fylgdust með þessu
1: hafnaði friðarsamningu rússa og Úkraínumanna
0: já heldur betur, eyðulöðan
1: tveir friðarsamningar, fyrst 2015 og svo 2022
0: Já.
1: Áður þessi friðarsamningar sem Úkraínumenn sjálfir skrifuðu undir við rússa báður þessi friðarsamningar voru eyðilegðir að Vesturlanda
0: og Þýskaland og Frakkland og landi mér segja Frakklandsforseti þá hafði sagt síðar að hann sagði nei þetta var bara til málamynda
1: já.
0: Þetta var aldrei minsk samkomulagi var aldrei meining
1: akkurat.
0: Þannig að við skulum fara aftur til ársins 2021 þegar Joe Biden að láta og dæla miskunnalaust óbóðslegum peningum og fjármunum til Úkraínu.
1: Já.
0: Akkur gerðan það? Hann var að búa til framtíðaskuldir Bandaríkjana sem að Trump síðan færi í fangjöf bara aldrei síðan næns. Óráð síðan í fjármálum var gengdalaus af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst ögra rússu nógu mikið þeir drepa 14.500 manns í Donbasskýraði á rússum sem að þeir voru að tala rússnesku og máttu það ekki. Við vorum með fyrirsögn hér í desember 2021 þar sem við tölum borgarastyrjöldi Úkraínu það var engi sem sagði orð við því
1: nei, þetta allt rétt sem hún segir
0: já, sem hafa held, bara það sem sannar að reynist
1: jú, en ég svolítið að leggja áherslu núna á þessa stöðu Bandaríkjamanna að þeir leggja á tolla
0: já.
1: Og sem eru mjög skengilegir og maður skilur það ekkert
0: hvað þess, gerir Evrópusambandið? Leggja já, þeir ekki á tolla? Verður ekki að láta lögin hér í landin og lögja af allt því fangja á þeim?
1: Þetta er í andstöðu við það sem allt þetta frjálsræðispakk hefur verið að tala að tollar sé ekki góður í frjálsræðislu
0: þá sér við það
1: og það er bara að gengi fram hjá öllu það sem að allt sem ég lærið í hagfræði til dæmis í háskóla það var allt það að frjálsræðislu væri algjört líkilatrið í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd og það er vegna þess að þetta eru einkavæðingalöndin þau þóra ekki að leggja á skatta þannig þau fara út í alls konar ævintýri í skuld þetta er bara staðreynd með Bandaríkin og Vestur-Evrópu Ítalía eru komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðarframleiðslu þegar 60% er reglan sem átti að gilda
0: samkvæmt Maastricht
1: samkvæmt Maastricht
0: en heitir hann mála Grikkland er í 140
1: en þetta er ekki búið
0: Frakklandi komið 117 Spáni komin í 105 og þannig að og Þýskaland hangir hann inni á barminu
1: og það er meðlana þess vegna sem ég sagði viturur sá býða kann atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagarsmálum en það ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi opinberar skuldir það ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
0: Já, byrju, sko,
1: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela, þar sem eru yfirteknar olíulindir.
0: Nei, voru að gera stórkostlega stærsta olíusamning heims núna.
1: Akkúrat.
0: Að bara stórkostlega flott mál.
1: Akkúrat. Sama gild, og það er svo hlálegt að það voru ekki nema 7 olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela. 6 af þeim voru í Texas
0: já, nú voru í Bandaríkjunum
1: en nú hafa þeir sent her á stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum með stuðning
0: þú ferður inn í annað þarna ferður
1: nei það ekki annað ég að segja við þig við þurfum að það ekki bara skuldir bandaríkjamanna það líka hernaðar átök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna og þess vegna segja þetta þetta tengist líka því að það verði stofnað lýðveldi á Grænlandi
0: það ekki, hörðu, býttu, nei
1: og það nú skal ég tengja þetta saman
0: nei, þú tengir þetta bara ekki rétt
1: jú,
0: saman
1: jú, það sko, Sigurður nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra hann nefndi það sem mér þótti sínsalega að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Ísland Grænlands, Kanada og Bandaríkjana þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima ekki sko, í Evrópu
0: Nei, sko máli að við, það náttúrulega með því að við sögðu nei núna, Já. Þá opnast alveg gríðanlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir og það villi grænlendinga veit ég það sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands það búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvæga samningu okkur Íslendinga út af sameiginlegri sko fiskveiðistefnu og síðan hérna
1: Þetta alveg rétt sem þú segir og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norðurbandalag án vestur-Evrópu
0: þá skal ég aðeins segja meira í því þetta þú ert á réttri leið en ég komi lengra nú til að segja ég skrefi lengra komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á, en það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð, og veistu hverju áætlunin, það áttu að taka Ísland núna, með þessu jái, sem var það negi þess að allt þetta fár núna bara búið að hóta okkur bókum 35 allt í refsískinni við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refs okkur sko, það var aldrei tekið fram, en takt eftir í það Ísland fyrst, síðan að Grænland Hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnudag? Önnur Úrsula von der Leyen með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér. Og hvað eru þær að fara að gera? Þær eru að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð, til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið. Hvað það? Því það ekki fyrirsögnu öllum íslenskum blöðum í dag eða á fjölmölum. Akkur það ekki rætti við rúf? Hvaða erindi á hún Úrsula núna þanga? Og það liggur fyrir grælendingar búin að segja frá því, hún búin að bjóða stórfé, komiði, við ætlum að kaupa ykkur og við bjóðum ykkur þetta. Síðan áætlunin líka gundur og taktu vel til því. Næsta land sem þau ætlum að ná inn var Noregur.
1: Já.
0: Og nú bara Noregur segir sko næ til löfu við vilja bara ekki sjá þetta og senda úr hvað í gær og þegar Noregur var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada en í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðra ræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15. september þá þarf hann að tala daginn eftir Mark Carney af því hann ætlaði lýsa því yfir að hafa lífari í Evrópusambandi með Kanada
1: Hattir
0: gagvar bandaríkjamönnum er svo óbóðslegt guðmundur
1: Kæri út
0: og
1: sjóri
0: og, býtu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja það ef það rétt því að veistu það að þú skal sjá það og takt þetta fréttaflutning upp í rút það er viðstöðlust hattur gagvar bandaríkjamönnum það er verið að læra okkur að hata bandaríkjamenn af því að við að halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja bandaríkin svo mikil vitleysa í gangi og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru
1: og svo skrítin útsást eða Það engin leið átt að sjá því.
0: Nei, þetta bara stefna þeirra, þetta stefna út á stjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
1: í. Það eru ennþá í því sko að láta Zelenski flytja ræður á hverju kvöldi, en það aldrei minnst á Rússland.
0: En hann er í green screen, þetta, svona, er í stúdíu.
1: Það gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með útarsátt sem heitir Rús.
0: Já.
1: Þeir voru að fjalla þar en daginn heyrði ég Krímskagan.
0: Mm-hmm.
1: Og þér helduðu fram að rússar höfðu ráðist ólöglega inn á Krímskagan. Það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára. Þannig að það herst, rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið.
0: Já.
1: En síðan nefnduður ekki þessi ágættum en þóðu tali rússnesku og þekki eitthvað til. Þeir nefndu ekki atkvæðakreistur sem voru gerðar á Krím 2015.
0: Mm-hmm.
1: Þá voru það 97% krímbúa sem vildu tengjast rússum. Vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass, Donetsk og Luhansk vildu. Þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA.
0: Mm.
1: En þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla um hérna, sem voru að fjalla um í Krímskagan að 97% íbúa á Krím vildu vera undir rússnesku stjórn.
0: Já, þetta annars skipti sem þeir gerðu skoðanakönnunar, þeir gerðu könnunar 2013 fyrst og þar voru 86% sem vildu heyra undir Rússland.
1: Já.
0: Svo endur tókur hvað teimur hann síður eins og þú það
1: 15,
0: segja.
1: 15, já, eftir, það er þrem vikum eftir valdaránið í kennugarði, þá var atkvæðagreiðsla á Krím og þá var það 97%. Já. Og þetta svolítið merkilegt því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska sem voru eitthvað 20%, þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skrýl hann í kænugarði.
0: Já, sjáðu til það, veist, hún nefnir valdaráni í Úkraínu. Já. Akkur er hvað ekki tala þá á Íslandi?
1: Já, það
0: er, Akkur er ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað að gerast í kring og hver er aðdragandinn
1: að þessu? Og aldrei tala tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínumenn og þeir eru við hann þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
0: og hverju stjórnu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu þá voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lýsti því og viðkendi það fyrir bandaríski þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
1: Já, það var frú Viktoría Núland.
0: Heldur betur Núland sjálf.
1: Og hörðu, og hún var stödd á Mætantorki.
0: Já.
1: Þannig að þennan örlæðrika dag, 2019. februar 2014, og tók þátt í því að skipulega hvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi.
0: Nákvæmlega.
1: Það var svo liðs.
0: Já. Og taktu bara líka eftir í Guðmundur að því við erum að fara í auglýsingar núna en að því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir og blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friðrik Merz til að halda völdum að það voru ekki hægt að kjósa að því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og akkur má ekki kjósa í Úkraínu. Akkur, hérna, fyrrverandi varnamálaráðherrann sem eru feiki vinsællar, hann segir bara kostningar, Selenski, komdu með kostningar er verið að segja frá þessu hér nei, það er ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta er sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda völdu
1: Íslandska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Selenski
0: Já. Ég með það ágætt. Heyrðu, en þeir eru lusta út að sögum mikið fjör hjá okkur, Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur sem lærði einmitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auglýsingar strax aftur.

0: Komið þið sæl aftur þér að lusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á erlendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllu frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugullinum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússa sem hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar eða hernaðarlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlar náttúrulega að herða refsiaðgerðir gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt mann að tala núna hvað þessi rosalega alvarlegt að við þurfum að taka úr sé stríðið framundan. Nú þurfum við Íslendingar aldrei að hér sér upp okkur, borga meira núna sennilega, bara einhvern sjóð hjá ESB, uppbyggja einhvern her þar og hjálpa til við því að nú séur og rússarnir farnir ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér svo, ég oft hugsað það, hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í svo erfitt þegar að þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að að Ingibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungana merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel
0: mm-hmm.
1: og hún þýtti meira sig fyrir mig eina sög hundshjarta þetta Búlgaká og frábæra sög það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni Þetta náttúrulega ekkit annan maski, alveg miskunnulegsa árás á sovjetskipulagi. En hvað það? Þetta fór gegn. Og rússar eru orðið tilbúinu til að gaggrína eigið samfélag. Nú ég átti þessa dásamlegu mákonu. En ekki bara það. Félagi menn í Rússlandi, í Leningrad, var Helgi Haraldsson. Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina, sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum.
0: Mm.
1: Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslensk mál eins og Blöndals orðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku og þetta í orðabókinu hún er gulls í gildi en það ekki bara það hann flutti til Noregs af því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og gefur út ásamt fleirunindar gefur út rússnesk norsku orðabókina sem er ekki síður en svo rússnesk-íslenska. Og þetta eru tvær, ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalegar. Báðar hver með sínum hætti. Rússnesk-norska og rússnesk-íslenska. Á elli árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók.
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var 5-6 ár við nám í Prag nú hann læriði slavnesk mál og var skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld svona kirkju slavnesku og hérna þetta fólk hún Ingibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússa fóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri
0: Já.
1: Og veistu það, ég á svo erfitt með að skilja þetta. Og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands, við skulum segja eins og okkar ágæti utanríkisráðherra, og fullir þið það hér í fjölmiðla, að rússar séu óvinir Íslendinga.
0: Já,
1: ha,
0: já, já, já.
1: Og ég segi bara sko af hverju.
0: Og það kem... partur af þessu prógrami, þú aðtuga sko Evrópaneflað sem er alls ekkert gott og bara mjög, minnst það bara vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa, efnaðaslega, sko, sjáðu bara gas og olíuskortinn og sko þeir bara iðnar eru á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi iðnar flotti iðnar bara iðnaríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á kostið það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veng
1: það virðist að vera að koma fram það sem skrifa fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsuluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, átta níu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegu misskilningi. Og ég segi bara þegar að Bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert. Bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara þannig. Og miklu fleira, þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu, þeir eru með mörgunduru herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að Bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti Mið-Evrópu og Vestur-Evrópu.
0: Bara varnir þeirra og sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada.
1: Og nú er það bara að gerast sem að ágætur vinur minn sagði ef að stuðnindi í bandaríkjamanna við Evrópu er að ljúka, þá verður Evrópa að rottuhólu. Þetta nú kannski ofsagt, en andinn í þessari setningu er skýr.
0: Ég skil ég sko, þetta er ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þessna svo þú segir Guðmundur að þessi ákvarðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakala slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikilli óreiðum að segja
1: Þetta er mistök að mínu viti
0: Hvernig stendur að þetta var vali núna?
1: Já, ég er að reyna að skýra það og það er þannig að vinur minn sem að vinnur og er með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel hann ekki, en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna.
0: Já.
1: Og ég er, sko, nú er þetta einhver bjánar, Þorgerður Katrún eða Kristrún.
0: Bara engan veginn, það við erum ekki að tala með svoleið, sko, og við erum ekki á því plani, sko.
1: Já, sko, ég bara hættur að þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta. Síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kostningunum síðast, þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð.
0: Ekki þessi kjörtíð.
1: Já, og ég var mjög ánægð með það því að ég, eins og ég segi, vitur er sá er býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputal í svona 5-10 ár.
0: Já.
1: Af mörgum ástæðum og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnun hann segir mér að svona litu skoðankannanir út fyrir 6 mánuðum mm. og þá kann það að vera að forystumenn ríkisstjórnarinnar þeirra við hugsa sem svo, já, þetta verður þá bara stór sigur og blóm í okkar nafagat. Síðan gerist það í kosningabáratunni að það verður óðbóðsleg sveifla. Það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum. Það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu mm. og þeir sem að sé ekki skiptu sér að málinu, allt í unni eru þeir konur yfir í nei.
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neið fær 53% og jáið fær 47% mm-hmm. og en ég þekki hins vegar marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu
0: þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið ég, plata fólk
1: ég segi bara ég þekki bara mitt fólk ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dálítið tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, fólk var látið að halda þetta
1: Já,
0: og það var svolítið ljótu leiku
1: því að hörðu, já
0: en sko fjöldin allir og svo góðu fólki og
1: en sko, forystumennirnir
0: sem bara var í góðri trú
1: forystumennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég, því miður ég held að Þorgerður og Katrin eigi þarna fyrst og fremst sök hún hefði kyrkt þetta áfram að mikilli hörku og það hefði lagt að veði stjórnaþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað eða einhverja aðra stjórn þar sem hún var ekki hugsanlega forsetisráðherra þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöð að hún er mjög svona hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með
0: hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnaðsmálum eins og hún hafði sagt
1: já,
0: það var bara henni var alltaf ofsalega mikið út í þetta
1: það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín hún byrja langmest ámbyrð á þessu bráðræði og þessu flustur hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusambandsins sem hefur leið
0: við sögðu það hér, auðvitað spurningi var menn göllu nefnilega
1: ég hvað
0: og menn göllu
1: já, en hvað sem öðru líður ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar að hún tapar svona mikilvægum kostningum þá mjög erfitt fyrir hann að vinna úr því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir og greiða allkvæði það sem gæti hugsan að leitt til þess að hún yrið að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en guð, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða. Hvað segir það þér? Það á kannski að grípa til þess að einhverju augustöndu þessum að segja aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, Guðmund Rólfs
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurum verður í Þýskalandi, í Frakklandi, innan ESB, Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á hræðilegu hættu og stríð.
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu.
0: Þeir eru bara hún í klósettskáliði og Pútin sjálfur er mættur.
1: Já,
0: þannig verður áraðurinn. Þannig að hafa hræða okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það að nú er að leggja hann fjálun núna að þá er réttlægt að það að við borgum meira til stríðsmála, hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skulle fá það þið, þið hafi talað svo vel um ES-samningin að nú skulle kvikindin ekki að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggja af valdið og hluta og dósvaldið að nú skulle að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein, grein
1: stjórnarsamninga
0: þannig nei sko segir, þetta klík þetta lítið klíka nú ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólki í Evrópu aldeilis ekki megið þorri þess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búir vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: það það sem þið vita
1: já.
0: Og þetta það sem þið óttast núna með Alice White til í Þýskaland og AFD þau eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta nú já, það runið þá verður að búi til stríð
1: þá er að rétt að minna á kenningar okkur hér á út á sögu hugmyndirnar sósílisma og kapitalisma eru úrallt tal
0: Guðmundur, þannig eru við
1: samanlega vinstri og hægri Já. Er bara bull
0: það er rétt
1: þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá á einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls engafyrirtæki sem eiga sprikla og gera tilraunir þetta verður að vera til staðar hinn blönduðu hagkerfi krafa á nútímans allt tal vinstri og hægri norðið fyrirlítlegt bull
0: Já, en ég held núna Guðmundur það ósala mikilvægt, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að, að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur, þeir búið til samningsbrotamál ESA gerir það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við ekki, við bara segja að gera svo vel farði í samningsbrotamál, bara góðan daginn komið, við bara mætum vegna þess elskunar verið þið vegna,
1: já,
0: vegna þess það við afskaplega góða varnir
1: reynast,
0: og gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar að var verið að semja og ná samkomulagi endalegum EES samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35 en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnahagssvæðið og þar kæmi fram alveg á tekin af vafum það að við starri mál sem að vörðuðu Evróprétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi
1: byrju,
0: og þetta gerðum við nei byrju ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögum nummer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgangsregla svona, í, svona almennt í dali og við höfum þessa forgangsreglu framkvæmd, hún búin að standa allt dómskerfið okkar allan tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar
1: ég þarf að koma að smá máli
0: já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma þetta er
1: sko, við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara og einhverju hluta vegna að það var að spara alveg ótrúlega mikið, síðan það ég búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavíkurborgur rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum
0: og tilhamingi með það
1: og hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga
0: já.
1: Þetta svona matsala sem var ódýr
0: engi bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko mál
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað og nú kostað 1100 krónur matur svo venjulegur heimilismatur ekki
0: já.
1: Ábyggilega ekkert með dýri framleiðslu. Svo gerist það núna á, í borgaráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki, öldruðum, fötluðum og sjúkum, hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já, já.
1: 70% hækkun, já. Hörðu, þetta fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans. Veistu það, Arthrúður? Það leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það er svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlítilegt, það er bara einfalt mál. Sko, það hérna þúsundir af borgarstaðsmönnum, alþingismönnum og guðmávita hvað, sem eru með frítt svæði.
0: Nei, þeir eru ekki með frítt
1: svæði. Það má heita.
0: Þeir borga minna, það eru öfri.
1: Minna, það er bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú er, sko,
0: akkur
1: hafa blöðingan á hvað þessu.
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta er komið oft fram hér núna að hlustundur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður það eins líka að vera að taka tillit til skoðundum minn alveg hvort að það er sko Joe Biden
1: eða
0: Donald Trump hvernig skilja menn við búið við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það er að vísa alveg
0: rétt allt í skuld og
1: við erum að taka við búið eftir menni svo dag

0: nokkra líka eitt í viðbót. Nú erum við að ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka.
1: Já.
0: Með rógi.
1: Já, það nýtt. Það er nýtt, allir þeir sem getur
0: það
1: Það eru alltaf teknir með
0: rókur Ég bara veit ekki aðtykla á þessu hvað þetta fyndið Þetta gera menn og bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum
1: Já.
0: En þeir fara með þetta í hæstar í dómara
1: Þeir eru byrjuður ekki reyða már
0: Reyða már, jú, jú Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastjórastöðu Íslandsbanka Í staðin fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund eins og að vera ber þá fara með þetta í dómstóla af því að það verður að reyna að ræja hann út
1: það alltaf þetta
0: það margt fleira
1: sem síður í mér
0: en ég verð að geyma það núna
1: en ég
0: hugsa aðalega í hjarta mínu foreldrar mína sem liggja í sínum gröfum en unnu samt þjóðratkvæðagreyslu það glæsilegt þau unnu
1: já, ég verð bara að segja ég tek bara algjörlega heilsu
0: undir,
1: ég tek heilsugur undir að ég ætla að segja að móði mín emitt hefði átt ammal í dag hefði lifað og hún fór í gegnum tvær heimstýraldir og hún hérna hefði orðið 112 ára í dag til hamingju móður mín
0: til lukku
1: og ég bara segi það Guðmundur hverjast upp á það að mikilvægasta fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera deil og drottna hér innanlands og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel
0: þetta er eitt af því
1: sem saman.
0: Ég búin að vera á matsölu með elsta fólkinu í landinu og það bara dásamlegt að umgangast dásamlegt. Gamla Íslendinga sem hafa gert góða hluti það unaðslegt
1: það máli þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum ykkur fyrir

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Nú varðandi dagskránan hún í dag, þá í hádeginu þá verður tónlist í hádeginu, klukkan 12, það tal og tónar. Og Soffíu, Soffíu með sína tal og tóna. Nú klukkan 1 þá það heimsmálin og þá verður ræðir Arthur við Hauksson. Þetta mann í Moskvu, hann, það sem að gerast núna í þessu friðarferli það að þannig að fara tveir erindrekar bandaríkja og til Moskvu. Ég veit nú ekki af hverju segir, þetta nú ekki diplomatar. En sjá það treystið fórsetin þessum mönnum til þess að vinna ná einhverjum árangri. Og þeir eru að fara nokkur sinnum áður til Moskvu en

síður til Úkraínu, við fóru þangað og voru þar gæðum. Það virðist ekki hafa gengið því miður, en það, við heyrum hvað Haukur segir þetta mál. Og það var svona, það voru vonir það, bara fyrir helgina og fyrstu á laugardag, að þetta væri möguleiki á því að stöða stríð, það hræðilega stríð. En það er vonir raun og gísandi núna. Ekki er svona mestu, kannski að vísu sæði annar erindrekin að það væri svona ákveðnir ljósir punktar í þessu friðarferli, en það er þá vonandi rétt. En það, en síðan klukkan 2 í dag, þá verðum við að byrja gamla þátt á 24 og það er vegna þess að á Íslandi þá fram núna að í þinginu verður fjallaðum vantalegum var bókun 35. Og til þess að útskýra fyrir fólki hvað átti sér stað á sínum tíma, þá rifjum við upp viðtal sem að Arthur Kastóttur átti við Jón Baldvin Hannibalsson, sem var ráðherra, utanríkisráðherra, þegar að EES-samningur var samþykktur. Og hann var í raun og veru sá sem leiddi þessa samninga samt það við á sínum tíma við Sjálfstæðisflokkinn og Davíð Oddsson og svo leitaði samninga og hann greinir frá því raunum hvað þetta þýðir allsum. Og af hverju var farið þessi leið og fyndi sérlaust fyrir Ísland og hérna því að það er menn er þetta fyrir deilum þetta eins og svo margt annað. En hérna, en það er nöðsynlegt að heyra í raun og veru hvernig þróun þessa máls, hvernig máli hefur þróast. Og síðan klukkan 3 í dag, þá er það hann Rúnar Þór og tónlistamaður með tónlistaþáttisinn og gestur hans verður Þóri Baldursson, tónlistamaður. Nú, sími hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna og hérna. En við ætlum kannski að hlusta á, já, tungum lag. Hlustum á eitt lag með Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Hlustum á lagið og svo opnum fyrir síma eftir lagið.

0: You.
1: Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus. Nú við vorum að ræða hérna ferð og Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til Grænlands. Hún þar í dag og það stendur til að undirrita sameiginlega yfirlýsingu Evrópusambandsins og Grænlands. Og þetta er miklar fjárfestingar frá Evrópusambandinu sem er lagt til að vera farið í. Og það er ljóst að Evrópusambandið vill að Grænland með alla sínar auðlindir verði hluti af Evrópusambandinu, sem að Grænland er reyndar ekki núna. En það kann að breytast, kannski breytist það í dag. Það er ekki gott að segja. En hérna þetta var Grænlandsmálið. Skipti máli og hafi áhrif sjálfsagt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að litið var á að svo á að Bandaríkin og þá sérstaklega forseti Bandaríkina ætlaði að innlima Grænland með valdi því var aldrei fram. Það var ekki gerst en í einhvern veginn hefur maður nú ekki mikla trú á því að það gerist en þeir Danir sömdu við Bandaríkjamenn á sínum tíma og þeir gætu reist mjög margar herstöðar á Grænlandi. Það er varnarsamningur milli Dana og Bandaríkjanna út af Grænlandi. Og þar geta verið að reisa alltaf 17 herstöðar. Þannig að nú þegar er búið að samþykja það. En síminn að hringja hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Heyrðu, já, hvað segir þið gott?
1: Við segjum allt príðilegt eða svona til að gera.
2: Það er nú ekki hægt annað út af veðrinu, sko.
1: Já.
2: Og bara, já, maður án að reyna að vera þakkláttur fyrir það góða í lífinu.
1: Já, ég saman á því. Við sem að að leggja meira áslá að sína þakklæti fyrir svo margt sem
2: er. Heyrðu, ég var nú velta því fyrir mér sko hvort að það er verið að kasta olíu á verðbólgubálið með því að vera að hækka kílómetragjaldið og hvað er í gangi hjá ríkinu eiginlega?
1: Já.
2: Vantar svona mikið í kassan?
1: Já. Það er ábyggilega. En ég meina, ef þið er alltaf að fara stór auka kostnaði þjónusti sem að ríki veitum með einhverjum hætti, þá fer þetta allt út í verðlagi. Þeir hljóta skilja það, er það ekki?
2: Já, ég veit ekki, er hann ekki prófessor í hagfræði eða eitthvað þessi daði, hafna, fjármálaráðherra?
1: Jú, hann var kennari í þessum fræðum við háskóla, já.
2: Já, hérna, það má einnig rifja upp orðinar Kristrúnar þegar hún var spurð að þessu, hérna, það var eitthvað við að, hérna, þá var hann að útskýra það, hann var verið að spyrja hana hvernig hún ætlaði að fara að því að hérna að ná halla, hérna fjárlófum hallalausum.
1: Já.
2: Og hún sagði bara beint út við munum finna leið.
1: Já, það sem er vilji það er von.
2: En sko, nei, ég meina hvað er verið að fjármagna? Með þessari, já, sko, ég meina, það er líka verið að tala það að það er að hækka bifreiðagjöldin.
1: Já.
2: Já.
1: En sko,
2: það er verið að fjármagna.
1: Ég meina, það er við skuldum mikla peninga og vaxta greiðslundar óvinn eru háar hjá okkur og við erum að borga held ég 100 miljardar á ári í fjármagnskostnað til dæmis. Og það er svo margt og svo er halli á fjárlögum, mikill halli sem þýðir það að það kynntir undir verðbólgumáli sannarlega.
2: Já, ég veit ekki hvað maður er að segja hérna svona til þess að reyna hughreista líðin.
1: En sko, það kannski
2: gráðlega...
1: Já.
2: Nei, sko, ég alveg tala, hérna, akkur getum við ekki bara stofna nýtt hagkerfi?
1: Nei, ég veit ekki, við bara fórum illa, við farið illa með þá fjármunni, sko, við, síðustu árum hafa peningar streymt í ríkissjóð, alveg gífulegi fjármunir og það bara verið farið illa með þetta, við erum að eyða peningum í einhverju kenningar lofslagsmál, við erum að eyða í hernar uppbyggingu í Östurvegi.
2: Styrkja einhver samtök, samkynhneigðra í Bandaríkjunum.
1: Við erum að opna fyrir, hafum verið mjög frjálslynda innflytjendastefnu sem eru andýr. Við erum búin að stórauka hérna framlög og á mörgu sviðum og við fyrir okkar þá stendur til að auka fjárlög til hérna varnar og öryggismála ég veit ekki hvað öryggis og varnin við Íslendingar ætlum að sína sko. Ég meina, þetta er allt sem mann fjármunni sem hefði ekki þurft að leggja mörgum og hefði, við stæðum miklu betur að við ef við værum ekki að eyða fjármunni með þessum hætti það er bara, þetta er eins og nýríki nonni sér komið þarna í kassan sko, komin í ríkiskassan jú, nýríki nonni Og hann er að ferðast út um allt og hann er alltaf að lofa hinn á þessu og vill nú ekki vera minni heldur en kollegarnir hann út í heimi og mætir á fundu þar, nýriki nonni og jú, við erum alveg pening, við ætlum að gera þetta, við ætlum í Evrópusambandi, við ætlum að taka Evró og svo er þetta menn líta á Íslendingarna sem, jæja, þeir eru nú kannski, þetta er nú svona...
2: Herðu, ég, á meðan ég man, hérna, ég þarf að koma því á framfæri við almenning hérna í landinu að hérna, vara sig á því að vera að kaupa forrit í gegnum Google Play.
1: Nú, hvað er það?
2: Já, Google Play, það er bara það er gríðarlega mikið að forritum hérna, sem, að, hérna, sem eru auglýst þannig að þau eigi að hérna, vera sem sagt hérna, fjárfesting.
1: Já.
2: Og ég til dæmis keypti eitt svona forrit og downloadaði það í síman hjá mér og hérna og það er sem sagt hérna það er að grafa eftir rafmynt.
1: Já.
2: Bitcoin. Já, já.
1: Já.
2: Og já, býtur og hlug. Það er ok, allt í lagi. Jú, þeir eru búin að borga með tvisvar og svo ekki söguna meir.
1: Borga er tvisvar, hvað voru þeir að borga?
2: Þeir greittu mér út sem sagt hérna rafmyndina.
1: Nú varst að græða á því?
2: Nei, ég er ekki búin að fá einu sinni hvað, ég er ekki búin að fá einn þriðja af því sem ég lagði inn á.
1: Já, ég skil, já.
2: Og þegar maður ætlar að fara fram á endurgreiðslu,
1: já.
2: Þá segir bara Google, heyrðu, hérna, og við berum enga ábyrgð á þessu.
1: Hvað kostar þetta?
2: Ég setti í þetta einhverjar, ég man það ekki, 150 evrur kannski í heildina.
1: Já, já.
2: En sko, þú veist, svo fer maður og, jú, Google býður upp á það að þú getir sem sagt farið fram á endurgreiðslu. En það eru 99% líkur á því að þeir segi bara nei. Og svo vísa þeir bara í einhverjar reglur og þú fer bara, lendir bara þarna inn í einhver frumskó. Sko.
1: Já, þú nærði ekki
2: því það. Nei, þetta bara eins og hjá Hitler í Þýskalandi. Gamla dag.
1: Já.
2: Engin réttindi skilur við.
1: Já, en sjáðu hvernig þeir koma fram. Þeir, sko, sumir segja að auðlýsingamarkaðan sé ekki 20 miljardar, heildardæmi á Ísland heldur 30 miljardar. Þar af taka þessi fyrirtæki, erlendu, amerísku, helmingin af þessum tekjum. Íslendingar auðlýsa hér helming, fyrirtæki og aðrir á samfélagsmiðlum 15 miljardar og þeir borga enga virðisaukaskatta af þessu aðra stöðvar á Íslandi lítil og smá og hvað sem þeir eru á hausnum með ekki, þeir borga allir virðisaukaskatt það er algjörlega, en þeir sleppa hinir og þá segir menn hvað er þetta að gera jú, það er þetta afnema virðisaukaskatt á hérna, tekjur hérna, fjölmiðlala það kæmi á móti og það myndi þá minka sko möguleika því að þeir njóta góðs af því að bæði að þurfi ekki að borga virðisauk og geta þá selt miklu ódýrir auglýsingar líka út af því þetta samfélagsmynd
2: já. En þetta er svona, hérna, hann bara vara sig á þessum forritum sem að Google er að selja
1: að mitt
2: Takk fyrir mig.
1: Höfum það í huga, takka þér fyrir Óskar, blessaður.
2: Já, bless.
1: Já, já, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994 og línan er laus. Línan er laus. En já, hann nú fjármálar að þeirra sem við myndist á hann áðan. Hann segir að það verið að til muni skila 5 miljardar afgangi og hann boðar þarna góða afkomu hjá í nýju fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 og hérna og hann kynnti þetta fjárlagafrumvarp sitt á blaðamannafundi núna í morgun og hérna hann var að greina frá því að uppsafnaður halli ríkissjóðs hafi verið 866 miljardar frá 2019 og hérna það sé það hefur hlutverk ríkissjóðnarinnar að skapa að hérna nájafa í ríkisfjármál og hérna já það spurningin hvernig verður farið að því hvernig að fer nú að þessu nú hann talar vaxtabyrðina og að stendur til að útgjalda vöxtu ríkisins verði 1,1% í samdrátt nú en vaxtabyrðin ég tala að vera 100 miljardar, það rangtala. Hún verður í ár 168 miljardar. 168 miljardar. Og samt erum við ekki eins skuldu eins og mörg ríki í Evrópu eða þá í Bandaríkjunum. En síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel, þú heitir... Já, gjörðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, halló, gjörðu svo vel.
2: Já. Já, takk fyrir, heyrðu, það var að tala með kílómetragjöldin hana.
1: Já.
2: Það var að gera okkur alveg vitlu það þess að forbíla eigendur og mótihóla eigendur hana. Hann er að senda okkur rukkanir. Ég er með 4 forbíla og annað og ég er bara komin yfir 1 000 000 og leiðir ekki í hverju mánu og svo kemur þetta inn aftur og ekkert nema roki og skítur hjá þessu liði.
1: Milljón yfir hvaða tíma? Varstu komið með 1 000 000 krónar skuld?
2: Fyrir frá bara þetta byrjaði.
1: Já.
2: Og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað, þá fáðu bara ennþá meira, senda ennþá meira á mann.
1: Já. Það er menn með ekki hafa bara skráða upp gamla bíl á sér. Það er,
2: ég var að taka á númerum og svo leiði rétt að þeir. Og svo tengdum við seinna og kemum bara aftur summaninn. Og hann er nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu ég kem.
1: Já.
2: Og maður skilur þetta ekki.
1: Hvað segir maðurinn í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
2: hann segir að við veitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta. Við vorum ekki tilbúin að taka við þessu.
1: Nú,
2: þetta er ekki
1: þeir setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka já, en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% og hérna
2: já ég hefði það þetta hringdi ég núna
1: já.
2: Já, og svo ég fullt að vinum í mótuhjólunana þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á vetunar hana, þetta er náttúrulega bara skrautjólur inni bara yfir þetta ári líka við.
1: Já.
2: Og svo ég eitt vil sem er með fyrirtæki, hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla.
1: Já.
2: Hann fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem er ekki notaður.
1: Já.
2: Já, já. Svona er allt fullt af fjö.
1: Já.
2: Og þetta er alveg búið að gera allt vittu sann að í forbílaklúknum og það eru margir að lenda í þessu. Svo er sumir sem að fá allt í lagi, sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara, þeir myndi halda sig við réttar tölur.
1: Já, já.
2: Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrja á 0 talan á honum
1: já.
2: Og þá nú fjandinn laus, þá fæ ég bara frá, þá fæ ég frá 30-50 þúsund, 100 þúsund og núna síðar fekk ég 150 þúsund.
1: Fyrir einn mánuð sem, og bíllinn
2: fyrir einn mánuð.
1: Og hann ekki á vegum úti, hann hann ekki verið að keyra.
2: Lítið kerðu, kerðu fyrir kannski, nú í sömu kerðu fyrir kannski 1000 krónu.
1: Eitthvað
2: fyrir þess. Og það bíl sem að þarf held flugvila bensín, svona hálfgerður hvart mýl bíl.
1: Þú vilt að...
2: Og þetta er allt svona hjá okkur.
1: Það á að leiðra þetta, þetta strax og þeir þetta, þú meina að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu.
2: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt þá, þá er þetta allt í lagi.
1: Já.
2: En þetta er ekki, ég er ekki einnalend í þessu, sko.
1: Nei.
2: Þetta er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur
1: já.
2: Og þetta er svona út á landi líka. Menn er alveg að verða vitlaus á þessu. Og sem segja, og svo lofa leiðrétta þér og ekki nóg með annar, ég setti tvo og þrjá bíla yfir á stráki minn.
1: Já.
2: Þetta var á frúnni minni, bílandir. Hann fekk reikning og það var búið leiðrétta í bílinn. Það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagið því að það var yfir 30, 40, 50 úrlun. Hann fær 8000, þá segja, já, að því það er búið, hann var að kaupa bílana, þá fáið alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl. En svo það leiðir þetta mánaðamótin. Þú veist, þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér, hvernig var við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað.
1: Já, ég veit.
2: Þá þarfum við að borga okkur vextina. En býtum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn, en þriðja bílinn fekk hún 150.000. Þetta er allt svona kalli minn, þannig að fólk á að láta heyri sér, ég veit ekki hvort við getum bara klúbarnir að ráða okkur hérna, hvað heitir að löffræðing, hvað þetta farið málaferðlu og farið að senda þetta fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað er það hægt, ég ekki ekki sko.
1: Við fylgjumst vel með þessu, þakkaði fyrir.
2: Já, já, ok, blessað. Takk fyrir.
1: Símir hringir hjá okkur, það er, já, blessaður, það er hlustandi á línu hérna og við erum að heyra í þessum hlustandi, gjörðu svo vel.
0: Góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
0: Sæll blessaður, heyrðu þér. Ég hef nú ekkert verið að hlusta morgun, en ég búin að opna fyrir þetta, ég var annað að gera, en þetta skil að segja. Við langaði svo að taka fram konugjöld á hérna, sko, ég fór í hjartaðgerð núna fyrir ári síðan og var sett í minni í hjartaloka.
1: Já.
0: Og mér ráðlagt að sjúkratryggingum öðru, sko, þess að viðhalda þessu að vera í sjúkratjálum. Og ég geri það, ég hérna hef alltaf hrist mér mikið og ég í sjúkraþjálfun og hérna núna eru komin komugjöld, það áttu nú veist ekkert að hækka skattan á okkur og það nokkuð. En
1: nei.
0: Það eru sett á okkur komugjöld, ég að borga núna í komugjöld átta og skalla mánu.
1: Já.
0: Það sem ég var að gera áður. Og hérna, ég er nú orðin 76 ára gamall og hérna skal segja sjúkratryggingar taka þátt í þessu að hverju sleftur ekki bara sjúkratryggingum og tóku það bara til sín það sem þeir tóku að þeir borguðu niður ég hætta skal þessi og ég ætla mér ég að pæla að hætta þessu ég hætta skal þessi já bara þeir bara
1: hver oft ferðu?
0: Ég fer tvisvar í viku
1: Hvað stendur það yfir lengi?
0: Já, ég búin að vera í eitt ár, sko, í sjúkraþjálfun og mér sagt að halda það samfram, sko, og þetta skal þessi er, ég hef alltaf hreft mig mikið og þetta skal þessi er, og eftir ég fór í aðgerina, þá gat ég núna slegið hjá mér lóðina mína, ég hef með gríðalega stóra lóð og þarna, hún þarf mikla umhyrðu og Það er nú þannig þegar ég fer nú að slá lóðuna, sko, þótti sé vanur að fara út og labba þótti mikið og fara á reiðhjólunum mínu og hjóla og fara í sjúkur á þjálun, þá tekur þetta það mikið á mig, sko, ég fer að, svona, ef ég teki einn springutöflur á þeirri byrja, sko, þá lendi ég bara í algjör og vandræða, sko, hérna skal ég segir, þannig að ég á að reyfa mig, verða að reyfa mig og svo taka þetta annari og En jú, ég get haldið áfram í sjúkraþjónunni þegar borga 8.000 kall á mánuði. Og hérna, og ég spyr, sko, út að ég vantar svona mikið pening í ríkisjóð og akkur er farað þá ekki að taka komugjöld á leikskólabörnin. Þeir eru búin að setja komugjöld á eldri borgar og öryggja sambandi í sjúkrahúsin. Það farið í læknis, þá þú borga komugjöld og bara hvert á þetta ganga. Svo hérna, öll útgerinn og innflutningsfyrirtækin, útflutningsfyrirtækin gera upp í evrum og dollurum og ég hef nefnt hérna áður þegar Vísir Grindavík fór yfir í evrurnar þá hækkuðu tekjurnar hjá Vísir Grindavík bara nokkra milljónir á mannaði sko, bara fara yfir og þetta ég spyr, af hverju eru fyrirtækin alltaf að spila, fá betri þjónustu, spila bara frítt Ef við ræflarnir þurfum að borga, hvernig stendur á þessu? Eigum við að kjósa þetta yfir okkur eftir? Ég spyr, sjálfstæðaflokkurinn og Framsókn var ekkert betra, en það tók ekkert betra við þegar við skiptum yfir. Bara, hvert á að fara?
1: Já.
0: Hvað getum við gert? Eigum við að fara að taka upp taktana frá öðru þjóðum? Ég náttúrulega myndi segja nei, að skjóta mann og annan. Ég vil það ekki.
1: Nei.
0: Það gerum við ekki.
1: Nei.
0: En hann skal segja, en sko, Það hægt að ganga fram að allt og öllu og þá grípur þjóðutur öðþrif að ráða. Það bara ekkert annað sem er eftir að gerast í þessu landi. Ég mæli ekki með því og hérna skal ég segir, ég ekki á þeim plani að fara út í þá leið. En við erum búin að reyna þetta í 80 ár að reyna að hafa svona jafnan grundvöll yfir fyrirtæki og fólk því að Við þurfum að fyrirtækinum að halda og fyrirtækin þarf að fólkinu að halda út af því þurfum að spila nokkuð rétt og jafn úr eða ekki. Jó, Þetta getur gengið upp í okkur.
1: Já. Fyrirtæki fann alltaf greitt í evru og dollurum og þannig já. Að þeir fá tekjur sínar. Útflutningsfyrirtækin, það gengur bara nokkuð vel hjá þeim á Íslandi.
0: Já, gengur nokkuð,
1: sem betur
0: fer.
1: Sem betur fer.
0: Við viljum það, við viljum að fyrirtækin hafi það alveg mjög gott og svo innflutningsfyrirtækin og eins og hagar og mann ekki hvað er náttið náðum, og þeir eru með sinni eigin fyrirtæki úti sem að kaupa og flytja allt inn og þau kaupa af þeim fyrirtækina sem er eiga úti og þau spila nokkuð frýtt og hérna skal þau segir og gera upp í evrum og dólarum líka og hérna skal þau segir já, bara ég spyr bara hvað eigum við að gera almenningur hann getur ekki staðið undir þessu lengur þetta þarf að jafna þetta út og ég hérna skal þau segir ég spyr bara það eru hagfræðingar hérna inni sem eru að stjórna hérna peningakerfinu hérna hjá okkur landinu ég vita ekki betur heldur þetta að þóra ekki að fara inn að leiðina þóra ekki að fara og ganga á fyrirtækinu og kreifja þau líka
1: Já, en er ekki ein skýring sem ég var að tala með nýrika nonna ég menna fyrir gæði nonni
0: Ég menna
1: það er búið að sóa og eyða peningum sko það er eins og þeir líti á þessa fjármagn sem einhver sko vettvang fyrir sig að upphefja sjálft sig með að sóa fjármunum og almenn út um allt við þurfum að hafa hér stjórnendur og fjármálamenn sem eru bara nískil fyrir hönd íslendinga þar að segja, er ekki að eyða opinberi fé, þeir fara valega með að ráðstafa skattfé almennings og þá myndum við ekki stand í þessari stöðu sem þú ert að kvart undan
0: Nei,
1: því að tekur ríkisins hafa aukist verulega síðustu 5-6
0: alveg verulega, já. Og svo eru svo hafa þær nú sleggjurnar 3 ára að vera að sóga þessu elvendis í eitt og annað sko og hérna skal þessi er
1: bara 10 miljardar farið í þetta
0: 10 Og ég hringdi nýr í rúf hérna daginn og ég hafa tekið vel á móti mér og ég ræddi þessa mál við ákveðna manneskju þar og ég spyr, nú þetta eina sjónvarpsstöðin og eina fréttastöðin sem eftir og þetta skal við segja og ég nefndi þetta sko með fyrirtækin sem að gera upp í dollurum og evrum og fyrirtækin sem að flytta inn bæði stór og smá og lítil fyrirtæki og svo að skrýtni bara með krónu og hérna skal við segja og það allt sem að velti vera króna ef ykkur vandræði þá vera króna sem berða uppi og það skrýtni sem borgar en hinn bara leikalegu sem hella ég sagði, ætti þið ekkert að gera neitt að taka enga þátt í þetta umræða þátt og eitthvað þá sagði hann, spurði mig að því hvort metru vilja hafa því kastljósunu eða silurinu ég sagði það frekar silfri, það lengri tími en ef þetta taka góða tíma þá þyrftir að verna 4, 5, 6 þættir í silfurinu sko því að þetta á stort mál sem þarf að taka utanum þess að geta sagt alveg allan pakkan hvernig hann lítur út og hvernig hann virkar þá þarf allan að missa sko til 6 þætti og umræða þetta og við erum að skoða þessi mál svo
3: Takkaði fyrir, við erum að fara í ölsingar ég þakkaði fyrir að hringja
0: Takk fyrir mig, en ég góðast að dyrst
3: blefnast. Sjöfnulegðis, skulum hlýða á auðlýsingar og komum svo aftur.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og sími hringir hjá okkur. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Já, halló.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Halló.
1: Halló.
0: Halló, þetta Elín?
1: Halló.
0: Halló. Heyrðu ekki mér?
1: Halló.
0: Elín.
1: Já.
0: Gerðu svo vel. Ég heyri þér.
1: Já, gott. Ég var að hugsa um hérna, það var tekið af hérna komugjöld að heilsugæslu stöðvar.
0: Já.
1: Að hérna, ég held að ég setja á aftur núna. Að mér fannst þetta svo einkennilega ræstni á því tíma að En þetta var eitthvað 1200 krónur eða eitthvað svolítið sem þetta borga.
0: Já.
1: En á sínum tíma þegar ég veiktist að þá þurft ég að fara dalti mikið á göngudeildina hérna á Landspítalanum.
0: Já.
1: Og það kostaði mig alltaf bara fleiri þúsundir.
0: Já, já.
1: Að fara að þanga. Og mér fannst svo fáránleg fæsniðin í Íslandi sem svo vera að taka af að taka af þessi komugjöld sem á heilsu manni munur ekkert það
0: Nei.
1: það var svo lítill beringur
0: Já.
1: En svo ef maður fór að göngudeildina þá var það bara 12 úrskall Sjöfna, og það er alltaf aukast ég þarf nú ekki að fara afna lengur en að því ég rekki ekki bíl að þá þurfti ég ofta að taka leigubíl bara báða leiðir og plus 12 úrskall krónu kannski sem ég borgaði svo inn á spítalanum
0: Já.
1: Og þetta er alltaf aukast
0: Já.
1: Ég þarf ekki að fara þarna lengur en mér fannst þetta bara svo fárónlegt að vera að taka kom en við erum alltaf að hækka komugjöldin inn á hérna skal þeir göngur þetta er alveg fárónlega ræsni og vitlega það að því fólki munur miklu minn en 1200 krónur heldur en 12.000 kannski
0: já.
1: Og hérna svo er ég velta fyrir mér hvernig stóð á því að sínu tíma að Svandís og hún hérna fórsat svo þegar fyrirandi hún Katrín þær vildu gangi Evrópusambandi einu sinni þegar við vorum alveg á njánum Ég ætla nú að taka fram að ég engin Evrópusambandsinni.
0: Nei.
1: En svo svona löngu setna þá vil ég að það ekki, sko.
0: Nei.
1: Að hérna var það ekki bara því við vorum á njánum. Var það ekki...
0: Jú, það kann að vera. Það var meiri stöðningur við Evrópu aðild þá heldur en núna.
1: Já, það var miklu meiri stöðning af því við vorum svo illa
0: stöðt þetta er eins og með Austur-Evrópu, ríkin í Austur-Evrópu sem vilja gangi í Evrópusambandi þau eru svo illa stöðt þau vilja bæta bara stöð þessum vilja fara í Evrópusambandi
1: ég veit það alveg sko ég gerum mér alveg grein fyrir því en svo hvað með koma svo skrítin frétt leðu þess að kostningu að búinna þá var allt í náttu orðið í himnalagi hérna og heimilin skulda er bara ekki neinum mannskilum og bla bla bla
0: já.
1: Þetta var vola skrítin frétt að hérna og eins önnu frétt sem kom hérna ég ætla hann bara að trúa því að það kom hérna frétt að það sem þessi kjóli þegar er niður komin
0: já.
1: Að fyrsta september á að loka fyrir rafmagn og vatn og allt inn í hjólhýsi.
0: Þetta eru 13 einstaklingar í 12 hjólhýsum, en er eitthvað byggð, ég menna, er eitthvað röskun á einhverju starfsemi þó þið séu þarna?
1: Ekki nokkur.
0: Fer það í taugarnar á þeim að sumir hafa velja eða þurft að velja þann lífstíl að búa í, með þessum hætti
1: það velur þetta engin Pétur
0: nei, en ég sagði þurft að velja það skilur.
1: já
0: en þá, en það er eins og að vera sér að fordæma þetta fólk mér finnst að
1: auðvitað er verið að því
0: Já, mér finnst ég...
1: Þetta er nákvæmlega eins og með kaffistofuna sem átti að vera þarna upp frá. Mm. En hún mátti ekki vera þar, en nú bý ég hérna alveg við venn.
0: Já.
1: Og búin að gera í 20 eitthvað ár.
0: Já.
1: Ég hef aldrei eitt einasta skipti orðið vör við fanga eða neitt ónæði að nokkuð skapa hlut frá þessu hól. Aldrei.
0: Já, en það er nú sko, þess að hjólýsa fólk, þetta er ekkert fólk sem hefur átt
1: þetta lögsækja.
0: Nei, það
1: veit ég. Nei.
0: Mér finnst bara víða í, út í heimi.
1: Veist það betur að fólk sem á peninga, það veit ekki... ég er ekki að segja að ég er engin fátækingur
0: Nei.
1: En það vill ekki hafa neitt fyrir augunum sem geti sagt auðað í því að horfa upp á fólk sem hefur það kannski ekki jafn gott eins og það bara vill það ekki
0: en er þetta ekki svolítið hérna og fjallægt öðrum og er þetta ekki bara hérna aðskilið frá annað staði frá byggð þannig að það tekur engin eftir þessu hjólýsum þó þessu
1: nei. Sko ég bara mér er þetta alveg óskiljanlegt að hérna að ætla að gera þetta þeir máttu ekki vera í Laugardalnum á sínu tíma
0: mm.
1: og reknir það að burtu
0: Já.
1: Og því það er ekkit sko það er ekki sama Pétur í hvaða landi þú býrð upp á að búa í hjólýsi á Íslandi er skítkallt og vindasamt
0: Rétt.
1: Og þessi hjólýsi er ekkert einangur eins og hús og þetta verður það er aldrei sko, í Ameríku í sumstaðar er alveg hægt að búa í hjólýsi það sem er svona staðviðri og góð veður
0: já, það er hjólýsa byggð bara hreinlega bara...
1: já, en ekki á Íslandi það er svo óbóðslega kraft
0: en manstu eftir því að það var hérna á Laugavatni þá var hjól
1: Já, en það var ekki fólk sem bjóður allt ári, Pétur. Það var bara sumarbyggð. Það voru mjög fáið. Ég var í hjólýsu þarna nokkuð oft sem að bróði minn átti.
0: Já.
1: Og það var ekki fólk sem var allt ári, bara í sumari.
0: Fannst þér rétt að banna þetta þessa byggð þarna í Selfossi?
1: Nei. Mér fannst það alveg fáránlegt að reka fólki
0: hérna. En þurfa þér að nota landið þarna sem var undir hjólýsum?
1: Það held ég ekki. Ég þetta var bara svona sumaraftrepp fyrir fólk.
0: Já.
1: Ég var ekki verið að fólk væri þarna yfir veturinn. En þetta fólk sem er í hjólýsum orðin, ég segi fyrir mig að þegar ég var ung og við var nú svona stóru vinnustáð þá var nú ýmislegt rætt. Eða svona þegar ég var yngri og var lengja saman vinnustafnum aldrei í lífinu það er mann dóttir sagði hug að Íslendingar þetta að fara að búa í hjólýsum í þessu skítkalda landi
0: Já, það er betra að vera en að ef þeir sem eru heimilislausir þeir eru þó aðganga hjólýsi það er þó allavega
1: ég veit það Pétur en þetta eru voða mikið eftirsett fólk sem að misti allt sitt í suðuninu
0: já Líka.
1: Og það var ekki fólki í landinu sem að hérna, það var ekki fólkin í landinu að kenna að fólk er á haustin
0: Nei.
1: Það var eftirlitsleisti stjórnmálamanna
0: já, meðalans
1: ég veist að það er mér alveg sama svo hverjum tettur í hug í alvörinu tala að selja landsbankan einhverjum mafjósum sem átti ekki eins og fyrir honum hver getur verið svona vitlaus ég bara segi ekki annað og engin er svona manna átti nokkuð tíma fyrir þeir átti aldrei fyrir þessum fönkum það var ekki eins og tjekka á því sko og landsbanki var nú aldrei borgaður En þetta var alltaf látið, fólki í landinu var látið borga þetta með því að missa hona sig, selja eignir þess
0: Já.
1: Og koma því verð.
0: Og við áttum líka að greiða óreiði skuldi bankana í æsi, það áttum við að gera það líka.
1: Já, plús það. En það var ég að það verið pappina Sigríðar Andersen, hann að Geir Andersen.
0: Já.
1: En það var hans sem sá við til við með þess að sko Íslendingar ef þeir eiga eitthvað auka peninga þá fjárfestaðir alltaf í steiftum vekk
0: Já, þeir hafa gert það hérna, í verðbólgu
1: samfélagi. Já, já, þetta er eina sem fróðum eins og hann hættar þetta lögmaður, hann nota á einn plassa. Hann sagði að það væri það eina sem að gilti á Ísland, það var eitthvað sviði, það væri íbúðarhúsnæði og húsnæði. Og það er ríkt fólk í dag það raðar inn á sig hérna íbúðum og húsnæði, alveg raðar inn á sig. Það er alveg svo mikið hérna skipting og sko ekki stjartskipting í sambandi heldur bara
0: einingaleg
1: efnaðarslega stjartskipting. Því að eins og hann sagði við með hérna sínu tíma og nú reyndur hæstartalögum að hann sagði ekki fara með þetta húsnæði í gámum með sér út.
0: Nei,
1: nei, það lendir þetta hjá einhverjum.
0: Já.
1: Einhverjum sem eiga peninga til að kaupa það.
0: Já, já.
1: Og það var akkur það sem skeði. Ég veit að bara hérna í húsinu sem ég býr, það var að einn skila nefnd Landsbankans, hann kefti hérna flott hérna F-stæðin hérna hjá mér, og var ung kona og lögfræðingur, hún keypti hana og svo hekk hún á henni smá tíma og seldi hana með rosa gróða.
0: Já,
1: já.
0: Takkaði fyrir Elín.
1: Já,
0: takkaði fyrir, bless. Já, þeir að lusta út var sögur, síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þó? Nú. Já, það er einhver á línunni. Heyrir þú til mín?
2: Já.
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Jú, það er bara með fyrsta Kristján Þorpardóttir og Þorgeir og Katrín Gunnarsdóttir. Ég segja af sér í kjörfann niðurstaða kostningarna, þetta er siðleis eða sýtti áfram.
0: Já, já. Þú vilt koma því á framfæri, já.
2: Já. Anstæðið í Evrópu ef að þing tapa svona þing okkar þá segja rættur en ekki á Íslandi.
0: Nei. Þú vilt það auðlauslega. Nú, ég þakka þér fyrir að hringja Jón og hérna. Viltu segja eitthvað meira um það? Viltu segja eitthvað meira um
2: það?
0: Nei.
2: Þetta er eitthvað sérleysið.
0: Takk að ég fyrir það, Jón. Jón Hagbarður Knútsson, já, blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og það er verið að tala kílómetragjaldið og það er hægt að senda inn stöðuna á kílómetragjaldið mánaðlega á island.is og annars eru hérna áætlanir í gang. Já, þetta er meiri skriffinnska, en það er eina leiðin til þess að reyna að koma í veg fyrir það að fá þessi á, eins og þessi sem átti fjóra hortbíla og kröfundan komin upp í heila miljón. Þannig að farið inn á island.is og gerir þau grein fyrir kílómetrastöðun á bílónum ykkar. Það er svo leið sem hægt er að fara. En varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt, þá er, hérna, í hátteginu er tónlist, tal og tónar Soffíu, og svo klukkan eitt í dag, það eru heimsmálin, og það er Haukur Hauksson og Arthur Karlsdóttir, og ræða meðal annars um hvað er að gerast í Rússlandi og þessum átökum og hvort að friðaferli eigi sér viðreisnar von. Stórsigur og ræði einnig stórsigur þessa flokks hérna valkosturinn eins og þannig heitir, valkostur fyrir Þýskaland. Það var sigur í fylki Sachsen-Anhalt sem er í austur Þýskalandi og hvaða þýringu þetta hefur fyrir hérna, fyrir Evrópusambandi og fyrir Þýskaland og fyrir lýðræði í Evrópu. Það verður að tala um að sem ég dragi ef ekki er sem lýðræðisflokkaræð, þannig að flokkar eru að fá 45% af fylgi í kosningum, þannig að svolítið erfitt að ráðast á slíka flokka fyrir að vera ekki lýðræðisflokkar. Nei, ég veit ekki, kannski haft skoðun á því. En síðan endurfluttur þáttur, það fluttur þáttur þar sem að Arthur Karlsdóttir ræti við Jón Baldvin Hannibalsson sem var utanríkisráðherra þegar EES samningur var samþykktur og ræðir við hann sérlausnir fyrir Ísland varandi bókun 35 og nú þetta að fara af stað aftur, hann keiri gegn bókun 35 og það aðtyklusvært að hlusta þennan þátt. Hann frá 24. september 2024. Nú síðan hann Rúnar Þór. Hann fær til sín góðan gest í dag en það hann Þórir Baldursson. Og hann mjög fjörlægur Þórir Baldursson. Fróðu að heyra mig og heyra okkur honum. En ég þakka ykkur fyrir þeir sem hafa verið að hlusta en við ætlum aðtúa með skoðanakönnun. Við þar erum að tala um ölvun ungmenna og hérna þá var nú að tala að það hefði tekist að svona draga verulega úr neyslu áfengis meðal unglinga og ungmenna og við spurðum í skoðanakönnun hafa stjórnvöld sofnað á verðinum gagnvart aukinni unglinga drykkju og hérna og við getum séð niðurstöðuna og hún svo að já þessi tóku þátt í þessari könnun þegar já það eru 88% að stjórnvöld hafi sofnað á verðinu gagnvart unglingadrykkjunni nú nei segja 11% rúmlega já þetta niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringja í okkur í morgun og hlusta á þáttin og verða að styðja okkur, bæði siðferðilega og fjárhagslega. Við þakka því fólki og hérna verði sæl.

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsaðu frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Herðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voruðu Já, mér skoðstu á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburður ás og þessa stund?
1: Já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Ég er nú

0: Byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út af sögu
1: Já, takk.
0: Sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baráttu allri því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði með að fá upplýsingar um stöðu og gangu mála ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram en hvað það þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það en við sjáum að slagnum ekki alveg lokið viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
1: Já, það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk eru að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemmt, hvernig sem það nú er en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér langar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér og blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningu úrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar að maður fyrir að skoða það mál þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands í, á síðasta ári
0: Já.
1: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild
0: Já.
1: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin um það hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga
0: Já.
1: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekki til gildi
0: Já
1: Hvað á þjóðin að
0: halda? Góðspurning, einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það á sínum tíma þegar farið var í aðildarumsóknina þá var það eins og menn kannski muna flestir hlustendur gert af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrðu þarna rauð strik sem ekki yrðu farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til allmargir þingmenn vinstri grænna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn samþykir þingið þessa þings álutuna til og þetta er nákvæði grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sóttu aðild
1: nei
0: Þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja um aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið
1: Já.
0: Í hverju landi.
1: Mm-hmm.
0: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún bara einföld Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður aðlögun okkar svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand því að það var ekki til staðar meiri hluti á alþingi til þess að fara í þá aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðrann. Þannig að þetta svona fjaraði út. Já. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013, okkur mánuðum fyrir kosningar, þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja,
1: Já.
0: Hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn, vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta þessi ókláraða ESB umsókn þarna einhvers staðar onni skúffu.
1: Já, þá ertu orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
0: Já.
1: Það er semst Framsóknarflokkur þáverandi og Sjálfstæðisflokkur.
0: Já, já. Rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig, sjá til lands í öðrum málum, stórum málum á árinu 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeind að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstæð Íslands sé gagnvart þessari umsó
1: já.
0: Og hef ég þá frekar samskiptu við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka. Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandið heldur út í lista yfir umsóknar ríki í ólíkri stöðu.
1: Já.
0: Það eru til að mynda Tyrkland. Mm-hmm. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár
1: já.
0: Í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma.
1: Mm-hmm.
0: Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðan alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin,
1: mm-hmm.
0: en þeir eru engað síður 2016
1: já.
0: Ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsó því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu og hugsa sem svo, býttu nú við kannski var þetta bara ekki kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka þannig er Ísland ennþá á heimasíðu ESB í hópið með Tyrklandi og einhverjum til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa þá skrifaði nýtt bréf þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker forsæta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk
1: núverandi forsætisráðherra
0: núverandi forsætisráðherra Póllands og ég afvendi þeim setti hvora lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýra það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna í Brussel við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún er á sögunni og svo til þess að vera kurteist það sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurn hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sér greinlega þurfa að stytta sér leið sér fram á að þetta verði erfitt það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir
1: umsó
0: þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún er þessi kikki pakkan aftur sama brellan og já til að sjá og allt þetta en til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sækjum að Evrópusambandinu þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsóknin sé nú eiginlega gild Ísland sé eiginlega umsóknaríki svo ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram á það bara tómilla þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé það sem þeir kölluðu á ennsku valid
1: já
0: hún sé gild eða gjaldgeng
1: já
0: og þá getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga á að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast menn vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem össur og kófur er búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að ágreða akkur eftir ekki Evrópusambandi að segja, heyrðu, við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið En akkur hefðu íslensk stjórnvöld að vilja það? Það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað.
1: Já, en þá náttúrulega stóra spurningin sko að aftur bara því miður, aftur að það umsókn 2009 Já. Sem að raunverulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsúlu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkit meir á, hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis Já. Hver ber lagalega hefur lagalega heimildi
0: það er framkvæmdavaldið
1: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið. Ja,
0: og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
1: Nei.
0: Vegna stöðinni í ríkisstjórninni.
1: Já, en þeir eru mitt til dræða tilbaka. Já. Þá það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
0: Já, en það gúttir að því Evrópusambandi þá sínum tíma.
1: Já. Það þetta sem að sko hverja gætu það skjórði lögfylgjur af þessu sig?
0: Nei, varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin að ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálutunum það ef ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum hafði þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkisstjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
1: Nei.
0: Aðra meiri hluta þingið 1954
1: Já.
0: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar
1: sko.
0: Nei, það er þessu með lögum sko, sem
1: þetta var breyta kannski að skera úr með það með afgerandi hætti vegna þess að núna eftir þess að þjóðratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál Þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra þar að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka.
0: Já.
1: Hvað að vera? Hver lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
0: Já, lagaleg staða Íslands að við erum ekki umsóknaríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður Evrópusambandið þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og þetta vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að ein frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
1: Mm-hmm.
0: Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Mm-hmm. Og ég held að það væri mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvitað var hættu og það komið einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilja ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum
1: já, rúmlega, það, já.
0: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
1: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta orðið sko pólitískt leikfang við það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórna sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað og segja já þá er hún gild við erum með umsókn í gildi og fólki láti halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þund að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráðherra geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo hinn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráðherra ákveða það eða nokkura
0: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja jafnir þó að verið búið að útlista þessi ekki gild en þessi leið var fundin upp þegar ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali á Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valið brellusinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þá kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herðu, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað geta þér nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannum fundum segja yes we agree it's unfinished
1: já.
0: It is unfinished þegar ég meina þeir geta fundið hvað sem er
1: já,
0: ef
1: já.
0: Það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum minn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta alltaf treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu
1: já. Þá er bara að refsa þjóðin
0: þá, já, þá fyrstu viðbröð ríkistjóðunar til að verða þá neðstu Hérna, nú leggjum við ofurkap á bókum 35 mm. sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættismunum í Brussel mm. sendingar í posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku.
1: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
0: Já, já og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga.
1: Já.
0: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að breyðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar mm-hmm. að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þeir eru voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
1: Akkurat Þetta svona klassísk setning
0: fyrir pólitíkina. Það einhver sem hefur fyrirst með pólitík í eitt misseri, hann ímyndi sér nú valla, fyrsta lagið að alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákvæði alltaf við lagasetningu, því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar, hvernig þau komið til. Og hitt er að ef minna ætluðu, nú sveldist mér á kaffinu,
1: já,
0: Ég meina ætluðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35. Mm-hmm. Hvað myndi þá Evrópusambandi segja? Myndi það bara guttir að það? Nei, það myndi segja veitu, þessi atuga sem þingsins hún skiptir engu máli. Þingið samþykkti það að innlega bókunna. Hún er innleitt. Það föllu. Það skiptir engu máli aðtúr sem tingsins nema alltingi ákveð annað þið að gröntu bókunar. Þannig að allt er þetta einhver undabröð. En svo er það hitt hinn praktíski vandinn sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra. Og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna Íslands gagnvart Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB. Ef að fólki vil allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluðu ráðunetum.
1: Já, þú telur að það sé lausn.
0: Já, aðra lausnir eru miklu betri, en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru, það er alltaf sér greinlega að hanga á þessu núna, einhvað áfram. En þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta þar alltaf að lausa enda, þá kemi nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsi öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hekka ekki skatta
1: Já, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig ætti að leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
0: Ég held að það sé Já, eflaust skortir hana traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan er gengið.
1: Akkurat. En Sigmundur, sem er eitt að þér talar þetta að ESB og náttúrulega þá ríkistjóni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ýmsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu
0: já.
1: Þeir treystu þeim út af þessu
0: já.
1: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já, kannski út af bara þessu morðu
0: já.
1: Þannig að þessi spurning, hún var mjög tvíeðlis
0: já.
1: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
0: Já.
1: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftirlitsstofnunar Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax.
0: Já, já, hugsa
1: það. Annars verður farið í samningsbrotamál.
0: Þetta liðnir, þá er komin frétt
1: já.
0: Frá Brussel. Frá fréttarritara RÚV,
1: um
0: að ESA sé, komið á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál og hafi beðið á meðan að vera bara afgreiða þjóðratkvækriðslu. Akkur er beðið á meðan, er þetta ekki svo brýnt?
1: Já.
0: En sko þetta, þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin séu þessi, þetta er bara svona fíla.
1: Já, en hvað finnst þessi
0: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið þið vilja þjóðverða
1: með. En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þó bara leys úr ágæningi. Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland? Þurfum við óttast eitthvað? Hverju förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta?
0: Þá komum við eftir að því. Ég er æskilegt að ríkisstjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Mm-hmm. Þessi ríkisstjórn, hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandið þegar það braut klárlega samningin.
1: Út að venda tóttlega.
0: Út að venda tóttlega.
1: Já, já.
0: Og nú eru þau logandi hrætt við samningsbrotamál. Ég segi, já, ef ESA ætlar að fara í það. 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko, í þessamunum en ákveði tilbreyði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undanþáan okkar eða sérlausnin
1: sennilega væri já. Það með nútíma málið þessu, með lögum evróska efnarsvæði
0: það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að reyna þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár.
1: Einmitt Sigmundur, þetta blakkur að dreytta það því að það var að kröfu Evrópusambandsins. Af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1 1993
0: Já.
1: Með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samningaviðraðunum og við samþykktum það og höfum haldið okkur við það akkur að hóta einhverju samningsbrotamáli
0: við gerum það, við samþykktum það en með, þó með þessir aðeins sér íslensku nálgun á orðalagið og svo segja minna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það einu sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar, er eins og til var ætlast. Og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það njóta kannski í Liechtenstein.
1: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dóminn og setna að þessa máls ástæður hefur ekki verið réttar.
0: Jú, svo er það, svo er það. En bara af því að menn halda því stundum fram að, eða tala um eins og Hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega svo nætt að vera og ég vil skrifa það út hvernig hún nætt að vera, það var ekki þannig. Einu sem Hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að farið sinni ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir, fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við höglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunur meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum.
1: Þannig að það sé myndur. Þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér um það að við fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þessa, þetta tal um að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur. Ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir?
0: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er frekar en eins og jóttast það hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
1: já.
0: ESA
1: já. Að nú tímasetningin á þessu sem eiginlega kalla það fram. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, hann er gestu hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta á út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem helt yfir þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verið að störa mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðalega mikið umfjöllunum þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðunum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að að borgaði sig ekki að fara út í þetta bara, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snúist bara að sjá hvað í boði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndana staðar en af hverju þá að styggja Evrópusambandið Og það er sem að þessi er ekki gerði með þessari aðfæðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntalega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það er náttúrulega að tala það þegar 27 ríki núna vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé grænlendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandi. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandi?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum en leið þá er ekki að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífri sjóður hann alltaf
1: já og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri svo leiðis að það horfir ekki vel með það að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra í Ítalíu ef því hvað mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni á hvað Evrópusambandi bara skipa forsætisráðherra í Ítalíu en já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlögum aðildarríkjana. Svo ekki sem minnst á hernaðarmálinu. En þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangum alveg þannig það kallar á góða fréttir einhver staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram á heilmikla styrki frá Evrópusambandinu þá þarf þetta einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góðu fréttinar átti að sína sjáu þið þær ennþá áhuga á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkennt og þess að sko mér langar að spyrja mitt sem þetta að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirlita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf
1: Já.
0: Þannig þetta að byrja en það vitamál það búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert Evrópusambandi að stefna sínistir er þetta sama Evrópusamband og Íslendingar sóttum að allt að árið 2009 að þínum hatt
1: Nei það eru alltaf að þróast það eru að kerfið að stækka, báknið í Evrópusambandinu að stækka og það að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim, þá var meira og meiri völd og sendt út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaksið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafði verið bændasamtökin sem að hafði sagt að regluverki Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því og að Ísland sótti að sínum tíma en þetta alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: já,
1: það er freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem eins konar grílu og grænlendingana
0: en það náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa þá þau eru að bjóða stór fé
1: já.
0: og hvað sérðu fréttir af því
1: já það er hvergi nema hér
0: já, hann er bara það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli semundur á hverju er svona mikið talli á staðreyndum í fréttum Já. Og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhlut af þessu og bara við sjáum þess að ferð nú til Grænlands í þessu skyni það er talað að Noregur muni þá ganga inn og þess að mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það er talað að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar miðja mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilji fara inn í Evrópusambandi hvað að vera og það er lög höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir
1: já,
0: hvað er gangi?
1: Já, Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada
0: já, já
1: ég held að Kanada ef að Kanada gengi í Bandaríkin sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með við sko höfðatölum
0: já, já
1: þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í Thomas Steiki þessu við áður frábara landi við okkar og frenda
0: já, já, já.
1: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum maður skilur nokki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið þarf að fara og verið eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir sé ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað þeir bjóðu Áströlu næst
0: já, aðild. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eiginlega breyttastefna sem að þessi líka áhersla á eins og hernaðaruppbyggingu þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áherslu á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: já.
0: Gegn Bandaríkjum
1: já, já
0: þegar að byrja nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en betur sigmyndur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernar einhvern veginn hernar uppbyggingu á formum og það að þá eru þjóðverðar núna þjóðverðar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko hernaðaleg hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
1: Nú
0: Það nýjasta ja. Fraklandi líka og hann gerir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB að þær lýsaði yfir þessi stríðsa ástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda auðvitað völdum
1: Já, já.
0: Þá get ekki nýjir
1: að Ég myndi nú telja það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi Þannig að já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta ákvært sem þetta segja mér
0: Það bara búið að vera vinstulust og rúf núna í einn, tvo daga
1: já.
0: Alveg við stöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni en í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, við stöðlust og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það í fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var þið fundu einhver dróna eða hvað
0: já, dróna, já,
1: sem að hafði lent þarna á flugvöllinu
0: já, hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvöll sem átti að fara mjög gótt til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, ég hafði ekki gefið tíma að setja minn
0: hérna Nei, en rússar hafa neitt á þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi Akkur vilja að stríð? Akkur þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ertu utanríkismálanefnd, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað, þú er ekki að spyrja þetta.
1: Já, já. Og þingið. Já, þetta var nú einhver nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert ef þetta er
0: Hvað stendur núna, Ísland? Menn eru
1: farnir að nefna jafnvel Tína eitt og annan til sem ástæður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands að því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
1: Já, kærum við náttúrulega að gera allt til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta er bara graf alvarlegt og hérna líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega en það ekki vita að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það þessi æsingur sem þetta Davíð, sko, og að utanríkismál nefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, það þið fjárhagslega að Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
1: það hernaðar byggingunni
0: já, innan ESB ekki bara NATO þar náttúrulega eirnamert 1,5% þar 70 miljardar en já, við innan ESB erum að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljú þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sérhafa sig í því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er indreið að því að við um að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstoð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það er bara ekki okkar ekki Nei. Okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagði, jú, fyrir mitt leiti eða okkar meðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt allt því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum menn í sprengjukaupunum
0: Já. Nei, mér eigum að halda áfram og þessari vegferð alla, sko, þessi ríkisstjórn sem var að býja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það bara fer ekki þetta milli mála eins og þetta orði núna, fyrst að vera að efna sína okkur, að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum á gluggum, alveg.
1: Já, ég tek undir það með þér, það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrri heimstyrjöldin, og var í rauninni ástæðalaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað, en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleyft öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frum verkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsæl á landið á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir þú eitt sem þetta, tími okkar fenn og var búin, en hérna verður var við þessa umræði alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu. Verður var við þessa umræði alþingi?
1: Já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og varandi sprengjukaupin á sínum tíma. Já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að því maður var að alast upp maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndóttir atriði hjá öllum Já. Flokkum að þetta væri hlutverk Ísland, það væri svona landfriðinist þótt við séum aðlega NATO
0: Já.
1: En þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittast af því að því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, gott og, En verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við höfum bara að undirbúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir sem ég farin að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já þeir eru farin að tala með þeim hætti þar Erum við
0: En svona símdur þetta eru svona meira sem að bara er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara
1: Ég skal segja annað, tala um stríð
0: já,
1: og áhugjur á þeim
0: Já
1: Hún er sagt og er mjög gott og gilt sannagildi sitt að garður granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráða sér sjálfar nokkurn veginn innan innlandamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman Ég tala hann ekki hvað stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli.
0: Já.
1: Þannig að við getum hort fram á svona ástandi eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem hann leiði síðan til innbyrðistrýðs, borgarastrýðs og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið á náttúrulega

0: lýsandi orðið yfir þingið þegar að fyrra staði núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkisstjórnina að hún fari nú loksins að gera eitthvað af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
1: Já, það nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hinga út af sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðið sæl

0: Komið í sæl heimsmálinn og útvarpi sögu hefjast Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu. Hann hér á landi og ég ætla að ræða við hann já, þessa svona friðartilraun bandaríkjamanna, má segja, þar sem að þeir voru að þeir fulltrúar bandaríkjaforseta voru bæði í Moskvu á laugardag og síðan í Úkraínu í gær. Þetta svona eins konar friðaferli það að vera að kanna hvort að sé eitthvað grundöllu fyrir að menn náu saman og geti lokið þessu stríði. En þetta ætlum við að ræða ég og Haukur á samt fleiri málum sem að tengjast þessu ástandi. Nú síðan það líka stórsigur Alternativ for Deutschland í Sachsen-Anhalt í Þýskaland í gær þar sem að sáflokkur AFD sem að hefur nú gerna verið kallar hægri aukaflokkur hér á Íslandi en þau unnu stórsigur sem satt í gær og með fengu rétt tæp 44% atkvæða. Við ætlum að ræða þetta líka hvað það þýðir innan Þýskalands á því stjórnmál og síðan er jafnvel líka Evrópusambandi og hvaða ásif þetta hefur svona á ýmis ríki í Evrópu. En góðan dag Haukur Hauksson, velkomin út á sögu.
1: Já, takk var þú, gaman að sjá þau alltaf.
0: Sömuleiðis, þú ert enn hér á Íslandi.
1: Jú.
0: Já, og hérna hvernig svona tilhjóðsinn það að vera staður í Moskvu núna í dag, hvernig ástandið hennar?
1: Já, það nú allt í lagi með ástandið en ég kom hérna með Leó sinni mínum fyrir mánuði svo kom Margarita sinstir hans og sóttan og fóra með hann heim á lótaskvöldið og Irina, kona mín og móðir sem sagt í Leó hérna færi ekki álutin hingað, þannig að loka sendir á það annað og ómögulegt fyrir hann að koma hingað. Hún hins vegar að vinna í ferðamálum að ferða með sko annað og hefði verið gott að fá að sjá þetta allt en hennar Sengen vísaði sem satt útrunnið og hún færi ekki að koma hingað. Ég sagði fyrra dag eða eitthvað eða áður að hún hefði gefið skýt í Ísland að því hún færi ekki að passa á hana en það eru húlíkan hljómsveitarmenn sem að fá passa íslenska með þetta sami.
0: Já.
1: En það er að sjálfsögðu varandi íslensk stjórnvöld, alls ekki íslenskan almenning eða Ísland.
0: Nei.
1: Nú ég sendi börnin mín heim á laugardagskvöldið frá Keflavík, fór út til Gdansk og það ný rútu til hérna Kaliningrad. Svo en flug þaðan og það flogið yfir finnska flóa til mikill sveigur þarna í norðurs. En það var svolítið risíko og stress vegna þess að Vladimir Zelensky lísti því yfir fyrir tveimur vikum að hann ætlaði sér að skjóta niður rússneskar farþegavílar, farþegafljúvilar með manni og mús og það væri bara hans markmið að skjóta niður með farþegafljúvilar. En börnin lentu þarna með heilu höldnu og það var sem sagt léttir og við fylgjum með þess á flight radar og annað og en náttúrulega svona yfirlýsingar hjá Vladimir Zelensky að þetta sé

0: náttúrulega kannski til marks ákveðna örvæntingu.
1: Já.
0: Hjá honum, náttúrulega þessi pressa hér á Vesturlöndum og annað segir aldrei frá svona furðulegum að mínum mati og óheilbrigðum hugmyndum og hann hefur látið verða af mörgu sem hann segir.
1: Já, en hefur Með, hann hefur ekki skotu á farþega flugvélar áður?
0: Nei, það hefur ekki gerst áður.
1: Nei.
0: Og þetta náttúrulega kemur mjög illa við ja stjórnvöld og rússa og þá sem að ferðast og það mikill fjöldi rússa að þetta koma ekki hingað núna og við verðum að miklum tekjum og ríkissjóður alltaf að auka á ferðamennskuna, þetta á nú að vera svona business friendly ríkisstjórn en þeir eru að auka álögur og annað og það mun minka ferðamennskan þeir eru að skjóta sér algjörlega fóti
1: Já, en leggja mikla skatta á
0: Þetta alveg umulegt og þetta það sem fráhrindandi fyrir ferðamennina þessi skattar og gjöld og borga inn á hvern einasta stað rukkanir hér, rukkanir þar, það sem var sjarmirandi við Ísland var þetta frelsi, þú ert út í náttúrunni hérna, nú eru komið kamerur og slagbrandar og þessi slagbrandar sem að fara upp og niður slagbám heitir þetta á þýsku og borga inn rukkun hér, straff hér lögreglu ríkið eitthvað þetta alveg fáránlegt í stað þess að reyna auka ferðamennskuna, auka, já, rússana eins og ég var að nefna búin að loka úti sem var mjög góður ferðastof tekjulega séð og mikið efnuðu fólki sem kemur og kom reyndar en þetta er stefna þessar blessuðu stjórnvalda og þessi skattpíningar þetta ánáð þetta hægri ríkisstjórn og svona vinsamleg við viðskipta og atvinnulíf þjóðarinnar en þessar skattpíningar
1: það er svolítið blanda sko
0: það er alveg klálega blandað
1: og þetta er mikið ræruvilega blandað sko.
0: Það er verulega blandað og þetta er svona Evrópu einhverjar bírókratískar tilskipanir í stað þess að leggja áherslu að fá fleiri ferðamenn, þá mun þeim fækka út af þessu og það er tímaspursmál hvenar sápunktu kemur að þeim fari að fækka verulega, krónin mjög sterk og allt þetta
1: Já, alltaf mjög mikilvægt líka að fá þessa dýrmættu bandarísku ferðamenn sem eru hvað fjölmennast
0: er.
1: En bara allir eru auðvitað mikilvægir en haukur með þetta að börnin hafi nátt til Moskvu þú svona andar svona varpar öndinni léttar
0: Já, þeir voru ekki skotin að niður af Zelensky og sveitum þjóðurni sinnar ákrænumanna sem í því að skjóta, já, hann ætlar að láta það og skjóta, þeir skjóta með glöðu geði á allt rússnest og það eru tveir íslenski ríkisborgara sem eru lífs í Moskvuborg núna.
1: Já.
0: En hann þessi þjóðurni sinnar sem eru mjög sterkir í ukrænska hernum, lögreglu, stjórnkerfi og spillingin náttúrulega er skelfilega þar. Með glöðu geði skjóta þeir á allt sem rússneskt getur talist
1: Já,
0: og þó að bönda sér hálf íslensk hálf rússnesk þá myndu þeir klappa saman höndunum og ákveðnir aðeinar hérna fyrir vestan kannski eftir vill líka
1: Já, en má ekki segja það samt haugur sko, nú eru líka með fréttir af gríðarlegum árásum rússa eins og á Kýp og svo margi fjellu þetta er á hverjum degi, það eru ofsalar árásir á Kýp, má ekki segja það sé bara á báða bóa svona ógnir, þú ertu kannski meira að lýsa bara öllu svæðinu hvernig staðan
0: Já, það er ákveðin stigsmunur á því vegna þess að rússar eru að skjóta þarna með drónum og sjakkaheitt og öðrum talsvert öflugum, þýmiður flaugum og árásum inn á stjórnstöðvar og byrðastöðvar og verksmiður og vinnustofur, þar sem að drónar og annað er sett saman. Fjarskipti, olía, sem sagt orkudæmið og logistik þeir að reyna að taka þetta eða lama eða, og það virðist takast nokkuð effektíft en því miður er staðan svo að það sem Úkraínumenn er að skjóta á eru verslanir, verslunar, miðstöðar, skólar, barnaheimili, börnaleik á baðströndum og hafa gaman af og þetta er sýnt sem sagt í beinni og ekki beinni og ég tekið upp og annað og það að mínu mati og margar annar manna mati svona já þá eru margir eða það er einkennlegt að það eru margir sem að vilja bara og einhverja fréttir Úkraínumenn drápu 15 rússa og það hlakkar svona í einhverjum rúfurum og annar og drápu 15 rússa þú veist, svona tónninn er svona og jafnvel kona sem list en hérna að það er stigsmunur að mínu mati í því að drepa sem sagt að vísvitandi ráði þetta eru drónarnir eru með myndavélar og þær í beinni er inn á stjórnstöðun og jafnvel er þetta streymt á netinu á börn og já eldra og bara allt fólk sem að leika sér í blaki eða fótbolta eða eitthvað eða liggur hreinlega í stúlpaði á baðströnd og þetta var svona sadistísk og Zelenský Vladimir Zelenský hann kom nú fram bara því miður út úr skakkur þar myndbanda af honum og Úrsula jafnvel gekk sneri baki og gekk í burt og þetta var ljósmyndun í Brussel en að það að þessi stigsmunur á þessum skotmörkum og þetta staðreynd í þessu stríði
1: ég hef séð þetta í beinni bóstalega þannig að þetta það mjög þetta mjög sláandi fyrir okkur að horfa á svona þessi stríðsátök í beinni en hvernig sem það nú að þá eðlilega má segja búin að búa í að rúmlega 30 ár í Rússlandi á konu og barn og annað að þá er eðlilegt að þú sért þeim megin og sjáir það með svona rússneskum augum en við kannski reynum aðast núna haukur að horfa til beggja hliða út frá því að þetta er svona tilraun bandaríkjamanna og svona mjög en mikilvægasta diplomatíska tilraun bandaríkjamanna til þess að kanna hvort það sé grundvöllu fyrir friði þarna. Og þeir fara fyrst allt svo Steve Witkoff og Jared Kushner, þeir fara fyrst og hitta Vladimir Putin í Moskvu laugardag og fundurinn stóð í rúma 3 klukkustundir. Rússarnir lýst honum sér gagnlegum, hreinskilnum og uppbyggilegum, en ekkert samkomulega var kynnt. Hvað hefur þú úr rússneskum fjölmjölum? Hefur eitthvað lekið út hvað var þarna ferðið?
0: Já, þeir hafa ferðið þarna farið mikinn, sem sagt Steve Witkoff og Jared Kushner í því að hitta Putin og þeir fá alltaf að hitta hann í Kreml og fá þarna góðar og mjög góða móttökur og þess aftur og hitta hann í þessa fleiri klukkutíma, eins og þú segir, réttilega. En þetta hefur gerst núna 10 sinnum áður ef ekki meira og síðan farið til Kænugars og hitta þar Zelenský og hans ráðamenn. En ég held að því miður er takmarkuð bjartsýni í hjá stjórnvöldum og rússum og þjóðinni auðvitað vilja menn frið að þetta hætti og ljúki og þetta er skelfileg harmleikur sem er að gera þarna.
1: Já, en hvað er það sem hindrar rússa í því að ég stoppa þetta? Segjum það. Hvað er það sem er einna helst? Vil ekki sætta sig við?
0: Ég held að þeir það landsvæði sem að þeir hafa tekinu þegar sem er talsvægt stórt og krím náttúrulega alveg klárlega sé svæði sem að þeir ætla ekki að láta af hendi aftur og þeir hafa þarna búið til kosninga og þjóðaratkvæðis og allt þetta og staðlendin og reynda svo að það er mun vænlegra og hvað var það framtíð og nútíð og allt þetta að búa rússnarsmegin þar sem eru rússnarsk lögregla og annað heldur en já, eins og ég segi spillingin er það bara total corruption í Ukraínu allri eða þeirri sem að Zelenský ræður en þá yfir og mun heilbrigðara ástand að öllu leiti má segja þá eru kröfur náttúrulega Zelenskís og hans manna það að þeir skili tilbaka þessu landsvæði sem er byggt rússum af 90-99%
1: en er eins og núna nú er þeir búin að vera með þessar árásir markvist á Kýf ætla þeir að klára bara ganga frá Kýf er það bara það sem er máli
0: ég held að þeir hafi
1: fólk er að flýja í stórum stíl frá borginni
0: ég held að þeir hafi þetta strínallega er búið að vera núna í 5 árnast 4-8 árs og þessi skelfilegi harmleikur sem að engin fagnar nema auðvitað af einhverju bankamenn og frekar svona óheilbrigð öfl og sérstaklega á Vesturlöndum og kannski í Ukraínu líka að þetta mun halda áfram held ég að og hérna þetta er nokkuð sem að Vesturlönd, málið það að Vesturlönd hafa mjög lengi reynt að knýsetta Rússland, ekki síst þegar Jeltsin fer, þegar hann réði sín 10 ár, þeir notuðu Al-Qaida og alls konar muslimska hryðjuverka öfl í Tsjetsjeníu, Dagestan, Ingúsjetíu og þessum löndum til að reyna að rústa Rússlandi innan frá. Málið var að veikja Rússan til enda og taka galdastríðið með ákveðnum heitum aðgerðum og ná þessu yfir eftir það að Putin tekur við eftir að Jeltsin fer eftir að hann búin að vera í sín 10 ár þannig að þetta hafa reynt með alls konar flugvéls og líta og alls konar byltingum sem að hafa mistekist vegna þess að almenningur var alltíða manna í Rússlandi var mjög ja frels eða létt þegar Jeltsin og hans banka gangsterar og banksterar og og mafía og einkavæðingin og
1: allt þetta
0: hættir og Putin kemur við og hann hættir ekkert kapitalisma hins vegar byrjar hann á á sósíal kerfi en ekki sósíalistísku sósíal þjóðfélag en ekki sósíalistískt og réttir við þarna félagsþjónustun og félagskerfið en menn veru og voru orðnir ákveði sigurvissir það að, að björninn lægi þarna í alkohólískum mók fyrir 2000 og síðan þessi öfl sem að vilja ekki sambinu eða samstarf við rússa sem að rússa voru ólmir að taka upp alla þessa vesturuna hætti síði sem að þeir eru mjög mikið farnir að fara frá aftur núna á síðustu tímum og rússar bara vildu fara um faðum Vesturlanda
1: já.
0: Og
1: tóku blanda hagkerfi eins og Skandinavia
0: já, mikil ósköp og eru þarna í faðum Vesturlanda þessi ár en, og vildu alltaf þessi vískipti og annað lengi vel við og gasið og olían og þetta streymdi mjög ódýrt og í miklu magni til Vesturlanda og Þýskalands og allt þetta þannig að en síðan eins og hefur komið fram hjá Friedman og hinum þessum hagfræðingum og svona mönnum sem eru mikið bak við tjöldin í djúbríkinu og hitt og þetta þá var nauðsynlegt fyrir og Úkraínutryggsið er mjög gaglegt í því að stopna til fullkomins skilnaðar milli Rússlands og Evrópu og það hefur tekist algjörlega með Úkraínudæminu með valdaráninu í Kýf februar 2014, februar mars og annað og það líka að deep state menn og þessir öflugustu þarna eru í því að og Biden fór ekki í launkofa með slíkt að veikja Evrópu sem keppinaut og það hefur tekist líka og Evrópa á því líkri niðurlið eins og dæmin sanna sko. Þannig að það hefur gengið fullkomlega sú það triks lögskilnaður Rússlands og Evrópu sem að Rússarnir vildu komast upp í seng, skilur
1: já, við,
0: og voru ólmir, en núna sjá þeir ekkit eftir í vegna þess að þeir hafa markað í Asíu, Kína, Indlandi, Latín-Ameríku og hérna Afríku.
1: En það má segja kannski Hauku að ef við nú hugsaðum þetta að það eru líklegast 10 ár frá því að við fórum að tala saman í heimsmálunum í, frá Moskvu og þú eða var eftir valdaráni 2014 og sem að stóð að Obama og Joe Biden sem var að forseti og við þurfum að Núland var að utryggsa á þeirra bandaríkina hefur við kent hvernig hún stýði þessu þannig að þetta liggur alveg fyrir það er svona eins og þegar maður horfir á þetta núna í dag að þegar þetta eru búin að vera marga bildur minnsk samkomulagi tvívegis og anna að það náttúrulega mikil tortryggni þarna á milli að hvert þetta máli fari núna í dag síðan sko ef við snúum okkur aðeins að sem fundi nefnilega með hérna, þeim bandaríkjamönnum í gær í Úkraínu með Zelensky sáfundu byrjaði hvað kortir yfir eitt og honum lauk rétt fyrir klukkan 4:30 tæplega 4 tímar og þar virtust segja þeir á eftir bæði Kúsner og Hamitkov þessi að þeir hafa fengið nýjar hugmyndir og það væri von til þess að það væri hægt að koma aftur á þrýhlega viðræðum Bandaríkina Rússlands og Úkraínu þetta sögðu þeir í gær og Zelensky segir létt haft sér í gærkvöldi að skrifa sjálfurinn að hann sagði fram á það að næsti fundur sem í haldin að þá fengi hann að hafa með sér fulltrúa Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Þannig að hann hefur alltaf þessa þrá með sér eða vill það. Hvernig lestu í þetta haukur?
0: Það er náttúrulega málið er það að bandaríkjamenn eru í sínu einspili hvað varðar allt þetta dæmi og Trump og hans menn, hans erindrekar í þessu máli og Evrópusambandið vill verða og það er það sem að Zelensky krefst er að Evrópusambandið verði þarna einhver áhrif aðili og spili þetta stóra rullu í þessu máli. En það er alveg ljóst að, og þetta eru kröfur Zelenskis, eins og þú segir. En það er alveg ljóst held ég að mínum að það er það að Trump tilur þessa litlu stráka þarna á þessum velli boxi eða knattspyrnu velli eða hvað sem er við myndlíkingu trubla og fullkomlega ljóst að Putin og Lavrov og þeir í Moskvu telja það líka og þeir vilja að Zelensky haldi völdum sem lengst áfram þeir vilja ekki að það séu kosningar í landinu
1: Nei.
0: Og þeir vilja veikja Rússland enn meira og þessar refsaðgerðir þá voru Evrópa og Ísland þar með talið þeim við erum að skjóta sig í fótinn hvað var það Rússlands viðskipti
1: Já, þannig að þá erum að tala um að sko, eins og Friedrich Merz í Þýskalandi það Macron og núna þá hvað þessi nýji
0: Andy
1: Burnham í Bretlandi sem ætti að vera en heldur að Putin til dæmi sætti sig við það að ja, þeir ekki, þessir þrýr verði þannig
0: hann vil ekki sjá þá við samningaborðið eða neitt annað og hann var í þokkalum tengslu við Emmanuel Macron þar til já, hann sá kannski eða þóttist að sé eitthvað í hans fari og annað og Macron lag nú þarna símtali sem nú ekki hefð hjá í diplomatíu að leka símtali sem var mjög náið milli hans og Putins eða náið að bara mjög svona business like eða ekki eitt intím að sjálfsögðu þó að Macron hefur kannski hann reyndar, hefur aðra svona orientasjónir í því og það var mikið svona að því að Putin treysti honum þessum unga manni en það var svona frekar lág behavior sem sagt lúaleg framkoma og Putin alltaf þolir ekki slíkt það verður að segjast eins og er Nú hvað varðar Merz búið spil, hann fer núna næstu vikurnar missir alveg klárlega, hann búin að vera pólitist og þetta nú aðal maður BlackRock í fleiri ára tugi í öllu Þýskalandi.
1: Jú, á öllu fyrirtækin sem eru búin að semja við Úkraínu.
0: Já, og spillingin í Evrópusambandinu er alltaf þvílík, svo Andy Burnham er þessi nýji sósíaldemokratíski verkamannaflokksleiðtogi sem er að hann er ekkert skárri heldur en Starmer
1: Starmer var sannlega skarri
0: það er já, eflaust, ef eitthvað er þannig að þessi svona menn sem að koma og fara í breskum og frönskum og þýskum stjórnmálum talar Macrons dagar Macrons eru taldið mjög fljótt pólitískt séð og Trump er líka á þeirri línu að þetta eru menn sem bara þvælast fyrir hann á þessum veitum á þessum gólfum
1: en það er með þetta sko, en þeir segja þarna Kúsner og Witkoff þeir telja sig vera konum með nýjar hugmyndir að þessu, og það veit svo sem enginn er ekki við allavega, að hvaða hugmyndir það eru, en þetta var svona Bandaríkin eru greinlega að reyna að koma friðaferlun aftur á stað þeir eru að reyna það en og Bandaríkin þessir sem að voru þarna, þeir segja að næstu skref getur orðið nýja formlega viðraður en án þess að það sé nokkuð freka svona niður njörfa en Zelensky telur að það er hans krafa að hann vil fá að hitta Putin hann bara fá að hitta Putin segir þetta verði ekki leist að hörfusi og með þessa þrjá alltaf á bakið við enginn
0: Já, ég held að
1: er þetta raunhæft?
0: Þessi við enginn þrjá bréfaklemmur þarna á þessum golfvelli sem eru pókastrákar það ekki raunhæft það ekki neitt raunhæft og Úrsúla sem núna í Núka á Grænlandi gott hopp áður fyrr er ekki heldur neitt velkomin við það borð hvorki frá Washington né Moskvu fólkinu og það er nokkuð sem er ekkit neitt hægt og síðan er náttúrulega heitt undir Zelensky sjálfum líka og bara áttan er þarna að kanadnir bandarkimennir orðnir leiðir á Zelensky Evrópusambandið og breytar til dæmis Ólmur vilja halda í Zelensky og það er spurning hvenær forsetakostningar eru það er Mikhail Fjodorov sem fyrirandi varnamálaráðherra hann hefur verið með stuðningi náttúrulega Facebook og Zuckerberg svo annara með stúdentamótmæli í Kýf það þarf Facebook og Meta Google og hérna WhatsApp og annað til þess að boða til svona mótmæla og það er talið að bandarkimenn séu svona á bakvið þennan Mikhail Fjodorov sem er fyrir varnamálaráðherra og en að Evrópusambandið aftur með vonlausan með kandidat sem ok sem að þeir rík halda sér í sem að pólitíski dagar eru kannski ákveðin leiti taldir hann vinsældir hans vinsældir Zelensky svara og hafa farið minkandi þetta tapað stríð hjá Evrópusambandinu og elítu stórkapitalsins gegn Rússlandi
1: Já, þú segir það Anna,
0: já, Úkraína er
1: Anna heldur sko
0: Anna, þetta plan er
1: fólk látið halda sko
0: já, þetta var Project Ukraine er tapað. Það það alveg ljóst hvað sem að Þorgerður Katrín eða þótt KRG þarna í London sem nú sendir að þar virðist vera hvað hann að gera, það náttúrulega stór spurning og eða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir halda og vona og hérna dreymir þá þetta búið spil, þá vantar hermenn Arthrúður, það aðal málið að hafa hermenn á frontinum og það skortur á hermönnum
1: en það skortur hennlega sem að menn tala fyrir að Evrópa sendi NATO sendi hermenn aðstóð þarna til þeirra
0: Jú, þá það bara orðið styrjöld, opin styrjöld NATO og Þýskalands og Merz. Málega það að Friedrich Merz, það alveg ekki dólíklegt að þegar að elita Evrópu í ógöngum og desperation, það bara alveg búin á því að þá grípa menn til einhverja ótrúlega ráðstafana. Og það að Merz og Macron og Andy hérna Burnham ætli sér að gera þetta og á funda í Brussel og fara til Kýf og eyða okkar skattpenningum í alls konar ferðir og annað og Íslendingarnir líka ef að þeir gangi það að þá það fyrst og fremst pólitískt sjálfsmorð þar sem að þýskur almenningur að segja við Merz þeir farðu og hættu þessu þetta algjört afróð fyrir Friedrich Merz og hérna ef að þeir fari þetta líka þá fáður hreinlega yfir sig rigningu á rússneskum drónum og flaugum og kjarnorku þess vegna einhverjar mini
1: staldraði mitt við þarna haukur sko, að það akkurat þetta Rússland í raun að vera að vinna stríð
0: Rússland búin að vera að vinna þetta stríð í ég hef ekki ár þá já það bil ár og ef ekki meira jafnvel og það alveg ljóst að þeir landvinningar að þeir gætu farið alveg í fluggír og fimmtagír og fjórða og þriðja þeir eru í það liggur við þessu í hægagír núna leiðilegt að þurfa að segja þetta
1: já,
0: sko, þeir eru í fyrsta til hæga og til neutral
1: en sjáðu sko, ef við erum að vinna stríðið og það samfæringar þeirra og þeir lýstu yfir einmitt á sem fundi að þeir hefðu ná raunverulegum framförum og allt þetta en ef þið telli sig hafa yfir höndina hversu rætt þá að samþykja frið núna?
0: Það var alltaf markmið Pútins og annara að koma Úkraínumönnum að samningaborðinu og hérna verða menn í fréttastofum og hingað þanga að líta á þá staðreynd að þetta var búið að vera borgarastríð í landinu í 8 ár þegar rússarnir fara hana inn í febrúar 2022. Þar voru drepin 14.000 manns og við vorum að segja þetta allan tíman en það eins og að Pútin hafi vaknað upp og undur skapið og ákveð þetta allt einu. Þetta ekkit síð svona bara aðgerð sem hefði gerð og hann þurfti stjórnarskrá og samþykktir allra ráðherra þetta lögfræðilega var þetta vönduð aðgerð, hann kallar til þetta hellingar á þeirum á algjör og neyðarfundi í Kreml
1: En við vorum nú með beina útsending
0: Við vorum sáðum frá þessu
1: frá þessu þarna helgi meir sem það að fundurinn það að sama tíma og þetta var haldin fundurinn í München
0: Já, svo hérna
1: og friðar ástefna eða öryggis ástefna og þar mætti Zelensky og lísti yfir hann að ná sér í kjarnorkuvo og í Srebrenica held ég og þá bara var klappa í salum og þetta voru utanríkisráðherra NATO meðal annars okkar íslenski
0: Já, mjög típist
1: og þetta var laugardeginum og þú sagðir, ég man alltaf þú sagðir eins og þetta nei, þeir eru rússarnir fara inn núna
0: Enda var það úr
1: Já, þá enda gerðist það Þannig að sko þegar maður er náttúrulega eitt af því skilst mér að Pútin vilji gera upp þennan aðdraganda það eitt af því sem hann vill fá rætt á þessum sammeiluðu fundum eða hann að tala það við bandaríkjamenn að það verði alveg afhjúpað hvaða sem að láti grundvallar að því hann telur að það hafi verið sótt svo mikið og launsátri að Rússlandi og sérstaklega þá gegnum austur hérna Úkraínu að rússneskt mælandi fólki sem var bara drepi í þúsundum dali
0: það var drepi í þúsundum dali fyrir það eitt að tala rússnesku fyrir það að horfa á sovjetska kvikmyndir lesa rússneska bækur, Dostojevski, Tolstói Tjekhov, alla þessa mistra Tchaikovski, alla þessa Mussorgski tónlistamenn og annað, þetta var bönnuð kultúr, það sprakkin Politsai það var ekki í Þýskaland einu sinni Nei, í Úkraínu, þú mátt ekki tala rússnesku
1: en
0: síðan allir eru mjög merkja þegar þúsundur Úkraínumanna hérna á Íslandi og maður sér þetta á samskipti við þetta og þeir tóla allir sína á milli rússnesku þegar þau eru að tala saman.
1: Já.
0: Þetta alveg ótrúlega. Svo kemur pressan einhver og þá skipta við yfir í
1: ukrainsku. Móðurmál Zelenskí er rússneska.
0: Já. Hann nýbúinn að læra ukrainsku.
1: Mm.
0: Og Júlia Tímoshenko og allir þessir ágætu leiðtogar Ukraínumanna.
1: En hvað það haukur sem Ukraína vill frá Bandaríkjunum núna? Hann bað peninga strax í gær, hann Zelenskí. Hann vildi peninga og hann leggur áherslu á loftvarnir og meðal annars Patriot-kerfi aukstuðnis vegna vetrarins sem náttúrulega framöndin og öryggi svo efnaðastlega að tryggingu.
0: Mm.
1: Það aðal máli hjá honum fá tryggingu. Þetta raunhaft? Hverjir eru fara að veita hugsalega Úkraínu tryggingu?
0: Já, Bandaríkjamenn eru hættir að veita þeim peninga
1: og Já, og Evrópa og Evrópusambandi kallaði eftir því á Trump og sagði að þeir eru að borga meira. Þá sagði hann, nú skulið þið borga jafn mikið, enna Evrópusambandsríkin, þið skulið borga jafn mikið og Bandaríkjamenn borguði upp af henni í tíð jó, Joe Biden.
0: Já.
1: Þegar hann dældi peningum. Náttúrulega svoleiðis. Alveg hann tæmdi alla sjóði í Bandaríkjum.
0: Já, hann tændi alltaf svo það og hérna
1: Hann sagði bara nú komið einhvern, nú skulle þið borga
0: En það skiljanlegt og Evrópa virðist ekkit vera að hætta því og það virðist vera nægir peningar þarna hjá Evrópu til að gera þetta og Ísland jafnvel líka Við erum í þessu svoleiðis fjáru
1: Við erum búin að binda okkur inn í þetta til net sko
0: Já, til spiltustu stjórnvalda fyrir og síðar
1: Já, við erum búin að loka okkur af að þjóðin hefur nú ekki verið spurð að því en við erum svona meðal þegar viljum við þjóða og hvernig sem að það allt gerðist en hver á samtökur sko, förum aðeins Úkraínu megin að hver á að tryggja Rússland ráðast ekki aftur Úkraínu eftir 5-10 ár
0: Já, en það bara valandi þitt það fyrst og fremst peningar sem að segja lenski vill og vantar og þetta þessi stóli 95 eða það bil prósent það er hvaðar spurninguna garantí það að segja ábyrgð eða fullvissa á því að Rússland muni ekki blanda sér í innanríkisdeilur í Úkraínu á milli eða ofsóknir gegn tungumáli og fólki og hreinlega þjóð, heilli þjóð sem meira hluti í landinu nokkuð sem að Bandaríkin og eftir við Evrópusambandið og þá kannski með nýjum leiðtogum hingað á þangað í álfunni verði í þríhliða viðræðum þarna myndi NATO koma að málum og það Rússar myndi þurfa að fá breytingar í gegn á því að það sé titil þjóð í Ukraínu og aðrar þjóðir séu rétt minni að minna rússar eru miklu meiri hluta í mið Ukraínu líka en einu stjórnarsku í ukraínsku að sjálfsög að því að rússnarsku stjórnarsku er flott plagg stuttumáli, ég vil lesa hennar mjög langt og mikið og lögfræðilegt plagg að Í ukrainsku titil þjóð og aðrar þjóðir eru rétt minni hreinlega þetta apartheid ákveðnu leiti stefna.
1: Já.
0: Og þetta nokkuð sem að þarf að breyta í eðlilegu ríki í Evrópu á 21. öld í hinni siðmenntuðu Evrópu og allt þess aftar. Og síðan það að ukrainumenn verði ekki allt í einu komnir með 3 miljóna manna hér. Sem að það á landamærinum og ætla sér að ráðast inn í Rússland NATO-lönd eða NATO og þegar að Biden sérstaklega og þessir Obama var nú lítið skárra og Clinton kannski einhver leitu þegar hann í sinni tíð þá eru komið fyrir flugum og það rússarnir sjá þetta fullkomlega með satellítum og gervinautum og spútningum og öllu þessu að það verið að koma fyrir þarna flugum og fara úr alls konar samkomulögum setja upp flugar á landamærum austur í hérna Pólandi og Rúmeníu og NATO segir síðan einhverjum flottum fundi sem að þeir bjóða rússunum á þegar Rússland var þarna í partnership for peace og eitthvað slíkt þá var alls konar svona einhverjum dagskrá og prógram sem að hétu fallegu nöfnum gagnvart rússunum þá segja þeir í Umbelega og svo í Cocktail og annan þetta gegn Norður Kóri það þarf ekki að horfa annað en á landakort til þess að sjá það að þessi löndur þarna upp fyrir Rússland og það séu komin kjarnorkuflaugar og burðarflaugar sem geta búið bæði kjarnorkuflaugar og konvensjál þessi hefbundu flaugar í þessum löndum og það að það sé komið upp allt í einu 3 milljóna mjög mótiveraður úkraínskur her með hreinlega nasista sveitum innan borð sem í því að slátra sér til skemmtunar og mörka lífi úr 14.000 manns á 8 árum sem aldrei sagt í ákveðnum miðlum gangi upp og þessi hérna þróun gekk alltaf lengra og lengra og lengra og rússarnir segja að þetta ekki hægt síðan kemur valdaránið í GIF og það en bara að þinni spurningu aftur þá það að Úkraína sé hlutlaust ríki hernaðarlega séð
1: Já.
0: Ef það, þeir ætli Evrópubandalagið þá það fullkomin banabiti en það nú hérna búið að fá kjaft sögu og brauta tusku með Íslandi og AFD núna
1: En það bara með svo dýrt Evrópusambandi hefur ekki efna
0: Já það ætti náttúrulega bara búið að vera þetta dæmi og verður það og framtíðis að sambands er engin nema en, þessi fáni heldur sér en ok, bara að höldum okkur við þessa línu það það að Úkraína verði sem sagt neutral territoriar það segja hernaðarlega séð og þá eru bæði rússarnir og svo með NATO og einhverjir sem sagt pentagonagendar muni fara þarna og allir þessar hérna, ljósmyndir og annað með her sem að er mun ekki vegna þess að rússarnir sá það að þessi her ætlaði inn í Krím sem að þeir taka 2014 og með bara algjörum slátrunum og öllum Krímskaga og inn í alþýðulýveldin svo kvöldu. Þessna fara í þessar aðgerð og að svo mann alltaf að tungumál sé ekki menn sé ekki refsað fyrir það að tala ákveði tungumál en ákveðin það bara til mjög langur listi yfir hinn og þessi atriði í heilbreiðis átt í ákveðinu ríki þar sem að þjóðir, ungverjarnir, rúminar, síkuenar þetta eru þriðja flokks fólk svo er þessi ukrainska rassa Slava Ukraini, Slava Nazi, Slava Rassi, þetta svo nasista, mjög nasistísk slava því dýrð sé, reis, rassa, rassi á þýsku. Og skilur hvað ég meina, að þarna þarf mjög svona sanatórium bara aðgerðir í gangi í átt til, og Evrópusambandið og þessir leyni allt þetta hefur stuðlað að því að þetta orðið mjög óheilbrigt samfélag
1: já, því miður já, það bara ofsalega alvarleg staða í gangi haukur og ég ætla að spyrja það einu þannig að þurfum að fá auglýsingar en sko núna má segja þetta diplomatiska ferli hefur verið endurvakið hvernig sem það endar en Putin virðist ekki vera semja vegna þess að hann telli sig hafa tapað og hann telli sig hafa hernaðarlega yfirburði þess vegna kannski Leiki spurningin hvort Trump geti boðið Putin eitthvað sem að telur verðmætara en að halda stríðin áfram. Það stórvelda ákvörðunin, Rússland, Bandaríkin, Kína, Indland? Það verðmætara heldur en að stríði haldi áfram?
0: Já,
1: Svo fá völsingar.
0: Akkurat, Úkraína er algjör hjáleikur, hvað var það þessa stórvelda pólitíka alltaf? Og ég held það að þeir reyndu Biden og aðrir sögðu að Rússland bensíndæla með kjarnorkuva.
1: Mm-hmm.
0: Bensíndæla sem því miður á kjarnorkuva. Það að Putin sé, það eru þessi þrír stóru strákar sem eru að skipta á milli sér heiminum og þeir eru að skilja Evrópu út undan. Fyrst og fremst fyrir Bandaríkinni er það heppilegt að Evrópa sé ekki kompetitor eða þess að skeppinautur efnaðaslega séð meira og þeir sé að fara hausinn efnaðaslega öll Evrópa öll vestur Evrópa séð þegar það ekki neitt að hendur til rússana þannig séð en að Putin séð þarna við þetta stóra borð þar sem að þeir hittast, stóru strákatir hann, sí og Trump mjög mikilvægt fyrir rússa vegna þess að þeir voru búin að afskrifa Rússland sem stórveldi sem á þennan spilara á alþjóðlegum grundvelli og allt þetta og vissulega var það þannig á Jeltsinstímanum
1: það er samt bara núna hefur það verið endurvakið eftir valdaránið að það er þetta rússa hattur það er endurvakið
0: Já, það er það mikið ósköp, það er það mikið og gengur mjög vel hjá ákveðnum miðlum og þess áttar og margir sem gleypa við
1: en
0: því
1: En þetta getur verið sjóna með að sem að Putin þarf að meta hvers virði þá kannski friðurinn upp á það að geta haldið áfram í þessu stórvelda hérna áallum.
0: Já, hann ætlar að sé það og Rússland náttúrulega með alla sínar auðlindir og þessar 17 miljónir ferkilometra og norður upp í siglingaleiðin sem að opnast verðandi stórveldi alveg klárlega hvað var þar það að það hittnar í norðurslóðum og öll Síbyrja verður bara blómlegur akur
1: já.
0: Á meðan að hitt verður kannski skrælrandi og allt þetta skilur við, það að ætla sér að Rússland hérna, var hérna og mun verið hérna næstu 100 ár, það að ætla sér að afskrifa Rússland hjá alvarlegustu pólitíkusum og sérfræðingum innan mjög stóra gæðslappa, voru því lík mistu og það gengur aldrei upp og þetta draumur náttúrulega sem að Napóleon og Adolf og aðrir skilur aftröður. Þetta svo heimskulegt í stað þess að vera í bara góðum tengslum business, allir ánægður og brosandi.
1: Fá olíuna yfir til og gasið yfir til Evrópu.
0: Mikið lósku.
1: Berga Evrópu, það nú það sem En við skulum fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Við erum í heimsmálunum Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson og við erum að fara yfir, voru núna að ræða allavegna þessa þennan diplomatiska fund bandaríkjamanna með bæði Putin og Zelensky í þeirri von að það væri hugsanlega einhverja friðar vonir í gangi en þá eftir að koma í ljós og við erum að reyna átt okkur á stöðinni höldum áfram og hér á eftir fáum öllýsingar

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur þeir hlust ótvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, sem hér á Íslandi núna. En við erum að ræða auðvitað stöðuna í Rússlandi og Úkraínu. Og ég vil nú segja Haukur að ég vil nú byrja bara þennan hluta á því að hæla rúf. Ég ætla að hæla rúf fyrir það að þeir voru með svona þáttum heimsmálin á laugardaginn síðasta. Og það var mjög til fyrirmynd að þeir bara sögðu satt.
2: Okay.
1: Og þeir voru að tala spillingamálin og bara raunveruleg vandamál fyrir Zelenský forseta.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta væri gríðaleg spillingamál og eins og við höfum reyndar verið að tala síðustu minnstakosti 2 árin alveg frá því að það fór að koma upp og hvernig það hafi þróast og alveg gríðarlega bara átakarlegt að horfa á það fyrir ráð þeirra jafnvel gripnir og landamærunum bara með fulla vasa fjár og annað slíkt að menn að stinga af og það var líka verið að segja frá því til dæmis að þarna eru ýmsir aðilar grunaðar hérna peningaþvætti. Og það sem ég tók eftir líka þau sögðu frá því að þessi spillingarannsóknastofnun ukrainska NABU og hún með nýjar rannsóknir sem að bara þeir fara upp stigann og þeir stoppa fyrir framan forsetaskrifstofuna. Og Rú bara sagði frá þessu bara alveg gjössalega og ég ætla bara að fá að þakka þeim fyrir að draga fram raunverulega hvað að gerast þarna því að þetta verður fólk að fá að vita okay. En núna til dæmis ég líka að krafa það að það er fyrirverandi varnamálar á þeirra Mikhail Fedorov og hann var rekinn á Zelenský í júli og hann bara hann hefur meðal annars vilja og bara krafist þess að eru kosningar og það hefur verið mikil mótmæli í Úkraínu.
2: Akkurat.
1: Hvernig þessi staða svona í stuttum áli haukur?
2: Já, það það að Fjodorov Mikhail Fjodorov eða Mikhailo á ukrainsku og Fjodorov á rússneskt ættarnafn er þetta rekin af Zelenský hefur mikinn stuðning og Facebook og Google og Zuckerberg og allt hans meta apparat hefur náð því að koma að fjölda ungmenna og stúdenta í mótmæli og svo kemur lögreglan annað í Kýf og öðrum borgum til þess að það verði efnt til kosninga, frjálsra kosninga og allt þetta núna á stríðstímum sem að Zelenský segist ekki vilja að gera. Hann segir sjálfur I am the most experienced, segir
1: já,
2: hann.
1: Já.
2: Hún mun kipta upp úr hérna hlutverki uppistandara og leikara.
1: Já, en hann samt og okay. Með þessa 5 ára reynslu sko.
2: Já, hann hefur það, já, það er það.
1: En það er að skilja það kannski, en samt sem áður þá vilja þær ekki kosningar, en almenningur í Úkraínu er óanægður.
2: Það er auðvitað mikil óanægja hérna í landinu og ekki síst með það að mönnum kipt upp að götunum inn í rútur og smábíl, litlu rúturnar og annað og beint á vegvöllin og mannfallið er náttúrulega mjög mikið hjá þeim og skelfurett og allt þetta og það eru þessi mótmælin sem sett og sem að munum þá kannski eftir breiðast út og annað en NABU þessi nýja anti gegn spillingu stofnun það er útibú úr FBI í rauninni
1: já.
2: Og bandarækjamenn eins og við segja að þeir vilja greinilega með því að senda NABU þarna inn í bara forseta skrifstofur og heimili og annað velgja Zelenský undir uggum og ætla sér að sýna fram á þessu miklu spillingu bandarækjamenn eins og við segja er orðnir ákvörðin leiti að Trump skulum við segja beint út leiðir á Zelenský.
1: Já.
2: Og vilja fá þarna aðra menn og Fjodorov, Mikhail Fjodorov er þá þeirri kandidat í það síðan er náttúrulega Evrópusambandið með sína kandidata og sína strengi og Bretarnir líka og Valery Zaluzhny var yfir herforingi í stríðinni, hann er núna sendið herra í London hittir þá okkar íslenska senda herra þar og fer vafalaust vel með að hann er það maður breyta í þessu, breytar er í góðum tengslum við Tyrki, Úkraína er Svartahafsríki, þeir töpuðu náttúrulega Krímskaga og allt þess að þar Þannig að það eru ýmsi strengir og straumar og stefnur í þessum málum og bandarækjumenn hafa sinn kandidat, breytar sinn og Evrópusambandi, Úrsúla og þjóðverðnir og frakkar þinn, svo jafnvel innan Evrópu eru líka fleiri straumar og stefnur í því hvernig á að styðja og annað og þetta svoleiðis potturinn og hræri grauturinn af fólki og spillingu og kompromat og allu pakkin sem sagt og aðfarirnar þarna í stjórnkerfi og stjórnarháttur landsins er náttúrulega mjög merkilegar og aðra sem að kemur náttúrulega aldrei fram og menn hafa verið drepnir í Mónakó sem sagt í Liechtenstein, í Spáni og bara það eru hreinlega sveitirnar sem fara um og hreinsa upp
1: en það líka eitt sko, út af þessu spillingamálu sem að kannski ukrainska þjóðin hefur er búin að átta sig átaldi að það er líka þetta er þessi opp bóðslegu peningaþvætti og Trump eru það þegar þeir hann og Didi Vans tókum út í seljenskíðanu upphaflega í Oval Office og menn svo þess að hvað voru þeir sæðilegi með hann þá vissur þetta allt með peningana og þeir vildu bara fá að vita hversu mikið fór tilbaka í peningaþvætti til Biden og síðan aðri líka leiðtogar innan Evrópu og annars líð þannig að bandaríkjamenn eru með miklu meiri upplýsingar heldur en að menn gera sér grein fyrir og það er akkurat að koma í ljós eins og núna að bara svo í skjótið af að það var talað aldrei það að það hafi farið forstjóri CIA hefði flogið á herþóttu til Rússlands og það verið alls konar sögusagnir og getgátur svona í gangi hvaða erinda hann hefði verið að ganga sem við telja ekki að hann var nú að bara gera Putin grinn fyrir því að hætta þessu stríðsátökum sko, þetta er forstuðum að leyni þjónustuna menn átta sig ekki á því það er starf leyni þjónustuna leyni þjónustan er ekki að fara að segja einhverju forseta, hætt þú að skjóta það ekki leyni þjónustur er að flytja milli upplýsingar og verða sér út upplýsingar sem er að tala sennilega ekkit við æðstu stjórnendur þeir eru bara að tala við leyni þjónustumenn og skiptast á hættu ástandi og hvað kemur í ljós? Hann er jú að upplýsa það að þarna sem er þess að Evrópuríki að skipuleggja með mjög alvarlegum hætti aðtöku á Putin og fleiri stjórnendum í Kreml og bara og tæki og tól sem er búið og var verið að koma fyrir sem að mér skilst að rússarnir sé að bregðast við og búin að því en þetta var Evrópuríki og þetta er mjög sláandi hvað menn alltaf ganga langt í svona persónulegum aftökum síðan annars skiptast þeir á þessum upplýsingum að bandaríkjamenn skuli nú átt að sjá því að á austurströnd bandaríkjana séu kápátar sem að eigi að fremja hryðverk á austurströndinni og það skona nálægt Alaska til dæmis sem er stutt yfir til Rússlands og þetta átt að líta út eins og að rússar væri ráðast á bandaríki þetta er það sem að leyniþjónustan og leyniþjónustunnar er að vinna með og þannig komast menn að alls konar hlutum sem eru stöðvaðir svo bara þakka niður þannig að þetta er komið á þetta alvarlega stið haukur, það er bara komið alveg þangað Akkurat. Þannig að mér langar nú bara aðeins svona síðustu af því að tíminn er kannski færin frá okkur ég nú bara fá þið aftur til að ræða framhald en þetta er bara svolítið staðin í dag að það er hvað menn hafa mikla vitnesku sko langt og undan áður en að við heyrum af því þetta er búin með 2-3 ár samanber eins og það að Úrsula von der Leyen og ESB alltaf að ná til sín Grænlandi og er að kaupa Grænland eða reyna
2: þannig, já.
1: Og að bera þá fé
2: Akkur.
1: En þá segir Trump mitt að gera það alveg vitlega ég ætla að kaupa Grænland, ég ætla bara að taka Grænland og skemmtir sér og horfir á það og segir svo ég var ekki ísklæki þú veist og hér hlaupa menn hver hún í annar reyndum er svo núna fyrir kostninga þann já sko Ísland verður náttúrulega að passa sig sko á Trump því hann er að taka Grænland og átta sig ekki á því hann er að spila með liði en svona geta hann og menn verið að spila út og en þetta eru náttúrulega feikil alvarlegar upplýsingar sem að fara á milli leyni þjónustunum manna og maður kannski segir nú ekki frá öllu sem maður kannski getur borist en þetta er bara staða strísins og þessa heims ástands í þessum heimsluta að menn eru bara skipulega aftökur
2: Já, já, sko Trump sendir þarna John Ratcliffe sem er forstjóri CIA til Moskvu í mikla leyniför og það var sér C-17 Globe Master heitir það er vélag, þetta er svona, hún er stærri en Herkulesin líklegast já. Og hún er send til Ríka, þessi flugur
1: já.
2: Og hérna og hann síðan fer á henni til Núkov og þrjú sem er stór flugvöllur hérna, einn af þessum alþjóða flugvöllum en þrjú er einhver terminal fyrir opinbera sendinefndir og þessi fundur við leyniþjónustu menn Rússlands eru í borði þessari stóru bandarísku gráu herflugvél, gríðastóru mikil herflugvél þannig að þessar leyniviðraður fara ekki fram í sendiráði bandaríkjana í miðborg Moskvu
1: Nákvæmlega.
2: Sem er alltaf með bunker og allan pakkan vegna þess að Trump vill ekki að nýtt leiki frá sendiráðsmönnum sem að eru reyndar fáir og allt þetta í bandaríkjunum í bandaríska sendiráðunni í Moskvu heldur faraðu fram í þessu og hann hittir þetta Nariskin og Bortnikov sem eru æstu yfirmenn SVFR og FSB Þannig að en þegar þetta gerist þá eru íranska byltingarvörðurinn, hann nýbúin að senda myndband út þar sem farið yfir það Baron Trump, 20 ára sonur Trumps, hvar hann býr, hvar hann í tölvuleikjum, hvernig hann gerir og þeir leggja 10 miljónir bandaríkjadala til höfus Baron Trump, þannig að það að segja, verðlaun til þeir sem að drepur Baron Trump, fær þessa 10 miljónir dólara og þetta gerist stutt eftir að stutt á undan að Ratcliffe fer þarna til Moskvu og ég held að sé margir líka á því að hann hafi reyna að tala rússana til í því að styðja og ekki Írani leynt eða ljóst sem að rússarnir gera klárlega á samt kínverjum og það sem mjög mikilvægt þá fyrir Trump vegna kosningana í nóvember það sem hann gæti tapa báðum deildum og Úkraína orðið miklu minna spil þá fyrir Trump núna en Íran ef hann hefur ekki góðan árangur í Íran á næstu mánuðum og fram á haust þá er hættu því að talsvert hættu því að demokratapressan og demokratarnir geti notað það á hann þannig að hann vill árangur í Íran núna einhver þegar hann hefur verið að reyna þarna síðustu mánuðina
1: það fara að staða aftur sko
2: já það er að fara að staða aftur þannig að en ég held að Putin hafi ekki látið og svo náttúrulega bara beinlína úr þessari flugvöl inn í Kreml og beinlína í Hvíta húsið í Washington og ekki í sendiráðinu sem mjög mikilvægt og áhugavert að hérna að það verður áhugavert hvort að Putin gefur Írani upp á bátinn en rússar eru komnir í opinbert með samninga, samninga jafnvel við hérna Íran sem er náttúrulega áhugjafni í Washington
1: Já, en samt manstu Haukun bara rifið upp bara 2015 þá áttum við í spjalli þarna þegar þú varst út í Rússlandi þá varst nú í tal svona vopna framleiðsla og annað hjá Rússum og þá varst að segja mér frá því að þeir væru í rosalegum uppfinningum á nýjum tegundum á vopnum með Íranum og Rússar og sérsagt og Kína og ég man ég sagði við þig að það er eins gott að skella ekki á okkur meira háta styrjaldir en þetta var 2015 þannig að þeir eru mjög háþróa þeir eru verið að segja, nei þeir eru engi vopp þeir eru engi vopp þeir eru hermendir úr þannig er ekki neitt svona er talað
2: já nei, þeir eru nógu af vopnum og framleiðslunar austur í Síberíu, nógu orka þar þetta það að pikka þarna í tætnar og iljarnar á byrninum jújú, ok en það er ekki og mun ekki og hefur aldrei gengið upp, það er bara Napóleon tókst ekki Adolf Hitler með alla Evrópa European Union eins og hann kallaði það á bakvið sig gegn bolsavismanum eins og hann sagði það er ekki og gengur ekki og það merkilega núna er að þetta Evrópu elita sem er núna uppu í Núka á Grænlandi er í sömu spörunum og ætla sér sömu hlutina lengt og ljóst með fallegra andli það er sjálfsögðu, það er ekki síkæl og hendin á loft
1: en þeir ætla sér
2: já en þeir hefðu geta verið svoleiðis samskiptum og öðru og þá hefði þessi bandaríska viðskipta uppgangur ekki orðið sem að núna er og meina þýskur iðnaður og bílaðinaður er á hausnum og þeir eru fluttir annarkort í bandaríkina Kína
1: Já, en sjáðu
2: Heldu upp allir þessu
1: hérna. Að Evrópusambandar er að ná Grænlandi til sín en þá samt sem áður og skoðar að því að Danir eru með þá í varnarsamningi Danmörkur og bandaríkina þar stendur að Danir heimili bandaríkjamönnum að setjum 17 hestöður á Grænlandi ég legg ekki meira á þig.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er allt komið í vitleysu.
2: Já, já, já.
1: En ég ætla að hugga sko, í raun og veru var nú ætlurinn að hérna, að ræða úrstettinn í Þýskalandi við þig, við erum það bara búin á tíma satt að segja, en hins vegar að þá bara held ég verið að fá því alveg í sér þáttu til þess að ræða það því að það tengist svo mikið þessum málum sem við erum að ræða núna. Ég held að verðum bara að gera þetta þannig.
2: Ok, ekki mál.
1: En ég vil takka Hauki Hauksinni, fréttamann okkar í Moskvu, kjærlega fyrir komin að hinga út á sögu, heimsbólum í dag er lokið, en ég hérna, held áfram að tengja þetta saman þar sem við vorum að ræða við aukur og við úrslitinn í Þýskalandi og sjá hvar... Alternative for Deutschland þá flokkurinn stendur þar sem unnu stórsigur í gær og það verða aftur kosninga núna 20. september öðru héraði í Þýskalands og þeim er spáð gríðarlega góðu gengi þar en við þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hvað ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
2: Þýskur almenningur segir næn genug Nei, þýskur almenningur segir nei, hingað nú er nóg komið. Þetta elítan í Berlín og Brussel, þetta líka til Brussels, sem að segir bara næn, es ist genug, hér nóg komið, nú nóg komið, nei, hingað og ekki lengra. Það sem að Íslendingar sögðu líka, skilur við, og það, þetta kjaftsökið og brauta tuskan, og þetta Ísland var kjaftsökan, þetta braut tuska, og fatan ofan á hausinn líka, til Úrsúlu sem upp á Grænlandi og hitta inn og ítana og danska... Danski hérna ráðamenn og einhver agenta og hana þetta bara búið að vera
1: já, og hann sagði
2: líka, í núverandi mynd
1: sagði líka hérna leithogi hérna AFD í Saxin Anholt í gær að sko, hann segir ég vil fá fallega og góða Þýskaland aftur tilbaka
2: já, algjörlega, sjálfsög
1: og þetta svona svolítið Amerika Great Again þetta svona ég vil fá tilbaka gamla góða landi mitt þetta var Íslendinga líka að segja þegar við sögðum nei
2: Akkurat.
1: Við viljum fá að hafa gamla góða Ísland
2: Nákvæmlega.
1: En nógum það í bíli haukur og við þökkum fyrir heimsmálunum í lokið Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson verið þið sæl
2: Takk fyrir

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna við erum með skoðanakönnun á F-síðin okkar út af saga.is og við spyrjum já, það hvort að visslinga stæði framme fyrir að velja hvorum aðlum við vildum til eða hvað myndir þú velja? Og hef við að tala þessi átök á milli, já, Evrópu, sambandsins og Bandaríkjana og ef menn stæðu fyrir því, frammi fyrir því að þurfa að velja og gæti ekkert gert annað, þá það spurningin hvað þú mútu velja. Þú mútu farið inn á síðuna, tekur þátt í þessari könnun. En síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Það byrðum við Valgerðið ég.
0: Já, sæll.
1: Ég að velta fyrir mig hérna þessari písakönnun.
0: Já.
1: Ég, það kemur í ljós að við erum ennþá að falla niður. Við föllum mikið niður frá síðustu könnun sem var 25.
0: Já, þetta...
1: Nei, ekki 25 heldur 20 og... Æ, hvernig kom könnun út þannig síðast, ég manna það ekki alveg.
0: Þetta er Ísla, það er, ég sé að þetta er að byrtast víða og það Ísland hefur hrunið mest allra ríkja í Písa. En ég heyrði líka um daginn að það var frekar með kennari, þeir voru að tala þessi mál og þeir sérst ekki hafa svo mingin áhuga á þessu máli. Þannig að... Ég er ekki að segja að það sé rétt afstæði hjá, ég bara segja hvernig en ástandið er, þetta er farið síversnandi. Og við erum með náttúrulega sko á fjárlögum sívaxandi útgjöld til menntamála og líka hjá borginni í grunnskólum, grunnskólum náttúrulega það er borginni. Og hvernig þetta kerfi er hjá okkur og það virðist ekki ganga vel. Nú það er spurningin með, það er náttúrulega mjög mikið af erlendum nemendum hérna og það hefur verulega áhrif innan skólana.
1: En er það ekki öðrum

0: stundum líka.
1: Ekki hlutfarslega jafn mikið á skömmum tíma gerir allt fyrir.
0: Nei, nei.
1: En það er sem er rétt hjá þér en það er náttúrulega en framistæði hefur hrunið frá árunni 2015 segja þér og meira og það eru 70 ríki sem að hérna já er hortið til þeirra nú það eru það helmingur drengja held ég niðurstöðnar eru þessar framistæði 15 ára barna á Íslandi helmingur drengja eru ekki já ekki já ekki þetta alltaf lesið eða eru með skústi framistæða sér
0: nei, þetta er svolítið grúin
1: sem að ætlistu til
0: svo er skorað á Þorgerði Katrín að segja af sér á Ísland.is það er einhver nýr undirskriftalisti
1: já ég segi hér er línuritt fyrir þá sem að sjá mbl.is þá var sett línuritt undan og meðaltal OECD og annað þá geta séð, menn séð hvað þetta við gengið illa
0: en,
1: ekki bara getur, í lestri heldur líka í hérna náttúruvísindunum líka
0: mér langar að nefna eitt við getur nú að hækka bætur almannatrygginga áramótin hvað var það 5,7 eitthvað, ég man ekki hvað það var 7,3 eitthvað prósent og ég mér langar að spyrja það einu nú að fara að lækka húsnæðisbætur á móti þá að fara að hækka skatta eða ekki
1: Jú þá að hækka skatta og síðan er það já auðvitað það fyrst og fremst verið að hækka skatta
0: En ég skil ekki alveg sko af hverju þeir setja þetta svona upp að hækka bæturnar en sko lækka þá félagslega stuðning á móti þannig að þetta kemur í það samasta niður
1: Nú, hvernig þá? Hvað er félagslega stuðninga þess að tala um?
0: Nei, ég tala með þess að húsnæðisbætur fyrir þá sem leigja í þessum hópi.
1: Já.
0: Ef að húsnæðisbæturna þig að lækka.
1: Já, ég meina að það hækkar almennt vegna þess að þá að miða við launavísitölu á næsta ári.
0: Já, ég er ekki að tala um það. Ég er tala um sko...
1: Það er hækkun. Það er verið að hækka hérna tekjur þessa hóps, er það ekki?
0: Ég veit það.
1: Hérna.
0: En þetta er ekki eldhúsdagsumræður í kvöld?
1: Ég bara hef ekki hugmynd um það hvort, nei, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: En þetta er svona með þessa könnun þarna getu 15 ára.
0: Já, þetta er þetta alvarlegt og eða þú pænir í
1: því. Þetta
0: er alltaf framtíða kynnsmáin sem mun taka við þetta landi.
1: Þetta er graf alvarlegt, Valgeir. Ég þakka þér fyrir að hringja.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Og næsti innhringjandi, gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Jón, ég tek góðan dæm.
1: Blessaðu, Jón, blessaður.
2: Þetta eru aukinn útgjöld, Valdi.
1: Já. En þetta er sko já en, hérna, hvernig líst þér á þetta? Þetta er búin að huglega þess mál?
2: Spurning hvort það er gott að Seðlabankastjóri fæði þá samdráttinn
1: Já.
2: En svo er eitt í þessu að 100.000 manns er á launaskrá frá ríkinu, það ekki?
1: Ég er ekki með tölun á því, nei, það er kann að vera það sé svo mikið.
2: Er 200.000 á önnur 100.000 að vinna fyrir hinum 100.000?
1: Ég myndi gera ráð fyrir því að
2: þessi Þetta er allt svona,
1: betur. Já.
2: Sigmundur var hjá Arþrúði 2015 þá var Gunnar Bragi átti góðan tíma í Úkraínu, þá var Ólaf Ragnar hinum megin við landamæri og Guðni vildi selja allar bújarðundar þess vegna, það er frelsið og hann verð það ennþá
1: já
2: held ekki í kalli
1: Jú, það er það sko,
2: Við sjálf líka.
1: Það eru sko útgjöldin hafa farið vaksandi á síðustu árum bæði í heilbrigðismálum, það er nú kannski alltaf fjölgun þar og það eru hérna eða þó sjóðin er eldast náttúrulega, það er nú höfðu skýringin á því líka. Svo er það félagsmálin, þar hefur farið fara mjög verulega aukning á síðustu árum ef við förum yfir lengra tímabil.
2: En það er fýtt sparnaðin er á viðstandarki, þau eru búin að loka helgar, mega menn ekki koma inn fyrir þeir.
1: Í félagsmálum er 481 miljardi.
2: Hvað segir það?
1: 481 miljardi fyrir félagsmál, það er örg og fötlun eru 154 miljardar. Í aldraðir 140 miljardar, þetta eru stærstu póstarnir. Svo kemur fjölskyldumál. Það er spurningin hvað það, hvernig það er hérna, sundurliðat. Og síðan er það vinnumarkaðurinn, það er atvinnuleysisbætur og þeir voru að tala um það hjá mokkanum í raun og veru, hvernig þetta lítur út varðandi atvinnuleysisbætur. Þannig er það að, að það eru erlendir aðilar eru að fá helmingin af þessu heldur. Helmingin af þessu. Þeir eru með grein, tæp 60% bóta fara til útlendinga en þeir eru aðeins fjórðungur vinnuaflsins. Þetta er náttúrulega eina af þessum hækkunum sem ég var að tala í félagsmála kaflanum sem veldur þess
2: Pétur, ef maður fyrir að röfla þetta þá er maður bara anskotan á eftir sér
1: Anskotan á eftir sér, hvað minnur þau?
2: Já, við bara verkaði fór kólf og svolítið
1: Nei, akkur, þeir ættu um þetta að líta á þetta og um þetta að reyna að breyta þessu svo þeirra félagsmenn
2: Nei, þá fara þeir á eftir manni
1: Já
2: Alveg hygglust það er bara félagsmenn réttir því slýttir engum áli hvað það kostar
1: Já En það er athyglisvert og hugsar út í það sko við erum að tala innflytjendur sko. Við höfum hérna stóran hóp innflytjenda og það stendur hérna hjá grein í morgunblaðinu og blaðsýði fjögur hlutfall starfandi innflytjenda eru 24,8%
2: Já
1: En hlutfall starfandi er starfandi íslendingar og hlutfall atvinnulausra íslendingar 43 en hlutfall atvinnulausra útlendinga 57% tæplega.
2: En
1: þetta er mjög skrítið.
2: En þetta er líka getur verið bæði mismunum og fleira en það getur líka verið tölvur misnotkun.
1: Það, þeir eru með tölur fyrstu sjö mánuði ársins, það er að segja út júlímánuð, þá eru útlendingar búin að fá 13,2 miljardar í atvinnuleysisbætur. En Íslendingar 10,2%. Nei, 10 miljardar, rúmlega 10 miljardar. Þannig að það er mikill munur þarna á og það er ljóst að það eru mjög margir útlendingar að fá hér atvinnuleysisbætur og eru þeir eitthvað að leita starfi, ég veit ekki, kannski eru komnir út og starfa þar, ég veit ekki, í Póllandi kannski. Það er alveg ljóst að hér þarf að reynsa til, sko.
2: En er það nokkuð gert?
1: Nei, ég veit, ekki sýnist mér það með þessa tölur.
2: Nei, nei. En við meðum náttúrulega að þakka fyrir útastöðuna.
1: Ég, hvað finnst þér PISA, en þetta nýjasta sem var að koma í morgun? Það er, þetta er hérna... að það er að Ísland er hrunið mest allra ríkja í PISA það er ekki bara lesturinn það eru náttúruvísindin það eru stærðfræðin ég meina þannig það er ekki hægt að segja að enskan og tölvurnar og símarnir hafi haft áhrif hérna á verri hringlandi stærðfræði þekkingu hjá þessum börnum
2: En þeir eru nú aðeins að bannir að koma með stopp í Keflavík núna.
1: Já, það er svona, það er mikil.
2: Ef það er ekki farið fram hjá því sem er reynt.
1: Já, en það verður eitthvað tímabil þar sem að þeir sko segja við laga þetta. En sjálf grundvallar hérna stefnan um að hér streymirinn fólk, því er ekki breytt. Og við sjáum það víða í Evrópu, það til sáum fram á það stjórnmálamennandi, þeir eru það að segja eitthvað því að óanægin svo mikil, við sjáum hvað gerist í Þýskalandi núna á sunnudaginn, þannig að þeir eru hræddir við það sem að gera óanægin hjá almenningi með innflytjendastefnuna, er það mikil, þeir eru ekki vilja viðurkenna það, þetta væri réttmætt óanægja, en núna neyðast þeir til þess með skosti tímabundið að einhverju leita að tala þenni, hvort þeir gera það í raun, það hann að
2: Og þetta eins hérna.
1: Já, þetta eins. Þetta svo aðferð sem þeir nota. Þeir eru í afneitun, þeir finna fylgið þeir að minka, þeir verða svara þessu og þá segja þeir og þeir eru líka að segja mjög mikið að þetta sé miklu færri, breyta tölum, reyna að gera lítið úr hlutun. Það eins og með písa, þeir sögðu gerðu lítið úr þessu, það var ekkert að marka svona samanburð og þeir sögðu að þetta væri tímabundið, þetta búið að vera svona á þessari öld.
2: En ef þú ert fulltrúi fólksins, vartalega innbyggjarana, og þá ertu í vinnu hjá því, er það ekki, ekki til að svíkja það, það?
1: Nei, þú átt að gæta hagsmuna þessa hóps til þess eftir kjörin.
2: Þetta það var maður sem að sem þið þekktu vel
1: Já.
2: Og kom til ykkar.
1: Já.
2: Ég mátti koma með skilabóð frá honum.
1: Já.
2: Hann gat fengið 10 íbúða kippu. Ég held að við ekkert verið útendur meðan nú þarna HMS.
1: Já, já. Já, hvað fyrstu skilabóð, segirðu?
2: Ég þessi, skilabóði voru bara þessi að hann vildi þetta ekkert eða tók þess ekkert en bara því að hann tilheyrði gömlu framsók svona þá gat að Það var hann innan dýra sko eða svona að talin vera hann gat alveg tekið 10 íbúðum.
1: Já, já, já, já. Já.
2: Ha. Ha, ég veit það ekki. Hvað getum við gert?
1: Ég veit það ekki. Nú þetta sem marðandi písra þarna þá Ísland neðst Norðurlandana. Nú eru og þá spurningin af hverju. Við erum, ekki bara í sem, það niðurstaðan sjálf líka slæðum.
2: Ef veist ef að börnir læri ekki að vinna og bjarga sér, ef við notum ekki lappirnar, ef við ætlum ekki að hreyfa okkur og erum bara í símanum.
1: Já.
2: Og svo held ég að við þurfum ekkert mikið að velja, við erum með varna samlingi við bandaríkjamenn og vonandi verður einhver friður í Úkraínu. Það er mjög flott viðtal sem Arnþrúður hefur verið með núna.
1: Já, já.
2: Og líklega rétt að þakka fyrir mig.
1: Þakka ég fyrir Jón að hringja. Blessaður. Nú, við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað segir þú? Halló.
3: Jón Hagbarður Knútsson.
1: Já, blessaður, það Jón Hagbarður Knútsson. Já, sæll.
3: Sæll. Ég að því sá ekki minnum að því að Trump sé að mála bandaríska fánan yfir Grænland og Ísland.
1: Já, það var hann að Ísland var með rauða litin á sér og komin inn á þetta svæði. Hvað finnst þér, tekur þessi alvarlega?
3: Þessi maður algjört ólíkinda tól.
1: Já, það ótt að segja það. En tekur þessi alvarlega, heldur hann þessi ætlun hans að ná þessum fylgir ríkjum Kanada og Grænlandi og Íslandi og hann bara ná ráðist bara inn í þess að trúir því Nei, heldur það?
3: Já, ég trúir því en ég veit að þingi mun aldrei samþykja það
1: Nei, það myndi þingi myndi aldrei samþykja það er alveg rétt En
3: ég trú honum til að spilja þegar
1: Já, ef hann Já, en sko þetta sama dag eða næsta dag eftir að Ursula von der Leyen var hérna á Grænlandi, hún var á Grænlandi, við erum með greinunum það á vefsíðin okkar út af saga.is og hún er að reyna að styrkja stöðu Evrópusambandsins í Grænlandi með fjárframlögum og á sama tíma er hann að setja fram þessa mynd, ég veit ekki hvort að hann sé Sko, þetta alltaf með ólíkindum að forseti bandaríkjana hafi gaman að því að kannski að stríða öðrum eða er að leika sér með þessa hlutækjum að því leiti grafalvelt málin. Ég held að þessi mynd hans sé ekki einhver áætlunum að ráðast inn í þessi ríki eða, eða gefi tilefni til að ætla að það sé markmið Bandaríkjana?
3: Jú, þetta ég þessi honum til þess.
1: Já, þú gerir það, já. Hvað getum já. Við gert við því?
3: Hann reyðist í nýðan og hann sagði einmitt til þess.
1: Ef hann hérna, ef menn taka svo alvarlega, hvað á að gera? Nú var hann kallaði fyrir sendiherra skilsmér, Bandaríkjana á Íslandi og skamma hann kannski,
3: Það er hann sem að sagði að Ísland ætti að vera 53. Ríki Bandaríkjana.
1: Já, og nú var hann kallaður aftur fyrir og hérna kallaður til hérna inn í íslenska utanríkisráðuneytið og krafin svara um þessi mál væntanlega það er líka hlýtur að liggja fyrir hvað hann hefur sagt ég veit ekki hvað hann hefur sagt það hlýtur að vera einhver upplýsingar til og það ég hef ekki skoðað það
3: nei
1: svona er nú þetta
3: ekki.
1: Ég þakka þér fyrir Jón að hringja til okkur
3: þakka þér
1: blessaður Jón Hagbarður Við, já, það símir hringir og gerðu svo vel, hvað, þetta já, þú heitir?
4: Þetta er Viðar Guðjónsson.
1: Það er Viðar Guðjónsson, gerðu svo vel Viðar.
4: Já, nú búið að sína heimskan vex á Íslandi, börnin að verða heimskar og heimskari.
1: Já.
4: Og við eigðum meir og meir í skatta og mokkin komin og góða útfærslu hvert peningandi fara svona.
1: Já.
4: Og hvert að sé mokka og það er svona niður brotið og góður í síðu.
1: Já.
4: Og svona því nú þau verða heimskara og heimskara.
1: Já.
4: Og þá getur að sé það svona einföldu sko hjá mokkanu, þetta er mjög gott framtak. En hvað er það? Við erum að tala þarna heimsku væðinguna sem er búin að vera og eitra feminisma og konur og allt þetta, þetta er allt. Og það er mikil barótt og við horta á einhverja hommaklúbba og gefa peninga þangað og það er búið að flækja samfélagið. En svo sá ég fondilegin er að fór þarna til grannans og það er að styrkja þá.
1: Já, hún gerir það, hún er búin að gera það. Byrjar á einhverjum 30 miljörðum í...
4: Já, en hvert á styrkurinn að fara hann á að fara til þess að þeir komist sem fyrst á netið í samfélagsmiðla búa til betri sko samskipti í gegnum síma og svona. Svo það sé nú örugglega hægt að fara heila fóða liðið eins og á Íslandi, heila fóða í gegnum símana, þetta er, þetta er alveg ósvikið gott tækifæri til að láta að fá betra samband. Svo að það sé nú að það segja þeim hvernig lífið á að vera, alveg svo Íslendingar, þeir eru heimskar og heimskar og kennarar skilja ekkit í þessu, þeir bara, það bara vanta meiri pening frá skattborgarna og það er eina lausnin og heilbrigðiskerfið okkar er henni á og náttúrulega sósíalkerfið.
1: Nú er Evrópusambandið og Bandaríkin að keppast það að fá auka áhrif sín á Grænlandi. Hérna, hvort heldur sé betra fyrir grannlendinga að Bandaríkjamenn hafi meiri áhrif eða Evrópa, Evrópusambandið?
4: Ég held að við erum náttúrulega komnir á kortið hjá Trumparanum.
1: Já, ég er að spyrja það um þetta vegna sem við erum með skoðanakönnunum þetta líka.
4: Svona... Skoðana, hvað heldur þið skoðanakönnunum?
1: Nei, ég er að spyrja þig um þetta, að burt sé frá því, hvað segirðu?
4: Um hvað?
1: Já, nú er þeir að slást um áhrif, nú er þeir að slást um áhrif þarna
4: á grænum. Já, ég veit það.
1: Já, og hvora aðlinn heldur þú að grænlendingarnir viljið fá?
4: Ég veit það ekki.
1: Þú veist
4: það er eftir eitthvað heimsku
1: en þú, hvort myndir þú vilja að Bandaríkin auki áhrif sín meira á Grænlandi eða Evrópusambandi?
4: Ég veit það bara ekki þetta, ég veit bara að þetta er orðið eitt. Sko peninga þú ert að yfirherra með þessu ég sé bara hérna bara í einhverju yfirherslu
1: þú ert með alls konar fullýringar alla daga, það má yfirherra þig þess vegna
4: já, ok, ég skal fyrirgefa það ég held við séu bara fyrst þegar við hugsum okkur sjálf
1: já,
4: vísu eigum að eiga ítök hérna í Grænlandi af því við vorum nú með landnám hérna og svo komu þeir innfættir skrælingar og drápið á Við ættum nú að gera núna sko tilkall til landsins og í græðgiskasti sjá hvað Trumparinn segir. En hvað, það er svona sleppt allir vitlusu, af því að Trumparinn náttúrulega gera grína fréttamiðlum, af því þeir eru orðin svo heimskir. Þeir kunni ekki og skilji ekki hvenær fólk er að gera kaldhæðnis grín eða ekki. Þetta er náttúrulega bara til að leva fréttamennum vera óskapast. Ó, guð mig góður, hann er búin að setja þetta á korti sitt. Veist, hverslega þvæla, hann hefur húmor líka. Hann hlæra þessu fréttaliði sem umturnast í heimsku. Ég sjáu bara, svo er heilu kastljósinn og silfur þættinni. Já, hvað finnst ykkur þetta kort sem að settu? Fólk glamrar í þeim tennutar af hræðslu að nú er eitthvað ægilega hræðilegt að fara að gerast. En þetta er allra hluta heimskuvæðingunni sem er búin að vera hérna í áratugi. Ég man nú alveg fyrir þetta byrjaði hérna í sjálfstæðarflokknum. Þegar að menntamálaráðherrann sem er núna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þannig að utanríkismálaráðherra, hleypur á milli staða alveg í æðiskasti að því að Íslendingar sagði nei. Það var eitthvað eftir af þeim sem voru ekki alveg jafn heimskir, ég veit ekki samt.
1: Þú veist
4: hvað við erum í þetta, Pétur?
1: Já, við erum jafnan í efsta sæti, það er ekki sagt okkur að við séum í efsta sæti. Núna er það þannig, það voru 26 ríki þarna, við erum í 2005 í náttúruvísindum, í leskilling erum við 2007 af 26 mögulegum og í starfsfræðinni 2005 sæti af 26 af OECD ríkjunum. Sko þetta er, þarna erum við ekki efsta sæti við þar, þarna erum við í neðsta sæti.
4: Býttu, erum við ekki efsta sæti, er þetta ekki best?
1: Nei, þetta er verst.
4: Þetta er verst. Ég sneri sig einhvern veginn við. Ég kannski þarf að fóra að læra líka.
1: En hvað þá að gera?
4: En hvað þá að gera?
1: Það hefur margoft komið í ljós áður, þetta er svona slæma niðurstöður, aldrei eins og núna reyndar. En hvað verður gert? Hvað gera fræðslu yfirvöld í landinu? Hvað gera þessi stýra hér skólakerfinu, grunnskólakerfinu? Hvað ætla þeir að gera?
4: Þetta er ekki bara það. Þetta eru símandi, Pétur.
1: Já, og hvað ætla þeir að gera
4: í símandi? Þetta er að gera það. Sko, nú ætla ég að segja hvernig ég lendi í. Ég er að rökraða kannski við vissa tegunda hópum. Sumir, sko, ég fer í hópa líka sem skilja alveg hvað er að tala og skilja það. Í sambandi við hvernig símar og svona stelur athygli. Það er ekki hægt að hafa samræður við fólk sem er mikið í símanum. Svo þegar að vera að tala um einhver alvöru mál þá dettur út, veist það, þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Ég er svolítið gekk eftir þessu. Fólk dettur út þar að rökraða einhverja samræður og annarkvort á ekkert að ræða. Þetta er alveg sem enn eitraða feminism og ýmislega. Þetta er bara, eða hommarnir eitthvað svona. Þeir eru svo góða, veist það, það bara verið eitthvað ruglu. Ef maður fer að koma með rök á móti, þá dettur fólk inn og það fer allt í hann að svæpa í símanum. Maður sér þetta upp á fjöllum. Það er einhver ramasjóli og svo stoppar aðeins. Það eru beint komin í síman. Þetta er með alveg ólíkindu og heilin í fólki og þetta er ekkert bundið bara við börnin. Eldra fólki er líka orðið hálf klikkað, finnst mér. Það hugsar ekkert annað en síma sinn, þetta snuð, það er bara alveg hægt á heilin.
1: Já, en fyrirgæði við þar, það er búið að tala í öll skipti sem henni var rætt PISA, þá er vísað á síman. Ég spyr, alltaf er að gera það bara áfram eða á að fara að gera eitthvað í þessum málum og hvað er það sem er alltaf að gera?
4: Ég veit ekki, ég sé engar lausnir.
1: Reynar ekki að rannsaka þetta, af hverju er þetta svona á Íslandi? Það lítur einhver skýringa því, er námsgeta íslenskra barna miklu verri heldur námsgeta annara þjóða?
4: Námsgetan, það er sinnuleysi foreldra.
1: Þetta
4: er sinnuleysi.
1: Já, ég meina þetta
4: verður. Þú ert ekki að skilja mig.
1: Nei, sko, gallin er sá að menn er ekkit að ræða kjarna málsins. Menn er að tala síma, sinnuleysi foreldra og síðan bara heldur umræðan áfram og þeim
4: nöndum. Já, en er það ekki kjarnin?
1: Nei, það er ekki kjarnin
4: í þessu máli.
1: Það er bara menn að koma með einhverja skýringa, pólitíska skýringa. Það þarf að rannsaka þetta. Af hverju er þetta svona? Veist þú það?
4: Ég er með algjöra fullyrðingar. Konur er að vanrækja börni sín fjölskyldu uppbrotið og það búið til stofnanir sem með ala börnu, þetta eins og kjúklingaræktun.
1: Þetta eins á Norðurlöndum, það alveg sama, það feminismi
4: á Norðurlöndum.
1: En af hverju stendur þetta þeir sem betur?
4: Já. Þeir eru kannski aðeins betri þetta að vesna allstaðar í Bretlandi líka
1: nei, ekki eins og hjá okkur nei, við nei. Ekki eins og hjá okkur því miður
4: ég trú þannig. Ekki sko, fíli sko hvað þú ert nú orðin eitthvað vók liði
1: vók, nei, þvert á móti
4: já,
1: þvert á móti.
4: Já hvað vilt þú komið ég, ég er ekki að skilja sko,
1: þetta er ekki nýtt og grípur alltaf fram í þetta er ekki alveg nýtt þetta er ekki alveg nýtt þetta er búið að vera hérna alla öldina og þetta fer síversnandi og það er ekkert að gerast það er ekkert sem þeir eru búin að gera þeir koma saman, koma einhverju kennarar og svo einhverju sem eru að mótmæla þessu svo gerist ekki neitt mæta í rúf til að tala saman um það, jú það eru símannir við þurfum að taka síman af börnunum þá lagast þetta, þetta er bara þetta gerfi skýring á hættulegu stór hættulegu vandamáli fyrir íslenska framtíð
4: já, ég sammálaður þannig erum við sammálaður en einhvern veginn erum við að þrasa við hvort annan það náttúrulega breytt þjóðfélag þegar feminismi sem gengur út af það að einhverja stofnanir eiga alveg börnin Ég skil ekki að hverju fólk nærus ekki þetta er farið þó að viðurkennast erlendis að þeir sem eru með alltaf með síman þeir bara verða getuminni til mannlegra samskipta
1: Það gæði fyrir við ætlum að hlusta á hérna auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlé
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrja daginn með þér.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúguna. KFC
8: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hallalaus fjárlög og fyrir árið 2027 hallalaus fjárlög. En hérna uppgjöld hækka og langtum fram verðbólgumarkmið. Það er svo stað sem að við stöndum í. En það verður þetta, sko, það er ekki nóg að gagnrýna þessa ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn tók við búið þar sem að það hefði verið halli á fjárlögum í mörg, mörg ár. Ég held að hallin hafi verið alveg frá 2016-17. Og á þessum árum þá var mikill uppgangur í íslensku efnahagslífi og hagvöxtur talsverð og samt var svona mikill halli þannig að og uppsafnaður halli hvað síðustu hvað 7 ár held ég eða hátt í 300 milljarða þannig að það er ekki bara þessir flokkar sem nú stjórna sem hægt er að hérna, gagnrýna. Það er líka flokkandi sér stjórnum á undan þessari og hérna, þannig að það er verðt að hafa það í huga þessu samlingu. Það er nánast allt stjórnmálastjætti sem ber ábyrð á þessu. Og, en síminn að hringja hjá okkur og við skulum nú heyra hvað þessi hlustandi segir. Gerðu svo vel, hvað heitir þú? Halló.
1: Já, heyrðu í maður.
0: Já, ég geri það.
1: Sæll, betur minn Jóhann hérna í Madrid á Spáni.
0: Já, sæll Jóhann.
1: Alltaf gaman að heyrðu við þar í ágætt Jóhannum.
0: Já.
1: Þessi bísakönnum.
0: Já.
1: Þannig að mér sýnist þetta bara við sæma hlutalli og laun kennara. Því harfið sem launin eru því og vestna framistöða barnana. Því hækkuðu laun kennara hvað var ekki 11%.
0: Já.
1: Ég held að þetta byrji það, þessi ósköp. Ég taka guði fyrir að hafa tekið stelpunar mína báðar og íslaka skólakjörðinni fyrir 9 árum. Dætunar mína fóru báðar hér í einkaskóla.
0: Já.
1: Ég borgaði einhver 2000 euro á ári, það er með mat líka og uniform og iPad.
0: Nú, það þá lítur spænska ríki eða sveitafélag að borga með þessu.
1: Já, já, matri fylki og þetta er hægri fylki, ég er alltaf að tuðum það. Þetta er hægri fylki til borga og niðurgreiða þetta líka
0: já.
1: Á móti, skilu. Skólin er þannig að 1300 krakka þegar við komin hinga 2017. Nú eru 1700 krakkar, yngstu börnin eru 3 mánuða, það er dagvistun. Síðan er leikskóli. Og síðan er náttúrulega barnaskóli og síðan er menntaskóli. Og þau klára menntaskólan 18 ára, takk hann á 2 árum.
0: Ekki þeir, ja, ekki
1: þeir. Þau eru ekki, nei, þau eru semst frá 16 til 18 eru í menntaskóla, þau klára það. Heldur dóttir mín kláraði það þannig, skilur þú?
0: Já.
1: Þá borga ég aðeins meira, ég borga meira fyrir menntaskólan. Já. 300-400 euro á mánuði.
0: Já.
1: En þú getur líka farið í ríkismentaskólan eða kaþólska mentaskólan sem er hálfgert klíka. Það er eiginlega búin að vera fjölskyldan þar, það er þetta að koma starf inn.
0: Já, ef þú ert kaþólikar.
1: En það er, já, og það er alla kaþólikar,
0: þetta
1: minnur og kona mín.
0: Já.
1: En þú kost bara ekki inn það, það er löngur umsóknarfrestur og löng röða komist í þann skóla. Sko.
0: Já.
1: Síðan er náttúrulega alltaf verið banna hér sími. Það er algjörlega bannaðu sími.
0: Mm.
1: Og alveg allir sér ár, alltaf verið bannað. Það er náttúrulega, allt eru sér tekið á þessum málum. Tökum dæmi, mataræði í þessum skóla. Á miðvikudögun, þá fáum við fría ávist og grænmeti, eins og við listi. Það getur meira svo tekið með sér heim.
0: Þannig
1: að fullta landbúnaðar hérna í kringum okkur.
0: Já.
1: Það vantar ekki skilur. Til dæmis fiskur heima, orðin allt og dýr. Það vantar til dæmis, á hverju getur ekki fisk og sjávarútis fyrirtæki séum það að skólakerð og leikskóla fáið ódýran fisk sem dæmi, eins og bændur gera hér.
0: Já.
1: Þetta er bara gott dæmi.
0: Já, já.
1: Þetta er samfélagi að hjálpa til. Þó er þessi einkaskóli.
0: Já.
1: Þetta er samt einkaskóli.
0: Já.
1: Dæti minn er að koma með sérri tómata og banana og korn og annað og mikutum koma bara heið með fullan poka.
0: Já, þá eru bændurnir að gefa þetta. Það getur ekki verið öðru.
1: Já, já.
0: Já.
1: Já, já, þeir eru að gefa þetta að fá þetta eitthvað selja þetta eitthvað mjög ótið með niðurgröfni, þekki það ekki nógu vel ja. En þannig styrjaðu skólakerfið
0: það
1: er að segja atvinnuvegði hérna bændakerfið og fara með þess hérna í kring
0: já.
1: Og það gríðarlega hátt hluta þér og góðar enganir og skóli til dæmis sem þærri að fá mjög góða dóma og mjög vinsælt að fá krakku þessum skólum inn í university og dóttir minn eldri að klára núna í university í viðskiptafræði og hún þarf að síðan að skila inn fjórum eða tveimur mánuðum í, sem vinna til að við að vinna við viðskipti til að fá uppaskipt sem viðskiptafræðing þetta bara þess að iðnnám heima þetta vinna sem pípari ákveðin tíma til að verða löggiltu pípari og þetta sama með það hér og það Q og getur við en þú fari ekkert borga fyrir þess að 2-3 mánuð meðan þú ert í þessu starfsnámi en þannig líkur viðskiptafræði náminu skilur við og framhald að því gæti hann orðið hestor eða endurskóðund og það annað sérnám skilur við og það vant að gríða við mikið að þeim á strandinni allir Íslendingar og normenn og allt eru að fá íslensku meðandi hestora eða endurskóðund og lögfræðinga, þetta það vel launa sjálfur sér sko
0: Já.
1: Þetta bara allt öðruvísi kerfi og það bara tekið og það góð kennsla þegar hún byrja klukka 9 og alveg til 5 yngri dóttur minn allan daginn síðan náttúrulega taka nesti með sér og borða síðan í skólanum og síðan íþrótti þarna tveir eða þrýr íþróttavelli meðan annars tennisvöll og sundlög inni sundlög
0: en það
1: er bara dæmi
0: Ísland hefur það þannig Já. Að þeir virðast ekki taka mark á þessari mælingu Það skiptir einhver mál, það ekki, alla þessa öld, þá hefur þetta verið að vesna, hnygnun hefur legið fyrir,
1: Já.
0: Þannig að það eru upplýsingar um þetta, í staðan svo þegar þið koma saman Já. Og ræða þetta, þá segja bara sumi taka einlega ekkert mark á þessu og þetta sé, þannig að þeir ætla bara að hafa þetta, þeir ætla ekki að breyta þessu, þeir ætla bara að hafa þetta svona.
1: Já, svo var gerð könnun og ég löst að kennara, formann kennara sem basis í þetta. Já, börnin eru rosalega hamingisum og ekki gaman í skólanum.
0: Auðvitað
1: ekki en gaman í skólanum, ekki þegar maður tittu og píkumyndur út í alla veggi og lesbíu og homafánar út um allt. Það bannað hér. Það sést ekki hér í skólanum. Einu fánanir fór utan skólan hjá dóttur mínum, það Evrópufán og spanski og síðan fáni Madrid fylgis. Þetta eru þrý fánar, skilur þau. Þetta allt miklu eðlilegur og þetta aftur nýbóin, þetta hægra fylki. Þetta fyrir til dæmis til Múrsía, þar eru sósialistar, þar eru farað að kenna arabísku núna.
0: Í Múrsía sem er hérna einu með...
1: Í Múrsía. Þeir voru með þetta í Valencia líka og síðan komst núna vokstarinn í bæjarstjórn, í fylkistjórnina. Og þá var því henn þessu arabísku kennslu. En það skiptir svo rosalega máli og þetta ekki að velja einhverja vók sosialista flokka inn. Það bara máli, sko. Og við að var að tala þarna vókið á þann og ég manna eftir þá var landsfyrir við grafa í og Áslu Arna. Hún barðist, hún algjör vók manneski átt að vera og sóttum að vera formaður sem guðunum guðunum bænur. Var það ekki, sem fyrir sjálfstæðismenn. En það er að skrúfa það niður. Nei, þetta er bara hræðileg niðurstaða og það virðist verið í sama hlut alltaf launin hækki á kennurum heima á versna framist að banna það. Ég man fyrir 3 árum, þá var Ísland á samastaðu Argentína og ábyggja okkur með neðar núna, sanga þessu. Þetta er alveg með ólíkindum, þetta er hvernig þetta er. Ég er þetta svo veiklu guði fyrir að hafa tekið dætti minnar út úr þessu kerfið að það heima. Engin spurning.
0: En heldur þú að þetta sé svona, er þetta pólitík í þessu eða hvað er þetta? Hafa menn ekki, þeir sem að stýra fræðslumálu hér, hafa þeir ekki áhuga á að bæta þetta?
1: Það virðist vera þessi vókbakteri og viparista, frálsklindis bakterían sem er komið þar inn í allt kerfi og búin að vera nokkuð lengi og það er fremstur í flokki þessi kennara mafía. Því miður verð ég að orða þetta þannig. Minnst það bara ljótt og ég vona að enga getur tekið á þessum málum. Annað mál, varandi atvinnuleysi heima, er ekki enga að fara að mikka atvinnuleysis, réttindi atvinnuleysi bóta núna í september? Ég held það, við myndum að sagt það.
0: Nei,
1: það er það að koma einhver ný...
0: Það er það að koma í ljós
1: að... Jú, það þarf að náttúrulega einhverjum taka á þessu. Á Spán er að þannig, 1 ár gefur þeir 4 mánuði, 2 ár gefur þeir 8 mánuði, 1 ár gefur þeir 4 mánuði rétt, það er hámark 3 ár. Það er eitt að svona getur ekki greitt aðvöluðsbættur. Síðan þarftu bara að fara hér í undamendi þar að segja bæjarskjöldstóðan þarf félagslega greiðslu, einhvers líf. Það voru að sanna þá hafa ekkert minnir aðra tekjur. Þetta bara miklu meira stærðast og ég sagði okkur með laun hérna á Spáni og var nú að Ragnar var að tala um daginn allt annað launakerfi hér skilu. Heima hefur launi hækka síðan 2013 kaupmátturinn 68% en 13% hér í Evrópu fólk verður bara að horfa í þetta og þakka guði þegar ég sagði nei og við fjölskyldan og við neið var að vinna komast í þetta hermunga batteri og fátæktar union ég bara nekstar á kennara félagana heima og kennarum hvernig það þessum málum
0: þakkaði fyrir, Jóhann þakkaði fyrir
1: það gott að sólin skýna okkur, já, hún skýn líka hér eftir blessaður
0: bless þeir að hlusta á út af sögu síminn hringir hjá okkur við ætlum að heyra í næsta hlustanda gerðu svo vel halló já
2: Já, góðan daginn,
0: Daniel. Já, sæll og blessaði Daniel.
2: Ég heyrðu, voru að tala kennar á skólamál?
0: Já, við vorum að tala písa, hérna, mælinguna hana.
2: Hérna á Íslandi er flestar konur sem eru með snyrtistofu, þær eru með börni sín í einkaskóla. Konur sem eru frá 30 til 40 ára, þær hafa allar sett börnin sín í einkaskóla.
0: Býttu hvar?
2: Hérna í Reykjavík og...
0: Hvaða einkaskóla erum að tala þá?
2: Við erum að tala hérna...
0: Kaþólskaskólan?
2: Kaþólskaskólan.
0: Og Ísaksskóla?
2: Já.
0: En þetta svo fáir sem komast þar að þessum tveimur skólan.
2: Ég veit að flesta konur sem eru ellendar og eru með snýttustofu, þær láta börnin sín í einkaskóla. Þetta veit ég alveg fyrir 100% örönd.
0: Nú, hvernig stendur það því? Þess, já, það er bara treysta, það er hafi ekki mikla trú á þessum almennu skólum hér þá eða hvað.
2: Nei, það er treysta ekki þessum skólum hérna á Íslandi og þessi krakka sem að fara ekki í þessu skóla þau tala vel góða íslensku en krakkarnir sem eru hérna í fellaskóla og í breiðarskóla útlendingandir þeir tala enga íslensku
0: Já.
2: Ég veit að það er ein kona sem að hérna Breiðholti sem að er búin að láta þrjú börnin sín í pólsk í einkaskóla hún er mjög ánægð með
0: En gætu ekki Íslendinga Daniel verið sammál það að þetta ástand á ekki að halda áfram á þessari braut getum við ekki verið sammál það
2: Og getum við ekki verið sammál
0: það hlýtur að vera hægt að laga þessa stöðu. Hún á ekki við ekki vera með vestu stöðuna dýrasta kerfið, grunnskólakerfið í Evrópu og það versta. Hvernig getur það farið saman? Þetta er ótrúlega.
2: Svo rannaði ég sem núna um helgina var borskiskólin að byrja fyrir krakkana og þannig að við erum komin með einkaskóla, við erum komin með
0: Hvar er þessi pólski skóli? Var hann að byrja núna?
2: Hann er í fellaskóla í Breiðholti.
0: Pólski skóli, já.
2: Já, pólski skóli fyrir krakkana, hann kænta, er alltaf á laugardögum í hverju mánuði yfir liðveturinn.
0: Já.
2: Og við erum þá pólskaskóla, við erum þá með kennaskóla og við erum borgarinnar og svo erum við einkaskóla. Við erum með þrjú kerfi.
0: En í raun og veru, það er mjög ólíklegt að það verði í framtíðinni mikil fjölgun einkaskóla og þó er það möguleiki. En það er líka mikil andstaða gegn einkaskólu, Pjarta, þú veist það, Daniel.
2: Já, ég veit það, en þetta er bara það sem að konur hafa neist þess að gera og ég veit líka fólk hefur neist þess að fara úr til þess að breiðastu og flutti í Njarveik og Voga og Borganes bara út af fellaskóla.
0: Svo ein leið til sem hann lítur verið tölu, það heimakennsla.
2: Já, já.
0: Og það spurning að foreldrar eru heima, annað þeirra og eru færum að, og því að þetta er til í nokkrum löndum.
2: Já.
0: Það þannig að hérna, síðan er fylst með því, það er það gangast undir próf og það hefur komið í ljós að þar er árangurum betri á ýmsum stöðum heldur en hjá opinberum almennu skólanum. Þannig að það verður að finna einhverja leiðir út úr þessu ástandi sem við erum í og að svara með þeim hætta börnunum líði svo vel vegna þess að hvað, eru gerða litlar kröfur til þeirra, er það það sem að þess vegna sem hvað heldur þú?
2: Ástæðan fyrir því að stendur einkaskóla er ástandi í skólan það er ekki það er agalysi
0: Já, þú meinar það
2: Já,
0: það er, lengur...
2: það er agalysi Það vantar alveg agaleysi. Ég held að kennararnir séu bara raun og veru bara búin að gera sig grein fyrir því að þeir hérna ná ekki tökum á málinu.
0: Já, þú meinar að kennarastéttin er búin að gefast upp á þessu ástandi, svona almennt.
2: Já, ég held að það sé...
0: Já,
2: ég held að það sé alveg örugt mál.
0: En þetta hefur svo áhrif í gegnum allt kerfið og síðan svo að verða að segja þegar búir að ljúka grunnskólanám þá þurfum allir að fara í framhaldsnám sem ætti ekki endilega að fara þá fara allir í framhald og það er náttúrulega erfitt fyrir nemanda sem hefur gengið svona í öll þessi 10 ár í grunnskóla ef við lítið lært vera allt í nákvæmni í framhaldsskóla og innan önnur börn sem að svona standa sér svo tokkalega að þá líður þessu barni hlýtur að vera mjög illa og þá hætta þeir þeir hætta bara í námi það ekkert að vera vísi
2: þess vegna er svo mikið af úlningum sem flosna á námi
0: já, sem er miklu hærra hlutvald hér heldur en við annars
2: já. Já en ég er ekki tissa á því að útlendur konur sem reyka snortustofu sitja krakkana sína í lengaskólunni því að það er verið kannski með veltum upp á 23 miljónir á mánuði og helmingurinn er svart þannig að þeim finnst bara betra að gott að krakkana séu í góða skóla auðvitað hefnum að því
0: Já Já, já, en það er ekki hægt, ef einhver vill stopna einkaskóla, það er ekki hægt að stofa það. Það er ákvæði í viðauka við mannréttindasáttmálann. Það er ekki hægt að stofa það, þannig að það menn geta ekkert vel verið að þróunni verði þá átt að ýmsir fara að setja á lakirnar svona skóla, einkaskóla. En það verður náttúrulega mjög umdeilt. Daniel, ertu þarna? Takk ég fyrir. Nú þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú í dag þá verður rætt Grænland, þá verður umræðan Grænland og hann Atli Lillendal kemur hingað og hann hefur lengi verið búsettur og áður rætt við hann Arnþrúðu Það voru rætt samning sem forsætisráðherra Grænlands gerði við Ursulu von der Leyen í gær eða vilja yfirlýsing og með henni voru hérna Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og það er mikil peningar sem er fara til grænlendinga og hérna Já, það verður nú síðan verður líka rætt hérna kosningarnar í Þýskalandi. Nú Arthur rætti við Hauk Hauksson ástandið í Rússlandi í gær og hérna þau ætlað núna klukkan 1:30 að ræða og mun Haukur ræða þessi mál þar og mun þau fara yfir Haukur Hauksson og Arthur Kastóttir fara yfir stöðuna í Þýskalandi og hérna og svo klukkan 3 þá verða þátturinn tal og tónar það Sofía Kalls sem með þann þátt en síminn hjá okkur hann5889994 og svo erum við könnun skoðanakönnun já og við stendum frammi fyrir því að velja hverum aðlunum við vildum tilheyra eða við værum þeir erfið stöðu sem ég vona við verðum nú aldrei hvort myndir þú velja Bandaríkin eða Evrópusambandi já það nú getur farið inn á vefsíðun okkar og það saga.is og tekið þátt í þessari könnun en síminn hjá okkur hann 5889994 og línan hún laus núna línan laus en hérna nú þú getur farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og þar eru margar greinar og hérna upplýsingar ýmis mál ég sé það að nú það hérna sá sem þáttur viðtal Guðmundur Ólafsson við Artrúði eða Artrúð viðtal hennar við hann hann í efsta sæt mest lesi í dag og þátturinn fjallar það að Þorgerður Katrín gæti þurft að segja af sér á þeirra embætti og þau voru að ræða pólitískar afleiðingar niðurstöðu þjóðaratkvæðgreiðslunar og Guðmundur Ólafsson sagði Þorgerði Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra bera mesta ábyrgð á því að málið væri knúið áfram og hann sagði reyndar að stöðuna geta leitt til þess að hún þurfi að segja af sér ráðherrambætti nú það hefur komið fram tillagu það að hún tækja að sér annað að hún færi úr utanríkis ráðherrambættinu yfir í annað ráðherrambætti svona til þess að skapa svona frið það ráðuneyti en Guðmundur heldur áfram í þessum þætti að segja að fórustu með ríkisstjórnar hafi farið og geist í málið en Þorgerður beri mesta ábyrgð, hún hafi knúið að málið áfram og nú forsætisráðherrann hafi staðið þá frammi fyrir því að fara í kosningar og leita annar að leiða við stjórnarmyndun og láti til leiðast Það spurning hvort að utanríkisráðherra Þorgerður hafi lagt stjórnarsamstarfið að veði. Ég veit það ekki, við vitum það ekki. Það kannski fyrir víst. En einhvern veginn lítur hún að hafa beitt sér af hörku gagnvart öðrum í ríkisstjórninni og forsætisráðherra til að ná þessu fram. Og En það var athyglisvert sem menn hafa tekið eftir að forsætisráðherrann hafi ekki tekið þátt í baráttunni, kosningabaráttunni, fyrir en alveg undir lokin. Hún gerði það ekki upphafi og síðan var ekki fyrir það að komið fram í ágúst þá fór hann að fara landið og hérna þannig að sem sagt hvað munum en skrifum þetta í framtíðinni og hvað í raunvöla gerðist svona bak við tjöldin en við skulum opna fyrir símiringir skulum heyra hvað þessi hlustandi segir, gjörðu svo vel þú heitir
3: já bóndaðin,
0: já, sæll og blessaður
3: já, hérna erum við ekki að fara í Bandaríkinu
0: Nei, held ég nú ekki. En þeir hafa áhrif hér.
3: Sást ekki fréttir það ekki?
0: Já, þú meina kortið.
3: Já.
0: Já, kortið hans. Já, hann tekur nokkur ekki inn í Bandaríkin með einhverju korti á vefsíðinu sinni, sko. Ha.
3: Nei.
0: Getur það nú ekki.
3: En hann lítur hýru auð á síðan.

0: taka með þessu alvarlega hvað segir þú?
1: Nei, ég held að sé alveg ágætulega Donald Trump og
0: Vissi frá því, það spurði ekki hvort að
1: menn Nei, ég meina hann er ekkert Já, nei, þú veist Þú veist hvað ég á við, sko Hann er svona, feit og veður áfram og svona, sko og svo, og svo slæri hann af aftur, sko og en hann sé ekki geðveik og neitt og ekki Putin heldur sem betur fyrr þannig að það hérna þá maður sé ekki ánægði með allt og allt sem hann gera þá Þetta ég þessi nú andlega heilir á þess. Þessi ég held ég er ekki fyrir mér í þínu og bara svona. Mitt mat.
0: Já, já.
1: Og sem er þá svona þess vegna er hann alltaf ég er hann ekki að taka kjart okkur sprengið þarna, hann getur svo sem þessi metið er þarna það klingtingur í hónu og hann sagði hann ætti bara að setja kjart okkur sprengið á Ukraina bara þurrkett út.
0: Tragedískar sprengjur einhvers konar þegar farið er að tala kjarnorkuvopn þá náttúrulega þá erum við komin með þetta á mjög alvarlegt stig og væga bara að tala það
1: það er svoleiðis erum við hérna Ég var nú við hittir nú félaga þarna á flokki fólksins ég er nú í því
0: Já.
1: Og verður nú byrja þarna á byggjulega sunnudagsfundirnir þetta er svona hefða fyllt þinginu sko
0: Já.
1: Ég var að spyrja þau hvað hann gengið til þessum fréttamenni þarna heimir mál
0: Já, þingmanna framkvæmdastjóra þingflokksins
1: Já. Ég er ekki heitlega af honum sko eða var hrifin af því þegar á hérna ég átti að með kjálega á því að til hvers sko en ég ekki nóvinnir að segja að útistöður og engin sér skipti í það ég bara að þetta er svo heiftaleg á sko þetta er þrautjálfað þetta maður sko þannig að hérna Þetta er mjög skrítið, sko.
0: Það er þú á þess að fundi á sunnudag?
1: Já.
0: Getur ekki spurt hann að þessu?
1: Jú, ég gerir það. Ég leita tíð þetta. Leita þetta, einhver.
0: já.
1: Mér finnst þetta svolítið skrítið, sko.
0: Já.
1: Og þá bróðir hans með þætti þarna mikið ljúlingur að rúnar.
0: Já, já.
1: En svo er ekki stundum en nú eru bara eða ekki sérstakir vinir, þannig að Og við skulum ekkert að blanda okkur inn í þannig
0: það er bara
1: hver ábyrð þú sér að ekki þú berði ekki ábyrð á ættinni þinni sko
0: nei, það er ekkert verið að halda því fram Rúnar hefur verið lengi hér á útvarpi sögu
1: og
0: allt gengi bara mjög vel
1: Og það er nú ekki hann er bara í músíkinni sko hann er sneiður að því allir politík sko
0: Já
1: En það verður forrið eins og ég átta mikið alveg á því sko En ég menna ég hef ekki til þess að við látið fjúka sko eftir sem að Inga Sæland sér yfir næssu
0: Nei
1: Ég get ekki ímyndað með það sko þetta er ekki En það er náttúrulega eitt sko það sko málega með útvarsög og að þessi hérna, flokkfólksins þá er það alveg rétt sko þegar hann var að fara á stað og hérna fyrir x árum þá voru þeir mér hlýðhöll og hérna hjálpuðu honum ábyggilega að komast á lagir þegar ég það alveg inni sko en síðan snerist þetta einhvern veginn sko kannski hlustendur eða þessum að hringin Það er mikið hérna miðflokksfólk og flokki fólksins útúða þarna sko oft á ógeðslega hátt og síðast núna út að blindra gleru honum sem hún er með hún Inga Sæland.
0: Já.
1: Að hérna með svona skítaskensa endalaust, ekki það að við komum þenni alltaf bara að lýsa sjálfum sér en ekki viðkomandi
0: það eru margir sem er að ringa sem eru flokk
1: stiðja flokk fólks ég það var gengið svo fram að mér ég

0: hlutina einu sinni inn fólk í hlur
1: Já.
0: Og kallaði ykkur sagði ykkur að breyta nafn yfir í, og hérna út að sögu yfir í hérna útvarp miðflokkur þetta væri bara orðið eitt allsverja miðflokkskjáttari það var náttúrulega hittan að þetta í kringum kosningarnar og svona
1: Núna...
0: en síðan hefur þetta nú já ég kerði það og bara gleyma því marstættur en hérna já á mér var að fara að hitti hemsi bara ég veist þetta bara fráleik hver eftir lukkurinn eftir öðrum sko að og alltaf þessi skýtu málið en alltaf flokk og fólksins hefur staðið sér mjög vel svo saga sem ég hef heyrt að Inga Sæland hafi hótað að slíta stjórnarsamstarfinu ef hún fengið það ekki gegn að launavísitala yrði sett á hérna
1: á bótaþega
0: á lífeyrisþega þú veist, og hún hafi hótað stjórnarslit og þá hafi Þorgerður sagt að og það er ekki vilja slíta stjórnarni og þá sagði hún sagt, já þá vil ég fá að flýta þessum eitt ár, þess að við kostum
1: Já, þú meinar, þetta voru rassaklega
0: sem er svo sem ágætt það er ágætt að vera, þá eru bara búin að þessu,
1: já,
0: ég er áttúr neyliðinu þannig að ég skilur þau er ekki inn á þessu Evrópu sambas hérna blómabrekkum og þá ætti að snúa sér að einhverju öðru vonandi ekki tómum endalausum hækkunum
1: Nei, en við skulum bara vona að þeir ná í markmiðunum að hallalaus fjárlög sem að
0: hérna. Ég hérna hlusta út á sögur Pétur minn og ég tel mig sjálfan og ekki og þá sem í kringum minn tel ég ekki heila skemmdan þannig að þetta verðist nú svo sletta einhverju leiti til
1: Það gott að heyra það
0: Nei, þeir eru gott út að fara að standa ykkur vel, þetta dróma þó
1: Þakka ég fyrir að ringja, blessaður Blessaður, skulum fá auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú hérna, við höfum kannski í raun og vera ekkert fjallað mjög mikið niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Jú, við, menn sagði bara, já, það nóg komið, jú, og fleiti mikið fyrir. En það eru þetta rétt að geta þess að þessi atkvæðagreiðsla hefur vakið athygli í útlöndum og henni fagnað meðal stjórnmálaafla sem berjast gegn auknum völdum Evrópusambandsins. Og það var til dæmis eins og nei sinnar í Noregi, það eru mjög ánægðir menn þessa niðurstöðu. En það er ein manneskja sem ekki ánægð með þetta, það er hún heitir Ursula von der Leyen og hún forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eins og þið vitið. Og hún sögð óánægð með niðurstöðuna en síðan það stjórnmálamenn eins og til dæmis Nigel Farage sem leiðtogi Reform Bretta UK. Hann fagnar henni og óskar Íslendingum til hamingju með því að hafa kosið að halda sjálfstæði sínu eins og norðaða. Og nú hérna, Ursula von der Leyen sögð mjög óanægð með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Höfnun Íslendinga kemur á sama tíma og Evrópusambandið hefur lagt áherslu á frekari stækkun og auki samstarf og samþættingu ríkja innan sambandsins. Síðan komu þessi úrslit frá Þýskalandi núna sem að það sem að sá flokkur sem að fekk 44% í þessu ríki þarna eitt af fylkjónum þarna í Þýskalandi. Sachsen-Anhalt að fengu 44% og þeir vilja ganga úr Evrópusambandi. Þannig að en við ætlum að heyra í næsta hérna hlustanda sem að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, þessi framsóknar menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja því að lega opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með þetta eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg skilja þessi mótmæli, sko, en buss ég frá því, þá er ég sammála honum viðari vinni minni hérna sem að ég vann með í trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa, hvað ég segja, síminn og appið og talvan og þetta er að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég sammálana með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar það var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík í Njárugunum.
0: Já.
1: Og hérna þegar komið tíminn í heimsóknum, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
0: Já.
1: Mín talva er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki síðan okkur ára.
0: Já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og annað og tengda dættur og ég er nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og, og kjötsúpana og það koma til mér alltaf í heimsóndag og til og það er vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk barnabörni minn og eitt svona minn og nýju kærustuna hérna fyrir 3,5-4 ára séð í kaffi og svo sáttu þau bara við eldursbóra hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér, sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þið eru að gera hjá elsku barnabarnanum og svona og hvernig gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínir og komið bara... heimsókn, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vann virðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eru þið ekki að koma heim kannski sækja mið eða ætla að hanga henni í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
0: Gengur þú út eftir þú sagðir þetta?
1: þau fóru auðvitað þau eru að búið með kaffi
0: þetta
1: er nákvæmlega sama eins og við erum að segja
0: já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko það ekki það sko unga fólk mjög skynsamar sko ég ekki að segja það sko ég meni ég á yngsta son sko sem að rafvirkju og bílavirkju var í háskólanum og
0: Já.
1: Ég á tengdadóttir sem að búin að taka nám í á Sello og listakona og þetta mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
0: Já.
1: Og vinna fyrir sjálf þessi sko.
0: Já. Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá um mín börn, ég var að gera þetta sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma á dag og jafnir meira sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að ég skil við það mjög vel en ég svona, ringi í því og segi svona fundum við þetta en þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlust á okkur og búin að gera það síðustu 12-13 ár og hérna tala hjólhýsin og svona sem að vera fjarlæða þau núna og Reykjavík og væri ekki einangur svona og kalt sko húsbílar eru allir einangraðir skilur og þetta er ekkert neitt verra heldur en bara þegar minni okkar forfeður og minn afa og amma bjuggu hérna í stekkjakoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Innjarvík
0: ja.
1: Minni ætt sko
0: Já.
1: Þá fóruðu þið bara í peysu þegar þið fóru upp í rúm sko þegar, ég meni þetta er ekkert vandamál sko
0: nei, nei
1: þannig að þetta er bara vannvirðing til þetta fólk
0: en er þetta ekki líka þetta er fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona aðrir eiga í erfileikum já, já. Á þessum húsnæðismarkaði íslenska sem svolítið sérstakur og já, síðan já. Er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og
1: já, já,
0: þetta eru 13 einstaklingar og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
1: Þetta er bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavætna heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og húsum og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja milljóni bara að fjalla sína eignir og annað. Þetta er bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta er alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það er bara að skaffa sveitafélagin bara land fyrir þetta fólk. Það vill búa svona, það borgar skatta, það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta hugafar.
0: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bjögu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
1: Já, sumir eru glæða, sko, já, og höfðu það bara mjög gott, en þeir unnu samt á þá annarkvæmt á Laugavatni eða Selfossi eða annars, sko, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólafsvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víðar sem kjötan að maður gættum árin, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég skil ekki alveg sko þessa neikvæðni sko og núna þegar Inga Sæland hefur komið til gags að við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarnir munum fylgja hérna vísitölunni eftir áramóti sko þá að fara að lakka sem sagt húsalöfu bætur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkara en við erum sko
0: Já, já
1: Þetta er alveg ótrúlega hugsun sko Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýndi eitthvað svegin mitt álit á þessu.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörguleiti er svona neikvætt viðþór til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu mér finnst að það að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell
1: Já, og þetta sama sem er okkar félag okkar sem maður hýndi frá Spáni með samband við dætur sínar og skólagöngu og annað
0: Já.
1: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja þetta sama með einn svona minn sem er fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað í íþróttum og skó og annað sko, til að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvæg larri tekur heldur en aðrir það ekkert að hugsa að skapa virðingu og já og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annað sko símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko það er ekki flókið mál sko börn er að koma að læra ekki að leika sér í appi eða í símum sko
0: hvað finnst þér písan eða stöðuna þannig að mæli hverða sem að
1: þetta er róðanlegt þetta er róðanlegt
0: finnst þér ekki enginn að það skulle ekki vera meira rætt þetta af alvör
1: ég veit ég hvað ég að segja við því en ég er nú verið 78 á næstaru og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennar það séu bara búin að gefast upp eins og það sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég er nú að hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klukkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klukkan 9 og þetta er þetta er alveg ótrúlegt sko, hvort þessi bara búin að gefast upp en ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu sko, en það þarf bara meira til sko.
0: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík þakkaði fyrir þetta
1: já, og gangi ekki bara vel sko,
0: já þakkaði fyrir það blessaður
1: okay, bye bye.
0: Já því að hlusta á útvarp sögu síminn hjá okkur hann er 588 1994 og hérna já, línan, hún er laus og ég var að fjalla hérna að vera óanægja hjá Evrópusambandinu með það að við skildum nú segja nei þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og það spurningum ímynd sambandsins, Evrópusambandsins hvernig það lítið út akkurju meiri hluti íslendinga vill ekki semja við Evrópusambandi til ekki ástæð til þess og sér ekki ávinningi því að vera að fara þá leið og hérna nú síminn hjá okkur 588 1994 og hérna já það spurningu ef ekki að hlusta á tónlist núna og hérna já skulum hlusta á hérna já sænska tónlist á Spotify hvað segja það við erum sem leina eina stöðin sem spilir hérna Norðurlanda tónlist ég held að sé nú það sá sjaldan við erum náttúrulega ekki tónlistastöðin en sími er reyndar að hringi núna það er innhringjandi á línu og ég ætla að tala við hann núna og opna fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Óskar
0: Sæll Óskar, blessaður
2: Það hérna ég ætla að skamma þig aðeins
0: Já
2: Hérna þegar þú tekur þess að langlokku við að valdur, getur ekki bara hérna, ákveðið að ringi en eftir þáttir því takir ykkar einkaspjall bara svona, svo við þurfum ekki að hlusta þetta stundum. Þetta verða stundum helvíti mikla langlokku hjá okkur.
0: Já, ég er nú ekki að, hérna, með eitthvað enga samtal við hann út af fyrir sig.
2: Nei, en ég bara segi svona, þetta verða stundum svona langlokkur hjá ykkur.
0: Já, þetta er þannig að hérna, við
2: leipum. Svo segir þú stundum bara fljótt, heyrðu, já, þetta þakka þér fyrir já. Og hérna leggur á aðra, sko, en þú leiðir valdir mjög gott að blaðra 20 mínútur. og lengur.
0: Nei, ég held nú ekki 20
2: mínútur. Herðu, ég er marg, ég hlusta þátt, ég er marg búin að taka tíman á þessu. Ekki segja nei. Bara taktu nú allir aðeins og segðu bara takk eftir svona 5 mínútur eða eitthvað.
0: En þú veist að það, allir sem hringja inn, það bara sá sem hringir inn, hann kemst að...
2: Nei, ég ætlaði bara að skammaði fyrir þetta en svo ætlaði ég að annað var nú aðal hjá mér sko. Hvað segir þessi fari í pólitík, verður þetta fólk króniski leikar að vera það fyrir?
0: Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu. Það náttúrulega samsteypustjórnir hér og hérna menn lofa eins og svo lofa því sem þeir geta aldrei og mega vita geta aldrei staðið undir, auðvitað ekki að vera því. Það þess vegna sem að álíta stjórnmálamenn
2: fyrir mikandi. Hvað fólk getur orðið eitthvað svona ómerkilega lígi þegar það komið í pólitík einhvern veginn?
0: Já, það búið að lofa ymsu sem það getur ekki staðið við og hvað á það að gera þá? Svo vill að vera áfram í pólitíkinni og
2: þá... Já, akkur það ekki bara standa upp og labba út?
0: Já, það er rétt. Það væri ein leið sem hægt væri að fara. En hægt að draga stjórnmálamenn til ábyrðar fyrir að fara með ósannindi?
2: Ég mér finnst að það er bara að vera svo leys.
0: Já, við getum gert það með kjörseðli, en svona almennt þess á milli. Þegar
2: það bara líður svo langt á milli.
0: Já, sko. Ég veit það. Og hvaða leið er til að draga til ábyrða stjórnmálamann sem að situr bara eitt kjörtímabil og er síljúandi þetta eina kjörtímabil sem að situr? Hvað er hægt að gera?
2: Veistu hvað er hægt að gera?
0: Já.
2: Það á bara að lækka launir þegar hann er hérna, verð ekki svona gráðið í, sko. Það er málin. Þeir eru hvernig svo launháir að þeir munar ekkit að ljúga og svíkja sko. Það bara, ef þú ert þarna í 4 ár og ert með þarna, hva, 2 miljónir plus á mánuði, það djöfull góð laun.
0: Já.
2: En það og við getum komið áriðinni vel fyrir borða á þessu launum.
0: En fyrst í stjórnmálamenn að hafa almennt of há laun, þannig að þetta lækkaði hjá öllum.
2: Allt og þú manst þá tíð þegar þeir voru bara sömu launum og kennara.
0: Já, alþingismenn, það er rétt. En nú hafa kennara hækkað
2: í launum. En svo má það vel gengur, þá má veita það bónus, sko. En annars eiga þeir bara vera bara á einhverju lærri launum.
0: Já. Það hefur ekki reynst rétt sem sumir halda með því að hækka launin þá fá þeir betra fólki.
2: Jú, ég mann þá umræðu þegar þetta var að þá fengið þeir betri hérna stjórnmálamenn.
0: Já, en það hefur ekki gengið eftir það.
2: Ég held að það farið í öðru átt nefnilega.
0: Já, kannski.
2: Ég held að sé rosalega margir á því að það hefur farið í öðru átt, sko, með öðru launin þá hefur þetta farið í öðru átt.
0: Já, en hvernig gerist það? Akkur ætti það að gerast?
2: Nú, það er vegna þessa fólki sem að hérna nennir ekki að, ég bara nennir ekki að vera í almenni vinnu og fær ekki sko vinnu af því að það er hundleiðilegt og er bara upp og vöslu samt, þá fær þetta fólk ekki vinnu svona hvað sem er. Það er bara málið.
0: Já, það er ekkert annað.
2: Ekki annað. Ég meina, ég er nú búin að vera á vinnumarkaði síðan ég var 14 ára gamall og ég er 67 ára í dag.
0: Já.
2: Og ég veit alveg að maður kemst áfram á kjæftinum svo sem stundum.
0: Já.
2: Innan vissa marka. En þú voru að hafa eitthvað fram að bera svolist. Ekki bara hérna einhverju helvítis líi og svik.
0: Það er já. Já, þú segir það, hérna, Óskar.
2: Já, þá lækka laun þess að, hvað hefur stjórnmálamaður með 2 miljónir að gera?
0: Já, þeir fá nú hærra þeir sem eru ráðherrar líka.
2: Já, þeir eru pluss, þeir eru með að þeir eru 8-4 miljón.
0: Já, hvað segir þú það?
2: Og hvað hefur þú, er þetta eitthvað hærra sett heldur en verkamaðurinn? Nei, ég get ekki séð það.
0: Nei, það
2: er það. Það þarf að fara að taka. Og svo hefur verið að væla að ríkist hjá hausnum. Það er bara að vera að borga þessum tindáttum allt og mikið þessum og bara ráðan til stjórum og allt. Það hefur verið allt og hátt launa þetta lið.
0: Já, enda, hérna, borgar ríkið, einhver best hæstu laun í landinu, það breyting frá því sem áður var.
2: Við höfum bara ekki efni á þessu, Pétur, bara, það bara svoleið, sko, við höfum bara ekki, sko, það þarf viss margar, hérna, einstaklingar til að borga skatt fyrir hvernig á einn svona hátekju mann, þannig en við höfum bara ekki efni á þessu.
0: Já, þakka ég fyrir þetta, hérna, Óskar, að ringja til okkar. Hefum.
2: Ég ætla ekki, ég tefja meira elsku kalli minni en ef þú þarft svo langt okkur við að valdið, taktu bara einhver síndal eftir þáttin við hann.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Óskar. Já, bless. Skulum fá hérna auglýsingar núna og heldur svo áfram umræðin eftir auglýsingar hér.

0: Kottu bara í lúguna KFC
1: Haustbjörnar komnar Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali Veri velkomin, snirturvesturinn Glæsibæ Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Já, síminn hjá okkur 588-1994, við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heimir heiti ég og hérna, ég mér langar nú að taka upp hanskan fyrir honum Valgeiri, þannig að mér finnst bara Valgeir bara mjög málefnilegur þegar hann að tjáttu þannig að í útvarpinu og mér finnst hann ekkit fá meiri tíma heldur en ykkur annar og mér finnst hann bara í bulli í síðasta umringingar sko.
0: Já, já, það ólík sjónarmið í þessu máli og ýmis öðru hver. en þetta já, þannig bara hjá okkur að fólk hringir inn og hérna við erum ekkit að útiloka neitt eða neitt, við höfum aldrei gert það.
1: Nei, neini, ég hef líka alveg tekið til því og mér finnst það bara mjög góðið þættir hjá okkur og hérna, þegar rósið alveg fyrir það, en hérna, mér finnst það bara illa veið að Valgeiri bara, mér finnst hann bara mjög málefnilega að vera ríkir og bara gott að hlusta á hann, sko.
0: Já.
1: Og alls ekkert meiri tími sem hann að fá heldur bara hver annar, ég minna. Mér finnst þú bara stjórna þessu bara mjög vel, bara með tíman.
0: Emmitt, það nefnilega það, þakka ég fyrir.
1: Heyrðu, þetta var sem ég veit að bara koma frá bara.
0: Emmitt, ég heyri það, þakka ég fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk fyrir henni.
0: Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588. 1994 og línan hún laus og hérna en já, ég var nú að ræða við mann ásulufondir lægin á þann og hérna hvernig afstöðu hennar til íslendinga hún kom nú hingað í fyrra sumar og það má segja að það hefði haft áhrif sennilega hefur já, við hefum ekki fengið þann staðfest en það er mjög líklegt að heimsótt hennar hafði áhrif á að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að stjórnin líti á sem mistök á sinni hálfu held ég En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. En varðandi dagskrána í dag, þá rætt klukkan eitt, það Grænland og það hann Atli Liljendahl sem að verður gestur hjá Arnþrúði og þau munu ræða samninginn sem að forsætisráðherra Grænlands gerði við Ursula von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar ESB en Ursula von der Leyen var í heimsókn núna helgina með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og það kom þar fram að það eru geysilega háar upphæðir og fjárframlag sem að Evrópusambandi ætlar að gefa grænlendingum og fjárfesta á Grænlandi. Og það má kannski segja að þessi ákvörðun eða yfirlýsing Bandaríkjaforseta hafi raun og verið styrkt stöðu Grænlands á mörgu leyti. Nú keppast við stórveldin að styðja Grænland og lýsa yfir stöðningi en það eru auðvitað þegar við ásælast þessu gífilegu auðlindir sem eru á Grænlandi. En síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sællastu Pétur Steinar, heitir ég.
0: Já, sæll Steinar, blessaður.
2: Blessaður, heyrðu, það þetta blessaður fjármála frumvarp.
0: Já, hvað segirðu? Hvernig líst þér á
2: þetta? Þetta sjálfsökafullt.
0: Já.
2: Og áast þeir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir viðkvæma hópa. Og mér sýnist ólíklegt annað en að ríkisstjórnin svo sem sitjandi nú verði gerð aftur reka með þarna mikla og við erum mikla parta í þessu. En það versta sko að stjórnarandstaðan, hún í rauninni, hún á þessari hlið að vilja skera niður gagnvart viðkvæmum hópum, þannig að tilhugur þeirra verða athyglisverðar.
0: Já, þannig að þú meinar að þessir hópar sem hún talar eiga ekki stuðning í þinginu í raun og veru.
2: Þau ekki, það segja, viðkvæmur hópar sem að til og ríkisjörnarna bitna munu og óvægjandi bitna harkalega á. Sem þetta stjórnar andstaðan er ekki fyrra bakland, þar sé að þau eru umkoma laus þarna. Varandi þetta liðsmenn í stjórnarandstöðunni sko. Þannig að þetta verður athyglisvert að sjá hvernig umræðan þróast.
0: Já, en hérna, hvað ef að þú hefði fengið að svona ráða því hvaða málaflokkum ætti að skera niður og hvað hefði þú valið?
2: Mér finnst þetta of sérst bjart telt fram að ætla sér þetta sérst bara í einu hvelli sko að ná þarna hallalausum fjárlögum sama hvað það kostar.
0: Já.
2: Þegar að svona telt fram eins og til dæmis bara með niðurskurð varandi þá sem að njóta þess að sérsmiðar skópara, þar að segja umsóknar þarna.
0: Já.
2: Og vilir að frá sjúkartryggingum hafa geta reitt sér á þennan skópunað nú á að beita niðurskurðar hnífnum gagnvart þeim harkalega. Nú er að í staðin fyrir eiga vísana róa með tvör að hámarki á hverju ári nú verður þeirra veruleiki eitt skópar á 18 mánaða fresti.
0: En hækkun gjalda hefur áhrif á verðbólguna, ég held engin hækfræðing getur neitt að segja, því þetta fer allt inn í vísitöluna og...
2: Allt inn í vísitöluna og bitnar harkalega á þeim tekjulægstu.
0: Já, og fólki sem skuldar verðtrið lán.
2: Neðri millistjætt og þeirra lægst settu einna verst, bitna herskalegast á þeim sko. En þetta hækkun á, þessi hækkun á bifriðagjaldi, þetta fer auðvitað beint út í verðlag á þeirra þjónustu sem tengist akstri.
0: Þeir sem
2: standa fyrir slíkur rekstri hafa að fá að kosti í stöðinu aðra en bara fleita þessu beint út í verðlagið og það aftur hækkar verðbólguna. Þannig að það gleymir svolítið að hugsa út í orsök og afleiðingu. Verðist vera?
0: Já, það er rétt en þetta er raun og opinber gjöld hækka 5,2%.
2: Jú.
0: Og mjög á meira hlutfarslega á sömu málaflokkum, já.
2: Þá myndi ég flokka sem allt annað en hóflega hækkun, sko. Og í rauninni þá finnst mér að vera reglan svikar en hitt að sem milli ára þá þurfi hlutir að hækka. Það sé bara lögmál á Íslandi. En í réttlátum heimi, sko, þá þurfa ekkit endilega hlutir að hækka milli ára, sko. Það er möguleikin er vissulega til staðar, en það þarf ekkit endilega að hækka gjaldskrár milli ára. Það er í lagi bara að haga umhverfi og starfsáttum þannig að vera haldið stöðugt. En þennan hugsunagangur er varta hér.
0: En verður ekki að fara að skoða þessi mál sko betur? Við til dæmis að verða að byrta núna þessa mæling út af getu, námsgetu og hérna íslenska grunnskólanema. Þannig erum við að leggja, við erum með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu.
2: Dýrasta menntakerfi?
0: Dýrasta grunnskólakerfi?
2: Með höfðatölu?
0: Já.
2: Með höfðatölu í heiminum hefur þið sagt áður.
0: Já, það er alveg, OECD lýsir þessu, við erum þar í efsta sæti. og samt erum við í næsta sæti í varðandi hérna árangur.
2: Já og samt er niðurstaðan þetta sorglega þegar að stórum hópi er þetta verkefni fyrir að lesa texta þá bara mjög lítið hluti og í rauninni sorglega dapurlega prósenta sem maður getur tjásið það hvað textin fjallaði að leggningu lókinni sko. Það er þegar fólk getur rausa sig gegnum textana, það veit ekki hvað það var að lesa.
0: Nei.
2: Þetta mjög dapurleg niðurstaða fyrir svona dýrt skólakerfi eins og við státum okkur af. En þetta voru hugleika þegar í dag, við þurfum að endur skoða marga hluti og ég held að þetta fóli enga byrð, ég held að það þurfa að fara að brettu verma þér og taka til hendinni.
0: Þakkaði fyrir.
2: Takk fyrir sérlið.
0: Þakkaði fyrir. Þið er að lusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994 og ég bendi á skoðanakönnun. Ég bendi á skoðanakönnun á vefsíð okkar útvarsaga.is og hérna það er núna laðamannafundur klukkan 11. Þar sem að mennta og barnamálaráðuneytið kynna nýjar niðurstöðu PISA. Og fundurinn verður í safnhúsinu við Hverfisgötu, fallega safnhúsinu við Hverfisgötu. Og hérna, en síminn er að hringja hjá okkur, við ætlum að heyra í hlustendum. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Sæll og blessaður, Halldór.
3: Það er skattheimtan hefur aukist náttúrulega all sverlega.
0: Já.
3: Það er hérna og ég ætla nú minnast á kílómetragjaldi núna.
0: Já.
3: Að hérna það er eitthvað langt sem ég færin að þessi lög og mál og vor. Það má ekki rukka inn neitt frá ríkinu, eins og lögin voru og hérna ég hef enga ástand til þess að því hefur breytt aldrei heilt neitt það að það þarf að vera löggilt mælitæki til þess að ríki geti rukkað eftir því. Það er engin fólksbifreið á Íslandi sem er löggilt mælitæki. Það er verra en það að hérna að sko hraðamælar sína og háa sko kílómetratölu og það er gert með samþykki Evrópusambandsins og það var þannig að bifreið seldin til Evrópusambandsins þá mátti hraðamæli sína alltaf 15% og mikið og hérna og þá náttúrulega síndi kílómetratala líka þannig að menn á eldri bíl eru að borga meira heldur en gefið eru og svo framvegis að þetta kostar stórfé að löggilda hraðamæla í bílum því að það þarf að setja alls konar í nýtisku bílum þá þarf að setja alls konar kubba inn á milli og stilla þá af og svoleiðis og eldri bílum þá þarf að setja hérna það sem er snúra sem að knýr áfram hraðamælirinn og kilometramælirinn að þá þarf að setja rándýrt millistykki á milli og það er kannski að máta fullt af millistykkjum á og finnur rétta atriði til þess að getur löggilt. Og svo náttúrulega er hægt að svindla á þessu líka, að menn geta komið og sett þarna, skal ég segja, tæki í bílana til þess að sýni minna. En þá náttúrulega er það náttúrulega skjalafals eða ég veit ekki hvað að kann kalla það. En þetta getur ekki verið löglegt. Og hérna, og svo ef þeir, ég heyrði töluna að þetta væri 15% sem ætti að hækka kílómetragjaldið, að þetta er náttúrulega bara algjört bull. Og hérna, og þetta er einn af, sko, löstum þessara ríkisstjórna núna.
0: Þú meinar og að hérna, kílómetragjaldið gefur ekki áraðanlegar upplýsingar af notkun bílsins?
3: Nákvæmlega.
0: Já.
3: Það gefur alls ekki og þeir sem eru með hérna litla bíla og eldri bíla sem eigða litlu
0: Já.
3: Að það er hreinlega stór svik við þá og hverjir eiga þá bíla? Það er efnaminna fólk.
0: Já, já.
3: Og hérna þannig það er ráðist á efnaminna fólk, þessi ríkisstjórn ræðist á þá og hérna og Inga, hún lætur sem löndu leiða, kannski hefur hún ekki hugmynd hvernig þetta virkar. En þetta er bara staðreyndin svo að þetta var allavegni í lögunum og ég efast ekki það sé svo ennþá að það þarf að vera löggilt mælitæki.
0: En hvernig gengur það þeir sem vilja svindla? Er það auðvelt að gera það?
3: Ég þekki það ekki smáatrum. Ég hef lesið þetta
0: Já.
3: og ég veit menn tala það, það sé hægt að gera svoleiðis
0: Já.
3: Og það er náttúrulega... Það er til menn sem kunna að fara inn á aðaltölvu bílsins og breyta henni
0: Já.
3: Og það er auðvitað hægt að gera það með því. Það er algengt að menn fara inn í aðaltölvu bílsins til að fá meira út úr afli vélarinnar og jafnframt minkar oft eyðsla við það.
0: Já,
3: og, hérna, og það er náttúrulega alveg fullkomlega löglegt að gera það. En maður veit ekki hvernig það er, skilur, hvaða tækni það þarf nákvæmlega í það, en maður við heita að það sé alveg mjög gerlegt að gera það.
0: Þakka ég fyrir, hérna, Halldór, þessar upplýsingar, þetta er ágætt þú skulu benda einmitt á þetta. Þetta óvinsælu skattheimtu. Þakka ég fyrir, Halldór.
3: Það er eitt að þakka, gaman að tala ykkur. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir. Nú, það er... hlustandi á línu og við skulum heyra í honum og hérna gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Er ekki Kristín?
0: Jú, það er Kristín, sæll Kristín, blessaður
4: Já, því maður sko er kannski ekki alveg alltaf næstur röðin en heyri samt í símónu sko, þá Já. Hefur komið fyrir að ég svara þá er annar á línunni
0: að Þú ert einn á línu núna
4: Já, blótt Herðu, ég ætla nú að tala þessa nýjustu PISA-könnun.
0: Já.
4: Sko, þannig er mál með vesti að þetta er nú búið að vera lengi aðrandi og þetta er miklu stærri vandi heldur en fólk ég sé grein fyrir. Því að það þarf sennilega breyta viðhorfi menntavísinda deildarinnar og félagi kennara. Mér er minnistætt þegar gagnafræðingur í Vestmannaugum tók saman skýrslu þessi mál fyrir ég held að sé komið 3 ár síðan að þá og hann benti á þetta vandamál algjörlega og sagði hvernig niðurstaðan var alltaf að vera verð og verri og það eina sem var rætt var hann skýrslu það var að hann var ekki fagmenntaður og hún hefði kostað mikið hún kostað 11 miljónir sem er bara brota því sem það kostar Nú það er hægt að geta þess að ein gagninn var sú að hann var ekki fagmenntaður en við vitum það að árangurinn hjá þessum sérfræðingum er væga sagt hroðalegur þegar við erum komin niður algjörlega botnum. Nú það hafa nú verið margar kenningar ástæðina og það er nú mest að talað skóla án aðgreiningar, agaleysi og sína símar. En mér langar til þess að benda á annars. Þannig er mál með vexti að við erum líka neðstir í raungreinu, starffræðar. Það gerðist hér fyrir mörgum áru síðan að þegar fólk var búið með grunnskólan að þá gata farið í kennaraskólan, nú orðið kennarar.
0: Já.
4: Og voru það komið með starfsréttindi sem voru við 18 ára aldur.
0: Já.
4: Fólki gæti tekið 1 ári viðbót og orðu stúdentar. Þá kannski sama aldri og svipum aldri og menntaskólanum. Nú er það þannig að það eru fullt af fólki sem hefur áhuga á raungreinum en hafði ekki sérstakan áhuga því að fara í sko, menntaskóli háskólanum og gæti valið þessa leið.
0: Já.
4: Þegar aftur á móti kennara háskólinu var stofnaður að þá þurfti þessi nemendur að fara í hérna menntaskóla og þá ferðar í starfræði, raungreinadeildar. Og þegar kemur svo með stúdentspróf og starfræði, raungreinadeild, að þá er valið annarkvægt að fara þá í teknifræði verkfræði eða kennarskóla. Og þá valdi þetta fólk náttúrulega sko verkfræðina eða teknifræðina. Þannig að út af þessu að þá eru finnast ekki kennar í dag sem hafa köllun til greinarinnar. Og ég vil taka fram að þetta eru miklum yfirgnæfandi meiri hluta karlmenn. Því sko, þótt að við höfum náttúrulega mikla sko breyt, við höfum mikla breytt í afstöðu eða hæfileikum kynjana. Það eru miklu frekar miklu fleiri karlmenn sem eru góðir í teknigreinum og vita hvernig hlutirnir virka innbyrðis og hvernig virka hver og annan og þetta eru fyrst og fremst drengir og karlmenn. Og svo gerist, svo heldur þetta ofbeldi gegn drengjum, ég vil kalla þetta bara hreint og beint ofbeldi, því að svo er búið ákveð það að leggja niður eina teknifræði skólan sem var þá ég við teknifræði og það var skóli sem ég kendi við sem var í háskóla, var undirdeild í háskóla Íslands og var í Hafnarfirði og tók við nemendur sem voru aðalega með sko eingreinar og höfðu á að því að læra þessar teknigreinar meira heldur bara sem iðnaðamenn. Ég kendi mörg ár við þetta hjá Jafnréttisskólanum í Reykjavík og þegar þetta leggst af þá sitjum við ekki með neina almennlega teknimenntir í landinu, við erum að flytja inn fólk erlendis frá sem vinna hér bara í nokkur ár, er að vinna sér inn fyrir hústað erlendis og þegar það búið kynnast láréttarregninu, það búið kynnast hérna járskjaldunum, að þá er það farið erlendis. Og ég bara minnist það þegar rætt var í fjölmjölum að það skild engin hvers vegna hangaði opnar í Vestmanni hérna í Keflavík úr að ríka. Þetta er búið að vera ára gamalt vandamál, þekkt vandamál, menn hafa ákveðinu lausningu. Svo bara er búið að eyðileggja þessa hérna menntun, þannig að við sitjum uppi með annarkvæmt hangaopni í Keflavík ríkan. Það var í fréttum að festingarnar á eldminjasafnunni í Vestmannum var að losna, það er líka eldgamalt þekkt vandamál. Þannig við sjáum það að þetta er metavísindastefna sem er búin að vera með núna, hún er búin að eiga sér mjög langan aðdraganda og ég vil benda á að það tekur mörg ár að breyta sig til batnaðar vegna þess að það fyrsta sem við þurfum að gera þarf að breyta viðhorfinu í menntavísinda deildinni. En það er bara alls ekki gert. Nú, hérna, svo næst ætla ég nú að minnast að tala með launin. Eins og einhver sagði, laun kennara hafa aldrei verið þá. Svo má benda á að laun opinbera starfsmann hafa heldur aldrei verið þá og það var grein í Morgunblaðinu fyrir mörgum árum síðan það að laun stjórnarmanna veru eftir því sem þau veru hærri því ververu ríkinu með fyrirtækinu stjórnar. Þannig að það virðist vera að með hækkandi launum þá verður afköstin eða árangurinn lakari. Ég viðum aldrei sé eins lakan árangur í stjórnkerfinu eins og núna, viðum aldrei sé eins lakan árangur í menntakerfinu eins og núna og aldrei hafa launin verið eins há eins og núna. Mér langar svolítið að benda á það að það er nú ágætt fyrir að því við erum að tala svolítið konu og feminisma og einn hluta af þessu vandamálum er sá að það hefur ekki mátt gagnrýna sko opinbera starfsmanni af að kona í þá réðist fjölmiðlar á viðkomandi og köllan karlrembu með hvern fyrirlýsningu fyrir feðraveldi sýst þetta. Og það var nú það því sem ég var nú rekin frá Jafnrétti skólanum í Reykjavík, sætla minni. En mér langar til þess að benda á það að þótt að konur vilji vera góðar og svolis, að þá verðum við að hafa virt atvinnulíf sem býr til framleiðslu. Það er til dæmis þekkt að í Argentínu var mjög blómlegt efnahagslíf. Þá kom þar kona að sem heitir hérna Perón.
0: Evita Perón, er það að tala hana?
4: Evita Perón, já. Hún var reyndar aldrei forsætisráðherra en hún var mjög nátengd, hún var maki og þess og það. Og þannig tókst að rústa efnahagslífi Argentínu svo opbóstlega að það hefur nánast verið blóðugt að koma upp á réttan kjör. Ná

0: flóttamönnum frá suður löndum og það ég vil benda á það að það voru sennilega fæstir frá stríðsæðar löndum, þetta var nú langmest fólk sem kom sunna frá Sahara og henni tókst að nánast með fávitaræði, loka kjarnorkuverum, hætta að hérna, nota trjágróður til orkuframleiðslu og hún náði að rústa efna Þýskalands og við erum ekki búin að sjá allt þar. Og svo að lokum þá vil ég tala um blekkarna fóndilægin sem er núna að rústa bara efnahag Evrópusambandsins í heilsinni. Þannig að ég bara vara við að við verðum að fara að snúa baki við þessu fávitaræði sem er að tröllríða samfélaginu í dag. Nú eitt að lokum, að því vorum að hafa minnst einn á einkaskóla, ég held að það sé engin önnur leið fyrir borgarstjóra Reykjavíkur, það er að fara að útvista skólakjörn. Hún hefur enga mögur að takast á við hérna menntavísindadeildina. Það er þegar komið Ísaksskóli og Landakotsskóli og það og hún hérna sem hvernig hún Margrét Pálína sem var hérna með kjallastefnuna. Ég held að hún sé aldrei tilbúin til þessa að stopna sko líka barnaskóla og mér finnst að hún Hildur ætti að fara að skoða þann möguleika. Og svo á allra lokum þá vil ég ekki til að það þingmönnum verið fækkað. Það er alveg ótrúlega mikið kostnaði sem hefur að hafa allas að þingmenn, ég svo þarf að skaffa því minnu þegar þið falla þingi. Þá er ég bara búin.
1: Takk aðeins fyrir Kristinn að hringja, blessaður. Já, og við hérna ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum sömræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðin.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistarinn Alltaf í leiðinni
4: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
6: Kottu bara í lúguna. KFC
7: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
8: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú stóru máli núna í dag, það eru fjárlögin sem að hafa verið lögð fram og ber gjöld hækka og það eru nefnir því að skila hallalausum fjárlögum en það þýðir að það þarf að auka álögur á allan almenning. Nú hitt máli sem er umræðin eru þetta þessi PISA-könnun og Ísland hrynur nýri PISA-könnun. Það ekkert öðruvísi. Og þegar horft til íslenska skólakerfisins þá sker það sig verulega í samræmi samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA 2025. Þegar árangur 15 ára nemenda í leskilningi og stærðfræði og náttúruvísundum borið saman við stöðuna 2015 hefur ekkert þeirra rúmlega 70 ríkja og landsvæða sem eru í samanburðunum farið jafn mikið aftur og Ísland. En það hlýtur að leiða til þess að menn fara að skoða þetta. En það eins og menn vilji það ekki. Það eins og menn segi, já, það verður bara treysta fagaðilum til þess að leysa þessi mál. Almenningu veit ekkert hvað hann að tala og börnunum líður vel í skólanum og síðan koma menn, reyna menn að réttlæta þetta. Og svo talað það að kjör kennar ekki nægilega góð og þá koma þessar skýringar aftur og aftur og aftur. Hitt liggur fyrir að við erum með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu. Það er dýrasta, það er. Og það liggur líka fyrir. Hvernig stendur á því að í samanburði við önnur ríki þá hefur ekkert þeirra farið jafn mikið niður og Ísland. Nú, nýjustu tölunar sína að jafnframt að lækkunin sem varð áberandi 2022 heldur áfram. Þar kom fram mjög mikil hafmikið, þá var rætt þessi mál og á þeim grundvelli sem ég var að lýsa á þann. Nú, aðeins 3 árum hefur árangur íslenskra nemenda lækkað 14 stig í leskilningi, 9 stig í stærðfræði og í náttúruvísindum nemur lækkunin 6 stigum. En sú breyting ekki tölfræðilega marktæk. Nú, það sem gefur mest eftir það leskilningurinn. Og það er staðan í leskilningi. Nú árið 2025 fá íslenski nemendur 422 stig og standa 39 stigum undir meðaltali OECD. Frá árinu 2015 hefur árangurinn í leskilningi lækkað 64 stig á Íslandi. Til samanburðun með lækkunin innan OECD 27 stigum. Nú, varðandi náttúruvísindin, þá hefur Ísland tapað 47 stigum frá 2015 á meðan að samsvarandi breyting meðal 35 samanburða hæfra OECD-ríkja 7 stig til lækkunar. Og svo í stærðfræðinni nemur lækkunin á Íslandi 46 stigum en 24 stigum að meðaltali innan OECD. Nú það eru 3 lönd í samfélagi sem hafa farið aftur í þeirri grein. Já, þannig að stærðfræðisekking að mikið lélegra að verða í Evrópu líka. Nú, niðurstöðna sína, nú hversu mikið bil hefur myndast á milli Íslands og OECD meðaltalsins. Og hérna, Og ef við förum að bera þetta saman við Norðurlöndin okkar, við viljum nú bera okkur saman við Norðurlönd, hér eru svona, hér við erum jú, teljumst velferðarkerfi, við hérna rekum samfélag þar sem að sennlega hlutfall okkar af, sem fer í ríkis fjármálin, þau eru sennlega hærri hér ef við tökum með af herkostnaði sem hefur ekki verið mikill hjá okkur. Þannig að það vil líka hafa í huga að það eru hlutfallslega færri eldri borgarar á Íslandi. Ísland er sennilega yngsta þjóðina á Norðurlöndum. En bussi frá því, ef við berum þetta saman og samanburður hérna er við hérna Norðurlöndin, þá er Ísland neðst Norðurlandana í öllum greinum. Öllum greinum. Í leskilningi er íslenski nefendur eins og með 122 stig en norðmenn með 453. Þetta engar sérstakar skýringar á þessu. En sími hringir hjá okkur, við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas.
1: Herðu?
0: Já.
1: Ég ætla nú bara að byrja að segja, ég er nú ekkert sérstaklega hérna talsmaður þess að hækka skatta.
0: Nei.
1: En það hefur oft verið talað það undanfærið að auglýsingamarkaður á Íslandi sé einhverstaðar þetta plus mínus 40 miljardar.
0: Nei, það er 80.
1: Já, ok. En það er á helmingurinn á honum, já, og helmingurinn á honum fær í erlenda hérna netmiðla.
0: Já, rétt.
1: Og þetta eru netmiðlar sem borga hvergi skatta, hvorki verið svo skatta eða aðra skatta.
0: Rétt.
1: Og það er ein leið til að ná tökum yfir þetta. Það er það að þeir sem kaupa þjónustuna, hérna fyrirtæki sem kaupa auglýsingar af þessum fyrirtækjum, borgi 25-30-40% hærra verð fyrir gjaldeyriðin sem þeir nota til að kaupa þessa þjónustu.
0: Vegna þess að sko þeir geta selt svona ódýrar auglýsingar því þeir greið engin opir gjöld hér fyrir. Þannig það er eðlilegt að þeir bjóði lægra verða auglýsingu samfélagsmiðlunum heldur en við hinn.
1: Já. En þeir sem er að sko að nýta sér þessa þjónustu.
0: Já.
1: Við erum eiginlega snúaði við að þeir borgi skattinn en ekki sá sem veitir þjónustuna.
0: Vegna þess að við náum ekki peningum af þessu samfélagsmiðlum, það sé eitthvað erfitt að skattleggja þá. Já, ég skil.
1: Já. Þannig að þeir sem eru að kaupa þessu þjónustu, þeir þurfa að borga og eða þetta bara að fá að setja þessu peninga inn í reksturinn á sínu fyrirtæki einhverja x miljónur ári í þetta auglýsingu kosta sem við keypti af einhverjum netmiðlum. Já, sorry, þú voru að þetta borga skatt til ríkisins, skatt til Íslands í formið þess að gjaldeyrinn fyrir þessum, því að við erum að nota gjaldeyrir í þetta.
0: Já.
1: Sem að aðrið þurfa að búa til.
0: Rétt.
1: Og hann bara kostar þetta einhverju 20-30-40% meira heldur velunum gjaldeyrir.
0: Hvað sem það farið þessi leið sem þú kemur með Jónas eða einhver önnur, þá getur þetta náttúrulega ekki gengið að íslenskir fjölmiðlar þurfa að greiða þennan virðisauka skatt og svo er þeir að keppa við einhverja mógula stór fyrirtæki sem eru staðsett í San Francisco eða hvað sem það nú er. Og þeir fá allt frítt hérna og þeir renni gegnum kerfið okkar og ég meina að þetta er alveg ótrúlegt.
1: Já. Það var spurningin sko ef fyrirtæki sem er að kaupa þessa þjónustu allt í henni situr uppi með það heyrðu, af því að viðskiptavinur minn sem er að kaupa þjónustuna af borgar engar skatta, þá verð ég að borga skattana.
0: Já, það er það, já, ég skil.
1: Þannig að sko en ég er ekki í talsmaður þess að hækka skatta en þetta er svona kannski hugsanlega leið til þess að setja klæðnar í þessi fyrirtæki sem að hérna hvergi borga neitt.
0: Já, já. Já, þú verður ekkert bara virðisauka skatt að 15 miljörðum. Og hérna, og þetta á eftir að halda áfram svona og það enga breytingar í aðsíi heldur til þess að draga úr þessum mismun.
1: Það ekkert bara virðisauka skattur, það, meina, sko, það rýmsir aðrir skatta, tekur skattar og vera sko, aðstöðugjöld og raugatöðugjöld og hvað það heitir sem að það má rekna með því að hérna, fyrir hverja miljón sem er keftar auglýsingar á þessum netmiðlum þá ættum réttu að fara kannski einhverja 40 í hérna í skatta og opinbergjöld.
0: Já, já. En það hefur tekið eftir, það er ekkert rætt þetta hjá hérna þinginu, í samtíð við fjárlögin eða annað. Akkur koma menn ekki með einhverjar leiðir til þess að taka á þessu, það er alltaf að fara marga leiðir. Það er alltaf, þeir hafa nógu leiðum í sambandi við okkur Íslendinga, þeir hafa finna upp alls konar leiðir til þess að ná fjármunum fyrir hið opinbera. En þegar að kemur að þessum Já. Hóp, nei, það er eins og menn séu hálf hrættir að eiga við þetta, hvað heldur þú?
1: Já, þeir, menn eru það.
0: Á hverju?
1: Menn þor ekki að, hérna, sko, þor ekki að dösta ríkið að þessu.
0: Já, það kann að vera.
1: Sá spurningum á hvort að hérna þeir eru að sé hrættir um að
0: En er vandamál Íslendinga eða stjórnmál á Íslandi, er það kjarkleysi margra stjórnmálamanna? Er það vandamál? Við sjáum það
1: sem... Leti, já.
0: Já, já.
1: Þetta ekki að fundra hvað það mikið en það einhver leti.
0: Mér skil.
1: Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega við ofur efli að etja.
0: Já.
1: En bara hvernig þjónust að þessu fyrirtækjum við ætlum ekki hérna, að eldast við að hérna, þetta fyrirtæki borgi skatta þú borgar skattinn
0: Þakka ég fyrir Jónas koma með þessa hugmynd
1: Já.
0: Blessaður
1: Já,
0: því er að hlusta út var sögu og skulum að heyri í næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Já, Axel Pétur sæll og blessaður Axel
2: Eru það nú til einfalt ráð við að skattleggja erlenda samfélagsmiðla?
0: Já.
2: Það Tóntum er með. Bara að gera kröf á þá að innheimta skatt og skila honum til Íslands. Ég gaf nú setti bók, gaf út bók á Amazon og ég fæ blað frá þeim, frá band, þeir eru sko uppgjöri hjá þeim í Kaliforníu og þetta bók sem prentið í Evrópu.
0: Já.
2: Og þar kemur bara blað með skattauppgjöri, sko.
0: Já, já. En það hefur ekki verið gerð tilraun til þessi á okkur.
2: Það er bara aumingjaskapur embættismanna eða kunnáttuleysi. Ég get tekið þetta verkefni að mér og skattastjóri vill hringa í mig.
0: Já, já.
2: En hérna, þetta er sko, bandaríkin eru mjög góðið þessu, sko. Það er bara... Og ef að sem Facebook myndi ekki skila neinum áallum eða bara áallega fyrirtæki sko.
0: Já.
2: Og þá bara þá voru þið fljótir að kippast til og gera þetta rétt. Og svo allar greiðslugáttir sko sem þeir nota stræp eða hvað það heitir þeir eru allir með skatta prósentum mögulega inni hjá sér.
0: Já. Já, já.
2: Þannig að þetta er ekkert mál að leysa þetta.
0: Þeir gerir önnverður allt fyrir því að þeir styrsta borga þetta.
2: Ég veit það ekki. Þetta er bara, sko, þetta er mjög vel leyst tæknilega allstæðar í heiminum, sko. Í Bandaríkjunum og Evrópu, sko. Evrópu þar eru alls konar forrit og lausnir til þess að hjálpa mönnum að innheimta mismunandi skatta, sko.
0: Já, já, já.
2: Og yfirleitt nú í þessum hefur þetta verið þannig að það sko uppað ákveðinu upphæð og þá þarftu ekki að borga skatt sko. Já. Það er eitthvað mjög lágt en svo komin yfir einhverja miljón kannski þá geraði kröfum og skilir skattaskýslu.
0: Já.
2: Og við getum alveg gert sömu kröfu bara á þessu fyrir. Það bara gerir enginn þessu kröfu og það er enginn að vinna í þessu sko.
0: Nei, það er nú það sem er vandamál. En þetta skiptir máli, sko það er eins og stjórnmálamenn á Íslandi vilji engu breyta. Það, nú RÚF með algjöra einokun í sjónvarpun í fréttum. Þeir eru alveg sáttu við það, stjórnmálamennir þeir. Og síðan þetta þannig að það eru einhverjir einkafjölmiðlar sem fá einhverja smá peninga en sem skiptir kannski ekki miklu máli þó, þeir fá eitthvað smávegis en þá verða háðir ríkjuna mörg sömu leita, þessu leita sem fá það og það engin áhugi, það alltaf verið að tala samkeppni og evróska efna svæðin ekki rétt en þegar það kemur að þessu málaflokki nei, engin samkeppni, bara RÚF ræður þessu og hann viljum að hafa þá þeir stýra bara dagskrána á Íslandi og þetta íslenska málfrelsi hvað segir það?
2: Já, það alltaf þeir sem stjórna landinu sita bara ón í kjöttkötlanum, sko, það ekki eins og þeir siti við þá, þeir sita bara ón í þeim. Sjálfsögur þar það hlýtt og allir sattir, þannig að þeir vil ekki breyta neina, sko.
0: Nei.
2: Það finnst mér mjög eðlilegt, sko. En, sko, RÚF bara eitthvað skonar fyrirbæri, eða svona frík á Íslandi, sko. Og það eru til svo einfaldar leiðir til þess að laga það, sko. Þetta bara banna RÚF að vera með auðlýsingar, bara út af auðlýsingamarkaði.
0: Já, og afnema virðisauka skatt þá á fjölmiðla, fyrst að samfélagsmiðlarnir fá það. Það ætla að hugsa sér ýmsa leiðir til þess að gera þetta, eins og þú segir. En það já, ekki gert.
2: Það breytir einhver fyrir fyrirtaka að þú færð skattinn til banna, sko. Ég skil nú ekki enn eftingalegu virðisaukaskattinn alltaf. En sko, það bara einfalt, ríkisútvarpið á að hætta á auðlýsingamarki. Það engar auðlýsingar hérna í sænska sjónvarpinu, til dæmis, eða norska.
0: Nei.
2: Það auðlýsingar bara, þeir eru ekki á auðlýsingamarkaði.
0: En það eru engar fjölmiðlarnir í Svíþjóð og Noregi sem lifa náttúrulega því að auðlýsa.
2: Já.
0: Og
2: það er bara eðlilegt.
0: Nú, hvað heldur eru sagt í Svíþjóð ef að þeir ætla að fara að auðlýsa fullum krafti í ríkisfjölmiðlarnir þar í Svíþjóð og Noregi? Væri nokkur vilji fyrir því hjá almenning?
2: Það verðist ekki verið neina umræða vilji fyrir því. Þetta bara fólk sátt. Við þetta að reyndar menna gaggrina mikið ríkisútvarpin, sko.
0: Já.
2: Að bara furðuleg þetta stjórn þar eins og...
0: En þeir fá háan ríkistuðning alveg svo hér á Íslandi að rúfæðir, sko.
2: Já, en þeir sem að vilja kjósa víkingaflokki minn, þeir víkingaflokkurinn vill banna RÚF að vera með auglýsingar og að á skattseðlinum þá getur valið fjölmiðir sem við styrkja með útskjaldina.
0: Já, það það sem að við höfum mælt með hérna. Þakka þér fyrir, Axel.
2: Já, takk fyrir það, Pétur minn.
0: Bless. Þeir að hlusta út að sögu, síminn hringir hjá okkur, hann 5889094. Og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
3: Halló.
0: Já, halló.
3: Gunnar.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
3: Þess að, heyrðu, ég, nú þess að vísa písakonnun eina ferðina.
0: Já.
3: Já, þeir þráast ennþá við. Þeir vita náttúrulega á hverju dessuna. Það vita það allir landsmenn, sko.
0: Já.
3: En þeir vilja ekki láta sig með þetta, sko.
0: Nei.
3: Ég vilja heldur eiginlega bara ungdómin alveg hreint og allt gera ólæst þá vendur að stjórna.
0: En það er þeim líður vel krakkan að segja að svo er það klámyndirnar á veggjum í skólum sem þeir hengju upp og má ekki snerta við, sko.
3: Mm. En sko, mér sem svo skrítið, sko, að þeir skuli vilja halda þessu við, þessu vandræðarkongi. Og þetta er náttúrulega þetta er ekkert mál að laga þetta, það er bara mamma ekki laga það.
0: Hvernig er hægt að laga þetta?
3: Það er bara Íslendingar í íslenskum skóla og útlendingar þeir sér skóla.
0: Já,
3: það er svo einfalt.
0: Þeir eru alltaf ekki að breyta því. Þeir eru skóli án aðgreiningar var stefna sem var tekin upp 1990. Já. Það var einhver fundur í Istanbul held ég þetta mál. Og við gengust undir það og við erum kaþólskar en páfinn í þessum málaflokki og þannig er það hjá okkur.
3: Mm. Það er bara venda með því sko að þetta verður bara ómenntað fólk allt meir og minna, það er það sem þið vilja. Þið vilja koma fólkinu þannig að skilja ekkert og kunna ekkert og geta ekkert. þá er hægt að auðvöldar að stjórna þessum líf.
0: Og hægt að flytja inn fólk frá öðru löndum þá, í staðinn.
3: Já, auðvitað að hægt að því.
0: Já, það gera þeir, þeir segja að Íslendingar get ekki sent verkefnum þeir, og svo framvegis og þá þurfum að menna, það þarf að ráða eða hleypa alls konar fólk inn í landi.
3: Það er bara lígi, það er bara lígi.
0: Já, ég veit það, það. Þeir lígi. Segja það, þeir, en þeir geta sagt það þó þessi lígi, Gunnar, þú veist hvernig
3: já,
0: það er.
3: Já, já, ég hlust ekki á svo liðs kraftaði, við þurfum ekki að spenna að búa svona hátt af okkur vandi fólk. Það er mikið betra að láta okkur bara vinna þetta, það er eitthvað betra að láta útlinga koma hérna og vinna og senda svo alla peningan úr landi. En það er eitthvað hagur að því fyrir
0: það. En það er að koma í ljós að það er nánast engin hagvöxtur búin að vera núna í 2-3 ár. Það er að koma í ljós.
3: Ég, segi, ég þakka nú bara guði fyrir það að þessi anskotnast líður þarna niður alþingi skuli ekki verið í slökkviliðinu. Því að þá myndi þau rífast það hvort að þetta nota vatni eða bensín á eldin.
0: Já, eða rífast um það hvort að ætta, já, já, já, já, já. Já.
3: Það myndi aldrei komið sér saman um það, hvort að ætta hann alltaf vatn eða bensín á eldin.
0: En heldur þau myndi vilja enga væða bruna liði, þannig að menn þyrst að borga fyrir til að fá. Það var nú einhver í Rómaveldi sem hafði það starf, hérna var ríkasti maður í Róm, því að hann átti bruna liði, það.
3: Já, já, þá var líka einhver sem var í því að kveiki og stóð svo að horfa á.
0: Já, já.
3: Það loksins, hann stóð bara kveikið í og stóð alltaf á og horfið og hjálpaði.
0: Já.
3: Nei, veistu, þetta er umjöðlega telvítis vitleysa. Alveg ótrúlegt að þetta skuli þurfa að vera svona vitleysa. Það er bara, hlutinir eru bara gerði svona allir. Það er alveg saman hvað það er. Hvert heldur þetta vel að fara núna á kílómetragjaldi? Hvert fer það?
0: Ég vísi töluna.
3: Það fer bara beint, það fer bara beint í matinn og alla flutninga í landinu.
0: Já, já.
3: Skilja þeir ekki, vita þeir ekki nokkuð skapaðan hlut þetta fólk.
0: En Gunnar, þú veist að vel það er ekkit tekju vandamál hjá henni opinbera. Þeir hafa aldrei fengið eins miklar tekjur. Þetta eru útgjalda vandamál að búið að vera allan tíman. Þannig að allt talum að þurfum meiri tekjur þetta eru útgjalda vandamál og af hverju erum við, vorum að tala PISA af hverju erum við með dýrasta grunnskólakerfi í, já, kannski heim en mér skosti Evrópu en jafnframt með erum við í neðsta sæti hvernig stendur á því?
3: Já, það er bara vegna þess að það er ekki vinnufriðu fyrir börnin börnin getur ekki læft undir þessu álagi ég bara þekki það sjálfur eigin raun að það er ekki Ég var í svona bekk sem allt var kolvitlust og það var betra að vera heima.
0: Já, þessum er ég að mæla með, ég er að mæla með heimkennslu jafnvel. Það gæti jafnvel verið með svosti möguleiki og útgönguleið fyrir suma.
3: Já, þetta bara máliði það að það er ekki allir foreldri sem geta ekki
0: hjá Nei, ég veit það er spurningu hvort það sé geta bjarga því sem undir að bjarga. Menn verða að hugsa kannski þannig. Á þessum upplustan tíma.
3: Mér finnst bara að bara hreinsa skólana að þessu er óveru og hafa bara íslensk börn og góða kennara. Það er það sem við þurfum. Ekki vera að reyna eðilega unga fólkið. Þetta er bara mannvonsk og ekkert annað að hafa sér svona. Hvernig heldur þú til þess að vera tapmaður, tveir tapminn sem sætu við borð og vera tepla og svo kemur einhver með stóra 600 dísivél og setta hann í gangu liðan á borðinu. Hvernig heldur það er því?
0: Já, já.
3: Já, já. Það er engin árangur því
0: Nei.
3: Og það er bara ekki þægt og ég þekki þetta í raun að það fer alveg rosalega í mann þegar gjöfulgangur í bekknum það getur verið að sumir þóli það en ég þóldi það ekki
0: Nei.
3: Og þetta er bara ófemdar ástand og skuli ekki verið þetta að eyðileggja skólana svona með einhverju helvítis vitlisu þessu fólk er ekki gerðum okkur einasti greiði Það lærir ekkert íslensku frekar þarna. Það á bara að vera í sér skóla til þess að kenna því íslensk. Það er bara svoleiðis. Ef við viljum endilega vera að draga þetta hinga heim. Sem er náttúrulega algjör óþarfi. Og við erum bara að stilla þjóðfélagið af þannig að það sem við viljum að gera það ráðum við sjálfið. Ég vera með einhverja helvíti spennu hérna upp úr öllum þakki. Flytjandi og flytjandi einhver fólk og það vinnur og vinnur. Og svo er ekki að komast í bankanum á föstum vegna, það er alltaf skipta konunum okkar í gjaldsýri.
0: Já,
3: Finnstu menn þetta sniðugt, helvíti? og svo getur þetta bara hrísgrjón og einhver djöfur skott vera. Tíminn ekki eins og að lifa hérna, hvað þá meira. Það bara að ná í peninga. Og við horfum á eins og asnar, alveg eins og asnar, sko. Bara banna þetta helviti. Bara óþvera gang.
0: Þakka ég fyrir...
3: Fólk er ekkert að vinna fyrir okkur.
0: Þakka ég fyrir Gunnar að hringa.
3: Heyristum.
0: Bless, bless. Já, við skulum fá auðlýsingar, það eru fleiri á línu núna en við ætlum að fara í auðlýsingar, við erum komin fram yfir auðlýsingartíman og höldum svo áfram umræðinni og opnum fyrir síma strax eftir auðlýsingar.

0: Heiði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Kottu bara í lúguna. KFC.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eiginlega hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
1: Er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Hvað heitir og góðan daginn?
0: Þú heitir...
1: Fyrir,
0: já, þetta
1: er amma.
0: Já, sæl og blessu.
1: Já, þið er ég það bara... Það svo massi ég hugsa, svona byrja á að segja bara sannleitan. Með lögum skal land tekið. Þetta það sem við lifum í dag og höfum verið að lifa við. Með lögum skal land tekið. Hvað segir það?
0: Ég hlusta, ég veit hvað átt við.
1: Já. Erum við ekki ánað með það? Ég er ekki ánað með það, því að ég er íslendingur búin að búa hérna bara... Alla mína æfi og breytið þínar svo mikil að ég veit ekki lengur hvar ég bý. Ég þekki ekki þetta land lengur og hérna, ég horfði á alþingi og dómsmálar á þeirra kom fram í rúfum daginn eins og hún sé að gera mínir ykkur kærleik og okkur hér á Íslandi varðandi hérna glæpina og annað og fækka í fangelsunum og annað, býttu hann á. Við gerðum þetta ekki, þetta er alþingi sem er að gera þetta, það er alþingi sem flýtur inn 22 mafíur, ekki tala við mig einhverja lausnir sem að þið ein eigið allan heiðurinn af að hafa gert á hinu háttvirta alþingi. Hvað kom fram í gær? Þetta skal bara halda áfram að flytja þetta fólk inn, það er til að byggja nýsk fangelsi. Það segir bara allt sem segja þar. Já. Hafa þau einhver tíma verið að hugsa íslenska tungumáli? Aldrei. Hér er bara fjölmenning, mörg tungumál og það meir það gengur svo langt að hér er bara dekra við pólverjana og allt er þýtt fyrir þá, þeir heimta bara allt sér þýtt. Það er engin sem ætlar að samlagast okkur og flega og hérna, við erum bara fjölmenning. Ég vil að halla segja mér hvað það land heitir í dag. Hvað er fjölmenning? Hvaða nafn er á þessu landi í dag? Hjá þessu háttvirta fólki. Svo að vera að tala um að rúfs í eitthvað stofnur sem gætir menningarinnar. Alls ekki, langt í frá. Það er engin menning þar. Það er bara þriðja heims menning þar í öllum þáttum og annað. Og fleira sem að hægt er að ræða. Og ég hvet ykkur til að athuga hversu mikið kristilegt verður þegar jólin koma. Það verður auðvitað ekki neitt nema bara frá svona fjölmenninga kirkjum með hinna mörgu trú, presturinn sem kemur þarna og flakkar og veifa þarna og veit ekki að í biblíun er bara maður og kona. Þetta er allt svona og svo er það þetta sem er að ræða hérna með rúf. Býtu, ég búin að segja ykkur, þetta eru miðlættir á svo rottstjál. Kemur beint frá Straight Street, Tel Aviv í Ísrael, það sem að tala um, hér var að þetta ellenda fréttir. Þetta er ekkert fréttastofu, þau taka bara við tölvupóku. Eina sem að þessi peningar okkar fara í, það eru innlenda frétti og í gærkvöldi var ekkert nema endursýningar, þetta er allt svona. Og svo hérna var það, þú ert að tala um písakönnu.
0: Já.
1: Hvaða börn er þetta? Er þetta ekki hérna, þau erlendur sem eru í vandræðum? Er fólk í kringum, farðu sko í kringum ykkur? Hvernig gengur börnunum ykkar í skóla?
0: Ég hef verið að tala um hans í stóran hóp innan kerfisins.
1: Bara við skulum ræða þetta alltaf rétt og þú er þessi mænuska að stopna auglýsing, þú veitir náttúrulega hvað það þýðir og svo eiga öll gagnaver að hverfa hérna. Ég vil sjá þetta gagnaver eftir það sem á að fara stjórnlokkur og koma okkur inn í Kínakverfi. Mér nógu eigum við að vatna fyrir það. En já, ég ætla ekki að segja nýtt menn nema svona stuttur að gott bara með þetta svona. Ekki nema þú viljið segja eitthvað
0: já,
1: þetta. Þetta er bara árás á okkur, allt sem er í gangi, þetta er enda lausar árásnir á okkur og ég er búin að fá nóg að þessu. Ég leiða mitt land í friði, mitt kristna land í friði og svo var að horfa á hann Bergþór í gær, setja hann út á Spán og kalla þetta sósialista gaurinn þetta sem er að stjórna þetta á Spáni, þar sem að hann neitaði auðvitað. Að hleypa NATO inn í lofthelgi eða bandaríska hernum þarna inn í lofthelgi til að drepa fólk í svo ólöglega stríði þar sem að efnahagur heimtis er að fara að hrynja út af þessu og hann bara beygir sig og bukta og nú komið í ljósa þeir með að bara gera hvað þeir vilja ég. Ég ekki að dána með það, það aldrei, við aldrei verið varum fyrir einu eða neinu. Ég algjörlega á þeirri línu. Það aldrei neitt opnað okkur og við erum bara búin að ráta fyrst okkur en við erum að hjálpa þeir með þeirra drauma. Ekki þeir að gera neitt fyrir okkur. Það nota okkur það.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Anna. Takk að ég fyrir það. Bless, takk fyrir. Bless, bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Nú síminn hjá okkur, hann hérna er 588-1994 og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, er það ég Pétur?
0: Já, þetta er Ragnar, já, heyri ég, Ragnar. Sæt Ragnar?
2: Ragnar, já. Það ég hana þess að hlusta okkur í morgun og gerðmorgun. Við erum að tala með þessi skólamál og
0: já.
2: Það náttúrulega alveg ljóst. Þetta ein byrtingamyndin af þeim, já hvað ég var að segja, þeim vanda sem að EES-samningurinn skapa okkur. Og það fjöldi í erlendra ríkisborgara í skólum, grunnskólum þessa lands.
0: Já.
2: Og hérna, það nú bara eitt sko, við vorum líka að tala með það í morgun sko að 60% atvinnuleysisbótum fara til útlendinga en 40% til Íslendinga þrátt fyrir að Íslendinga séu 75% þjóðinni sko.
0: Já.
2: Eða fólki á vinnumarkanum sko, þetta nú bara þá eigum við nú eftir að tala lögreglukerfið 40% af handteknum rúmlega 40% voru erlendir ríkisborgarar á síðast ári en 60% Íslendingar, þetta er svo það í öllum málaflokku þetta líka í heilbrigðiskerfi við bara að stríða stundan þessu fyrir, þetta ekki flóknar en það sko. Og ef við tökum og tilkæmum þess að písakonun og kostað, þú veit að tala það og hamra mikið á því
0: Já.
2: Að Ísland sem dýrasta grunnskólakerfi í heimi eða allar í Evrópu
0: Já.
2: Máli það að ég nú ekki með þetta fyrir frama með mér, með minnin að þetta sé 2021, þá var kostnaðurinn á grunnskóla nema 2 miljónir á nemenda á ári. Nú hann kominn í 3,7 miljónir tæpar.
0: Já, tvöfaldast.
2: Hann er nánast tvöfaldast á þessu stundatíma.
0: Já.
2: Akkur það? Jú, það út af fjölkun kennara vegna innflytjenda. Það vegna gríðarlega kauptækana hjá kennurum með tilheyrandi launatengdum gjöldum og séreikna sparnaði og þess farfram eftir göttunum. Við erum bara að kapna í þessu fyrir skilur við. Þetta ekkert flóknar en þetta. Sko, ég bara neita að trúa því að kennara þessi orðið svona gæli að vísa þetta stytting vinnuvikunar og nú fara krakkandi bara í skóla klukkan 8 á mótana og fá að geta og eru það bara til fimm þá þauður sótt. Þetta kostar allt peninga. Þetta hefur verið partur af kjarasamningum. Til dæmis eins og fría máltíðin í skólum. Ríki samtir bara þetta og sveitarfélögum með að bara gjöra svo vel og borga. Það fylgir þess ekki fjármagn. Þú sér til dæmis eins og lögfesting á lögum falla hólk.
0: Já.
2: Sem var samþýtt á síðast ári.
0: Já.
2: Heru, byndu, hann hringir nú þetta inn reglulega úr kópa og ég mann nú ekki hvað hann heitir. Og honum gengur ekkert að fá þess að aðstoð sem hann var rétt á. Og hvað segir bærið? Hann segir, heyrðu, við fengum bara eitthvað peninga með þessu. Skilur við?
0: Já.
2: Þetta bara svona. Maður geti talað þetta heillengi að ég svo sammálaði þetta á hann Kristi í morgun, svo þetta, ég nú mikst á áður sjálfur. Ég fór þessa leið, ég tók stúdentspró í raungreinum á tveimur árum, 1980-82 í undirbúkis og raungreinar til tekniskólans.
0: Já.
2: Þetta sparaði mér og ríkinu stór fé. Það nú bara svolítið sko. Svo ætla ég að minnast á eitt annað við og það var það sem ég heyrði þið segja í gæðu og það tala við að Viðar Guðjónsson.
0: Já.
2: Á orðin og hvað tala dóma hundin þarna framkvæmdastjóra þingflokks flokksfólksins.
0: Já.
2: Og hvernig hann drullaði yfir ykkur í útastætti á samstöðinni.
0: Já.
2: og þá spurði hérna Viðar hvort hann væri ekki hommi og þá sagði þú, ég hef ekki hugmynd við það ég trúi ekki að það hef sagt satt
0: Nei, sko
2: Býttu
0: við ég svar ekki, hvað segir það bara fyrir ekki að Ragnar hann ekki að yfirheyra mig sko, ef ég spurður um það hvaða kynneim fólk hefur þá svara ég því ekki ég svara því ekki
2: hvort sem ég veit að ekki hann hefur auðlýst að sjálfu
0: en af hverju já, en Ragnar hvaða máli skiptir
2: það skiptir því máli að þetta fólk sem innan þessara feiningar þekkt fyrir yfirgang og forréttindi það það sem skiptir máli
0: já það hrættum, þetta, það sjóna mér sem þú setur fram en ég ætla ekki endilega að taka þátt í því ef ég verð spurður það hvort að einhver hafi þessa og hinna kynneigð eða hvernig sér það þá annarkvæmt svara í því ég svara því bara ekkert og mér kemur það bara ekkert við
2: Ég gefði fullleiði til að svara því að ég gagnkynneigður.
0: Já.
2: Að þú hefur bara fullleiði til að segja það.
0: Takk
2: að
0: þið fyrir leiði.
2: Og sjö pappabók, takk að þið.
0: Takk að þið fyrir Ragnar Gunnars, hann gagnkynneigður. Ertu ánægð með það? Já, næja.
3: Það nú svona.
0: Jæja, það nú ekki þessu Já, það nú margt að gerast núna dagana, hellems aðalmeðferði sem í máli sem heit kallað höfðatorgsmálið. Munið eftir því, voru þarna nokkrir, þrýr, Range Rover bifrið, notuð. Það var ekki Range Rover bifrið á mikilli ferð á brotaþola og hérna, svo fjall hann í jörðina. Og hérna síðan komuður út og börðuðu manninn með óþekktu áhaldi og svo var hann stunginn. Nú þessir menn eru, þetta eru þrír menn, ég kann ekki eina, get ekki eina búið á fram, það er Karem MM Abu Fara heitir einn. Svo heitir annar Ali Al-Sadi, hann og fleiri nafn, tengt hann mikað. Og svo það Muhammed Saidali Ahmed og þeir hafa verða ákærðir, hafa verið ákærðir fyrir að hafa saman í félagi reynt að svifta íslenskan kallmann lífi í þessum bílakjallara núna í mars síðastliðin og það voru öryggismyndavélar sem að tóku myndir að kom fram á öryggismyndavélum En þeir neita sög, þeir neita sá sem keiriði bílinn, þú kemur hann, neitar að hafa gert það. Og já, þetta er nú svona hjá okkur. Og það er aðal meðferð í dag, sem stendur núna yfir. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus. Já. Við skulum já, varðandi hérna skoðanakönnu, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og við erum að stilla þessari könnun upp þannig ef að Ísland væri sett í þá stöðu það þyrfti að velja sem er mjög, það væri mjög slæmt og við þyrftum að gera það en velja á milli þess hvort vildum hafa meira samskipti og verða fyrir meira áhrif frá Evrópu eða Bandaríkjunum Og könnunin snýst það. Og þau getið farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Og hérna, og spurtið nákvæmlega ef Íslendingar stæðu frammi fyrir að verja hvoru að velja hvorum aðila við vildum tilheyra, hvað myndir þú velja? Bandaríki eða Evrópusambandi? Já, það er þarna tveir kostir í boði og hérna og það fróðlegt að sjá hvað stundur út að sögu í því. Já, við erum komið með niðurstöðuna og hún þessi. Bandaríkin, þetta ótrúlegt. 92% 92,5% og Evrópusambandið 7,54%. Já, þetta kemur svolítið óvart. Þetta skulle vera svo mikil stöðningu við Bandaríkjana. Þetta er bara, þetta er könnun hjá okkar hlustendum núna í morgun. Og já, nú var þetta dagskrána núna í dag. Þá hérna, þá klukkan eitt, þá verður fjallað Grænland. Og þetta er Grænland, hérna, það er fjallað mjög mikið Grænland í fréttum og Grænland er farið að skipta miklu máli. Og menn hafa nú haft lítil afskipti af Grænlandi eða grænlensku þjóðinni og Danir sannarlega ekki sýnt þeim virðingu í alla staði eins og tekist vel í sambandi við þetta lykkjumál sem var andstyggilegt og en Atli Lilliendal, hann hefur búið þar í áratugi og hann tekkið mjög vel til og hefur komið hér í þætti já og inn í Arthöði og hann hefur verið þetta lengi búsettur á Grænlandi og þau ætlar að ræða og hann ætlar að svona greina frá þessari heimsókn hérna Ursula von der Leyen fórseta framkvæmdastjórnarinnar til Grænlands og gerði samning eða gefur út viljavilýsing eða samningur sem að forsetis ráðherra Grænlands samþykkti og fjallar varnar öryggismál og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku var í fylgd með Ursula von der Leyen og hann ætlar að fjalla hann Atli hvað stendur í þessum samningi og hve miklir fjármunir verða gefnir til grænlendinga og hvað verður gert við það nú hérna Nú og síðan verður rætt við hann Hauk Hauksson sem var líka rætt við í gær í sambandi við Rússland. Nú verður rætt við Hauk Hauksson ástandið í austur hluta Þýskalands og kosningar og stórsigur AFD í Þýskalandi í Saxens Anhalt svæðinu og þau fara yfir stöðunni í Þýskalandi. Og þá mun þeir vantala að ræða samskipti Þýskalands og Rússlands og þetta ættu þeir hafa það voru ágætt samskipti og tímabili svona eftir að kommunismin rundi þarna í ásvæðinu og þjóðverja keyptu gas og olíu frá Rússlandi og það var verið að leggja þessa línu, leiðslu í austursaltinu. En núna vantar orkuna fyrir vantar höfverja orku og viðskiptabann er á Rússlandi. Og með þessum kanslari Þýskalands hefur fullyrt að Rússland hafi ráðist á Þýskaland 4. ágúst á flugvöll í Leipzig. En þannig að það er heilmikið sem þarf að ræða þar. Nú síðan er það klukkan 3 í dag, það eru tal og tónar. Það þátturinn á Sofíu Kalls og með sína hugljúfu tónlist. Nú hérna, já, síminn hjá okkur 5889094. En eins og ég sagði áðan, þá hérna, á að skoðanakönnun niðurstaðan svo að það voru miklu fleiri sem vildu hérna velja Bandaríkin en Evrópusambandið ef Ísland stæði frammi fyrir því að þurfa að velja annarkon aðala og hvort þeir vildu tilheyra þetta er hugsunin svo að við þurfum að fara tilheyra einhverjum, ég meina við erum þarna á þessu svæði, við höfum haft hennar varnasamning og erum aðalara evrópska efnasvæðinu en hérna en það er einhverslegt að breytast nú ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil einnig þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar núna í morgun og hérna fólkinu sem hefur verið að styðja okkur verið sæl

0: Lungunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: komið í sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að, áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna, það sem var verið að

0: fram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði.
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko, framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en þetta að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægasta svæði heims og næsta árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Norðurlandaráði og öryggismálin til dæmis
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferð þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norður skauti, það horfir svona ofan á sem ég mæli allir geri grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum og þá sér maður hvað þetta eru sko mörg kjarnaríki Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norður hérna á norður hluta heimsins og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál í samhengi við auðlindir málma í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækist eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfi það á svo fundi núna að grælendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstakra hröðunar á sjálfstæðisferli Grænlendinga. Þó að vissulega megi segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðs að því og grænlendingar geti ekki verið að selja

0: sína afurðir svo sjávarafurðir nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur þeir fá bara brot af þessu sjálfur
1: Það lykilmál fyrir grænlendinga að þeir náu að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að verið að þróa núna talsvert ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka reisastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru þannig að með við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta gríðala stórt land með 56.000-57.000 íbúum
0: Já.
1: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn, mikla möguleika á grænlendingar í það
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafnir nýra Kanarí þannig að þetta bara vannýtt auðlind
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi, við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst, þannig að þó að séu þættir sem að erfitt að vinna í dag, einhvern hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva, það sem eru svona ákveðnar tegundir, hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir svo gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þá það sé ekki dag
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis yrði sjálfstæðar og efnahagslega sterkara
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænland séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það svona sama ástríðan. Hvað það varðar, við erum líka lík út frá auðlindum, samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun á þann
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtöl við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir Já, 20-30 ár, svo að segja.
0: Já, þannig að það svo margt líkt með okkur, bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða það.
1: Já,
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg.
1: Ekki alveg, en það eru það svona harðbílsvæði. Auðvitað sko Grænland mjög einangra að því leiti að flesta byggðir, þú þarft bát til að komast á milli staða það ekki mikið verið að takast á samgöngu áallun það hún allt á grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108 manns að grannlendingar, þó þessi við fáir 57.000 manns kannski að það var það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þegar hérna ráðist þeir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og svo við kringin,
1: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlanda þjónum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendingar bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax á leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skrefi og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það er sko, nú er tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem maður ráð þegar að tala já, við stöndum með dönum. Stöndur engin með grænlendingum eða hvað er átt við? Þess er að spyrir Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin er þar fyrir þessu máli? Er sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa hann klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onn í fólk. En hins vegar sko ef það er hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst en hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar að grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðræði.
0: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnarsvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fyrir við það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef að fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessu vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og Norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það er líka núna svona sömu lesar þetta svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindindar að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmit við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana
1: Grænlendingar líka svona í samvikið við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóðavít þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland, Færeyjar, Ísland, Noreg, Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar. En þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða lykilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust, eins og má kalla það, að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla.
0: Já, já. Ef að sjálf lausnir til í raun og veru þar að framlega stundir, ef nú er þetta spurning bara hvað við gerum, en varðandi hérna þessa hluti alla að þeir eru út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin. Hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það
0: var svolítið þín deild, sko.
1: Já, það má aldrei gleyma bændum.
0: Nei.
1: Þeim sem að fæða þjóðina og það var merkilegt að fara yfir söguna. Fara yfir söguna, auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands, Eiríkur Rauði, fer í útlegð héðan, kemur til Grænlands, stofnar bæ við bröttu hlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns.
0: Já.
1: Þetta ótrúlegt. Síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá ákveði gata sem engin landbúnaður af því að grannlendingar ekki landbúnaðar þjóð í grunninn. En síðan það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvölar sem fara stað. Og í dag eru ólík bíli sem að í raunum veru byrjuð all frá árunni 1924 og það sem svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fornamilli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það eru ótrúlega mikil Íslandstenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæji og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin rík og mikil og einstök og margt að byggja á og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem maður kannski aðeins að tapast
0: Já, það nú kannski líka af því að nú bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri.
1: Það algjörlega ómögulega stefna.
0: Þetta ESB, eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95.
1: Já, þú spurt,
0: Þannig að
1: já.
0: Fólk lærir ekki að vinna og á nústu sumir atvinnir eitthvað drónefndir, lát það frá sér fara. Við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn. Svo það nú það sagt í gríni, en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki að því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko það að tapa því að ungt fólk sé að vinna, er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það er að upplifa að það er gott að leggja eitthvað að mörkum það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannan vilja sko leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka það er spurningin sko að bjarga sjálfu sér, kunna að bjarga sjálfu sér.
1: Heldur betur.
0: Já, þú segir það að þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski veit að þetta er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi. En kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma erlendis frá að vinna hér og þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og reynstamikli einstaklingar sem eru gagnrýtt að koma hinga til að vinna í langan tíma Þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínu mati.
0: Já, Halla Hrund, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögur. Ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi. En góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Halla Hrund Logadóttir, við komum eftir skamma stund.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðutakt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi. Þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já, já.
2: Og við megum ekki vera of, sko, einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar,
1: menna, það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna, vassauðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktarland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala um svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár.
1: Já.
2: Og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurningu starfsemi og annað og nýtingu af vatninu og jarðvarma.
2: Já.
1: Að það hef verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér sé allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun, hún er, kannski við þurftum ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningin að þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíka leiðir sem verið að útfæra í sjálfum sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu Arthur, þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, við erum nú þegar til dæmis fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni. Og kannski, sko, ofta sagt herðu það að fylgta góðu fólki að kaupa þetta jarðir, þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða,
1: Já.
2: að það er ekkit auðvelt
1: að nást,
2: það er ekki auðvelt að nást tilbaka.
1: Sko.
2: Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum hort á alls konar umdeilda hluti, sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavega er þá í vinstri í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar og meiri varúð.
2: Já, já það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já, já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við sem að fara inn í ESB þá lítil von til þess að það sé bara yfir höfu hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samingi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu, saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin, þá að mínu mati höfum við ekki gert það að nógu farsalega. Það er að segja, við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja.
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin, sko að það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem tengdi okkur við erlendamarkaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkret dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk risið upp
1: Já, já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neitt í veitli raun og veru sitja uppi með Það er stóra áskorun í samingi við Evrópu umræðana sömulegis
1: en erum við á eftirgefanleg erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur akkur ekki sagt frá þeim sérðu raunverulega sko það talað um upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað en upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingaskortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það eru bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo er fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá er þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar. Og kannski er þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð.
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna, nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn, náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn. Hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: þar að... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Að því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið.
1: Já.
2: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðn grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnu markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala um að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnu svæðu.
1: Mm.
2: Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er.
1: Já.
2: Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverin. Og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risauksnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið mér að segja,
2: já,
1: er það ekki, en hérna, en þá er spurningin, eigum við þessa orku, eigum við hana til?
2: Já, í raun
1: og... Nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og þýrsvæði.
2: Það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun. Við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings, þannig að þau... 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau. Síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna verið annan eðnan.
1: Já.
2: Í sjálfu sér pólitísk spurning.
1: Já, já. En eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svo má kalla því að það hafa líka verið bilanir.
1: Já.
2: En við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna.
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með Búrfellslundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að bóðið út á næsta ári.
2: Já, og svo er aflstækkun hjá Sigöldu. Það er verið að vinna á Þeistareykjum. Þannig að það er margt í gangi. Ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu. Það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi. Þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis. Þannig að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefu. Og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú heilmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau örfáum stöðum á landinu og hafa þau það stóra orkan sé hagkvæm og gagnist atvinnulífi
1: Já, sko, góð nýting
2: Já
1: Af því þessi tilraunaverkan sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau var kannski sín 37-8% nýtingu
2: Já, þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar sé vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðendur greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið neður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki þannig að mín sína þessi máli að við hefum að nýta lærdómin af vinnslu landsvirkjunar við hefum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkarnum það meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar
2: Jú.
1: Sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga það bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
2: En það dæmum, það byrja einlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur
1: Nei.
2: Í samskiptum við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varnar
1: en við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sætið við borðið nefna
2: Já, við höfum...
1: á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerum ekki
2: í raun og
1: veru það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera kann ekki nógu mikið
2: margar ástæður, Nei. Við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflugt sendir á að mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það mikil svona teknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessu ólíku mál og stundum held ég að skortur á henni hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú vorst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsing áræði það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að þegar lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta að hluta til yfir þjóðlegt vald og það alveg skýrt hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
2: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allir þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir og erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
2: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi
1: nei.
2: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af finnst mér að því að stundum talað að Evrópusambands aðild lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf sko eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir á þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlend eignarhald eins og í sjávarútveginum en það ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti
1: já,
2: þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dóldi að setja sinni í málin og vera
1: meðvitaður. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það er raforkuverð því að orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
2: Það eru nokkra skýringar. Eitt að við hefum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, það er ESB.
2: Það er ES, orkupakkarnir eru sjálf sér. Þannig að það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að séu svona hækkunar áhrif síðan það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sem er leiði sem því að ef að til dæmis gagnaveru til ég að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
2: Jú, það átt að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan það líka þannig að það framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
2: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara landsnetið. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfi sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það er bara orðið svo dýrt
2: það er orðið dýrt, það er búið að skipta því allir upp í ólíkar og það er svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfun, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma.
2: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta opinber þjónusta á nauðsynavöru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
2: ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
2: Það má ekki vera þannig að það sé ekki að fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
1: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa og kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
2: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
2: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það er fiskeldi eða eitthvað annað, skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslu fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
2: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara hvernig þeir eru ávaxtaðir ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu. Segja bara nei, allt í lagi, þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig, við ætlum að lækka þetta. Bara gjöra svo vel lækki í verðið.
2: Það fer eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðst að þá samspili við borgarstjórn.
1: Já.
2: Það fer líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað en eins og ég sagði á þann á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessir að innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið í lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu.
1: Já.
2: Það er grundvallarmál.
1: Þannig að nú er bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík. Við vonum það allavega. En Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn. Bestu þakki fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.

0: vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag, Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grælendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að rósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hérna handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana.
0: Oh.
1: Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tókum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún náttúrulega þingið áður hún fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn.
0: Já.
1: Sem að kallaður agabillik sem að þýðir klifið. Mm-hmm. Sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur ári seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga

0: hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
1: Já.
0: Og hún tró þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var lang, það vó þingst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
1: Já, já. Hvað,
0: þannig að
1: hefurðu frétt af því nákvæmlega hvað, hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB að hver áttu grænlendinga til dæmis að fallast á þetta hvað var það í öryggis og varnamálum
0: já það var náttúrulega bara það alltaf notuð Trump grílan eins og við vitum
1: já.
0: Að þetta sé að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga mm. Þannig að það alltaf, það bara sama tuggan þar á ferðinni.
1: Já, þú segir það. Já, það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana. En heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, nei, hérna, faggrælenska. Heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump.
0: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi mm. Af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, það heitir hérna, stækkunar formanninn.
1: Já, stækkunarstjóran, já.
0: Já, já, og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim möndu hérna íhuga að fara alla leið.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar
1: Já.
0: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortona sem að benti til þess að þeir möndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu.
1: Já.
0: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta en hann sagði ekki beint en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
1: Já, já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
0: Nei, þau bara héldu áfram að lesa upp. Í hverju þetta fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
1: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 var samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
0: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við austurströndina þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað grænlendingum fyrir það ákveðna uppæð á hverju ári þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
1: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það er að bæta sko 200 miljón evra til viðbóta fyrir 2026-2027 viðbót.
0: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsveði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota
1: Já.
0: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
1: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
0: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
1: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega frá Evrópusambandinu sem að er að veiða? Hvað lönd er þetta?
0: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni.
1: Mm-hmm.
0: það, ég hugsa að það hafi verið mest af, af skipum þaðan.
1: Já.
0: Alla vegna síðustu árin.
1: Já, já.
0: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum frá Hollandi og Belgíu og, og, og fleiri löndum.
1: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga hvernig á að túlka þetta og tala um örgis
0: Já, þeir líta, þeir, þeir líta á þetta sko sem sem sagt fyrst og fremst eru það þrír þættir í þessu það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröftarna
1: Já
0: og það er það bara akkurat það sama og, og, og hérna Trumpið þeir eru að sækja í sömu hlutina
1: var
0: og
1: það,
0: svo eru þeir að var það og fyrir, svo eru þeir að sækja stíð þeir eru alltaf að setja pening í, í betri fjarskipti og bæta internet og, og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna
1: það þá náttúrulega koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn þess að maður segja
0: já, já
1: en,
0: og,
1: en,
0: það, og hérna sko það hefur verið hérna og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi
1: já
0: það, það þýðir það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi
1: já
0: og það er stendur í þessu, þessar yfirlýsingu og síðan til þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndum
1: já, já hann var
0: og síðan
1: geta
0: þeir eitthvað vermið á það
1: já En hvernig, hvernig er það samt sem áður? Hafa þeir ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem þetta haft aðgang að skólum í Evrópu, Evrópusambandinu?
0: Sko, grænlandingar hafa náttúrulega haft aðgang að öllum skólum í, í, í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að, að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
1: Já, já. Já, og fleira sem þeir alltaf sem þeir alltaf gera
0: Þetta voru svona þrír þingdar svona þungavíktar punktarnir í þessu
1: Já.
0: Að það var að, að, að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi gegnum símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfstæð sjálfbæran orkugjafa
1: Já.
0: Og svo náttúrulega fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að er náttúrulega þessir sjálfgefu mjálmar sem að sem að Trump er að sækjast í og, og og Elon Musk það er náttúrulega það sem er kannski helst það er það graffit sem er notað í í rafflöður í, í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast
1: já, já.
0: En, og þá er bara og það er á áallega að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á suðu Grænlandi í heiminum
1: Já, en sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hluta þessu hefðu heimildina
0: Nei
1: Þeir eru ekki búin
0: ekki að neitt.
1: Nei
0: Og það sem er bara ofsalega þetta er ofsalega yfirborðskennt alls saman Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
1: Já.
0: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en eina skuldbindingar. Annað en bara það að, að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona. Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu lofað.
1: Já, já, já. Þannig, að,
0: þannig að, að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna þetta er ekki búið að ræða þetta samþykja þetta í Evrópuþinginu að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra
1: Já, já Þannig að það þetta er ófjármagnað lofvörð
0: Þetta er allt ófjármagnað en þetta er bara svona vilja yfirlýsingar og, og þetta er eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að hafa verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
1: Nei, akkurat, það nú kannski það sem mér að reyna að fá framhjóðir og líka í sambandi já. Við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þar Evrópusambandi að bjóða grælendingum í varnar og öryggismál?
0: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrir dag það var sendur 400 manna her Já. Til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð
1: Já
0: og það var ég veit ekki það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum
1: mm-hmm.
0: og ég man ekki alveg hvað köllu þessa æfingu þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafn hjá þeim sko og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
1: Já, já, já.
0: En ég nokkuð vissum það að allir þessir hermennir farnir heima ekki núna.
1: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
0: það er ekki einhversum til húsnaði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
1: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvað um 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar og Grænlandi er 21 sinni stærra en Ísland af flatamáli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki smá svæði og um 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki dóla stórt sko, heildina
0: nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú
1: Já.
0: Að þegar þú er komin yfir sundi hérna á milli á austuströndina þá ertu hafnaður þá átti eftir að fljúa yfir Grænland
1: Já
0: og það eru yfir 3000 kilometra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi
1: Já. En nú voru allir ég mann eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og líkjumáli var að ganga ég, að þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona já, hvað þrjá áratögi án vitnesku grælendinga
0: já, miklu lengur í raun og veru þetta er þetta var hérna náma með steinefninu kriólít sem að er notað til þess að framleiða ál og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987 og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka og þetta er á svæðin sem heitir Ívutut á Suðurgrænlandi og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimstyrjöldinni stóð til þess að hérna, verja þessa hérna, námu af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar og svo eftir seinni heimstyrjöldina þá var kriólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund og þeir dældu þessu alveg til Danmarkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hétt að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma
1: Já, þú tekkið það nú aldeilis
0: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heitir þetta haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis
1: Já
0: Það verið voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
1: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla athyglisvert að bara fyrir 70 árum rúmum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland í með dönsku, inn í dönsku stjórnarskrána og 1953 já, já. Og þetta bara söguleg staðreynd og þetta það líka athyglisvert að Grænlendinga þeir hefðu ekki kosningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allavega í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kosningarétt
0: Nei, nei, og þetta í raun og það sem að klífur þjóðina ennfann dag í dag
1: Já
0: að við vorum aldrei spurt og þarna var gert á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kosningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasum að hún stæðist lög
1: Já.
0: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum
1: já.
0: Þannig að, og þetta það sem alltaf verið að segja stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hana, með Úrsulu von der Leyen að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana þeir voru mjög aktífir að og sína það að við, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta mjög mjótt á munun sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn ekkit gríðarlega mikið þannig að ég og eins og við vitum að þá síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka
1: En hvað er nálega í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu.
0: Þeir eru stjórnarandstöðu. Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig lagað sigur við að kosningana en það var bara hinni náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
1: Já.
0: Þannig að þetta, það ekki dörut og það alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitíkreikin eins og við erum margótt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríversluna samninga meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
1: Já. En sko, það hins vegar, þetta náttúrulega athyglisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segjast ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
0: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég ferðungaði í lokveikunar að ekki halda að þetta snúist það hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði verð þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir hérna svona geolók sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það í mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum. Mm-hmm. Og Bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að bóra eftir olíu þarna á, er ætlaði að byrja haust en það búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
1: Já, er það, það þá bara...
0: Þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
1: Já, en segir mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það, er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiþáttu svæði, bandaríkjamennir?
0: Já, það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór,
1: já.
0: Að þá er líka svakalega stór svæði sem er ekki undir ís.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það er búið að bora víða
1: mm-hmm.
0: og það er út á hafi.
1: Já.
0: Þannig að það er sjálfur ísinn er náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jöklið að það hefur oft komið hitta tímabili og undan kulda tímabili og þar framast í götunum.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem er verið að rannsaka.
1: Já.
0: Þannig að sjálfur jökullin er mikils virði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli, þetta er allt í kringum jökulin.
1: Já. En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandarengin í þessu samhengi að nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandarengjumönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við á reyna náði minn en það byrðist ekki eftir því svo segir allir það byrðist ekki byrða svona áhug hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra hvað með fólki sjálf hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta
0: Sko, það grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort, getur maður sagt.
1: Já.
0: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenna því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
1: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann vilji Grænland og annað hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningi verið þér?
0: Já, það er eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
1: Já. Lítur nú við. Slita hann og sambandið þig allir þegar áttu að fara að svara loka spurningunni. býtunum við, náum við sambandi við Atla aftur. Það er hérna bara að loka spurningi. Atli, ertu hérna?
0: Já, ég er bara út.
1: Já, heyrðu, hérna, ég var að spyrja þig, hvernig er svona stemningin á Grænlandi? Gagnvart í að Bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi. Hvernig er stemningin gagnvart Bandaríkjamennu? Þú varst að byrja að svara þessu.
0: Já, ég met það þannig að sko þeir vilja það farið tögunar án þessar hérna yfirlýsingar augrandi yfirlýsingar frá Trump skiljanlega og það fer líki tögunar án svona eins og þetta þessi heimsókn hjá Úrsúlu þeir sjá gegnum hennar skrípaleik og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
1: Já, Ísland og Noregi, jafnvel.
0: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
1: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það að það geta orðið bandaríkjamenn.
0: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum við að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert af þetta öðrum sem er ekki staðið við.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára þessi einski svirð og geti ekki neitt án Dana.
1: Já, já.
0: Og svo allt í einu sjá þér það er bara heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
1: Já, já.
0: Þannig
1: að þeir vil
0: ekki eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
1: Akkurat. En Atli, ég er bara að hugsa nú ert þú að leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þig þegar þú ímest að nokkuð dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu en ég vil bara þakka þér kærlega fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir
0: Já, takk fyrir, þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpúlsin
1: Já, nákvæmlega Atli Lillendal, framkvæmdastjóri bestu þakki fyrir segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum veriði sæl
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Rauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi þar sem AFD, Alternativur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland Anhalt í gær, eða sérst í fyrirta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi fóru 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til lendinni en góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur nú eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og Kristilegum demokrötum
1: Jú, þetta elítan í miklu sjokki og þetta nokkur úrslit sem að já, enginn bjóst við yrðu svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrægrama sjóður hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta líka náttúrulega æra, hvað bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eigast í stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekki að takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leiðlítunar og Evrópusambandsins og þarna er náttúrulega bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi þegar við erum ekki að tala um einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan, hafnar þessu fólki þá er það náttúrulega mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan eru kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30% og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskalandi. Að vísu eru þetta DDR fyrirrandi, þessi
0: land.
1: Já, jú, vissu. Það 16 Bundeslender eða Bundeslönd í Þýskasambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldirjafel leggur að sjálfsög línuna í allri pólitík álfunar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld þar sem að Ítalir eftir vill, þar sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli sókn þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi Ungverjalandi Petr Magyar er ekkit svo mikill brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tvekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evróskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland mm-hmm. stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að, að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja já. Þeir við þetta fólk já, og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annað frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er bara drekka blóðið úr, úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland
0: Já, þetta lítur samt svolítið og, illa útöku þetta virkar svona svo sé vera að bera á fé
1: Það alveg klart
0: Líta sér að bájöndi þeirra á mörguleiti
1: Það það sjálfsögðu, það fyrir að bera á það fé og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfa, eiga sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínum að mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hann upp eða græta hann eitt nýra við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur en dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda að viðtalið náttúrulega lýlenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi Þýskalandi skilur að Þýskalandi öllu sem burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins, alternatíf og döð sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka öfl og alltaf og óverjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólki landi sem hefur ekki löglegan dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum þetta bara ekkert smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulefin og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu eins og núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýni þeir eru mjög gagnrýni á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðanu ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrðan hann og segja það sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin
1: já
0: hún bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög vilja að fá gasið aftur og Nord Stream þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja að þetta hefur einhver úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated eða erfið og tæknilega erfið og útfærð aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru hérna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fer frá Íslandi grunnsanlega á grunnsanlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherinn og sjóherinn og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilis er og mjög út að það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þáttið þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækka náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leyslum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum magni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn í LNG sem liquid natural gas frá bandarækjunum í miklu magni sem eru það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska, ef ekki þrisasinnum og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta er efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiður sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðar herstu
1: Já, svo er það líka hernaðar dæmi og allt
0: Bara að taka fyrirtæki Það bara var í gær, fréttir í gær
1: Í mitt, þetta er sem sagt er þróunin og bakarar, gróðurhúsa rekendur og aðrir þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill í grísu, þannig að Alice Weidel og bara alltaf eftir ég vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið Rostock og þarna er stuttur á held ég og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum seinni heimstyrjöldar þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað og segja, já, nú þarftu að setja sniðu eða þið og þurfið kostningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig að
0: Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnaða sem stefna ESB gagnvart Úkraínu, þegar hafa ekki efna á þessu
1: Akkur.
0: Og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsæra vald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leifið London sjálfum
1: Já, sjálfsögðu vegna þetta valdarán í Úkraínu þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hýttu og þetta og alls konar byrðageimslur og lagerar og annað ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar þeir eru þarna margir og Zelenski og hans allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum en þetta eru fingur og óhreinir fingur og fitugir og með ógeðsleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það er einhvers þar í vestasta partinum sem er svona pólsk og pólskir pólisi seraðir Ukraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Ukraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þannig, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orði kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest þér að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins
1: Já, það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast að þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teyjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði að það mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnaskrá AFD þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic
0: nei.
1: Aðra leiðina
0: akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á leiðinni, þannig að íslenskur almenningur sko, er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
0: Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmakka fréttir eins og af, af svona hlutunum og hversu kannski margt bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja kaupa á rússnesku gasi þá það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta eru svakaleg breyting
1: já.
0: En það, bara, það, þetta er svona það sem í sjónmáli
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, frá, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja þykur við en hún náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og þann hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í Nahostan til austurs en það náttúrulega bara líka tímaspursmál hvenar í Bundestag sem þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þarna minni hluta en verða núna eftir við í meiri hluta og þá náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar Grüne náttúrulega orðin mikill hægri flokkur það hann var utanríkisráðherra þegar hann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það spurning hvernig það tekst en það ákveðið já boykott stefna eða útilokunar stefna gegn AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag en hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski linki sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá
0: Já, já en það sko þetta sko þetta bara ný staða sem komin upp raunverulega að alternatíf for Deutschland og að AFD flokkurinn orðin svona stór og vinsæll og bara fólki búið að fá nóg af hverju það búið að fá nóg af einhverjum svona eins og margir segja bólabráðum sem að innan valdasveis lítilla klingu sem stöðut á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa
1: Akkurat
0: Það er einhverja ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar
1: Já, Þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríla innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu sem að ekkert gott fyrir hvorki almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga sem bara dæmi það náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bari í ríka Tallinn eða Vilnius. Þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin.
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman
1: að sjálfsögur vilja stoppa
0: að loka landamærunum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem komnir svona ólöglegir inn og að nýta kerfið og sjúga út ríkiðu þannig að en eins og að sko ef að til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi vill við þá vætel hefi aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði í Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstrivængurinn mun saminast hægrivængnum þar að segja að Sara Wagenknecht sem er mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grun, hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, í, framhjá þessum þessu plotti sem er að boykotta er AFD algjörlega sem er öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem er þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk er að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið er að mæta finnstunum sem alltaf mjög merkilegt og það að eftir ég sem einhver öfga hægriflokkur er alltaf algjött bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo kvöldu er að segja þetta er flokkur sem að Já, hann er að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslustefnu gegn þá þessum hinum stóru, það er að Trump, Putin og Xi skilur það og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleið með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðslega sér.
0: Já, en þá mitt er sko, hvað er það, þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko, er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækja upp slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað gæti það þá byggt NATO og sameiglega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt í uppná
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega er í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Úkraínu og var ætlað að gera í Úkraínu af Boris Pistorius sem er sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stofnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stofna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna, þetta segir maðurinn þetta

0: sem við þekkjum í dag.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærinum, hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem fara sjálfsögðu yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja
0: já, já, já.
1: Þetta náttúrulega kannski ekki svona já, að þá eru þeir að styrkja pólverja þessa gríðalegu fúlgur á ári hverju, pólverja eru Evrópu metafar í því að þykja og þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta okkur sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Pólland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra, pólverjar hafa sína stefna á sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjenda vandamálum og öðru og hún vill já, ákveðin einangurinn stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðna fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald framkvæmta vald hjá sjálfu sér
1: já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa já, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona já en áhrif á iðnahaukur ef það opnað á gas frá Rússlandi áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm er ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og munnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki það sem að segja það að þurfa að vera einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germán og fíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna er þetta lífsnauðsynlegt og þetta já. Er meðal annars þetta sem er að koma fram upp úr Kjörgvarssonum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta er bara gott í bíli en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráðandlega.
1: Ekki bíli, nei.
0: Ekki menn að vera óta því að skjóta hennu var þegar meðlega. En allavega lengi bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkis atburð í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.
2: Getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu.

0: geimsla1.is.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta útvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við Kristinn höfum nú oft spjallað saman orkumálin og fleiri mál og meðal annars skólamálin og við ætlum að bera niður í þau núna og fleiri mál reynda líka og ég bara býði hérna, velkomninga til ykkur sögu, Kristinn.
1: Já, þakka fyrir að leifa mér að koma að stað og tala mál sem hefur verið mér mikið hjartasmál núna síðustu árin sem tengist því að ég hef verið að kenna raungreinar í fjöldi ára og hef fylst með talsveit mikið með svona raungreina málum hérlendis og hvernig sko ástandi í landinu er núna gagnvart þessum kennslum og þetta náttúrulega afleiðing af því sem við erum búin að hefur verið komið fram undanfari ár, það náttúrulega ólæsi úlingana, þótt að sé sko á báðu kynju mjög mikið ólæsi, þá hefur það verið talsett verra hjá drengjum og það hefur komið fram hjá kajakróðarræðarum okkar, Jóni Pétri, að þegar þú ert með sko einkunni sem eiga að vera í bókstöfu ABCD að þá þetta ekki eins og menn halda heldur bíð bara orðir eitthvað svona meðal einkun og það kom fram hjá honum að það væri cirka frá 3,5 upp í 8,5 reyndar sko það þannig þegar maður með sko tannakvarða að þá oft sko gefi einhvern eftir hversu stóna hluta þú leysir verkefnið af en með þessari bókstafa einhvern að þá verður þetta meira minna huglegt mat og við vitum það að allt huglegt mat er mjög sveigjanlegt og þegar þú ert með sko einhvern sem segir ekkert hvar þú stendur á bilinu 3,5 upp í 8,5 að þá ertu búin að taka út allt sko hinn eiginlega stöðumælingu á einstaklinginu sko og þetta held ég að sé mörguleiti alvarlegri heldur fólk ég sé grein fyrir það hefur verið tala það þú veist ekkert hvort að þú sitt betur að verri en sessionautu sem líka með bíða en það sem stór hlut í þessu það að þóttu bætir þig að þá sérðu aldrei einhverjum að þú getur hafa farið kannski úr 6 upp í 6,5 eða upp í 7 sem ágætu bót en þú sérðu aldrei einhverjum þannig að þú drepur niður svolítið hvatan til að bæta þig og ég hef nú stundum sagt það þegar ég var að kenna að það sko margt sem gefur lífinu gildi en eitt sem aldrei talað og það að þegar þú ferð eitthvað markmið og þetta markmið getur verið hvað sem ég sagði reyndar við mína nemendur að markmið gæti verið að ná prófi en markmið getur verið líka að gera við gamla traktor eða bæta sko þekkingu sína eða labba um nokkuð fjöll aðlættir það að þegar þú leysi markmiðin þá ferðu ákveðna lífsfyllingu og ég hef stundum sagt það að það sem vandamál fólks í dag og talningum ungu kynslunar að það fara að fá allt án fyrirhafnar og þá upplifir það aldrei þessa gleði sem að leysa markmið
0: og það, sko, ná markmiðinu svo kemur að halda því það getur jafnvel verið erfiðar
1: og þegar þú gerir þetta segjum svo að þú bætir því í ykkur greinum ég til dæmis þegar ég var hérna krakki þá var ég mjög lélugur í stafsynningu og ég var þetta lesi fyrir mig stafsynningareglur og þá hafði maður einhvern sem maður hérna smá saman bætti sig og þannig sá maður hvernig maður fór fram í þessu En þegar allir falda sömu bókstafin, þá er aldrei árangur sýnilegur. Mm. Og þetta er mjög dapurlegt í þessu einkunnakerfi sem við höfum í skólanum í dag.
0: Já, hvernig var þetta þegar þú varst að kenna Kristi? Þú kendir nú í mörg, mörg ár. Já. Hvernig var með einkunnir þá?
1: Sko, þær voru alltaf tölustafir, bara frá hérna 0 upp í 10 og það var þannig að maður reyndi að semja prófið þannig að fólk náði svona grundvallar þekkingu, þá náði fólkinu þessu 4-5 svona, það var svolítið breytilegt hvað lágmarki var, þetta var 4 hinn í gamla, það verður svo 5 setna meir, en svo ef þú fórst upp fyrir kannski 9 upp fyrir nýju, eins og nýju, 5-10 að þá var kannski eitt dæmi sem var þurfti að sína verulega færni.
0: Já.
1: En þú skalt alveg sé hvort þú væri með 7-8 skilfið og 6 skilfið það var góðu mæli hvað þú kannst. Sko.
0: Já. Því þetta er ákveðin vandi líka sko í atvinnulífinu í dag þegar menn er að koma með ferilskrá og er að útskrifaðar á einhverju sviði þá er að þurfa atvinnurekendur að fara ofan í byttu hvaða einkunnir ertu með.
1: Akkurat.
0: Kanntu þetta sem sagt 50% eða kanntu þetta 90% eða 100%?
1: Já, akkurat.
0: Af því að sko vandinn líka í atvinnulífinu er þessi að fólk kemur með útskrifað með réttindi og það er laun í samræmi við það og svo framvegis, en svo kemur í ljós að það kann ekki nema kannski 70%.
1: Akkurat.
0: Hver á þá að vinna hinn 30%?
1: Já, og það sem meira er verra er að framkoma fólks getur verið svo blekkjandi, þannig að við þekkjum það að fólk sem á erfitt með tjá sig að það fær ekki sama framgang og þeir sem eru flinkir að tala, hrósa sér og svona og þetta er almennt að vekja tröst. Ég stundu tala um þetta í pólitíkin til dæmis að hafa kjörþokka, fólk getur haft mjög mikið kjörþokka þótt að sé ekki góðu stjórnmálamennskli við og svo öfugt.
0: Karisma sem tala um
1: En það sem ég vil nú meina hafi svolítið vant í menntakerfi gegnum tíðina, það er að fólk horfði of mikið á bóknámið og að því ég var að kenna teknigreinar að þá er svo algengt með fólk sem eru gott í teknigreinum að það er ekkert mjög sterkt í bókmenntu með lestri og tjáningu, en það getur verið mjög flinkt í þessu sko.
0: Já. En ég er einmitt að segja Kristín að þetta með einkunnar sem eru fyrst eins og núna í grunnskólanum í þessum bókstöfum að þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt að þetta skuli spanna yfir 5 heila eins og einkunnin B að segjum að þessu verður haldið áfram yfir á framhaldsskóla og háskólastig að þá, hvernig heldur að sé fyrir atvinnulífi, ég bara segja þá veistu ekki hvert þótt að fá nefandi sem kann bara mjög lítið en segi samt vera útskrifaðar.
1: Já, og þetta
0: er það alvarlega.
1: Þetta er það, og við sjáum það í dag til dæmis af því að ég hefur nú verið að fókusera meira á svona tæknimálin vegna þess að það eru nógur aðri sem eru kannski í þessum hugbúnað að geira að við sjáum alltaf lakari tekni þekkingu í samfélaginu og við erum að upplifa gríðarlega mikil mistök í teknimálum. Ég hef stundum bent á það eins og þetta þegar menn átt að sýkja á því að opnar eru hissi yfir því að opna skulu leka í Keflavík nefnis, akkur festingar losna á eldsafninu í Vestmannaugum og svona má lengi telja og það birtist grein núna daginu Vísir eftir verkfræng sem er að tala Landspítalann og það sé bara tímasprengja hvenær það fyrir allt í vitleysu því að þar hafa menn verið að fúska svo mikið og það hafði nú samband við með eins og bara stutti sem kona sem býr út á landi og hún var að segja mér það að mjög mikið af þessum iðnamönnum sem koma þeir hafa ekki réttindi, þeir hafa kannski aldrei haldið á verkfærum og það enginn sem fylgist með því hvort þeir hafi réttindi og það getur líka verið hluta þessu
0: En eru þeir þá með pappir upp á einhvers konar próf eða eru þeir keft?
1: Já, þeir eru keft, hún sagði það hún bjó hérna út á landi á Suðurlandinu og sagðist vita til þess mörg tilfelli þar sem menn væru bara hreinlega með keypta pappíra og það engin eftirfylgni í því einn hringdi hér inn á sögu fyrir svolítið síðan og fór að segja frá því að hann var á vinnustað þar sem ein íbúðin var notað sem kaffistof og þar kom fólk að og hann hafði orðið að einn hefði sagt að hann hefði ekki efnað því að vera með útlendinga vegna þess að ef hann sendi útlendingana í að gera eitthvað þá þurfti hann yfirleitt alltaf að senda útlendinga til þess að laga það sem miður fór og þarna hef ég myndist nú á það í grein sem ég skrifaði um daginn sem heitir Óður til ólæsra drengja að starfs reynsla sem við getum sagt farand starfsmenn farand verkamenn koma með hafa, hún engin þú færð starfsinsluna með því að vinna í ákveðin tíma með reyndari fólki og þannig hægt og rólega tilinga þú þér starfsinslu, það margt hérlendis sem er öðruvísi en erlendis ég bjó til dæmis í Noregi og þar voru bara tígulsteinarnir bara lagður ofan á þakkið og þótti bara fýtt frágangur hérna aftur móti fara neldar plötur bara í sérstakar flugferðir
0: en það er einmitt þegar hún talar um þessa það er eins og bara skiptum þök á húsi að þá er skipt óalgengt að við sjáum hérna að það kannski fyrirtæki sem er að hafa sig fram og býður þjóðunustu, svo mæta kannski 10 manns og að það allt kannski útlendingar sem hafa lítið sem ekkert komið nála þessu.
1: Nei, og ég myndist á það sem við höfum til dæmis nokkuð ólíkt hérlendis frá því sem við höfum í Evrópu það er náttúrulega annars vera að rigningin er lárétt sem er nú mest talum, við höfum líka talsverð mikla umhleypinga svo höfum við jarðskjálta og þetta er allt saman atriði sem menn þurfa að taka tilliti til þegar þið byggja mannvirki og við erum ítrekka að fá þetta að húsin eru gölluð, það eru ótrúlega mikið af göllum sem við sjáum og ég sé ekki að þetta sé neitt að minka vegna þess að við erum komin með kynslóð sem hefur ekki þessa tækni þekking og reynslu. Það er ekki nóg að flytja inn erlendis frá og halda það að það sé reynsla sem er hérlendis.
0: Nei, en er það þá, akkurat við íslenskar aðstæður sem virðist nú gleymast aldrei í þessu.
1: Akkurat.
0: Að hérna, er það þá Kristinn að menn séu þá að flytja inn þetta vinnu afl til þess að bara fá lagri laun, launakostuna?
1: Já, hvað
0: er það?
1: Menn hafa talað mikið það að þetta sé lægri laun og eins og ég var vitna hann í innringjata, hann sagði ekki að efna á því vegna þess að hann þurfti svo að senda menn þess að gera við og það er staðreynd að það er miklu dýrara að gera við lélan hlut heldur en að gera hann bara vel frá upphafi því um leiðu þarf að gera við hann þá þarf að taka hann í sundur þú ert að losa kannski hnóðbolta og setja þá stærri hnóð og alls konar svona atriði sem gera verkum að viðgerðir eru alltaf miklu dýrari heldur bara vanda vel til verka upphafi Og þetta er það sem við erum að fara í gegnum núna vegna að ég vil meina sennilega 2 áratuga handvum í menntakerfinu.
0: Já, þú bara tengir þetta svona.
1: Já, beint.
0: Beint, því að eitthvað hefur brugðist og að vísu þegar að segja 2 áratuga, það er 2006 eða hvað.
1: Já.
0: Það var náttúrulega aldraðandar hundsins, 2006.
1: Heyrðu, ég get sagt þér eitt, þannig var mál með vexti. Að ég ætlaði að kaupa íbúð hér í hverfi og þetta var fjölbýlshús og þetta var fyrirtæki sem var að fara út á íslenska markanum. Og ég býr íbúðuna og tilbúin að hafna og ég fer að spyrja, býttu fæ ég ekki gagntilbúð. Mm. Og þá var mér sagt að fyrirtækið hafi hætt við að selja íbúðuna. Mm. Nú, ég kváði því að fyrirtækið ætla að selja allar íbúður. Þá kemur á daginn að íbúðin var á því sem var kallað byggingastig 2.
0: Já.
1: Ha, byggingastig 2 og ég fari að kanna hvað það er. Mm. Heyrðu, það er þá bara fokhelt íbúð.
0: Já. Heyrðu,
1: þetta var í blokk sem var búið öllum íbúðum, allt saman. Mm-hmm. Nema ég fyrir náttúrulega forvitnast. Þá kemur á daginn að í þessu hverfi var svo mikið hamagangur akkurat þetta leiti, þú sagði 2006-2007, að það var alveg gríðarlega mikið af göllum í húsunum og það voru endalausa viðgerð út af þessu.
0: Byggingakranar reyndar út um allt.
1: Akkurat. Og þarna kemur nákvæmlega það sem ég var að segja að ef þú ekki vanda til vel upphafi þá lendur í botnlausum vandamálum seinna mér.
0: Já. En svo togast á í þessu sem við erum að tala um, Kristín, að menn eru að koma erlendis frá og þeir segja nei, ég er bara lærður þessi og ég er lærður á þessu svið og einhvern öðru og halda því til streitu sem er ekki sambarlega við íslenskar námskröfur.
1: Akkurat.
0: Og þetta hefur verið áberandi innagreinu og þar sem að þeir þurfa að fara í 3, 4 og jafnvel 5 ára nám til að ná meistararéttindum og annað, þá kemur ellent svona meistarabref sem á bakvið stendur kannski einsást nám og það er lagt á jöfnu og ég veit ekki betur en að þetta hafi farið núna fyrir dóm, svona mál fyrir stuttu af það sem að sá ellendi hann vann máli.
1: Já,
0: þá var lagt að jöfnu sko
1: Því það búið að samþykja eitthvað BS-prófið eða diplómaprófið eitthvað svoleiðis, en það er ekkit farið ofan í það hvar á bak við þetta.
0: Akkurat, hvað er verið að kenna?
1: Ég kendi nú í áratugi bæði til diplóma og BS og ég var aldrei spurður að því hvað ég var að kenna.
0: Já, það er svoleið.
1: Og það gerðist sko á tímabili að ég var beðin að kenna annað og annað kursi, annars ég kendi hennar kursi, ég fór svo aftur tilbaka að kenna minn upphæðla kurs og þá var búið að skipta bók og setja miklu einfaldari og minna faglega bók í staðin, skilvið. Þannig svona verður alltaf þróunin að það gríðanlega mikil sko pressa að draga allt niður í meðalmennskuna eins og ég var að segja að allar einkunnur orðna bér því þú mátt ekki vera með 6 og 7 skilu því þá ertu fann að mismuna fólki.
0: Já, það skara líka fram úr,
1: og ég skal alveg viðurkenna það að eitt að það versta sem mér fannst í kennslunni það var að draga menni dilka.
0: Já.
1: Því það er ekkert gaman að segja þú betri. Þannig að mér þótti best að hafa sko mín verkefnu próf þannig að það veru auðvelt að telja stigi sem viðkomandi fekk. Svo reyndi maður að hafa verkefnu dæmin svolítið fjölbreytt þannig að það kæmi þarna að fólk sem væri bæði með lesblind og er út með að sko skrifa, gátu reiknað, ég var með mikið að myndum í dæmanum, ég var aldrei með að segja fráspurningar því að ég veit það að þar geta sumir sem vita ekkert bladra og bladra, en þeir sem vita allt um málið kom ekki orðum að því, Gylfið, þannig að það er alls konar svona fyrirbæri.
0: Þetta er mjög sko eins og þú talar lesblinduna, þetta er gríðarlega alvarlegt það sem að nemendur geta búið við mikilli færni.
1: Akkurat.
0: En komaði jafnvel ekki frá sér.
1: Já, þetta er það. Þannig að þetta er skólakerfið er svo náttúrulega komum við að öðru vandamáli sem er náttúrulega hluti af þessu sko almennu sko grunnskólakerfskóla sem er náttúrulega sko læsir. Það er almenna reglan. Allt sem þú lærir sem frumbarn hérna situr miklu betur í þér til dæmis heldur þessu læri seinna.
0: Já.
1: Ég til dæmis lærði sund mér snemma og ég hef mikla öryggistilfinningu í sundi.
0: Mm-hmm.
1: Svo var nú reynt að kenna mér dans þegar ég var eldi gamall, sko.
0: Já.
1: Og ég nú þar ennþá þessu spýtukall og reyndir að verða svo fast spýta núna, sko.
0: Já.
1: En þess vegna skipti svo miklu máli að koma sko lestri strax inn og það náttúrulega alveg óskaplega dapurlega þegar fólk að útskrifast úr tíunda bekk þetta 16, 15, 16 ára gamalt
0: Já.
1: Sem með lélega lestrafærni því að í dag grundvöllunum öllu að geta lesið sér til og þótt við höfum gervigreindina sem menn eru mikið að tala að það þurfa menn að geta orðað spurningarnar rétt í gervigreindina og lesið út úr svarinu og renna yfir. Þannig að léleg læsni meiri háttar sko handikappa, miklu alvarlegra heldur að fólk gefa sig grein fyrir. Það er raunni bara fötlun, bara algjör fötlun. Og þarna komum við inn í þetta hvernig skólakerfi orðið.
0: Mm.
1: Nú, ég skrifa þessa grein sem ég myndist á áðan ég náttúrulega því ég ekki kennara menntaður hef bara kennt raungreinar að þá hef ég nú ekki verið að blanda mér mikið inn í þessi kennslufræði en því ekki neita náttúrulega að það óskaplega erfitt að alla sér kenna eitthvað viti og vera með hvað heitir að hérna þau blanda saman alls konar hópum hérna
0: já.
1: Skóli án
0: aðgreiningar
1: og ég benti á það í þessari ég sagði það í þessa grein að mér fyndist að það ætti að aðgreina bekki eftir því hvar hæfileikarnir liggja
0: bara eins og öllum öðrum sviðum þú metur fólk eftir kunnáttu í störfum og öðru slíku
1: og við vitum það að sko, þóttu getur þjálfað ákveðin hæfileika að þá eðlisfærni þín hún getur verið á mismunandi stigum við vitum það að sum eru mjög gott sko tónlistafólk og það verður það bara nánast sjálfkrafa menn aðrir eru bara nánast eins og spýtukarlar eins og bara hannar þótt þeir farið í söngnám þannig að þú ert bara með mismunandi eðlisfærni og þú breytir henni þú getur hlýðir að henni þetta alveg svo til dæmis með heilsuna sumir verða langlífir sumir eru skamlífir en þú getur alltaf hlýðir að því talsvert og þess vegna viljum meina það að við eigum að aðgreina fólkið eftir hæfileikum og hendi burtu þessu hugtaki eins og skóli án aðgreiningar.
0: Já, sko ég held að það sé nú bara núna á stefnuskráni, verð það ekki bara rétt hjá mér að það er á stefnuskrá hjá menntamála og barnamála ráðra.
1: Jú, ég held það.
0: Að vegna þess að það er alltaf, fólk er búið að sjá þetta, en þegar þú talar þetta ólæsi og þessa erfileika hjá og börnum eftir 10 ára grunnskólanám, að þá heyri maður eiginlega ekki svo mikla umræði það er sjálfu sér frá kennarastéttinni nema rétt einstaka það eins og kennarasambandi og fleiri þeir gera lítið úr því þannig tala lítið það svo bara þagna málið þannig að ef þú sko Kristín sem kennari myndir þú ekki hafa áhyggjur af því ef að nemendur sem þú varir að kenna ef þeir fjallu kannski bara 70% myndir ekki halda að vera eitthvað aðhjá fyrir gestur?
1: Jú, ég hérna mér minnist þess að það var nú eitt sem var í vitali hjá þér hérna, hann var nú eitthvað talaldi svona einfalda veður sko fyrirbæri sko og sagði náttúrulega ef engi getur svara hvað hittast ég lakka mikið á 700 metrum sko þá var það galli sko, því hefði svona grundvallar atriði í þessu og þá getum að spursi hvort maður sé mislefna kennar eða hvort það sé nefnandi sem er mislefnar en mér þótti það svolítið sko dæmi gert að núna þegar Inga fór að segja að þetta taka upp tölustafi sem við mis að hvernig kennara samtökin fóru alveg á hliðina í þessum máli sko
0: Já, allavega nokkrir þeirra, sko.
1: Þú, þá segir þú nokkrir þeirra.
0: Já.
1: Það er, þarna komum við að þessum hávar hóp
0: já.
1: sem er ótrúlega hávar og því miður þá hlaupa fjölmiðlar allt og mikið eftir honum og samfélagsmiðlarnir eftir þessum hávar hóp. Sko, það er það sem er vandi, sko.
0: Já, það er náttúrulega til að búa til fyrirsagnir.
1: Já, já,
0: Hann
1: já, já.
0: Sagði að og já, hún sagði að.
1: Já, já.
0: Það er náttúrulega, það er ákveðin tegund af blaðamenn sko, sem gengur út á það. En Kristín, sko, nei, ég bara segja hvað það er alvarlegt að vegna þess að nú er þetta ekki bara að þetta hafi verið könnun sem kom síðast þeim að nú verða fjörur á gömulega konir, heldur písakönnunni þar og undan líka. Og við förum bara niður á við að kennarasambandið og kennaraskuli almennt ekki bara líta á þetta sem graf alvarlegt mál og krefjast þess að það komi þá úrbætur á aðalnámskrá og kennslu aðferðum eins og ráðuneyti virðist vera bregðast í núna.
1: Já, sko, ég maður það, ég horfði á hlusta á fyrirlestu sem, sem að gagnafræðingun í Vestmannaeyjum var með.
0: Já.
1: Þetta var að ráðstefni sem verkfræðingafélag hélt skólakerfið.
0: Já.
1: Og hann sagði það að písakönnu var mjög léleg og hann sagði það að skynja það að næsta písakönnu yrði ennþá verri.
0: Jú.
1: Og það kom svo að dagi núna skuluð og það er, maður segir enga umræð þetta sé að breytast og þarna komum við að þessu stóra vandamáli að það hefur ekki verið gert mikið í kennslumálum, ekki svo ég viti. Eina sem ég heyrt það er að afnema snjallsímana og því ekki að neita að það er ákveðin sko keppni fyrir kennarna að ná athygli nemendana.
0: Já, já, þeir eru bullandi samkenni við kvikmyndir og tólestastjörnur og allt þetta.
1: Og ég hef stundum sagt það að kannski er upphafið að þessari hnignun þegar gamli kennaraskólin var lagður niður. Þannig mál með vexti að það fullta fólki sem hefur gaman af raungreinum
0: Já.
1: Án þess að hafa á að því að fara í langt háskólanum og það gat vel hugsa sér að fara í vera kennara, fara í gamla kennaraskólan og verða svo raungreinu kennara því það er mjög lifandi fyrir fólk sem eru teknilega innsinnt að kenna hérna starffræði, eðlisfræði og efnafræði.
0: Já.
1: Þetta er allt saman verið að fjalla náttúrun í kringum okkur,
0: Já.
1: Líka líffræðina, stjörnufræðina, skilum við tunglið, sjáaföllin, ótrúlega mikið sem þetta gefur fyrir þá sem hafa áhuga.
0: Já.
1: En þá gerist það að ef þú varst sko áhugamæri þessu, þá varstu núna að fara og taka stúdentsprófu því að skólinn fer inn í háskólan.
0: Já.
1: Og þú þarft að fara í stúdentsprófið og þegar þú ferð í menntaskóla með þennan áhuga sem er raungreinar, þá ferðu í starffræðideild, náttúrufræðideild. Þegar þú ert búin með stúdentsprófi náttúrufræðideild, þá getur maður velt fyrir sig hvort er meira freistandi að fara í verkfræði eða kennarnámið. Niðurstaðan verður svo að það fer enginn í kennarnámið sem hefur virkilega köllur til raungreinanna.
0: Já.
1: Sem hefur áhuga raungrunum og þegar þú ert með kennslu, það sem er allir raungrunar kennararnir eru að kenna þetta sem þurran bókstaf án þess að geta skýrt fyrir nemendunum sko, ákveðna upplifun hvernig skip fljótast til dæmis, hvernig þyngdarpunkturinn hefur áhrif hvort að bílar velta og alls konar svona hlutir að það er hérna þegar þetta vantar þá vantar svo mikið í kennsluna til þess að ná til þessara nemenda.
0: Já, akkurat. Ég áttað með á því. Kristín, þetta er mjög umhugsunarvert sem þú ert að segja nefnilega að hvað mætti bæta í þessu þess að maður sé að halla á nokkra starfsgreinar, það er ekki það sem er.
1: Og ég vil benda rétt í lokin að það búið að vera mikið tala það að hvetja konum til þess að fara í verkfæði en það ég hef ekki orðið varfinu einasta hvetningu til þess að fá kallmenn til þess að fara í menntavísindadeildina.
0: Já. meina ekki, það.
1: Já, já, aldrei. Og ekki
0: en
1: nóg.
0: Samt eru nú kallmenn sem eru að hafa sig mest í frammi og gagnrýna mest. En sko, manni finnst bara einhvern veginn að þegar svona písa niðurstöðu koma aftur og aftur og aftur, að þá ættu bara jafnvel þeir sem eru í forystu svo kennara sambandsins, þeir ættu náttúrulega að spyrja þeir að skamma sín verulega.
1: Akkurat.
0: Og bara hreinlega að beðjast afsökunar, við höfum ekki staðið okkur í starfi.
1: Já, já.
0: Það er eða væri heilbrið hugsun í þessu.
1: Já, já, en áttu að því að það sem ég var að tala hérna, það er ekki lesfærdin, heldur bara raungreinafærdin.
0: Akkurat,
1: já. Hún, ég, þegar það talar enginn hana, hún er mjög sorgleg í samfélaginu.
0: Já, því að það er, sko, við veitum náttúrulega sem við maður tala lesblinduna, en svo er talnablinda líka
1: Akkurat.
0: Til. Og hún er ekki skári og þessum að stranda svo margi nemundur við algebrun og fleira þeir eru komin í 12 ára bekkin.
1: Akkurat.
0: Já. Hvað þetta nú er, að þá byrjaðir að stranda og það er bara talnablinda og það er gert lítið úr
1: Jú, þegar með lesblindu, þá getur átt erfitt með að fara gegnum líka raungreinar vegna þess að það er eðlislegt í fyrir lesblinda þurfa meira myndum og svona myndrænu skýringum sem kannski er ekki nógu mikið af.
0: Já, myndmáli.
1: Já.
0: En sko, Kristín, bara svona ánum fáum öllsinga, það er þau nefnum þetta, hefur þú tekið eftir því svona almennt núna, þegar þú út að lesa bara fréttir á netinu og annað, að það hvað fara að forðast að skrifa tölustafi. Þetta er 22 skrifa sko í bókstöfum.
1: Já, já.
0: Prósent sko er ekki orðið lengur nota merki, það stendur bara prósent í bókstöfum. Það er svo sé var að fjarlæga tölustafi frá fólki það á ekki lengur að læra eins og margföldunartöfluna það á ekki að reyna að læra og átta sig á tölum og vera tölulæst þessu stundum en nú eða töluglögt þessu stundum
1: og þetta er það sem skiptir gríðarlega miklu máli það er að sjá töluna fyrir þá sem eru með sko ákveðna les
0: sjóminni
1: að þeir kveikja miklu betur að sjá töluna 2, 4, 5 og þess og þetta heldur en orðin orðin er nöll saman
0: Þarna er sko ákveðin vill á ferðinni sem ég held að þurfi að staldra við þegar ekki mér heyrt nokkurn koma það bara búið að breyta lögum hérna, búið að breyta íslensku máli.
1: Já.
0: En þetta móti það apa menn þetta upp hverja tröðrum. En Kristi við erum ekki að leysa þetta rúna hér við erum að tala með þetta hér á útvarpi sögu auðvitað og þar sem að hlutinir eru rættir frá öllum liðum ef út í það er farið og Kristinn Sigur Jónsson rama svo efnaverkfræðingu gestum í hérna og við komum eftir stuttastund þá með öllsingar
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigur Jóns
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistari.
6: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúðar Karlsdóttir að tala við Kristin Sigurjónsson, rammas og efnaverkfræðing. Við erum að tala skólamálin og Kristin hefur auðvitað verið að kenna á háskólastigi og ekki fengið kannski lélegar einkunni hjá eða ekki lág gefið lélegar einkunni hjá þínu nefndum með hvað Kristin það svo sem annað mál en við erum að ræða það sem gerist í skólastofinu og vorum áðan komin inn á það að hversu erfitt þetta þegar að það íslenski eða íslenski ríkisborgarar inn í skólastofunni svo koma aðri ellendir aðlar og ellend börn til dæmis sem að skilja lítið sem ekki í íslensku þetta segja menn meira að minna segja orsök þess að það hafi gengið svona illa að ná fram námi og góðri niðurstöðu og árangri á Íslandi Ertu sammála þessu Kristín?
2: Já, sko Það að fá svona mikið af fólki sem eru ellent, það náttúrulega skapar gríðaleg vandamál. Mm. Ég talaði það hérna áðan með fólk sem kemur með ellent próf í yngrinu, stundum staðist próf, stundum keift próf, stilvið, að þá þetta fólk náttúrulega óskaplega erfitt með að lesa sér til. Sko. Mm. En því ekki að neita að þegar við sitjum með samfélag sem að verða svona opið mm-hmm. eins og við erum að sjá Evrópa verða mm. að þá lendum við náttúrulega óneitilega í ákveðun vandamálum þegar þetta fólk sem bæði hefur ólík tungumál og rétt að geta þess að þau eru mörg fyrir ekki talandi á ensku eða skandinavisku, þetta oft algjörlega framandi, við getum sagt ég segi nú kannski arabísku en það bara hluta vandamálum og þetta náttúrulega vandamál sem á eftir að vaxa einfallega vegna þess að það virðist vera tilning til þess að taka ekki á þessum innflutningi. Mm-hmm. Nú höfum við til dæmis í dag stöðuna hérna, okkur vantar ekki beint húsnæði við okkur vantar endar nothæft húsnæði, en við erum komin í ákveðna stöðunu, það er litla framkvæmdir, og þá spyrir maður sig á maður ekki fara að stöðva þennan innflutning sem að koma. Já. En það virðist nú eitthvað annað vera í farvatninu.
1: Já, það er nú einmitt núna verið að kynna til sögun og leggja fram á þingi frumvarp breytinga á lögum útlendinga og lögreglulögum og sem að heitir nú reyndar svo verndarsamkomulag Evrópusambandsins þetta þýðir að við munum leysa af hólmi Dyflinnarreglugerðina sem þýðir það að við missum forræði raun og veru á fjölda þeirra sem hinga að koma til lands því að eftir sem kemur fram í bæði lögunum og greinargerðinni með að þá verið að tala að þetta sé það dýnamist að þetta er svona neyðar úrræði, við þurfum alltaf að vera reiðubúin að taka þá við fleirum hinga til landsins heldur en kannski upphalla var áætla takið í 100 á þessu ári en svo kemur eitthvað sem er huglægt mat sem er neyðarúrræði og þá fáið þið 500 til viðbúttar og við getum ekkert gert þetta er bara raun og veru aðlöguna ESB
2: og ég skal segja rétt, ég hef nú lengi haldið fram að ef dreginni lína frá Kaliforníu til Grikklands að þá alveg gríðalegu fjöldi fólks sem leitar norður fyrir þessa línu.
1: Já.
2: Vegna þessa sunna við línuna mjög slæmt lífiástand. Mm. Það hefur verið að kenna stríðs átökum fyrir, það hefur verið að kenna loftlas ástandi fyrir, en þarna fyrst og fremst spilling, klíkuskapur og þess áttar sem gera verkum að lífskjörinu mjög slæm.
1: Já.
2: Þetta fólk kemur inn, þá fáum við alveg gríðarlega mikinn fjölda af þessu fólki á jaðrunum, eins og við sjáum í Grikklandi, Ítalíu, Spánn og Portugal. Og þess vegna ekki, sko, ég segi óeðlegt, það er mörgulega skiljalegt að Evrópusambandið sem náttúrulega með þessi stóru lönd, sérstaklega náttúrulega Spánn og hérna Frakkland og svona, vilja að löndir sem eru fyrir norðan taki við þessu. Og þegar þetta fólk kemur inn í landir til okkar, þá kemur það með þessa, getur sagt, enga menntun, það er algjörlega, það er engin menntun í þessum löndum, Gylfi. Það er að vera kannski reyna að nota til þess að vinna hérna, en það er illt þegar þú ert ekki vanur að hafa unni með verkfærum eða unni með byggingakranna og þessóttar. Mm-hmm. Þannig að ég held að ástandið eigi eftir að versna gríðarlega mikið, minnstakosti á næstu tveimur áratug, minnstakosti næsta áratug, sko.
1: Já, það er sko stefnir í það með við þetta og núna af því að það er þessi svona einskonar aðlögun að hefja skankvart inngöngu okkar í Evrópusambandið, þá fylgir þetta með í pakkanum. Og það er bara mjög óljós fólksfjöldi, óhá því hvernig til dæmis innviðnir eru stattir.
2: Já.
1: Og það við gerði líka síðasta ríkisstjórn, við sáum það var bara dæltir í landi og innviðnir látni blæða.
2: Já.
1: Það var alveg sama.
2: Og það sem sko við sjáum sko í dag, við erum að lesa allt það að rekstrar forsendur er rekstrar guður sagti hversu hagstætt er eitthvað fyrirtæki alltaf erfura það gríðalegi skattar komni á þetta bæði sko fasteignagjöld launaskattur og allt þetta sem gera verkum að vextrar umhverfi er mjög slæmt við höfum sáum það kerisi sem var farið út það er sá sem er ná Siglufirði, hann er búinn tala það að hugsa sér til hreyfings nú það hefur tala Alvotech og jafnvel sem á íslensk erðagreiningu en svo höfum við fjölda atvinnutækifæra eins og kannski Bakki sem lokaði og það er hægt á því að Bakki sem var alveg lokaður og hann er bara seldur í brotajón.
1: Þú sér allavega hvernig markaður er á kísil núna þannig að það við komist ekki í tangaðinn.
2: Og það skrítið sko að hérna að það skuli ekki vera þetta framlega kísil hérna og kísmálum hérna því þetta fer nú stóru hluta í vopnaframleiðslu.
1: Já, segðu. Já, það tala nú ekki þau ósköpa en það, og nú segir það, við náttúrulega seljum í gegnur Rotterdam og þetta er eiginlega okkar mesti útflutningu núna, það er svo álit að það fer allt í gegnur Rotterdam og það er skrifa sem sko beinn útflutningu frá Íslandi þó að við sem erum vel að búa til heilsölu fyrir þá úti.
2: En sko það sem ég er að leggja áhersla á það, að það virðist ekki vera sko tilning eða fólk virðist ekki átta sig á því ef við ætlum að hafa hérna velmögun þá verðum við að hafa framleiðslugreinin í lagi. Við getum ekki rekið sko spítala nema hafa tekjur, skilum við. Og þess vegna sko er svo mikilvægt að hafa sig greina. Ég nefndi hérna Bakki og svo er það Jáverk sem var nú lokað þarna fyrir norðan. Við höfum hvalveðarnar, sko það er ekki, þegar ég segi hvalveðarnar, þá veit ég það að hvalir lifa ekki bara á lofti, sko. Þeir lifa líka á öllum nytjastofnum okkar, sluð, og þegar þeim fjölgar og það sem hefur verið að gerast núna, sko, í hérna sjónum er það að það búið að losa sjóum mikið við þessi þrávirku eiturefni og það gera verkum að þessi dýr eiga koma til með fjölga sér meira vegna þess að þessi þrávirku eiturefni, þau voru oft skertu frjósemi dýrana sem við erum að sjá líka hjá mannskepnunni. Og þetta gera verkum að kvölum fjölgar alveg gríðilega og þegar þeim fjölgar mjög gríðilega þá munu þeir líka borða gríðilega mikið af loðnu og síld og makríl og öllu saman. Og það er svolítið skrítið að þessi ríkisstjórn skulu vera veltað fyrir sér að banna hvalveiðar af því það mun koma alltaf dýpra og dýpra í hausin okkur.
1: Jú, sjáðu, það bara tengsl á milli Evrópusambandsins og þeirra hugsana
2: já.
1: Og þeirra umræðu sem er komið hér vegna þess að þú getur ekki farið í Evrópusambandið og stunda kvalveðar.
2: Nei.
1: Það bara skýrt.
2: Og þarna sjáum, og þarna sjáum við mjög vel hvernig hagsmunni Evrópusambandsins falla ekki að hagsmun Íslendinga.
1: Já, já.
2: Það ég held að sé mjög lítið að kvölum í Miðrahafinu skil við. Það sem sko og ég held að þjóðverjar veiði ekkert að kvölum skil við svo ég minnist nú.
1: Nei, var ekki eitt, bara sem rakst upp á rakst á land og sprakk bara
2: já. Þannig að við sjáum það að þarna komið inn aftur vandamál að hagsmunu Evrópusambandsins falla ekki þetta hagsmunum Íslendinga hvorki sko atvinnuvegalega séð né loftlagslega séð. Ég hef nú bent á það áður að sennilega mesta raforkunotkun sko í Evrópu hérna á sumrin og þetta getur við mjög erfitt ef við tengist með sæstreng til Evrópu því þá þurfum við að senda allt þá raforku sem við getum til þeirra.
1: Já. Jú, það er akkurat þetta sem er máli Kristín og hérna er bara alls ekki búið mál og við erum eftir að vonandi að ræða þetta því að þó að sem verið að keyra allt áfram og ógna hraða varðandi þess að þjóðaratkvæða greiðslu sem að maður veit svo sem ekkert hvernig verið orðið á endanum eða hvernig sem það nú er en allavega að fylgifiskarnir eru farnir að sýna sig og eins og með þessu núna lagafrumvarpi sem á að gera ráð fyrir að við missum forræðrumvöla á innflutningi á fólki hingað inn í landi.
2: Svo kemur bókun 35.
1: Já.
2: Það er lítið tala hana, við sjáum það er, sko, þetta er rúlupilsu aðferðin sem er verið að beita,
1: já,
2: sko.
1: En það er líka, má segja, það er nokkuð ekki hvað síst eins og bókun 35, það er dómskerfið og þá er maður bara fann að spyrja sig með þrýgreiningu ríkisvalds, þér er það bara dómsvaldið, löggjafavaldið og framkvæmdavaldið, hver á að starfa sjálfstætt? Núna er bara búið að taka dónsvaldi og flytja það nánast úr landi og flytja það til Brussel.
2: Akkurat.
1: Þetta er okkar, og þá líka spyr maður sig, hver verður þá orðið raunverulega störf alþingismann?
2: Já, mér langar til að lokum að minnast sko á það því ég held að Íslendingar eiga alveg gríðarlega mikla möguleika sem sjálfstæð þjóð
1: já.
2: Og það er náttúrulega ég hef minnst á það sko atvinnuvegin eins og raforku, steinull og þessóttar
1: já.
2: En svo vil ég benda á það að stýrsta leiðin á milli Asíu og Evrópu er kringum yfir Íslandi
1: já.
2: Þannig að hérna höfum við verðmæti náttúruauðlind sem er gríðarlega mikil sem er bara staðsetning landsins bæði til á hafinu, skipaflutningar og líka fraktflutningar.
1: Já.
2: Þannig að við höfum ótrúlega mikla möguleika hér ef við fáum að stjórna sjálfur.
1: Það bara snýst allt það og þessi sko atrumál eru það eitt af því sem það þyrfti að vera bara mjög ofalega á baugi og eins líka þessi skólamál og menntunamál á Íslandi í höfu og ekkit endilega hvað síst í háskólum á háskólastíginu. Og við erum hér með fjöldanallana ellendu nefnendum sem koma frá Afríku til að læra íslensku á Íslandi og við borgum.
2: Ef við tölum menntamálin, þá er Ísland að þið liti sérstuðu frá Evrópu, að við höfum gríðarlega mikla möguleika í teknigreinum, þá ég við rafmagnsgreinum, sko, steinullu og þessotar, orkumálum, það við tala djúboranir, jarðvegsmálum, við höfum alveg gríðarlega mikla möguleika, en á allt öðru sviði heldur en Evrópusambandið.
1: Já.
2: Evrópusambandið hefur ekki þau teknitækifæri sem við höfum.
1: Já, sjáðu til dæmis olíuleit.
2: Já, hugsa það.
1: Já. Hvernig væri það?
2: Já, það eigum við samið með normunum, fara yfir í drekasvæðis.
1: Já, að nákvæmlega og sjáðu líka rannur svo Hattan Rokkal og svæðið og fleira sem við má halda vel í okkar eignahlut og yfiráðalut.
2: Og síðan er kannski gríðarlega mikil málvinnsla í Grænlandi sem munu sækja hingað.
1: Já.
2: Það. Veistu að við höfum alveg ótrúlega mikið tækifæri í atvinnugreinu sem Evrópubúar hafa ekki. Þessna eigum við ekki að láta þá stjórna okkar samfélagi.
1: Nei, ekki okkar atvinnumálum eða öðrum málum. Það er nú þetta, Kristinn, við erum að svona fara yfir sýtti þegar hverju þessu og ég vil bara þakka að kella fyrir komuna og alltaf þinn fróðleik og að við þekkum Kristinni Sigurjónssyni kella fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir.
2: Og ég þakka hlustendum fyrir líka.
1: Já, verðið sæl.
2: Já, bless.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Haustvörurnar komnar. Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar, í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu At Last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulegar melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gerir svo vel.

Já, ég gæti auðvitað að breyta þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem ég langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðirinnar C.L. Franklin var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records, þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 milljónir seldra platna um allan heim, ógleymanleg rödd og

ógleymileg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann en hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegu sársauki af erfiðistu gerð og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nota sé full af sorg og heift. Veistu að það getur engin sungið eins og hún Until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, þeir eru ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólosmellur Benny E. King sem kom út ára 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjórítuna sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku, það komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfiða æsku sökum ofbeldisneiðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söng í kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gay lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gay hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram að úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga á bakvið þessa yndislegu rödd og með einn dæmum fallirrödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið að hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans, vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sínar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri, vopnaður, skaut svo hans sín tvisvar, einu sinni í öxlina og einu sinni í hjartastað, þar sem það síðan nefnda var svo bannvænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað, eins og svo margra tónlistarsnillingar sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingarna sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gerið svo vel.

0: 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Já, þetta var Stevie Wonder, engin annar. Þetta Sofía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálar tónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppti. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástarmynd um rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér sæta Harrison í hver skipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið pjáni. En Otis Redding næst en neitt snillingurinn hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sessnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkeirður. Tillum okkur á bryggjun og hjá Otis og öndum inn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, ekki gott að setjast með veiðistöngina bara nýr að bryggja, en frú Nína Simón næst undir náluna. Hún var kannski meiri djassöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djass staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærið útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonu og lagahöfundinn Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundu skilum maður bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone gerir svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur, við eigum það skili þessa góði en með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur bara talandi, kveikt hann bara í húsinu ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkuna mína sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White. We got it together, didn't we?

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Stevie Wonder aftur hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendi nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kvikmyndinni Blues Brothers sem var kvikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Ari það alltaf sem við sig hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á talatónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að talatónum á Spotify og útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt Atla hvernig svona þetta horfir við grænlendingum og hvers konar samning var verið að gera við grænlendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna Atli, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tökum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna, að þá lét hún alltaf þingið áður hún fór samþykkja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan varskipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitthvað að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu. Og síðan voru þarna þungavigta ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira fyrir menntamálaráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi. Nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, og svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa. Og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna

0: Íslendinga hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
1: Já.
0: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var lang, það var þingst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
1: Já, já.
0: Hvað Þannig að...
1: Hefurðu frétt af því nákvæmlega hvað, hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hver áttu grælendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamál?
0: Já, það var náttúrulega bara, það alltaf notuð fram grílan eins og við vitum.
1: Já.
0: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Mm. Þannig að það alltaf, það bara sama tuggan þar á ferðinni.
1: Já, þú segir það. Já, það nú, já, það er vinsælt þessa dagana. En heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina það grænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
0: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
1: Já, stækkunarstjóra, já.
0: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna. Það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim vöndu hérna íhuga að fara alla leið.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því í hann stóð nú í lappirnar þar.
1: Já.
0: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortona sem að benti til þess að þeir myndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu.
1: Já.
0: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kosningum hefði haft áhrif á þetta en hann sagði ekki beint en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
1: Já, já, já. En voru einhver viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
0: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið, þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
1: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 var samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
0: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við Östurströndina, þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað grænlendingum fyrir það ákveðna uppæð á hverju ári, þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
1: Já, það er svona nokkuð og, að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021 til 2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það er að bæta sko 200 miljón evra til viðbóta fyrir 2026 til 2027 viðbót.
0: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
1: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
0: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
1: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega? Frá Evrópusambandinu sem er að veiða. Hvað lönd er þetta?
0: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni.
1: Mm-hmm.
0: það, ég hugsa að það hafi verið mest

0: af skipum þaðan.
1: Já.
0: Allavega síðustu árin.
1: Já, já.
0: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
1: Já, já. En sérna þannig að þeir eru sko þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga hvernig á að túlka þetta og tala um örgis
0: Já, þeir líta þeir líta á þetta sko sem sagt fyrst og fremst eru það þrír tættir í þessu það þeir vilja náttúrulega komast í námugröftana
1: Já
0: og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið þeir eru að sækja í sömu hlutina
1: var það,
0: og svo eru þeir að
1: var það
0: og svo eru þeir að sækja stíl þeir alltaf setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna
1: já. Það þá náttúrulega komaðum í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þessum að segja.
0: Já.
1: Og
0: það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
1: Já.
0: Hvað það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
1: Já.
0: Og það stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan... til þess að gera þetta svolítið ennþá meira loðnara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin það snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
1: Já.
0: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
1: Já. Það var
0: ekki geta...
1: Og síðan
0: setja þeir eitthvað vermið á það.
1: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa þeir ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem þetta haft aðganga skólum í Evrópu? Evrópusambandinu?
0: Sko, grænlandingar hafa alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara þekki það ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
1: Já, og fleira sem þeir ætla að gera?
0: Þetta voru svona þrír þyngdar, svona þungavíktarpunktarnir í þessu.
1: Já.
0: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegn símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega að fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að náttúrulega þessi sjaldgefu mjálmar sem að Trump að sækjast í og Elon Musk það náttúrulega það sem kannski helst það graffit sem notað í rafflöður í rammaspíla og það nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast áætlað að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
1: Já, en sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlutaðu svo hefðu heimildina.
0: Nei.
1: Þeir eru ekki búin
0: að því. Ekki neitt.
1: Nei.
0: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
1: Já.
0: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en eina skuldbindingar. Annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
1: Já.
0: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
1: Já. Þannig að þetta er ófjármagnað, lofur.
0: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja í viljusingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega lofið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að að það verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
1: Nei, akkurat, það nú kannski það sem mér reyna að fá framhjóðir og líkt því sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur. En hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál. Hvað kom þar fram? Hvað þar Evrópusambandi að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
0: Já, þetta var nú partur af sjóinu, sjáðum, í gær og í fyrir að þetta. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
1: Já.
0: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man ekki alveg hvað kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
1: Já.
0: En ég er nokkuð viss það að allir þessir hermennir farnir heima aftur núna.
1: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
0: Það er ekki einhverjum til húsnæði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
1: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar. Eða ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög við heildina.
0: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
1: Já.
0: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austurströndina þá ertu hafnaður.
1: Já.
0: Þá áttu að fljúa yfir Grænland.
1: Já.
0: Og það eru yfir 3000 kílómetra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
1: Já. En nú voru allir ég mann eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og líkjumáli var að ganga að gera. Þá hafi þeir verið með bara fellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki um og þetta hefði stundað svona, hvað, 3 áratugi án vitnesku grænlendinga.
0: Já, miklu lengur í raun og veru. Þetta var hérna náma með steinefninu kriolít sem er notað til þess að framleiða ál.
1: Já.
0: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987 og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutut á Suður-Grænlandi.
1: Já.
0: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
1: Já.
0: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opnaframleiðslu og flugvélar.
1: Já.
0: Og svo eftir seinni heimsstyrjöldina þá var kriolítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund og þeir dæltu þessu alveg til Danmörkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hétt að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun grænlandsflugs á sínum tíma.
1: Já. Þú tekki það nú aldeilis.
0: Já, þannig að það var bara svona, þú veist, hvað heitir þetta? Haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Það verið vola mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
1: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla aðtilisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland í með dönsku, inn í dönsku stjórnarskrána og 1953
0: já, já.
1: Og þetta bara söguleg staðreynd og þetta það líka aðtilisvert að Danir Grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðratkvæðreyslu sem fór fram allavega í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt
0: Nei, nei, og þetta í raun og það sem að klífur þjóðina þann dag í dag
1: Já.
0: Að við vorum aldrei spurt og þarna var gert á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kostningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasum að hún stæðist lög af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum
1: já.
0: Þannig að, og þetta það sem alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna, á meðan á þessum leikriti stóð, hérna, með Ursula von der Leyen, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna, þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að sína það að við, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta mjög mjótt á munum sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn ekkit gríðarlega mikið þannig að ég og eins og við vitum að þá síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka
1: En hvað er í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu.
0: Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við að kostningana en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfusteyn vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
1: Já.
0: Þannig að þetta, það ekki dörut og það alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitík reikin, eins og við erum margt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríverslunar samninga meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
1: Já. En sko, það hins vegar, þetta náttúrulega aðtilisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985. Þá bara segjast ekki þeir vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru. Þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
0: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar að ekki halda að þetta snúist það hag Grænlendinga að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði vel þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolók sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, bara í mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að búra eftir olíu þarna á, er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram að vor á austurströndinni.
1: Já, er það, það þá bara...
0: Þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
1: Já, en segðu mér eitt, nú er Grænland 80% þakið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það, er þeir á byggðu bóli eða hvað það að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísveitvöktu svæði, bandaríkjamennir?
0: Ja, það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór, að þá er líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það er búið að bora víða og það er út á hafi.
1: Já.
0: Þannig að það er sjálfur ísinn er náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar um hérna, hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísindamenn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hitta tímabili og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka.
1: Já.
0: Þannig að sjálfur jökullin er mikils virði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli, þetta er allt í kringum jökulin.
1: Já. En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi með þá reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir því svo segir allir, það byrðist ekki vera svona áhugi hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa eitthvað viðbröð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert um þetta?
0: Sko það er, grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa um það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getur maður sagt.
1: Já.
0: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona á í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði. Þeir eru bara svona, þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn af því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
1: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann vilji Grænland og annað hvernig sýnist þið svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningi verið?
0: Já, það er eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
1: Já. Lítur nú við. Slita hann og sambandið þið allir fyrir að fara að svara loka spurningunni byrjunum við, náum við sambandi við Atla aftur, það er hérna bara loka spurningi. Atli, ertu hérna?
0: Já, ég er bætt út.
1: Já, heyrðu, hérna, ég var að spyrja þig, hvernig er svona stemningin á Grænlandi, gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn, eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi, hvernig er stemningi gagnvart bandaríkjamennu, þú varst að byrja að svara þessu?
0: Já, ég meta þannig að og þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna yfirlýsingar, augrandi yfirlýsingar frá Trump, skiljanlega. Og það fer líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsókn hjá Úrsúlu. Þeir sjá gegnum hennar skrifaleik. Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig. Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
1: Já, Ísland og Noreg, jafnvel.
0: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
1: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrstir til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það að það getur orðið bandaríkjamenn.
0: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum við að gera þetta og hitt og þau rynja alveg bara hvert á fættur öðrum sem er ekki staði við.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfstraust.
1: Já.
0: Að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára að þessi einskis virðu og geti ekki neitt án Dana.
1: Já, já.
0: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara, heyrðu við erum eitthvað svirði, það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
1: Já, já. Þannig
0: að þeir eru ekki að eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp á einum aðila.
1: Akkurat. En allir, ég er bara að hugsa, nú ert þú á leið til Grænlands, já, bara eftir nokkra daga, að við fáum nú að heyra í þig þegar þú ímest annað dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar um það, svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
0: Já, já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég er búin að fara og taka þjóðarpúlsinn.
1: Já, nákvæmlega. Atli Lilendal, framkvæmdastjóri, bestu þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæn. Útvarp Saga þorir, á meðan aðri þegja.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is

0: Komið er sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arthrúð Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi þar sem AFD, Alternatífur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland anhalt í gær eða sérst í fyrirta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fór úr 37% niður í rúm 17% og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demokrötum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að enginn bjóst við, er þið svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrægrama sjóður, hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð. Þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi, eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan. Og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað, þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik, en er ekkert að takast. Og ef að höfnun kemur innanfrá, frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu. Ef að almenningur innanlands, innanfrá, í þeirra áhöfn á þeirra skipið, við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annar, hafnar þessi fólki þá er þannig mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessum mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir um 30% og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland að vissu eru þetta DDR fyrirrandi þessi land það er 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu Bundesrepublik Deutschland og útkoman verður í vesturpartinum Bæjaraland í Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta Berlín eru líka kostningar fljótlega en þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldir jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík, álfunnar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli svo þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Peter Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tvekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að, að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi sindarmennska og bitlingar og einhver svona veiðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandinu sem hefur búið að drekka blóðið úr, úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé.
1: Það er alveg klartmál.
0: Það nýta sért að báhjöndi þeirra að mörguleiti er við leikað þeirra og bera á fé.
1: Það er alveg það er fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína sindamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún er að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um allar grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún er nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfa eiga sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínum að þetta mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar með Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða græta hann eitthvað sjálfsögum við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda að við talaðum alltaf lýlenda
0: en sko takk fyrir það. Það, en hérna Haukur en bara við horfum aðlega svætil núna og þennan boðskap hvað hann að segja en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem er böðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna AFD flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk í landi sem hefur ekki löglegan dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamæri þetta er bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu er þess að núna en síðan er það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það er þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðanu ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrðan hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög vilja að fá gasið aftur og Nord Stream er þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja að þetta hefur einhverjum úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kiel einhverstaðar, Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta er mjög sophisticated, erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru þarna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fyrir frá Íslandi grunnsanlega á grunnsanlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilis er og mjög út að það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá er orðin skortur á gasi að gasi er orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og er eftir vill með pípum og leistum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum magni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað er orðið það og þetta er flutt inn LNG sem er líkvitt natúralgas frá Bandaríkjunum í miklu magni sem er það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisvar sinnum. Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta er efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiði sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu.
1: Já, svo er það líka hernaðardæmi og allt
0: það. Bara taka fyrirtæki.
1: Akkurat.
0: Það bara var í gær, réttir í gær.
1: Í mitt. Þetta er sem sagt, er þróunin. Og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill krísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði, upp úr lokum setni heimstyrjöldar. Þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri, evruna, evrópu bandalagi, segnin, þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum, og svo að tala við rússana og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað. Og segja, nú þarftu að setja sniðu eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta eins í gær líka. Þannig að
0: já, hún segir það bara að þessi alltaf kostnað sem stefna ESB, gagnvart Úkraínu, þegar hafa ekki efna á þessu. Og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara fá að ráða sér sjálf meira. Þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald, ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítil skrifstofu í Brussel. Og hún segir bara leið við London sjálfum.
1: Þetta valdar án í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hýttu og þetta og alls konar byrðargeimslur og lagerar og annað. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar þeir eru þarna margir og Zelensky og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum. Þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógeðsleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þess að þetta er geopolítísk landsvæði og yfiráðarsvæði og áhrifarsvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessu löndum og þetta er rússar, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað. Og hérna það er einhversar réttur í vestasta partinum sem er svona pólsk og pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað. Þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu.
1: Og það er komið að því,
0: já. Já, það er komið að því náttúrulega. En sko, varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest þegar að Þýskaland færi út úr bæði evrunni og Schengen, hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær, það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teigunum. Þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona. En ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD, þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic.
0: Nei.
1: Aðra leiðina.
0: akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á leiðinni, þannig að, íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
0: Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir eins og af, svona hlutunum og hversu kannski varti bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja kaupa á rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta er einu svakaleg breyting Já. En það, bara, það, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostinu til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við því meiri hluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þann var utanríkis ráðherrann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það er sko, þetta er sko, þetta er bara ný staða sem er komin upp raunverulega að Alternative for Deutschland og eða AFD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki er búið að fá nóg af hverju það búið að fá nóg af einhverjum svona eins og margir segja bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klingu sem er stöðut á fundum en er jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það er eitthvað ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu sem að er ekkit gott fyrir hvorki ja, almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga sem bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í EES-löndunum og vera síðan að vinna á bari í ríka Tallinn eða Vilnius. Þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin.
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman
1: að sjálfsögur vilja stoppa
0: þetta loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem er komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu þannig að en eins og að sko ef að til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi vill þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kostningar í bæði í Berlín sem að verða núna ás og Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega Linke vinstrivængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine sinni sinni þau voru í grun hérna í Linke og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo Grüne sem þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja
0: já, já.
1: Og hægrið að mæta finnstinu sem alltaf mjög merkilegt og það að AFD sem einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjört bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo kvöldu er að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru það að Trump, Putin og Xi og þeir eiga ekki dýð á Evrópa er á því líka niðurleið með að skjóta sig í fætunar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðanslega sér.
0: Já, en þá ymmit er sko hvað þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað gæti það þá byggt NATO og sameiglega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt í uppná
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Ukraínu og var ætlað að gera í Ukraínu af Boris Pistorius sem sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjæru skilabóði núna sko.
1: Já, og
0: en þá líka veltir maður sér fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að boða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel, þetta sem bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag?
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki. Ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar. Eða það segja hverjir gefa og hverjir þykja.
0: Já, já, já.
1: Þetta er náttúrulega kannski ekki svona. Já, að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fólkur á ári hverju. Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Pólland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrunarstefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmdavald hjá sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa, já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona, já, en áhrif á iðnahaukur ef það opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mjög mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og myndu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa að vera einhver strís eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgósunum
0: núna. Já, heyrðu Haukur, þetta bara gott í bíli en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráða
1: ekki bíli, nei
0: ekki menn að vera hótað í að skjóta henni farþegavélar, en allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson, takk fyrir
1: Takk
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
5: Fyrir stú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is

Stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú, Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég að segja, ekki bara misserum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski hugsað til þess aðalega menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða sem sagt erum þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þau færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hérna tölfræði ef ég man rétt að voru þetta samtals sem sagt veturinn 2024-2025 þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu hvort það voru 3300 manns og þar af ekki nema 700 á náttúrufræðibrautum en flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opin braut eða óskilgreind braut að það eitt af engin sérstök braut sko. Þannig mennur ekkit að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúnlega hvað skólakerfið orðið losaralegt sko. Það kannski það nokkur síðan þá vorum við með það var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkja kerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjan þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekt í nýjasta hefti Economist sem sagt, það sem vera að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúið undir háskólanám og okkur skortir dalti gögnum þetta sko þannig að það svona en það eru svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr til dæmis MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta, sjötta þá var ég annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá var það eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða humanítisku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orðið verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild þetta í 2 ára ná.
1: Já, við förum að þess aftur, sko, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar,

0: og það verður sem sagt hérna síðmöldu verður til háskólar og endurreisnaröld og greinar að fara að skiljast og við sjáum þetta bara hér á landi að hérna þetta sem sagt þá æðra nám hér sem var á hérna biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði Hólavallaskóla á Bessastaði og svo og menntaskólan eða lærðaskóla svo hér, það er umfram allt þetta gamla sem sagt hérna kennamönnum sem sagt latínu og reyna grísku líka það voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinni sem sagt vísind og tæknibylting og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verður algjör í farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinni allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræði deild í menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan á maður almennt hugsaði frá því. Það er að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál, bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja á þetta. Svo breytist þetta. Hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að minnka þá vægi hvað er að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana á í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur reynilega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að þá vorst að byggja stöðut ón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar raungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstað og hún er svo sama alltaf skiljum við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og það krefjast ekki sko, sama aga og ég held að séu þar alvegandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum og nú er það bara staðan orðið svo að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám, ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf á máladeildin að þessum 3300
1: það er ekki marg
0: nei það er ekki marg, ég held að sé bara í MR og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko, ég er miklar áhyggjur ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist á þetta varandi MR, það var þetta frábæra grein til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafði verið þá 3 ár sem ég myndi látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er það sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki sem svo bara hvað fólk gerir sig grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útlegð það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun Og það er enga bókmyndir lesnar, það er ekki bókmyndir almennt lesnar lengur í dönsku. Þannig að við erum bara mjög vondum stað, það er að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver skona tungumálakynningar, þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var. Þannig að við erum og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísinda sem verður sífellt í mörgum skólum verða að skerða þessa kennslu líka bara skortir kennara og svo framvegði sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á og sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af, það að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna þessa greinar.
1: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970. Sko, er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sem dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósíalógía eins og hún heitir víst hver er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma að verða einhverja breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér þær undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
0: Ég sem sé margþætt Þorsteinn Gylfason heitinn, hann var nú mjög snemma, mjög gaggrinninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
1: Hann vildi kenna heimspeki.
0: Já, ég held að hann hefði almennt bara viljað að menn lærðu tungumál og starffræði, sko. Og hann skrifaði mikið þetta sko, mjög stemma á 8. áratugnum. Vegna þess að þá voru komið fram, sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá, en hérna, sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá, sem sagt, hérna, sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að, sko, sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi, menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar.
1: Já.
0: En sko það eru þetta var ekki gert öðru heldur en að ryðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir af þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það væri verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir í okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifið sem, það bara okkar tímum, þú veist, það er þessi krafa allir með svo okkar samtíma um að það er að kenna allstaðar kynjafræði og sem er...
1: Já, það kom setna.
0: Já, nei, ég er að segja, það er bara sama meiði, sko, þú veist, það er búið að fullta fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera, sko, og telur okkur trúum að það þurfa allir að læra kynjafræði.
1: Gera þetta skildu fæg
0: Já, ég held að segja orða
1: það Ég skildu, skildu fæg
0: Mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgu Ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan og er alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara hérna, að fara einhverja slíkar kröfugerðir, ég veit að það er þó kostnað einhvers annars.
1: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörguleit. Ég held að þú myndir fallast á það.
0: Já, ég held að menna, gott að læra heimspeki.
1: Já, ég meina, læra að hugsa.
0: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starffræði og læra að hugsa rökrétt og hérna og svona og kynnast hérna já, svona æðri hugsun sko, sem að mér veist bara mjög ríkilegt í sífælt sko, fleiri fara á misvið sko.
1: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru? Hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
0: Við veit það ekki, að því ég minnist á þessu úttekt í Economist, þeir eru svona, þeir tala það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta, það er semst eina, sko efnaðs- og framfarastofnun, hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nefnda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starfræði en svo eru engin svona samræmt próf hérna, alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað að þeir eru með próf sem eru gerð á 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari úttekta ekonum, veistu hvernig við erum að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er sem sagt, hefur verið að fara aftur í sem sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem það er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
1: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna aftur sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla og Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
0: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líki hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum ár síðan og ég bara siti svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðasta kjörtumbil, hann er sann skermanisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið mitt á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakenslu var ítt út og því að þetta ætti vera lítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörnum í húmanísku greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þar alveg mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar sé að við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögugestina sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undirbúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
1: Hefur þessi breyting sögustöð lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
0: Ég þor ekki fara með það, en það hefur þessi ofta áhrif.
1: Vantar upplýsingar einhvern.
0: Það vantar upplýsingar margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, og hann talar það fort, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag, De Gaulle og Adenauer á sínu tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungum og hvers annars. Þannig að það voru þarna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamærarna sem myndaði mér á en tengslana svona, þannig að þú varst hérna sérst, hámentaður og einhver eða fólk sem var bara í, svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamærum og þetta var tilraun til þess að
1: fransku mentamál talaði þýsku og þýsku mentamál talaði fransku en gæði bara orða þetta þannig
0: þetta horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdinsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá
1: já, já.
0: En, sko, en það er svona umrótsöfla að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdinsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko þannig að þetta er orðin mjög lítið
1: ekki kannski lesi dönsku en ekki tala
0: get ekki lesi ekki dönsku það ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það?
1: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skipti kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, miklu næri leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það er allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
0: Ég meina, enskan er kortið allt um leikjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sinni norræni menningarheimi.
1: Já.
0: Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara lest bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
1: það er bara þýðingavélar
0: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki þetta alltaf kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin það sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavisku.
1: Skandinavisku tengslin.
0: Það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu og en þetta er sko, en það hér er bara komið fullt af lögfræðingum til þetta með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umbóðsmaður Alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég sérst í stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umbóðsmaður hefði sérst, mikið farinn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipun og hans spurning var alltaf er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi? Svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku. Þannig að við sjáum bara hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim. Við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er sem mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál á þessari stöðu sem betur fer og mál sem er alltaf lítið rætt.
1: Það er vegna þess virkja það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinni fjölmiðlarnir á sínu tíma töluðir alls ekkert.
0: Nei, ég veit það.
1: Og við byrjum að tala
0: þetta.
1: Og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta.
0: Nei, og sko, ég vil með svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara erum hættum og einhvern tímann að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku. Ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færhengar, byrja að kenna dönsku þriðabekk í barnaskóla. Að hérna er hérna algjört lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkru auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
3: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistari.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennarar eru ósáttir við vegna þess, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
2: Já, það er, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala í starffræði á þann.
1: Já.
2: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að loki grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunn í starffræði að hvað maður ekki hvað þessar einkunnir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einkunna verðbólga
2: já, svo þann út er alveg kapitúlta fyrir sig einkunna verðbólga en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einkunir og hér ætlum við sem svo að hérna ætlum við sem verið gagnrýnt að sem verið að gefa einkunir í bókstöðum sem er kannski geta aðalatri hvort það séu bókstæður og tölstæður það bara verið eitthvað skýr mælikvarði og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að miða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara þar sem á að búa baki hverjum bókstæður er eitthvað svo losaralegt að það er ekki dáðu sér byggjandi já, þú veist, fólk er, þú veist, á nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjörn líkild til að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntöku próf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það er að segja það, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá borið sér af við það að hérna, undirbúin nemendur þá undir það að þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á og það sem ég botna ekki dý eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum að hvað það var að því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég ætlum að semast mjög áhugavert í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll lönd vestræn ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu konun, það hefur verið mikið og meðalans það er að segja koronaveiran virðist að spila eitthvað inn í að skólanum og lokað meðaltali 20 vikur það bætist jóka og vandan í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstað menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög einmitt, þess að hún tala áðan sérst að ekki öll þessi fögu sem voru bætt inn heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál hérna, starffræði og raungreinar fram allt og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri samræmd próf og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvernig var ekki umræð og það er svona og þú veist og hvernig ég skil ekki svo bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðina af því að fara að tala um að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttu sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þeir 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði það er kannski ekki skrítið að nú líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast þannig að það er bara ekkit markmið skóli er ekki félagsmálastofnum það er bara eitthvað annað álitaefni hver andleg líðan er ég ætla ekki að líti úr því en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur áttu hitt þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra íslenskra ungmenna hún sé að minnstakost á pari við hinn Norðurlöndin. Hefur, ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti, sko, af því að mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt. En sko, hér erum við þá, sko, bara að skoða ykkur, sko, meðaltal OECD, ég segi bara nei, ég vil bara, sko, við erum bara meðaltal þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala máðan. Við erum bara hætta, við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavíu.
1: En... sko nú, þetta hljómar eins og búið sé að búin að stjórna það er lögð áhersla á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlýtingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til sí skýringin á þetta minnkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nefnendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpa þeim við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingað. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæð?
2: Höfundur þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt þess að tjána stóra geninflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til, vest, til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: Fyrirgjæðu, þeir eru með annum málsvæði sko, það er erfitt, við erum að tala með indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem alltan er málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
2: Já, svo bætist við eins og bara fólki bara getur frá stríðsrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt heilu flugfarman af flugvélarnar af fólki frá stríðsrjáðum svæðum,
1: já,
2: sko, sem að,
1: já.
2: Sem að ég, sko, maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko.
1: Og kann ekki að lesa
2: það er vantalega, þú veist, vantalega töluvert ólæsi, sko, líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt, sko ekki próf, en hérna en auðvitað náttúrulega, sko, þannig að koma aftur á hinu sko, að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa sagt, náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku akkur ferði þá ekki undirbúin í steilda og þú getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ég þekki bara sem
1: já þá komum við að stjórnmálan
2: já.
1: Það er nákvæmlega þetta
2: já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunna ekkit neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsa hvernig þeim líð
2: já, þú eru bara í
1: þetta er alltaf, þetta getur ekki
2: þú ert náttúrulega bara íta undir sko andfélagslega hegðun
1: já, þú ert bara íta undir hérna, bara stór vandræði og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasisma og alla bakka
2: já, já og það og þau segja enn og aftur menn ætli ekki að læra af reynslu nágrann á því okkar
1: þeir sem er að skapa rasism á Íslandi eru þeir sem er að búin að vera saka aðra um það saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það nei, þá vilja þeir halda áfram verðu bullandi rasismi hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski ég er farin að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
2: Já, það er góð spurning
1: Nei, en svo er það, já, en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú, foreldrar, já, langt flestir, vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun og vilja í minns kosti nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá er spurningum um heimkennslu heima. nú það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll þögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
2: Já, mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til mér er mjög lítið einkaskóla. Ég held að sé, ef ég mann það rétt, þá svolítið síðan ég las þess að las tölfræði þetta, sko. En,
1: já, við erum í Ísaksskóla.
2: Já, nei, ég bara tala um tölfræði ellendi, sko, þá var, mér minnir, ég maður rétt með svo í Svíð, þá mér minnir það sem 7% nefnda sem, er, já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að, þú veist, mér finnist ekki dóðalegt að fleiri gætu reiki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
2: Nei, en
1: það er bara
2: þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort mun sjáu sig nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér,
2: já,
1: pólitískum ástæðum.
2: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið í svona heimaskóla og hafði skoltinn og svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, því hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðið. En hérna, ég held að vera þetta óæskilegt, en ég held að vera miklu æskilegt að við getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
2: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir og...
1: Ég er nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
2: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólanum.
2: Svo líka hitt sem að, sko, sem að má heldur ekki tala um, sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna það er sem að og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljást við, sko. Og hérna og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu um slík úrræði, sko, að hérna, til að mynda geta reki nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, hérna, Sylvania Faure, heitir það ekki?
2: Faure, jú.
1: Faure. Hann hérna, eða hann þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðinar? Þetta er mjög erfitt að skilja.
2: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein, var að tala alltaf aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
2: Það er að segja um hérna
1: tungum... Það sem neitt er að hafa hérna pólitísku áhrif meira, já.
2: Um tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálur ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði, sko, hann talar um þessari grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu djúpa og vitsmunarlega og þetta er náttúrulega einhvers konar flatneski hugsun. Við getum séð þetta allir með eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári, hérna Mélenchon, sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda vill aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin, það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: enda Frakklands. Enda kjósa þegar hann.
2: Já, og hann er líka andvígur sem sagt hérna málvöndun sem hefur verið sagt, mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að leggja áherslu á málvöndun, þar að segja, og hann talar um að öll tungum á, að, þú veist, að sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem mynd tali bara einhvers konar kreólamál. Og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi, hvað var það, sagt, hvernig hvernig ramast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga rækt við þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem greinilega ekki prófarkalesið það ráðu þar fólk hérna sem að sko ekki ég meina ég var einhvern tíma því ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf ég nennti nú ekki að fara að vinna á fréttastofunni en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf ég veit ekki hvernig það lengur sko það var þungt íslensku próf og mamma
1: gerði það þannig
2: já og hérna en nú er hlýmis eru með það meira sem manneski þar sem er þulur sem er ekki íslenska móðurmál og ber allt kolvitlust fram sko og mér stur ágætt í íslensku en hún bara talar ekki rétta íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem þessi evróski þessi tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa sérst standast þá efsta þrep í tungumála í þess þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum þetta að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur það ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakerfinu á sínum tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka í okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt að sérst allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vandamál og eigi ekki að vandamál.
1: Þetta er byggt á kenningunu jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
2: Já, en að þetta er samt líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að eins og, ég heldur við varum nú að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna senast að því að ég er nú kannski fann að nálgast, því ég kannski var bara hægri maður frá því að var unglingu sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko. Að ég tala við tölvörta að svona rótgrónu vinstrafólki að hérna þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla þetta voru ekki stóðust ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það
1: voru það hægvörstina
2: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: var það ekki hluta því að það var talin að herinn væri að ógna hér ástandinu og það var ógnunin sem skipti máli
2: þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar og mér finnst ég vera sko en svo er bara, þú veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mjög þótt gaman að tala við ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með sem er, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komið að því stóru álitaefnin en svo við rættum að hérna senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
2: Það er sem fyrir að flokkspólitíkin, hún bara heldur ekki dýfið þær sko breytingar sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri er úrallt.
2: Það held ég.
1: Og það er rétt hjá þér. Og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna er að frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að hægkerfið sé öflugasti þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
2: Já, já, en
1: þeim er sko til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki bara að segja endilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo kannski hnignun menningarinnar, það allt í lagi, það skiptir engu máli.
2: En þetta stenst, en stannarlega...
1: Þetta fer ekki saman.
2: Nei, en þessi kenning mjög útbreitt, en hún stenst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt, fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eru engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og venjur sem í þróuðum siðmenningar samfélum þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt það vantar og þetta farið að hafa áhrif á Ég til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmið.
2: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekkit uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta ljóst eins vegar, þetta eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræðiþekkingu eins og þú segir. Raunvísindin verða ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipti ekki máli.
2: Já, og svo getur betti líka við að því að við erum lifum á svona svo kapitalískum tímum að menn vilja metta allt í peninga að hérna að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðarslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
2: Vegna þess að það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona og þessar málbreytingar mann að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverðri bók eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er eiginlega alveg sér á hún er eiginlega mjög fá tungumál í heiminu sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál,
2: já, já
1: sanskrít og latín er já, ekki lifandi
2: nei,
1: tungumál
2: nei, ég er að segja, þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur, sko þannig að sérst að, en náttúrulega þessi sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og forn gríska til að mynda, eru mjög blæbreiðarík, sko og þannig að þú veist það er og þetta slík tungumál henda mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál við megum heldur einhver ekki alveg slíta þetta í sundur að þegar við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin annars vegar og svo hins vegar starffræði megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það forsenda fyrir sko semst gapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforð þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkminar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkminar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örglega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langóttir að stóndi dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkur við engir sagtinska heiminn, hvort sem það er Ástralía eða Bandaríkin, Kanada, þetta svona staða getur komið upp.
2: Já, hvað segir það? Rektor, ég man ekki hvað það hét, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
2: En sko, nei, ég held að segja þvert á móti. Sko,
1: þú skilur hvað ég á við.
2: Já, en þú
1: getur reiknað. Hann fengið hljómgrunn með því að gera þetta og sína þar með skilvirk með
2: þetta. En þú veist að hugsa það, en sko þá erum menn bara alltaf að hugsa til skammstíma.
1: Já. En sko,
2: en hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa í hérna í pislum daginn, mér var svo áhugaverð sem er nýsta skýrni eftir Loga Gunnarsson sem er prófessor heimspeki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er að tungumálið sko heimur og okkar heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðarlega auðlind í þessu tungumáli, svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigurður Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við maður vísum menning, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt Björn, ef hægt verður eða vonandi verður það hægt að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
2: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni sem kannski
1: Já, við getum sagt
2: að hún er hafist í bestastaða skóla en sko og það var engin smáræðis og akning vegna þess að það sko þetta er sko myndi ég telja sko heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað og hafði átt sér stað alveg undan var sko umfram allt sko rímnagjari sko auðvitað sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passíusalmandinu, það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fyrir að eignast sko hérna rithöfunda og heimsmæli hvarða sko það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað innan skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endurukku þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurnar. Íslendingasögurnar voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum, þar sem þetta er líka ákveðin endurukkuðun þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk fer að kynnast sem sagt sagnaarfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En er þið það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðernisstefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
2: Jú, það þarf að vera.
1: Ég meina, það þarf ást á land og þjóð.
2: Jú, og ég er fann að sjá þetta. Ég er nú áskrifandi af Berlingske og ég sé að þar eru menn, þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðvöðni stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það er ég að þetta er hugsun sko.
1: Engilsaxon er farið að tala patriots.
2: Já,
1: það er orðið mjög
2: Þá er ég ekki að tala sko, fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona, sem er bara svona venjulega, borgarlega, sinnaða fólk sko, sem er bara, sem sér að umrótsu öfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir á mörgum sviðum
1: áður það að við skila neinu frá
2: Já, ég meina, þú veist, þetta er eins og sko Þetta eins og til þess eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda, sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðinni, sko, það, þú veist að, ég meina, þau umbylt ekki samfélaginu, hérna, eins og þau róttækust og ætluðu sér, sko, beinlinis, hérna, í stjórnaráðunum, það var bara gert í stofnunum út allt, sko, þú veist, það var bara, þannig að, þú veist, það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum, það bara, við séðan bara hér eru fjöldin allur af menningastofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki.
1: Já, Björn, við verðum
2: að ljúka stofnunir sem voru alltaf, sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki.
1: Já, þá, en við sjáum, en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar.
2: Já, takk hérlega
1: fyrir Björn. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.

0: og þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá islandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sól tónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles um heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa óglemulega melodýr dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gerir svo vel.

Já, ég gæti auðvitað að breyta þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem ég langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim. Ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann. En hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegur sársauki af erfiðistu gerð. Og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nóta sé full af sorg og heift. Veistu að það getur engin sungið eins og hún. Until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, þetta ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólosmellur Benny E. King sem kom út ára 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy. Mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér. Hann lofar senjóritina sína í bak og fyrir í Spanish Harlem. Gerið svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku, það eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfið að æsku sögum ofbeldis neðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söngi kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samastóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járnaga. Ungi Gaye lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar Gaye hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram á úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga bak við þessa yndislega rödd og með einn dæmum fallir rödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið að hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans. Vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri vopnaður skaut son sinn tvisvar, einu sinni í öxlina og einu sinni í hjartastað þar sem það síðan nefnda var svo bannvænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillinga sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingana sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gjörið svo vel.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-1000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Hluti af fjölskyldinni. Góa.

Já, þetta var Stevie Wonder, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálartónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu svona áður en ég get ekki sleppt því. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástarmynd rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér Sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sestnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkerður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veðistöngina bara nýr á bryggju, en frú Nína Simón næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djars staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærið útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonuna og lagahöfundi Nínu Simón var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundur skilum maður bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nína Simón bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nína Simón. Gerið svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum að skili þessa góði. En með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt. Hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkuna mína sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Stíf Wonder aftur, hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendi nokkuð greiðir. Stífi, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kveikmyndinni Blues Brothers sem var kveikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki að vaða yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Ari, það alltaf sögum við sig, hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify, útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og það væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Haustvörurnar komnar. Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar Garðaþjónusta Sigurjóns

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is og við spyrjum já, það hvort að Vislinga stæði fram fyrir að velja hvorum aðlum við vildum til eða hvað myndir þú velja? Og hefði að tala þessi átök á milli, já, Evrópu, sambandsins og Bandaríkjana og ef menn stæði fyrir því, frammi fyrir því að þurfa að velja og gæti ekkert gert annað, þá það spurningi hvað þú myndi velja. Þú farið inn á síðan að tegum þátt í þessari könnun. En síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Það byrðum með Valgerði ég.
0: Já, sæl.
1: Ég að velta fyrir mig hérna þessari PISA-könnun.
0: Já.
1: Ég, það kemur í ljós að við erum ennþá að falla niður. Við föllum mikið niður frá síðustu könnun sem var 25.
0: Já, þetta...
1: Nei, ekki 25, heldur 20 og... Æ, hvernig kom könnun út svona síðast, manna ekki alveg.
0: Þetta er Ísland, það er, ég sé þetta er að byrtast víða og það Ísland hefur hrunið mest allra ríkja í PISA. Ég heyrði líka um daginn að það var kennara nemi, frekarna kennari, þeir voru að tala þessi mál og þeir sást ekki hafa svo mingin áhuga á þessu máli. Þannig að
1: Nei, ég þetta ekki svolítið.
0: Jú, ég

0: það er 15 ára barn á Íslandi.
1: Þetta
0: helmingur drengja eru ekki já ekki geta varla lesið eða eru með skústi frammistaða sér
1: Nei, þetta er svolítið brúin
0: sem að ætlistu til
1: Svo er skorað á Þorgerði Katrín að segja af sér á Ísland.is það er einhver nýr undirskriftalisti
0: Já Ég segi ekki, þetta er línuritt fyrir þá sem að sjá mbl.is, þá var sett línuritt og meðaltal OECD og annað þá geta séð, menn séð hvað þetta við gengið illa
1: en,
0: ekki bara getur, í lestri heldur líka í hérna náttúruvísindunum líka
1: Mér langar að nefna eitt við getur Nú að hækka bætur almannatrygginga áramótin hvað var það, 5,7, eitthvað, ég man ekki hvað það var, 7,3, eitthvað, prósent. Og ég mér langar að spyrja það einu, nú að fara að lækka húsnæðisbætur á móti, það að fara að hækka skatta eða ekki?
0: Jú, þá að hækka skatta og síðan er það, já, það er fyrst og fremst verið að hækka skatta.
1: En ég skil ekki alveg sko, af hverju þeir setja þetta svona upp að hækka bæturnar en sko lækka þá félagslega stuðning á móti þannig að þetta kemur í það samasta niður.
0: Nú hvernig þá? Hvað er félagslega stuðning að þetta tala?
1: Nei, ég tala með þetta húsnæðisbætur fyrir þá sem leigja í þessum hópi.
0: Já.
1: Ef að húsnæðisbæturnar eiga að lækka.
0: Já, ég... Ég meina að það hækkar almennt vegna þess að þá að miða við launavísitölu á næsta ári.
1: Já, ég er ekki að tala það. Ég er tala sko...
0: Það er hækkun. Það er verið að hækka hérna tekur þessa hóps, er það ekki?
1: Ég veit það.
0: Við hérna...
1: En þetta er ekki eldhúsdags umræður í kvöld?
0: Ég bara hef ekki hugmynd um það hvort. Nei, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En þetta með... En þetta er svona með þessa könnun þarna getu 15 ára.
1: Já, þetta er náttúrulega alvarlegt og eða bænir í
0: því.
1: Þetta er alltaf framtíða kynnsmáin sem mun taka við þetta landi.
0: Þetta er graf alvarlegt, Valgeir. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Þakka þér fyrir, bless,
0: ég er að hlusta á útvarpssögu og næsti innhringjandi, gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Jón, heit ég, góðan dæm.
0: Blessaðu, Jón, blessaðu.
2: Þetta eru aukinn útgjöld, aldrei.
0: Já. En þetta er, og, sko, já, hérna, hvernig líst þér á þetta? Þetta er búin að huglega þessum ár?
2: Spurning hvort það er gott bara að Seðlabankastjóri fæði þá samdráttinn
0: Já.
2: En svo er eitt í þessu að 100.000 manns er á launaskrá á ríkinu, það ekki?
0: Ég er ekki með tölun á því, nei það er, kann að vera það sé
2: Er 200.000 á önnur 100.000 að vinna fyrir hinum 100.000
0: Ég myndi að gera ráð fyrir því að
2: þessi Þetta er allt svona
0: já.
2: Sko, Sigmundur var hjá Arþrúði 2015 þá var Gunnar Bragi átti góðan tíma í Úkraínu þá var Ólafur Ragnar hinum megin við landamæri
0: Já
2: Og Guðni vildi selja allar bújarðurnar þess vegna og það er frelsið. Og hann verð það ennþá.
0: Já.
2: Held ekki galið.
0: Jú, það er það sko.
2: Ha, við sjálf líka.
0: Það eru sko, útgjöldin hafa farið vaxandi á síðustu árum, bæði í heilbrigðismálum, það er nú kannski alltaf fjölgun þar og það eru hérna... eða þó sjóðin er eldast náttúrulega, það er, hefur skýringin á því líka. Svo er það félagsmálin en þar hefur farið fara mjög veruleg aukning á síðustu árum eða þurfum við lengra tíma
2: En það er fýtt sparnaðin er á vissandorki þau eru búin að loka mælgar og mér ekki koma inn fyrir þeir
0: Í félagsmálum er 481 miljardin

0: hvað segir það?
1: 481 miljardir fyrir félagsmál, það er örg og fötlun eru 154 miljardar. Í aldræðir 140 miljardar, þetta eru stærstu póstarnir. Svo kemur fjölskyldumál. Það er spurningin hvað það, hvernig það er hérna, sundurliðast. Og síðan er það vinnumarkaðurinn, það er atvinnuleysisbætur og þeir voru að tala það hjá mokkanum í raun og veru, hvernig þetta lítur út varðandi atvinnuleysisbætur. Þannig er það að það eru erlendir aðilar eru að fá helmingin af þessu heldur. Helmingin af þessu. Type 60, nei, þeir eru með grein, type 60% bóta fara til útlendinga en þeir eru aðeins fjórðungur vinnuaflsins. Þetta er náttúrulega eina af þessum hækkunum sem ég var að tala í félagsmála kaflanum sem er veldur þess.
0: Pétur, ef maður fyrir að röflum þetta þá er maður bara anskotan á eftir sér.
1: Anskotan á eftir sér? Hvað minnur
0: þau? Já, við bara verkar líf fór kólf og svolítið.
1: Nei, akkur, þeir ættu mynd að líta þetta og mynd að reyna að breyta svo þeirra félagsmenn.
0: Nei, þá fara þeir á eftir manni.
1: Já.
0: Alveg hygglust. Það er bara félagslegt réttið því slýttir engum álega hvað það kostar.
1: Já. En það er athyglisvert og hugsar út í það. Sko, við erum að tala um innflytjendur. Sko. Við höfum hérna stóran hóp innflytjenda og þegar stendur hérna hjá grein í Morgunblaðinu og blaðsvíði fjögur, hlutfall starfandi innflytjenda eru 24,8%.
0: Já.
1: En hlutfall starfandi er starfandi íslendingar og hlutfall atvinnulausra íslendingar er 43 en hlutfall atvinnulausra útlendinga 57%
0: en
1: þetta er mjög skrítið
0: en þetta er líka getur verið bæði mismunum og fleira en það getur líka verið tölvöld misnotkun.
1: Þeir eru með tölur fyrstu sjö mánuði ársins, það er að segja út júlímánuð, þá eru útlendingar búin að fá 13,2 miljarda í atvinnuleysisbætur. En Íslendingar 10,2%. Nei, 10 miljarda, rúmlega 10 miljarda. Þannig að það er mikill munur þarna á og það er ljóst að það eru mjög margir útlendingar að fá hér atvinnuleysisbætur og eru þeir eitthvað að leita starfi, ég veit ekki, kannski eru komnir út og starfa þar, ég veit ekki, í Póllandi kannski. Það er alveg ljóst að hér þarf að reynsa til, sko.
0: En er það nokkuð gert?
1: Nei, ég veit, ekki sýnist mér það með þessa tölu.
0: Nei, en við megum náttúrulega að þakka fyrir útastöðuna.
1: Ég, hvað finnst þér PISA, en þetta nýjasta sem var að koma í morgun? Þetta er hérna... að það er að Íslandi er hrunið mest allra ríkja í PISA. Það er ekki bara lesturinn, það eru náttúruvísindin, það eru stærðfræðin. Ég meina, þannig það er ekki hægt að segja að enskan og tölvurnar og símarnir hafi haft áhrif hérna á verri hringlandi stærðfræðithekkingu hjá þessum börnum.
0: En þeir eru nú aðeins að mannir komið stopp í Keflavík núna.
1: Já, það er mikið.
0: Ef það er ekki farið fram hjá því sem er reynt.
1: Já, en það verður eitthvað tímabil þar sem að þeir sko segja við laga þetta. En sjálf grundvallar hérna stefnanum að hér streymirinn fólk, því er ekki breytt. Og við sjáum það víða í Evrópu, það þeir sáum fram á það stjórnmálamennir, þeir eru það að segja eitthvað því að óanægin er svo mikil. Við sjáum hvað gerist í Þýskalandi núna á sunnudaginn. Þannig að þeir eru hræddir við það sem er að gera óanægin hjá almenningi með innflytjendastefnuna, er það mikil. En þeir hafa ekki vilja viðurkenna það, þetta væri réttmætt óanægja, en núna neyðast þeir til þess, með sko sér tímabundið, að einhverju leita að tala þenni, en hvort þeir gera það í raun, það er annar mál.
0: Og þetta er eins hérna.
1: Já, þetta er eins. Þetta er svo aðferð sem þeir nota. Þeir eru í afneitun, þeir finna fylgið þeir að minka, þeir verða svara þessu og þá segja þeir og þeir eru líka að segja mjög mikið að þetta sé miklu færri, breyta tölum, reyna að gera lítið úr hlutun. Það er eins og með PISA, þeir sögðu gerðu lítið úr þessu, það var ekkert að marka svona samanburð. og þeir sagði að þetta væri tímabundið, þetta búið að vera svona á þessari öld.
0: En ef þú ert fulltrúi fólksins, vatnarlega innbyggjarana, og þá ertu í vinnu hjá því, er það ekki, ekki til að svíkja það? Það?
1: Nei, þú átt að gæta hagsmuna þessa hóps til þess eftir kjörið.
0: Hérna, það var maður sem að þið þekktu vel
1: Já.
0: Og kom til ekkert.
1: Já.
0: Ég mátti koma með skilabóð frá honum.
1: Já.
0: Hann gat fengið 10 íbúð að kippu. Ég hef ekkert verið útendur meðan nú þarna HMS.
1: Já, já. Já, hvað fyrstu skilabóð, segirðu?
0: Ég, skilabóði voru bara þessi að hann vildi þetta ekkert eða tók þess ekkert en bara því að hann tilheyrði gömlu framsók svona þá gata Það var hann innan dýra sko eða svona að talin vera hann gæti alveg tekið 10 í búðum.
1: Já, já, já, já. Já.
0: Ha. Það ég veit það ekki. Hvað getum við gert?
1: Ég veit það ekki. Nú þetta sem marðandi písa þarna þá Ísland neðst Norðurlandana. Nú eru og þá spurningin af hverju. Við erum, ekki bara í sér, það niðurstaðan sjálf líka slæðum.
0: Ef veist er þegar ef að börnir læri ekki að vinna og bjarga sér ef við notum ekki lappirnar ef við ætlum ekki að hreyfa okkur og erum bara í símanum og svo held ég að við þurfum ekkert mikið að velja við erum með varna samling við bandaríkjamenn og vonandi verður einhver friður í Úkraínu það er mjög flott viðtal sem Arnþrúður verið með núna
1: Já, já.
0: Og líklega rétt að þakka fyrir mig.
1: Þakka ég fyrir Jón að hringja. Blessaður. Nú, við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað segir þú? Halló.
2: Jón Hagbarður Knútsson.
1: Já, blessaður, það Jón Hagbarður Knútsson. Já, sæll.
2: Sæll. Ég lýsa áhyggjum minnum að því að Trump sé að mála bandaríska fánan yfir Grænland og Ísland.
1: Já, það var hann að Ísland var með rauða litin á sér og komin inn á þetta svæði. Hvað finnst þér? Tekur þessu alvarlega?
2: Þessi maður algjört ólíkinda tól.
1: Já, það ótt að segja það. En tekur þessu alvarlega heldur hann þessi ætlur hans að ná þessum fylgir ríkjum Kanada og Grænlandi og Íslandi og hann bara ná ráðist bara inn í þess að trúir því Nei, heldur það?
2: Já, ég trúir því en ég veit að þingi mun aldrei samþykja það
1: Nei, það myndi þingi myndi aldrei samþykja það er alveg rétt En
2: ég trúi honum til að spytta þegar
1: Já, ef hann Já, en sko þetta sama dag eða næsta dag eftir að Ursula von der Leyen var hérna á Grænlandi, hún var á Grænlandi, við erum með greinunum það á vefsíðin okkar út af saga.is og hún að reyna að styrkja stöðu Evrópusambandsins í Grænlandi með fjárframlögum og á sama tíma er hann að setja fram þessa mynd, því ég veit ekki hvort að hann sé Og þetta alltaf með ólíkindum að forseti bandaríkjana hafi gaman að því að kannski að stríða öðrum eða að leika sér með þessa hlutatum að því leiti grafalvægt málin. Ég held að þessi mynd hans sé ekki einhver áætlunum að ráðast inn í þessi ríki eða gefi tilefni til að ætla að það sé markmið bandaríkjana.
2: Jú. Ég tessi honum til þess.
1: Já, þú gerir það. Já. Hvað getum við gert við því?
2: Hann reyðist í nýðan og það var einmitt til þess.
1: Ef menn taka svo alvarlega, hvað á að gera? Nú var hann kallaði fyrir sendi herra skilsbjörn, bandaríkjan á Íslandi.
2: Það er hann sem að sagði að Ísland ætti að vera 53. Bandaríkjum.
1: Já, og nú var hann kallaður aftur fyrir og hérna kallaður til hérna inn í Ísland.

0: breska utanríkisráðuneytið og krafin svara þessi mál væntanlega. Það hlýtur að liggja fyrir, hvað hann hefur sagt. Ég veit ekki hvað hann hefur sagt, það hlýtur að vera einhver upplýsingar til og það, ég hef ekki skoðað það.
1: Nei.
0: Svona er nú þetta.
1: Já.
0: Ég þakka þér fyrir Jón að hringja til okkur.
1: Þakka þér,
0: bestar. Blessaður Jón Hægbarður. Við, já, það sími hringir og gerðu svo vel, hvað, þetta já, þú heitir?
2: Það
0: við að Guðjónsen, gerðu svo vel við þar.
2: Já, nú búið að sína heimskan vex á Íslandi, börnin að verða heimskar og heimskari.
0: Já.
2: Og við eigðum meir og meir í skatta og mokkin komin og góða útfærslu hvert peningarnir fara svona.
0: Já.
2: Og kaupa sér mokka og það svona niður brotið og góður í síðu.
0: Já.
2: Og svona því nú þau verða heimskara og heimskara.
0: Já.
2: Og þá getur að sé það svona einföldu sko hjá mokkanu, þetta mjög gott framtak. En hvað það? Við erum að tala þarna heimsku væðinguna sem er búin að vera og eitra feminisma og konur og allt þetta er allt. Og það er mikil barótt og við horta á einhverja hommaklúpa og gefa peninga þangað og það búið að flækja samfélagið. En svo sá ég fondilegin er að fór þarna til grannans og það er að styrkja þá.
0: Já, hún gerir það, hún er búin að gera það. Byrjar á einhverjum 30 miljardum í...
2: Já, en hvert á styrkurinn að fara hann og fara til þess að þið komist sem fyrst á neti í samfélagsmiðla búa til betri sko samskipti gegnum síma og svona. Svo það sé nú örugglega hægt að fara heila fóða liðið eins og á Íslandi, heila fóða í gegnum símana, þetta er alveg ósvikið gott tækifæri til að láta að fá betra samband. Svo að það sé nú að segja þeim hvernig lífið á að vera, alveg svo Íslendingar þeir og þeir eru heimskar og heimskar og kennarar skilja ekki í þessu og það bara vanta meiri pening frá skattborgarna og það er eina lausnin og heilbrigðiskerfið okkar er hinja og náttúrulega sósíalkerfið.
0: Nú er Evrópusambandið og Bandaríkin að keppast það að fá auka áhrif sín á Grænlandi. Hvort heldur sé betra fyrir grannlendinga að Bandaríkjamenn hafi meiri áhrif eða Evrópusambandið?
2: Ég held að við erum náttúrulega komnir á kortið hjá Trumparanum.
0: Já, ég er að spyrja það þetta vegna sem við erum með skoðanakönnunum þetta líka.
2: Svona... hvað heldur þið skoðanakönnunum?
0: Nei, ég er að spyrja þig og þetta, að burt sé frá því, hvað segirðu?
2: Hvað?
0: Já, nú er þeir að slást áhrif, nú er þeir að slást áhrif þarna
2: á Grænlandi. Já, ég veit það.
0: Já, og hvora aðlinn heldur þú að grænlendingarnir vilji fá?
2: Ég veit það ekki.
0: Það
2: er eftir eitthvað heimsku væringin.
0: En þú, hvort myndir þú vilja að Bandaríkin auki áhrif sín meira á Grænlandi eða Evrópusambandi?
2: Ég veit bara ekki þetta, ég veit bara að þetta er orðið eitt. Sko peninga þú ert að yfirheyra með þessu ég sé bara hérna bara í einhverju yfirheyrslu
0: þú ert með alls konar fullyrðingar alla daga, það má yfirheyra þig þess vegna
2: já, ok, ég skal fyrirgefa það ég held við séu bara fyrst þegar við hugsum okkur sjálf að vísu eigum við að eiga ítök þarna í Grænlandi að því við vorum nú með landnám þarna og svo komum við innfættir skrælingar og drápið á Við ættum nú að gera núna sko tilkall til landsins og í græðgiskasti, sjá hvað Trumparinn segir, en hvað það er svona sleppt allir vitlusu, af því að Trumparinn er náttúrulega að gera grína fréttamiðlum, af því þeir eru orðið svo heimskir, þeir kunni ekki og skilja ekki hvenær fólk er að gera kaldhæðinis grín eða ekki. Þetta er náttúrulega bara til að leifa fréttamennum vera óskapast. Ó, guð mig góður, hann er búin að setja þetta á kortið sitt. Hverslast flæla, hann hefur húmor líka, hann slæra þessu fréttaliði sem umturnast í heimsku, ég sjáu bara svo er heilu kastljósin og silfur þættinni, já hvað finnst ykkur þetta kort sem að settu, fólk glamrar í þeim tennundar af hræðslu að nú er eitthvað ægilega ræðilegt að fara að gerast. En þetta er allra hluta heimskuvæðingunum sem er búin að vera hérna í áratugi. Ég man nú alveg fyrir þetta byrjaði hérna í sjálfstæðarflokknum þegar menntamálaráðherrann sem núna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fjárhæðana og utanríkismálaráðherra hleypur á milli staða alveg í æðiskasti að því að Íslendingar sögðu nei. Það voru eitthvað eftir að þeim sem voru ekki alveg jafn heimskir, ég veit ekki sem.
0: Þú veist
2: að við erum þetta,
0: ja, við erum jafnan í efsta sæti, það er ekki sagt okkur að við séum í efsta sæti. Núna það þannig, það voru 26 ríki þarna, við erum í 2005 í náttúruvísindum, í leskilningi erum við 2007 af 26 mögulegum og í starfsfræðinni 2005 sæti af 26 af OECD ríkjum. Sko þetta er, þarna erum við ekki efsta sæti við þar, þarna erum við í neðsta sæti.
2: Og næst. Þetta erum við ekki efsta sæti, er þetta ekki best?
0: Nei, þetta er vest. Þetta er vest.
2: Nú, þetta er vest. Já, þetta er vest. Ég sneru sig einhvern veginn við. Ég kannski þarf að fóra að læra líka.
0: En hvað á að gera?
2: Það er orður herfið.
0: En hvað á að gera? Það hefur margoft komið í ljós áður, þetta svona slæma niðurstöður, aldrei eins og núna, reyndar. En hvað verður gert? Hvað gera fræðslu yfirvöld í landinu? Hvað gera þessi stýra hér skólakerfinu, grunnskólakerfinu? Hvað ætla þeir að gera?
2: Þetta er ekki bara það. Þetta eru símandi, Pétur.
0: Já, og hvað ætla þeir að gera
2: í símandi? Þetta er að gera það. Sko, nú ætla ég að segja hvernig ég lendi í. Ég að rökraða kannski við vissa tegunda hópum. Sumir, sko, ég fer í hópa líka sem skilja alveg hvað er að tala og skilja það. Í sambandi hvernig símar og svona stelur athygli. Það er ekki hægt að hafa samræður við fólk sem er mikið í símanum. Svo þegar að vera að tala með einhver alvöru mál þá dettur út, veist það, þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Ég er svolítið tekað eftir þessu. Fólk dettur út þar að rökraða einhverja samræður og annarkvort á ekkert að ræða. Þetta er alveg sem enn eitra feminism og ýmisli. Þetta er bara, eða hommarnir eitthvað svona. Þeir eru svo góða, veist það, það bara verið einhver ruglu. Ef maður fer að koma með rök á móti, þá dettur fólk inn og það fer allt í hún að svæpa í símanum. Maður sér þetta upp á fjöllum. Það er einhver ramasjóli og svo stoppar aðeins. Það eru beint komri í síman. Þetta er með alveg ólíkindu og heilin í fólki. Og þetta er ekki bundið bara við börnin. Eldra fólki er líka orðið hálf klikka, finnst mér. Það hugsar ekkert annað en síma sinn, þetta snuð, það er bara alveg hægt á heilin.
0: Já, en fyrirgæðið, það er búið að tala í öll skipti sem menn hafa rætt písa, þá er vísað á síma. Ég spyr, allar að gera það bara áfram eða áfara að gera eitthvað í þessum málum og hvað er það sem er alltaf að gera?
2: Ég veit ekki, ég sé engar
0: reynar að rannsaka þetta, af hverju er þetta svona á Íslandi? Það lítur einhver skýring á því, er námsgeta íslenskra barna miklu verri heldur námsgeta annara þjóða?
2: Námsgetan. Það er sinnuleysi foreldra.
0: Þetta
2: er sinnuleysi.
0: Já. Ég meina, þetta
2: þú ert ekki að skilja mig.
0: Nei, sko, gallin er sá að menn er ekkit að ræða kjarna málsins. Menn er að tala síma, sinnuleysi, foreldra og síðan bara heldur umræðan áfram á þeim
2: löndum. Já, en er það ekki kjarnin?
0: Nei, það er ekki það kjarnin
2: í þessum máli.
0: Það er bara það er bara menn að koma með einhverja skýringar, pólitíska skýringar. Það þarf að rannsaka þetta. Af hverju er þetta svona? Veist þú það?
2: Ég er búin að
0: Það er bara með einhverja fullyrðingar út frá þínum lífskoðum.
2: Ég er með algjöra fullyrðingar núna. Já, ég er með algjöra fullyrðingar. Konur er að vanrækja börni sín, fjölskyldu uppbrotið og það er búið til stofnanir sem er ala börnu. Þetta er eins og kjúklingaræktun.
0: Þetta er eins á Norðurlöndum, það er alveg sama, það er feminismin á Norðurlöndum. En af hverju stendur þetta þeir sem betur? Já.
2: Þeir eru kannski aðeins betur, þetta er að vesna allstaðar, í Bretlandi líka.
0: Nei, ekki eins og hjá okkur, við erum ekki eins og hjá okkur, því meður.
2: Ég trú þannig. Ekki, sko, hvað þú ert nú orðin eitthvað, vók liði.
0: Vók? Nei, þvert á móti.
2: Já.
0: Þvert á móti.
2: Já, hvað vilt þú komið með lausnir? Ég er ekki að skilja þig.
0: Þetta er ekki
2: nýtt. Ég er ekki að skilja
0: þig. Þú grípur alltaf fram í. Þetta er ekki alveg nýtt. Þetta er búið að vera hérna alla öldina. Og þetta fer síversnandi og það er ekki að gerast. Það ekkert sem þeir búin að gera. Þeir koma saman, koma einhverju kennarar og svo einhverju sem að mótmæla þessu. Svo gerist ekki neitt. Mæta í rúf til að tala saman það, jú, það eru símarnir. Við þurfum að taka símanna börnunum, þá lagast þetta. Þetta bara að það gerfi skýring á hættulegu, stór hættulegu vandamáli fyrir íslenska framtíð.
2: Já, ég sammálaður. Þannig erum við sammálaður en einhvern veginn erum við að þrasa við hvort annan. Það náttúrulega breytt þjóðfélag þegar feminismi sem gengur út af það að einhverja stofnanir eiga alveg börnin. Ég skil ekki að hverju fólk næru sig ekki. Þetta farið þó að viðurkennast erlendis að þeir sem eru með alltaf með síman þeir bara verða getuminni til mannlegra samskipta.
0: Það gæði þeir við allir að hlusta á hérna auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar. Yes.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hallalaus fjárlög og fyrir árið 2027 hallalaus fjárlög. En hérna ábyrgjöld hækka og láttum fram verðbólgu markmið. Það er svo stað sem að við stöndum. En það verður þetta, sko, það er ekki nóg að gagnrýna þessa ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn tók við búið þar sem að það hefði verið halli á fjárlögum í mörg, mörg ár. Ég held að hallin hafi verið alveg frá 2016-17. Og á þessum árum, þá var mikill uppgangur í íslenska efnahagslífi og hagvöxtur, þess vegna, og samt var svona mikill halli. Þannig að, og uppsafnaður halli, hvað síðustu, hvað, 7 ár held ég, eða hátt í 300 milljarða. Þannig að það er ekki bara þessir flokkar sem nú stjórna sem hægt er að hérna, gagnrýna. Það er líka flokkar þessi stjórnum á undan þessari. Og hérna, þannig að það er verðt að hafa það í huga. Þetta er sammenningi. Það er nánast öll stjórnmálastjættin sem ber ábyrð á þessu. En síminn er að hringja hjá okkur og við skulum að heyra hvað þessi hlustandi segir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló.
1: Ég heyrðu í maður.
0: Já, ég geri það.
1: Sæll, Dóttir minn, Jóhann, hérna í Madrid á Spáni.
0: Já, sæll, Jóhann.
1: Alltaf gaman er hér í Viðari á þetta hjónum.
0: Já.
1: Þessi bísakunum.
0: Já.
1: Þannig að mér sýnir þetta bara við sæma hlutalli og laun kennara. Því það er sem launin eru því á vestna framistöða barnana. Því hækkuðu laun kennara kvar ekki 11%.
0: Já.
1: Ég held að þetta byrji það, þessi ósköp. Ég taka guði fyrir að hafa tekið stelpuna mína báðar og íslaka skólakjörðinni fyrir 9 árum. Dætuna mína fóru báðar hér í einkaskóla.
0: Já.
1: Ég borgaði einhver 2000 euro á ári. Það er með mat líka og uniform og iPad.
0: Nú, þá lítur spænska ríki eða sveitafélag að borga með þessu.
1: Já, Madrid fylki og þetta er hægri fylki, ég er alltaf að tuðum það. Þetta er hægri fylki til borga og niðurgreiða þetta líka
0: á
1: móti.
0: Skilvum.
1: Skólinni þannig var 1300 krakkar þegar við komin hinga 2017. Nú eru 1700 krakkar. Yngstu börnin eru 3 mánuða. Það er dagvistum. Síðan er leikskóli og síðan er náttúrulega barnaskóli og síðan er mentaskóli. Og þau klára mentaskólan 18 ára. Takk hann á 2 árum. Þau eru ekki nei, þau eru semst frá 16 til 18 er því í mentaskóla, þau klára það. Heldur dóttir mín kláraði það þannig, skilur þú? Þá borga ég aðeins meira. Ég borga meira fyrir mentaskólan. Það er 300-400 euro á mánuði.
0: Já.
1: En þú getur líka farið í ríkismentaskólan eða kaþólska mentaskólan sem meina haldið klíka. Það er eiginlega að vera búin að vera fjölskyldan þar. Það er þetta komast þar inn.
0: Já, ef þú ert kaþólikar.
1: En það er, já, og það er alla kaþólikar.
0: Þetta
1: er minnur og kona mín.
0: Já.
1: En hún kost bara ekki inn það, það er langur umsóttan frestur og löng rauð að komist þann skóla. Sko.
0: Já.
1: Síðan er náttúrulega alltaf verið banna hér sími. Það er algjörlega bannaður sími. Og alveg allir sér ár, alltaf verið bannað. Það er náttúrulega alltaf sér tekið á þessum málum. Tökum dæmi, mataræði í þessum skóla. Á miðvikudögun þá fáum við fría ávist og grænmeti eins og við listi. Það getur með þess að tekið með sér heim.
0: Þannig
1: að fullta landbúnaðar hérna í kringum okkur.
0: Já.
1: Það vantar ekki skilur. Til dæmis fiskur heima árið allt og dýr. Það vantar til dæmis, á hverju getur ekki fisk og sjáur að þess fyrirtæki séum það að skólakerð og leikskóla fáið ódýra fisk sem dæmi eins og bændur gera hér.
0: Já.
1: Þetta er bara gott dæmi.
0: Já.
1: Þetta er samfélagi að hjálpa til. Þó að það sé einkaskóli. Þetta er samt einkaskóli.
0: Já.
1: Þetta er minnur að koma með sér í tómata og banana og korn og annað og mikutum komum bara heið með fullan poka.
0: Já, þá eru bændurnir að gefa þetta. Það getur ekki verið öðru.
1: Já. Já, já, þeir eru að gefa þetta að fá þetta eitthvað selja þetta ekki mjög ótið, menn eða gröfni þekki ekki nógu vel, en þannig styrjaði skólakerfið, það sé atvinnuvegðið hérna bændakerfið og farmers hérna í kring.
0: Já.
1: Og það gríðarlega hátt hluta þér og góðar enganir og skóli til dæmis sem þærri að fá mjög góða dóma og mjög vinsælt að fá krakk úr þessum skólum inn í university. Og dóttir minn eldi að klára núna university í viðskiptafræði. Og hún þarf að síðan að skila inn fjórum eða tveimur mánuðum í, sem vinnast til að vinna við viðskipti, til að fá uppaskipt sem viðskiptafræðing. Þetta bara þess að iðnnám heima. Þetta vinna sem pípari ákveðin tíma til að verða löggiltu pípari. Og þetta sama með það hér.
0: Já.
1: Og það Q og getur verið, en þú fari ekkert borga fyrir þess að 2-3 mánuð meðan þú ert í þess að starfsnámi. En þannig líkur viðskiptafræði náminu, skilur við.
0: Mm.
1: Og framhald að því gæta nú orðið hestor eða endur skoðund og það annars sérnám, skilur við. Og það vant að gríða vel mikið að þeim á strandinni, allir Íslendingar og normenn og allt fyrir að fá íslensku mæðandi hestora eða endur skoðund og lögfræðinga, þetta það vel launa, sjálfur sér sko.
0: Yeah.
1: Þetta bara allt öðruvísi kerfi og það bara tekið og það góð kennsla, þegar hún byrja klukka nýju og alveg til þeim, yngur dóttir mín, allan daginn. Síðan náttúrulega taka nesti með sér og borða síðan í skólanum og síðan íþrótti þarna, þeir eða þrýr íþróttavelli meðan annars tennisvöll og sundlaug, inn í sundlaug.
0: En það
1: hérna, er bara dæmi.
0: Ísland hefur það þannig að þeir virðast ekki taka mark á þessari mælingu. Það skiptir einhver mál, það er ekki, alla þessa öld, þá hefur þetta verið að vesna, hnygnun hefur legið fyrir, þannig að það eru upplýsingar þetta, í staðan svo þegar þeir koma saman og ræða þetta, þá segja bara sumir taka eiginlega ekkert mark á þessu og þetta sé þannig að þeir alltaf bara hafa þeir alltaf geta breyta þessu, þeir alltaf bara hafa þetta svona
1: Já, svo var gerð könnun og ég löst að kennara formann kennara sem basis í réttur Já, börnin eru rosalega hamingisum og þykir gaman í skólanum
0: auðvitað
1: þykir hann gaman í skólanum ekki þegar maður tyttu og píkumyndur út í alla veggi og lesbi og homafánar út um allt, það er bannað hér það sést ekki hér í skólum.
0: Nei.
1: Einu fánanir fór utan skólan hjá dóttum dætturinn minnum var Evrópufán og spanski og síðan fán í Madrid fylgis. Þetta eru þrý fánar. Þetta er allt miklu eðlilegra og þetta er nýbóin, þetta er hægra fylgi. Þetta er þetta mest til Múrsía, þar eru sósialistar, þar eru farið að kenna arabísku núna.
0: Í Múrsía sem er hérna einu með...
1: Í Múrsía. Við vorum með þetta í Valencia líka og síðan komst núna vokstarinn í bæjarstjórn, eða fylkistjórnina og þá var því henn þessu arabísku kjenslu en það skipti svo rosalega máli og þetta ekki að velja okkur að vók sosialista flokka inn það bara máli, sko og við að var að tala þarna vókið áðan og ég manna þetta þá var landsvipið við grafa í og Áslu Arna hún er algjör vók manneski átt að vera og sóttum að vera formaður sem guðunum bænur, var það ekki fyrir sjálfstæðismenn en það er að skrúa það niður nei, þetta er bara hræðileg niðurstaða og það virðist verið í sama hlut alltaf launin hætti að kennurum heima og vesna framistaða bannana ég man fyrir 3 árum þá var Ísland að samastaða Argentína og ábyggja að koma neðar núna þangað þessu þetta er alveg með ólíkindum þetta er hvernig þetta er bara ég þakka svo miklu guði fyrir að hafa tekið dætti minnar út úr þessu kerfi að það heima engin spurning
0: En heldur þú að þetta sé svona er þetta pólitík í þessu eða hvað er þetta hafa menneski, þeir sem að stýra fræðslumálu hér hafa ekki áhuga á að bæta þetta akkur er við, akkur er
1: gerir sig ekki vera. Það virðist vera þessi vókbakteríu og líparista frálslindis bakteríans sem komið það inn í allt kerfi og búin að vera nokkuð lengi og það er fremstur í flokki þessi kennara mafía því miður verið að orða þetta þannig minnst það bara ljótt og ég vona að enga getur tekið á þessu málum annar mál, varandi atvinnuleysi heima er ekki enga að fara að minka réttindi atvinnuleysi bóta núna í september ég held það, við myndum að sagt það
0: Nei,
1: það er það að koma einhver ný það þarf að náttúrulega enga að taka á þessu á Spán er að þannig, 1 ár gefur þið 4 mánuði 2 ár gefur þið 8 mánuði 1 ár gefur þið 4 mánuði rétt, það há margt 3 ár Það er eitt að svo þú getur fengið greitt aðdurlisbættur. Síðan þarftu bara að fara hér í undamendi þar að segja bæjarskjöfstjóðan þarf félagslega greiðslu, einhvers líf. Það voru að sanna þá hafa ekkert minnið aðra tekjur. Þetta bara miklu meira stærðast og ég sagði okkur með laun hérna á Spáni og varum að regna var að tala um daginn allt annað launakerfi hér skilu. Heima hefur launi hækka síðan 2013 kaupmáttur 68% en 13% hér í Evrópu. Fólk verður bara að horfa í þetta og þakka guði þegar ég sagði nei og við fjölskyldan og við neið var að vinna komast í þetta hermunga bakteri og fátækta union ég bara nekstar á kennara félagana heima og kennarum þetta dagur að þessum málum
0: þakka ég fyrir, Jóhann þakka ég fyrir
1: það gott að sólin skýna okkur, já, hún skýn líka hér eftir blessaður
0: bless Þeir að hlusta á útvarpssögu síminn hringir hjá okkur, við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel. Halló. Já.
2: Góðan daginn,
0: Já, sæll og blessaði Daniel.
2: Ég heyrðu, voru að tala kennara og skólamann?
0: Já, við vorum að tala að písa, hérna, mælinguna hana.
2: Hérna á Íslandi er flestar konur sem eru með snyrtistofu þær eru með börnin sín í einkaskóla konur sem eru frá 30 til 40 ára þær hafa alla sett börnin sín í einkaskóla
0: Býttu hvar?
2: Hérna í Reykjavík og
0: Hvaða einkaskóla erum að tala þá?
2: Við erum að tala hérna
0: Kaþólska skólan
2: Kaþólska skólan
0: Og Ísaks skóla
2: Já
0: en Þetta svo fáir sem komast þar að þessum tveimur skólan
2: Ég veit að flesta konur sem eru ellendar og eru með snittustofu þær láta börnin sín í einkaskóla Þetta veit ég alveg fyrir 100% örugt
0: Nú hvernig sendur það því? Já, það bara treysta já, það hafa ekki mikla trú á þessum almennu skólum hér þá
2: Nei, það treysta ekki þessum skólum hérna á Íslandi og þessi krakka sem hafa farið í þessu skóla þau tala vel góða íslensku en krakkarnir sem eru hérna í fellaskóla og í breiðaskóla útlendingarnir þeir tala enga íslensku
0: Já
2: ég veit að það ein kona sem að hérna breiðaskóla sem að er búin að láta þrjú börnin sín hún fólk í einhver skóla hún mjög ánað með
0: en gætu ekki íslendinga Daniel verið sammál það að þetta ástand á ekki að halda áfram á þessari braut getum við ekki verið sammál það
2: getum við ekki verið sammál
0: það hlýtur að vera hægt að laga þessa stöðu hún á ekki við ekki vera með vestu stöðina dýrasta kerfið grunnskólakerfið í Evrópu og það versta Hvernig getur það farið saman? Þetta er ótrúlega.
2: Svo rannaði þessu núna um helgina var borskiskólin að byrja fyrir krakkana og þannig að við erum komið með einkaskóla, við erum komið með
0: Hvar er þessi polskiskóli? Var hann að byrja núna?
2: Hann er í fellaskóla í Breiðholti.
0: Polskiskóli, já.
2: Já, polskiskóli fyrir krakkana hann kemur það Það alltaf að lögast í hverju mánu yfir liðbjörn.
0: Já.
2: Við erum þá polska skóla, við erum þá með kenna skóla, við erum borgarinnar og svo erum við menga skóla. Við erum með þrjú kerfi.
0: En í raun og veru, það er mjög ólíklegt að það verði í framtíðinni mikil fjölgun enga skóla og þó er það möguleikið. En það er líka mikil andstaða gegn einkaskólum hérna, þú veist það, Daniel.
2: Já, ég veit það, en þetta er bara það sem að konur hafa neist þess að gera og ég veit líka fólk hefur neist þess að fara úr til þess að breiðholti og flutti í Njarveik og Voga og Borganes bara út af fellaskóla.
0: Svo ein leið til sem hann lítur verið tölu, það heimakennsla.
2: Já, já.
0: Og það spurning að foreldrar eru heima, annað þeirra og eru færum að, og því að þetta er til í nokkrum löndum.
2: Já.
0: Það þannig að hérna, síðan er fylgst með því, það er, þau gangast undir próf og það hefur komið í ljós að þar er árangurinn betri á ýmsum stöðum heldur en hjá opinberum almennu skólanum. Þannig að það verður að finna einhverja leiðir út úr þessu ástandi sem við erum í og að svara með þeim hætt að börnunum líði svo vel. Vegna þess að hvað, eru gerðar litlar kröfur til þeirra, er það það sem að, þessum sem, hvað heldur þú?
2: Ástæðan fyrir því að sendur einkaskóla er ástandi í skólan. Það er ekki það er agaleysi.
0: Já, þú meinar það.
2: Já, það er agaleysið. Það vantar alveg agaleysi. Ég held að kennararnir séu bara raun og veru bara búin að gera sér grein fyrir því að þeir hérna ná ekki tökum á málinu.
0: Já, þú meinar að kennarastéttin er búin að gefast upp á þessu ástandi, svona almennt.
2: Já. Ég held að það sé það sé alveg öruggt mál.
0: En þetta hefur svo áhrif í gegnum allt kerfið og síðan já, svo að verða að segja þegar búir að ljúka grunnskólanám þá þurfum allir að fara í framhaldsnám sem mætti ekki endilega að fara, þá fara allir í framhald og það er náttúrulega erfitt fyrir nemanda sem hefur gengið svona í öll þessi 10 ár í grunnskóla ef við lítið lært, vera allt í nokkuðin í framhaldsskóla og innan önnur börn sem að svona, standa sér svo tokkalega að þá líður þessu barni hlýtur að vera mjög illa og þá hætta þeir hætta bara í námi það er ekkert að vísi
2: þess vegna er svo mikið af úlningum sem flosna á námi
0: já, sem er miklu hærra hlutvald hér heldur en við annars
2: já. Já, en ég er ekki til þess að því að útlendur konur sem reyka snortustofu sitja krakkana sína í einkaskólunni því að þær eru kannski með veltum upp á 23 miljónir á mánuði og helmingur með svart þannig að þeim finnst bara betra að gott að krakkana séu í góða skóla auðvitað hefna að því.
0: Já. Já, já, en það er ekki hægt, ef einhver vill stopna einkaskóla, þá er ekki hægt að stofa það. Það er ákvæði í viðauka við mannréttindasáttmála. Ha! Það er ekki hægt að stofa það, þannig að það er menn geta ekkert vel verið að þróunni verði þá átt að hinn ymsir fara að setja á lakirnar svona skóla, einkaskóla. En það verður náttúrulega mjög umdeilt. Daniel, ertu þarna? Takk að ég fyrir. Nú, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889994. Nú, í dag, þá verður rætt Grænland. Það verður umræðan Grænland. Og hann, Atli Lillendal, kemur hingað og hann hefur lengi verið búsettur og áður rætt við hann Arklúðu Það voru rétt samning sem forsætisráðherra Grænlands gerði við Ursulu von der Leyen í gær eða vilja yfirlýsing. Og með henni voru hérna Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur. Og það eru mikil peningar sem er fara til grænlendinga. Og hérna, já, það verður. Nú síðan verður líka rætt hérna kosningarnar í Þýskalandi. Nú Artur rætti við Hauk Hauksson ástandið í Rússlandi í gær og hérna þau ætla núna klukkan 1:30 að ræða og mun Haukur ræði þessi mál þar og mun þau fara yfir Haukur Hauksson og Arthur Kastóttir fara yfir stöðuna í Þýskalandi og hérna og svo klukkan 3 þá verða þátturinn tal og tónar það er Sofía Kalls sem er með þann þátt en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og svo erum við könnun skoðanakönnun já nú við stendum frammi fyrir því að velja hverum aðlunum við viltum tilheyra eða við værum í þeirri erfið stöðu sem ég vona að við verðum nú aldrei hvort myndir þú velja Bandaríkin eða Evrópusambandið já það nú við farið inn á vefsíðun okkar undar saga.is og tekið þátt í þessari könnun en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna línan laus en hérna nú þið getið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og þar eru margar greinar og hérna upplýsingar ýmis mál ég sé það að nú það hérna þá sem er þáttur við tal Guðmundur Ólafssonu við Artrúði eða Artrúði við tal hennar við hann hann í efsta sæt mest lesi í dag og þátturum fjallar það að Þorgerður Katrín gæti þurft að segja af sér á þeirra embætti og þau voru að ræða pólitískar afleiðingar niðurstöðu þjóðaratkvæðisnar og Guðmundur Ólafsson sagði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra vera mesta ábyrgð á því að málið væri knúið áfram og hann sagði reyndar að stöðuna geta leitt til þess að hún þurfa að segja af sér ráðherrambætti nú það hefur komin fram tillagu það að hún tækja að sér annað færi úr utanríkis ráðherraembættinu yfir í annað ráðherraembætti svona til þess að skapa svona frið það ráðuneyti en Guðmundur heldur áfram í þessum þætti að segja að forystum er ríkisstjórnar hafi farið og geist í málið en Þorgerður beri mesta ábyrgð hún hafi knúið að málið áfram og nú forsætisráðherrann hafi staðið þá fyrir því frammi fyrir því að fara í kosningar og leita annar að leiða við stjórnarmyndun og láti til leiðast það spurning hvort að utanríkisráðherra Þorgerður hafi lagt stjórnarsamstarfið að veði ég veit það ekki við vitum það ekki það kannski fyrir víst en einhvern veginn hlýtur hún að hafa beitt sér af hörku gagnvart öðrum í ríkisstjórninni og forsætisráðherra til að ná þessu fram og en það var athyglisvert sem mönnum hefur menn hafa tekið eftir að forsætisráðherrann hafi ekki tekið mikinn þátt tekið þátt í baráttunni kostningabaráttunni fyrir en alveg undir lokin hún gerði það ekki upphafi og síðan var ekki fyrir það var komið fram í ágúst þá fór hann að fara landið og hérna þannig að sem sagt hvað munum en skrifum þetta í framtíðinni og hvað í raunvöla gerðist svona bak við tjöldi en við skulum opna fyrir sími ringir skulum heyra hvað þessi hlustandi segir, gjörðu svo vel þú heitir já sæll og blessaður
3: Já, hérna, erum við ekki færið í Bandaríkinu?
0: Nei, held ég nú ekki. En þeir hafa áhrif hér.
3: Sástu ekki fréttir þetta ekki?
0: Já, þú meina kortið.
3: Já.
0: Já, kortið hans. Já, hann tekur nokkur ekki inn í Bandaríkinn með einhverju korti á vefsíðinu sinni, sko. Ha.
3: Nei.
0: Hann getur það nú ekki.
3: En hann lítur hýru auðu á síðan.
0: Já.
3: Nei, ég ekki að sagða það. Nei, ég er alveg hérna hérna að Donald Trump sko.
0: Já, hann
3: er svo. Ég er alveg hans maður svona mörgur leiti en þetta var eitthvað drauma kort sem var með hérna.
0: Já, þetta var byrst sama dag og Ursula von der Leyen var í Grænlandi.
3: Já, sko geta að vera alltaf stíðið sko.
0: Já.
3: Líka. Mm-hmm. Við vorum allan með þarna í
0: Já, einhver rauður litur yfir okkur, það var hluti af þessum rauða höttanum að fánanum, já.
3: Já.
0: En taka menn þessu alvarlega, hvað segir þú?
3: Nei. Ég ætla að sé alveg ágætulega þóna tvönd og...
0: Bussi frá því, það spurði ekki hvort að menn
3: taka... Nei, ég meina, hann er ekkert, já, nei, þú veist... Það sko, já, við sko, já. Svona feit og veður áfram og svona sko og svo, og svo slæra hann af aftur sko og en hann sé ekki geðveik og neitt og ekki Putin heldur sem betur fyrir það þannig að það hérna þá maður sé ekki ánægði með allt og allt sem hann gera þá held ég þessi vandlega heilin og þess þessi ég held ég er ekki fyrir mér í þínu og bara sko mitt mat
0: já.
3: Og sem er þá svona þess vegna er hann alltaf ég er hann ekki að taka kjarn okkur sprengið þessi metið er þarna það kynningur í hónu og hann sagði hann ætti bara að setja kjarn okkur sprengið á Úkraínu og bara þurrka þetta út svo veist
0: já strategískar sprengjur eitthvað svona já Það er farið að tala, þegar farið er að tala kjarnorkuvopn, þá náttúrulega, þá erum við komin með þetta á mjög alvarlegt stig vægast. Bara að tala það.
3: Já, það er svoleiðis. Herðu hérna, ég hittir nú félaga þarna á flokki fólksins, ég nú í því.
0: Já.
3: Og verður nú að byrja þarna á byggjulega sunnudagsfundirnir þetta er svona að hafa fyllt hinginu sko
0: já
3: ég var að spurja þau hvað hann er gengið til þessum fréttamenni heimir má
0: já, þingma frangvæmdastjóra þingflokksins
3: já ég er ekki heillaður af honum sko eða var hrifin af því þegar ég átt að mér sjálf á því hvað til hvers sko en ég er ekki nóvelin að segja það útistöður og engin sér skipti það ég bara að þetta er svo heiftarlega á sko, þetta er þrautþjálfað þetta sko, þannig að hérna þetta er mjög skrítið sko
0: Það er þú á þess að fundi á sunnudó
3: Já
0: Getur ekki spurt hann að þessu?
3: Jó, ég gerir það, ég leita til þetta, þetta er þetta, einhver.
0: já.
3: Mér finnst þetta svolítið skrítið, sko,
0: já.
3: Og þá bróðir hans með þætti þarna mikið ljúlingur að rúnar.
0: Já.
3: En svo er ekki stundum en nú eru bræðir ekki sérstakir vinir, þannig að, og við skulum ekki að blanda okkur inn í þannig.
0: Nei, það er
3: bara. En það bara ber hver ábyrð og sér. Þú berði ekki ábyrðu ættinni þinni, sko?
0: Nei, þetta er ekkert verið að halda því fram af
3: nei,
0: Rúnar hefur verið lengi hér á útvarpi sögu.
3: Já,
0: og allt gengir bara mjög vel.
3: Og það er nú ekki, hann er bara í músíkinni, sko, hann er sneiðir að því allir politík, sko.
0: Já.
3: En það verður forrið eins og ég átta mikið alveg á því, sko. En ég menna, ég hef ekki tilstæðið við látið fjúka, sko, eftir sem að Inga Sæland sér yfir næssu.
0: Nei.
3: Ég get ekki ímyndað mér það, sko, þetta ekki... En það náttúrulega eitt, sko, það, sko, málega með útvarpssögu og af þessu flokkfólksins, þá er það alveg rétt, sko, þegar hann var að fara á stað og hérna fyrir x árum, þá voru þeir mér hliðhóll og hérna, hjálpuðu honum ábyggilega að komast á lagir, þegar ég það alveg einnig, sko. En síðan snerist þetta einhvern veginn, sko.

0: sem fólk í þvör
1: Já.
0: Og kallaði ykkur sagði ykkur að breyta nafn yfir í, út að sögu yfir í hérna út af miðflokku þetta væri bara orðið eitt, alls verið miðflokkskjaldari það var náttið hittan að þetta í kringum kosningarnar og svona
1: Núna,
0: en síðan hefur þetta nú já, ég kerði það og þú bara gleyma því og maður sagt því þar En hérna, já, á mig að fara að hitti hemsi bara, ég veist þetta, það var fráleik, hver og eftir lukkuritun og eftir öðrum, sko, að, og alltaf þessi skýtu mánuðin, alltaf flokku fólksins hefur staðið sér mjög vel. Sú saga sem ég hef heyrt, að Inga Sæland hafi hótað að slíta stjórnarsamstarfinu, ef hún fengið það ekki gegn að launavísitala yrði sem sagt, sett á hérna
1: á lífeyrisseðla
0: þú veist og hún hafi hótað stjórnarslit og þá hafi Þorgerður sagt að og það er ekki vilja slíta stjórnarslit og þá sagði hún sagt já þá vil ég fá að flýta þessum eitt ár þessari kostið
1: já þú meinar þetta var hressaklega
0: sem er svo sem ágætt að það er ágætt að vera þá eru bara búin að þessu
1: já,
0: ég er áttúr með í leiðinu þannig að ég skilur er ekki inn á þessu Evrópu sambands hérna prófum að brekkum og þá ætti að snúa sér að einhver öðru vonandi ekki tómum endalausum hækkunum
1: nei en við skulum bara vona þeir ná í markmiðunum að hallalaus fjárlög sem að
0: hérna. Ég er hérna hlusta út að sögum Pétur minn og ég er tel mig sjálfan og ekki og þá sem er í kringum minn tel ég mig ekki heila skemmtan þannig að þetta verður nú svo sletta einhverju leiti til
1: það er gott að heyra það
0: nei, þeir eru gott út að fara að standa ykkur þetta er dróma góð
1: þakka ég fyrir að ringja
0: blessaður
1: þá auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Haustvörna komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagt með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094 nú hérna við höfum kannski í raun og veri ekki fjalla mjög mikið niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar jú við, menn sagði bara já það nóg komið, jú og slitin ekki fyrir en það auðvitað rétt að geta þess að þessi atkvæðagreiðsla hefur vakið athygli í útlöndum og henni fagnað meðal stjórnmála afla sem berjast gegn auknum völdum Evrópusambandsins og það var til dæmis svo nei sinnari í Noregi, það mjög ánægður menn þessa niðurstöðu en það ein manneskja sem ekki ánægð með þetta það hún heitir Ursula von der Leyen og hún forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eins og þið vitið og hún sögð óánægð með niðurstöðuna en síðan það stjórnmálamenn eins og til dæmis Nigel Farage sem leiðtogi Reform Bretta UK hann fagnar henni og óskar íslendingum til hamingju með því að hafa kosið að halda sjálfstæði sínu eins og norðaða. Og nú hérna Ursula von der Leyen sögð mjög óanægð með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Höfnun íslendinga kemur á sama tíma og Evrópusambandið hefur lagt áherslu svona frekari stækkun og auki samstarf og samþættingu ríkja innan sambandsins. Síðan komu þessi úrslit frá Þýskalandi núna sem að það sem að sá flokkur sem að fekk 44% í þessu ríki þarna eitt af fylkanum að Þýskalandi Sachsen-Anhalt að fengur 44% og þeir vilja ganga úr Evrópusambandið. Þannig að en við ætlum að heyra í næsta hérna hlustanda sem að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og kefla ekki, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera hérna í framsóknar menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja félög opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með sitt eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg að skilja þessi mótmæli sko en Fyrst ég frá því, þá er ég sammála honu viðar að vinni minni hérna sem að ég vann með trésmiðinni í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, síminn og appið og talvan og þetta er að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
0: Já.
1: Ég er sammála honu með það, ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
0: Já.
1: Þegar komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njörugunum.
0: Já.
1: Og hérna þegar komið tíminn í heimsóknu, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
0: Já.
1: Mín talva er á milli mína eyrna og það er allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára sko.
0: Já.
1: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
0: Nei.
1: Skilurðu, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum, því mér ekki síðan okkur ára.
0: Já.
1: Og hef verið að fá mér að drengi og annað og tengda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og, og kjötsúpana og það koma til mér náttúrulega heimsótt dag og til og það hef vitað með góðum fyrirvera og svona og Og ég fekk barnabörni minn og eitt sonu minn og nýju kærustuna hérna fyrir 3,5-4 ára séðan.
0: Já.
1: Í kaffi og svo sátu þau bara við eldursbora hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér sko sem að ég veit að fá að vita hvað þið eru að gera hjá elsku barnabarnanum og svona og hvernig gengur og annað.
0: Þeir voru gestir þínir og komið heimsók, já.
1: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
0: Já.
1: Og vannvirðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
0: Já.
1: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við að sko eru þið ekki að koma heim og sækja mið eða ætla að hanga henni í tölvunni. Þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
0: Já.
1: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
0: Gengur þú út eftir þú sagðir þetta?
1: Þau fóru þetta þegar þau búið með kaffi.
0: Þetta
1: er nákvæmlega saman eins og við erum að segja.
0: Já.
1: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það sko, unga fólki mjög skynsamar sko, ég ekki að segja það sko. Ég meni ég á yngsta son sko sem að rafvirkju og bifleverkju var í háskólanum og
0: Já.
1: Ég á tengdadóttur sem að búin að taka nám í á Selló og listakona og þetta mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
0: Já.
1: Og vinna fyrir sjálf þessi sko.
0: Já. Já.
1: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
0: Já.
1: Og vinna 14 tíma dag og jafni meira sko.
0: Já. Já.
1: Þannig að ég skil við það mjög vel en ég svona, ringi í því og segi svona punktum við þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kona inn núna til ykkar, ég hlust á okkur er búin að gera það síðustu 12-13 ár.
0: Já.
1: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallega þau núna og Reykjavík og væri ekki einangru svona og kalt, sko húsbílar eru allir einangraðir. Skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldur bara þegar að minni okkar forfeður og minn af og amma bjuggu hérna í stekkjarkoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Innunarvík ég minni ætt sko þá fóruðu þið bara í peysu þegar þið fóru upp í rúm sko, ég meni þetta er ekkert vandamál sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta er bara vannvirðing til þetta fólk
0: En er ekki líka að þetta er fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega ykkur þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum með, á þessum húsnæðis markaði íslenska sem er svolítið sérstakur og síðan er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og þetta eru 13 einstaklingar og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
1: Þetta er bara sama og ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavætna heimsækja fjölskylduna sem voru þar í hjólhýsum og húsum og búin að búa hérna í 20-30 ár og byggja hérna upp annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhverja milljónir bara að fjalla sína eignir og annað. Þetta er bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta er alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það er bara að skaffa sveitafélög en bara land fyrir þetta fólk það vil búa svona, það borgar skatta það fyrir að vinna og ég skil ekki þetta hugafar
0: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bú bjöggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin eins og einhver sagði
1: Já, sumir eru glæða sko já. Höfðu það bara mjög gott en þeir unnu samt á þá annarkot á Laugavatni eða Selfossi eða annars sko ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eirabakka og Hellu og Ólafsvík og Bólingavík ég hef búin að vera víðar sem kjötana maður gættum árin sko
0: já,
1: þannig að ég skil ekki alveg sko þessa neikvæðni sko og núna þegar að enga sælænt hefur komið til gagsa við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarna munum fylgja hérna vísutölinni eftir áramóti sko þá að fara að lækka sem sagt húsalöfu bættur á okkur í staðana því við megum ekki vera ríkara en við erum sko
0: já.
1: Þetta er alveg ótrúlega hugsun sko Það svona lífið, getur minna, ég veit ekki að hýtti þér og segja mitt álit á þessu.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Ég þakka fyrir það og ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörgu leiti er svona neikvætt viðþór til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfell?
1: Já, og þetta er sama sem er okkar félag okkar sem maður hýndi frá Spáni með sambandi við dætur sínar og skólagöngu og annað.
0: Já.
1: Skilur og það sem er gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með einn svona minn sem er fótt í Noregs og vann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstof frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað í íþróttum og skó og annað. Þess að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvæg larri tekur heldur en aðrir, það er ekkert að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annars sko, símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko, það er ekki flókið mál sko. Börn er að koma að læra, ekki að leika sér í appi eða í símum sko.
0: Hvað finnst þér písan eða stöðana, þannig að mælikvara sem að...
1: Þetta er róðanlega. Þetta er róðanlega.
0: En finnst þér ekki enginn að það skulle ekki vera meira rætt þetta af alvöru?
1: Ég veit ekki hvað ég að segja við því, en ég er nú að vera 78 á næstaru og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og hann sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég nú að hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klukkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klukkan 9 og þetta er alveg ótrúlega sko, hvort þessi bara búin að gefast upp en ég hef þakklátti fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu sko, en það þarf bara meira til sko.
0: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík. Þakkaði fyrir þetta.
1: Já, og gangi ekki bara vel, sko, Keflavík.
0: Já, þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Ok, bye-bye.
0: Já, þeir að hlusta á útvarp sögu. Síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, já, línan, hún er laus. Nú ég var að fjalla hérna að vera óanægja hjá Evrópusambandinu með það að við skildum nú segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og það spurningum ímynd sambandsins, Evrópusambandsins, hvernig það lítur út akkurju meiri hluti íslendinga vill ekki semja við Evrópusambandinu. Til ekki ástæði til þess og sér ekki ávinningi því að vera að fara þá leið og hérna nú síminn hjá okkur 588-1994 og hérna já það spurningu ef ekki að hlusta á tónlist núna og hérna já, við skulum hlusta á hérna já sænska tónlist á Spotify, hvað segja það? við erum sennilega eina stöðin sem spilir hérna Norðurlanda tónlist ég held að sé nú það er sá sjaldan við erum náttúrulega ekki tónlist á stöðin En sími reyndar að hringi núna, það er innhringjandi á línu og ég ætla að tala við hann núna og opna fyrir síma. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það hérna, ég ætla að skamma þig aðeins.
0: Já.
2: Hérna, þegar þú tekur þess að langlóku við að valdur, getur ekki bara hérna, ákveðið að hringi en eftir þáttir því takir ykkar einkaspjall bara svona, svo við þurfum ekki að hlusta á þetta allt. Stundum. Þetta verða stundum helvítið mikla langlokur hjá okkur.
0: Já, ég er nú ekki að hérna með eitthvað enga samtal við hann út af fyrir sig.
2: Nei, en ég bara segi svona þetta verða stundum svona langlokur hjá okkur.
0: Já, þetta er þannig að hérna við
2: leipum. Svo segir þú stundum bara fljótt, heyrðu, já, þetta þakkaði fyrir já. Og hérna leggur á aðra, sko, en þú leiðir valdið mjög gott að blaðra 20 mínútur. Og lengur.
0: Nei, ég held nú ekki 20.
2: Herðu, ég hlusta á það því marg búin að taka tíman á þessu. Ekki segja nei. Bara taktu nú aldrei aðeins og segðu bara takk eftir svona 5 mínútur eða eitthvað.
0: En þú veist að það, allir sem hringja inn, það bara sá sem hringir inn, hann kemst að...
2: Nei, ég ætlaði bara að skammaði fyrir þetta en svo ætlaði ég að þetta annað var nú aðal hjá með sko að hvað segir þeir sem fari í pólitík, verður þetta fólk króniski leikar að vera það fyrir?
0: Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu. Það náttúrulega samsteypustjórnir hér og hérna menn lofa eins og svo lofa því sem þeir geta aldrei og mega vita geta aldrei staðið undir, auðvitað er ekki að vera að því. Það nú þess vegna sem að álíta stjórnbálaðum
2: fyrir mikandi. Hvað fólk getur orðið eitthvað svona ómerkilega lýgir þegar það komið í pólitík einhvern veginn?
0: Já, það búið að lofa eins og sem það getur ekki staðið við og hvað á það að gera þá? Svo vill að vera áfram í pólitíkinni og
2: þá... Já, akkur er það ekki bara standið upp og lafa út?
0: Já, það er rétt. Það væri ein leið sem hægt væri að fara. En er hægt að draga stjórnmálamenn til ábyrðar fyrir að fara með ósannindi?
2: Ég mér finnst að það er bara að vera svo leiðs.
0: Já, við getum gert það með kjörseðli, en svona almennt þess á milli. Þegar
2: með... Það bara líður svo langt á milli.
0: Já, sko. Ég veit það. Og hvaða leið er til að draga til ábyrða stjórnmálamann sem að situr bara eitt kjörtímabil og er síljúandi þetta eina kjörtímabil sem að situr? Hvað er hægt að gera?
2: Veistu hvað er hægt að gera?
0: Já.
2: Það á bara að lækka launir að hann er hérna, verð ekki svona gráðu í, sko. Það er málin. Þeir eru hann eins og launháður. Þeir munar ekkit að ljúga og svíkja sko. Það er bara ef þú ert þarna í 4 ár og ert með þarna, hva, 2 miljónir plus á mánuði, það er djöfull góð laun.
0: Já.
2: En það er... og við getum komið áriðinni vel fyrir borða á þessu launum.
0: En finnst ég stjórnmálamenn af almennt of há laun, þannig að þetta lækkaði hjá öllum
2: allt og Þú manst þá tíð þegar þeir voru bara sömu launum og kennarar.
0: Já, alþingismenn, það er rétt. En nú hafa kennarar hækka í
2: launum. En svo má það vel gengur, þá má veita það bónus, sko. En annars eiga þeir bara vera bara á einhverju larri launum.
0: Já. Það hefur ekki reynst rétt sem sumir halda með því að hækka launin þá fá þeir betra fólk
2: inn. Jú, ég man þá umræðu þegar þetta var að þá fengið þeir betri hérna stjórnmálamenn.
0: Já, en það hefur ekki gengið eftir það.
2: Ég held að það farið í öðru átt nefnilega.
0: Já, kannski.
2: Ég held að séu rosalega margir á því að það hefur farið í öðru átt, sko, með öðru launin þá hefur þetta farið í öðru átt.
0: Já, en hvernig gerist það? Akkur ætti það að gerast?
2: Nú, það er vegna þessa fólki sem að hérna nennir ekki að vera í almenni vinnu og fær ekki vinnu af því að það er hundleiðilegt og er bara upp og vöslu samt, þá fær þetta fólk ekki vinnu svona hvað sem er. Það er bara málið.
0: Já, það er ekkert annað.
2: Ekki annað. Ég er nú búin að vera á vinnumarkaði því ég var 14 ára gamall og ég er 67 ára í dag.
0: Já.
2: Og ég veit alveg að maður kemst áfram á kjartinum svo sem stundum.
0: Já.
2: Innan vissa marka. En þú voru að hafa eitthvað fram að bera svoleiðis. Ekki bara hérna einhverju helvítis líi og svik.
0: Það er já. Já, þú segir það, hérna, Óskar.
2: Já, þá lækka laun þess að hvað hefur stjórnmálamaður með 2 miljónir að gera?
0: Já, þeir fá nú hærra þeir sem eru ráðherrar líka.
2: Já, þeir eru pluss, þeir eru með að þeir eru 8-4 miljón.
0: Já, hvað segir þú það?
2: Og hvað hefur þú, er þetta eitthvað hærra sett heldur en verkamaður? Nei, ég get ekki séð það.
0: Nei,
2: það þarf að fara að taka og svo hefur verið að væla um að ríki sér á hausnum. Það er bara að vera að borga þessum tindáttum allt og mikið þessum og bara ráðan til stjórum og allt. Þetta hefur verið allt og hátt launa þetta líf.
0: Já, enda hérna, borgar ríkið einhver bestu laun í landinu, það er breyting frá því sem áður var.
2: Við höfum bara gefni á þessu, getur, bara, það er bara svoleið, sko, við höfum bara ekki, sko, það þarf viss margar hérna, einstaklingar til að borga skatt fyrir hvern og einn svona hátekki mann. Þannig en við höfum bara gefni á þessu.
0: Já, þakka ég fyrir þetta, hérna, Óskar. Að ringja til okkar. Hefur,
2: ég ætla ekki, ég ætla ekki að tefja meira elsku kalli minni en hérna, en ef þú þarft svo langt okkur við að valdið, taktu bara einhver síndal eftir þáttin við hann.
0: Þakka ég fyrir að ringja, Óskar. Já, bless. Skulum fá hérna auglýsingar núna og heldur svo áfram umræðin eftir auglýsingar hér.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Já, síminn hjá okkur 588-1994, við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Já, góða daginn.
0: Góða dag.
1: Heimir heiti ég og hérna, ég mér langar nú að taka upp hanskan fyrir honum Valgeiri, þannig að mér finnst bara Valgeir bara mjög málefnilegur þegar hann að djáttu þannig að í útvarpinu og mér finnst hann ekki fá meiri tíma heldur en ykkur annar og mér finnst hann bara í bulli í síðasta umringingar sko.
0: Já, já, það ólík sjónarmið í þessu máli og ýmsu öðru hver. en þetta er þannig bara hjá okkur að fólk hringir inn og hérna við erum ekkert að útiloka neitt eða neitt, við höfum aldrei gert það.
1: Meininni, ég hef líka alveg tekið til því og mér finnst það bara mjög góðið þættir hjá okkur og hérna, þetta er rósingur alveg fyrir það en hérna, mér finnst það bara illa veið af að Valgeiri bara, við finnst hann bara mjög málefnileg að vera ríkir og bara gott að hlusta á hann, sko.
0: Já.
1: Og alls ekkert meiri tími sem hann er að fá heldur bara hver annar, ég minna. Mér finnst þú bara stjórna þessu bara mjög vel, bara með tíman.
0: Emmett, það er nefnilega það, þakka ég fyrir.
1: Hérðu, þetta var sem ég veit að bara koma frá bara.
0: Emmett, ég heyri það, þakka ég fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk fyrir hann.
0: Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588. 1994 og línan hún laus og hérna en já, ég var nú að ræða við manna Úrsulu von der Leyen á þann og hérna hvernig afstöðu hennar til Íslendinga, hún kom nú hingað í fyrra sumar. Og það má segja að það hefði haft áhrif. Sennilega hefur já, við hefum ekki fengið þannig staðfest en það er mjög líklegt að heimsótt hennar hafði áhrif á að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að stjórnin líti á sem mistök á sinni hálfu. Held ég. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan er laus. En varðandi dagskrána í dag, þá er rætt klukkan 1, það er Grænland og það er hann Atli Liljendal sem að verður gestur hjá Arthúði og þau munu ræða samninginn sem að forsætisráðherra Grænlands gerði við Úrsulu von der Leyen fórsita framkvæmdastjórnar ESB en Úrsula von der Leyen var í heimsókn núna um helgina með Mette Frederiksen fórsætisráðherra Danmerkur og það kom þar fram að það eru geysilega háar upphæðir og fjárframlag sem að Evrópusambandi ætlar að gefa Grænlendingum og fjárfesta á Grænlandi. Og það má kannski segja að þessi ákvörðun eða yfirlýsing Bandaríkjaforseta hafi raun og veru styrkt stöðu Grænlands á mörgu leyti. Nú keppast við stórveldin að styðja Grænland og lýsa yfir stuðningi en það eru auðvitað þegar við ásælast þessu gífilegu auðlindir sem eru á Grænlandi. En síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sætlæstu Pétur Steinar, heitir ég.
0: Já, sætt Steinar, blessaður.
2: Blessaður, það er þetta blessaður fjármálafrumvarp.
0: Já, hvað segirðu? Hvernig líst þér á
2: þetta? Þetta er sársaukafullt.
0: Já.
2: Og á eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir viðkvæma hópa. Og mér sýnist ólíklegt annað en að ríkisstjórnin svo sem er sitjandi nú verði gerð afturreka með mikla og við erum mikla parta í þessu. En það versta sko að stjórnarandstaðan, hún í rauninni, hún á þessari hlið að vilja skera niður gagnvart viðkvæmum hópum, þannig að tilhugur þeirra verða athyglisverðar.
0: Já, þannig að þú meinar að þessir hópar sem hún talar eiga ekki stuðning í þinginu í raun og veru.
2: Þau ekki, það segja, viðkvæmur hópar sem að til og ríkistöfnarnar byrna mun og óvægjandi byrna harkalega á. Stjórnar andstaðan er ekki fyrra bakland, það að segja, þau eru umkoma laus, þarna, varandi þetta liðsmenn í stjórnarandstöðunni, sko. Þannig að þetta verður athyglisvert að sjá hvernig umræðan þróast.
0: Já, en hérna, hvað ef að þú hefði fengið að svona ráða því hvaða málaflokkum ætti að skera niður og hvað hefði þú valið?
2: Mér finnst þetta of sent bjart telt fram að ætla sér þetta bara í einu kvelli sko að ná þarna hallalausum fjárlögum sama hvað það kostar
0: Já.
2: Þegar að svona er telt fram eins og til dæmis bara með niðurskur varandi þá sem að njóta þess að sérsmiðar að skópara þar að segja umsóknar þarna
0: Já.
2: Og vilir að frá sjúkartryggingum hafa geta reitt sjá á þennan skópuna nú á að beita niðurskurar hýpnuga hvað þeim harkalega nú er að í staðin fyrir að eiga vísan að róa með tvör að hámarki á hverju ári nú verður þeirra veruleiki eitt skópar á 18 mánaða fresti
0: En hækkun gjalda hefur áhrif á verðbólguna ég held engin hækfræðing getur neitt að segja því þetta fer allt inn í vísitöluna Og...
2: Allt inn í vísitölun á betnur harkalega á þeim tekjulægstu
0: Já, og skuld og fólki sér skuldar verðtrið lán
2: Neður millistjætt og þeirra lægst settu einna verð, betnur harkalega á þeim sko en þetta hækkun á þessi hækkun á bifriðagjaldi þetta fer auðvitað beint út í verðlag á þeirra þjónustu sem tengist akstri þeir sem standa fyrir slíkur akstri hafa að fá að kosti í stöðinu aðra en bara fleita þessu beint út í verðlagið og það aftur hækkar verðbólguna þannig að það gleymur svolítið að hugsa út í orsök og afleiðingu verðist vera
0: Já Það rétt, en þetta er raun og opinber gjöld hækka 5,2%.
2: Jó.
0: Og meira hlutfarslega á sömum málaflokkum. Já, já.
2: Þá myndi ég flokka sem allt annað en hóflega hækkun, sko. Og í rauninni, þá finnst mér að vera reglan frekar en hitt. Að milli ára þá þurfi hlutir að hækka það sé bara lögmál á Íslandi en í réttlátum heimi sko þá þurfa ekkit endilega hlutir að hækka milli ára sko það er möguleikin er vissulega til staðar en það þarf ekkit endilega að hækka gjaldskrár milli ára það er í lagi bara að haga umhverfi og starfsáttum þannig að verði haldið stöðugt en þannig hugsunagangur er varta hér
0: En verður ekki að fara að skoða þessi mál sko betur við til dæmis að verða að byrta núna þessa mælingu út af getu námsgetu og hérna íslenska grunnskólanema þannig erum við að leggja við erum með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu
2: dýrasta menntakerfi
0: Dýrasta grunnskólakerfi
2: með höfðatölu í heiminum hefur verið sagt áður
0: Já, það er allir OECD lýsir þessu, við erum þar í efsta sæti Og samt erum við í næsta sæti í varðandi hérna árangur.
2: Já, og samt er niðurstaðan þetta sorglega að þegar að stórum hópi er þetta verkefni fyrir að lesa texta, þá er bara mjög lítið hluti og í rauninni sorglega dapurlega prósenta sem að geta tjási það um hvað textin fjallaði.
0: Já.
2: Að lækningu lókinni, sko.
0: Já.
2: Það er þegar fólk getur rausa sig gegnum textana, það veit ekki hvað það var að lesa.
0: Nei.
2: Þetta er mjög dapurlega niðurstað fyrir svona dýrt skólakerfi eins og við státum okkur að. En þetta voru hugleðingar með í dag, við þurfum að endur skoða marga hluti og ég held að þetta fóli enga byrð, ég held að þurfa að fara að brettu verma þér og taka til hendinni.
0: Þakkaði fyrir.
2: Takk fyrir sérlega.
0: Þakkaði fyrir. Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og ég bendi á skoðana könnun. Benda á þessum skoðanakönnun á vefsíð okkar útvarsaga.is og hérna það er núna blaðamannafundur klukkan 11 þar sem að mennta og barnamálaráðuneytið kynna nýjar niðurstöðu PISA. Og fundurinn verður í safnhúsinu við Hverfisgötu, fallega safnhúsinu við Hverfisgötu og hérna og en síminn er að hringja hjá okkur, við ætlum að heyra í hlustendum. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Sæll og blessaður Halldór.
3: Það er... Skattheimtan hefur aukist náttúrulega allsverlega.
0: Já.
3: Það er hérna og ég ætla nú minnast á kílómetragjaldi núna.
0: Já.
3: Að hérna það er eitthvað langt sinni að færa inn á þessi lög. Lög og mál og vor. Það má ekki rukka inn neitt frá ríkinu eins og lögin voru og hérna ég hef enga ástæð til þess að því hefur breytt aldrei heilt neitt það. Að það þarf að vera löggilt mælitæki til þess að ríki geti rukkað eftir því. Það er engin fólksbifreið á Íslandi sem er löggilt mælitæki. Það er, og það er verra en það að hérna að sko hraðamælar sína og háa sko kílómetratölu og það er gert með samþykki Evrópusambandsins. Og það var þannig að bifreið seldin til Evrópusambandsins, þá mátti hraðamælir sína alltaf 15% og mikið. Og, hérna, og þá náttúrulega síndi kílómetratalan líka, þannig að menn á eldri bíl eru að borga meira heldur en gefið eru og svo framvegis að þetta kostar stórfé að löggilda hraðamæla í bílum því að það þarf að setja alls konar í nýtisku bílum þá þarf að setja alls konar kubba inn á milli og stilla þá af og svoleiðis og eldri bílum þá þarf að setja hérna þar sem er snúra sem að knýra áfram hraðamælirinn og kilometramælirinn að þá þarf að setja rándýrt millistykki á milli og þarf kannski að máta fullta millistykkjum á og finnur rétta atriði til þess að getur löggilt og svo náttúrulega er hægt að svindla á þessu líka að menn geta komið og sett þarna, skal ég segja, tæki í bílana til þess að sýni minna. En þá náttúrulega er það náttúrulega skjalafals eða ég veit ekki hvað það kann að kalla það.
0: Já.
3: En þetta getur ekki verið löglegt og hérna, og svo ef þeir, ég heyrði töluna að þetta væri 16% sem ætti að hækka kílómetragjaldið, að þetta er náttúrulega bara algjört bull og hérna og þetta er einn af sko löstum þessara ríkisstjórna núna.
0: Þú meinar og að hérna, kílómetragjaldið gefur ekki áraðanlegar upplýsingar af notkun bílsins?
3: Nákvæmlega.
0: Já.
3: Það gefur alls ekki og þeir sem eru með hérna litla bíla og eldri bíla sem eigða litlu
0: Já.
3: Að það er hreinlega stór svik við þá og hverjir eiga þá bíla? Það er efnaminna fólk.
0: Já, já.
3: Og hérna þannig það er ráðist á efnaminna fólk, þessi ríkisstjórn ræðst á þá og hérna og Inga, hún lætur sem löndu leiðar, kannski hefur hún ekki hugmynd hvernig það virkar. En þetta er bara staðreyndin svo að þetta var allavegna í lögunum og ég efast ekki það sé svolítið ennþá að það þarf að vera löggilt mælitæki.
0: En hvernig gengur það þeir sem vilja svindla? Er það auðvelt að gera það?
3: Ég þekki það ekki smáandrum. Ég hef lesið þetta
0: Já.
3: Og ég veit menn tala það, það sé hægt að gera svoleiðis
0: Já.
3: Og það er náttúrulega Það er til menn sem kunna að fara inn á aðaltölvu bílsins og breyta henni
0: Já.
3: Og það er augljóslegt að gera það með því. Það er algengt að menn fara inn í aðaltölvu bílsins til að fá meira út úr afli vélarinnar og jafnframt minnkar oft eyðsla við það. Og það er náttúrulega alveg fullkomlega löglegt að gera það. En maður veit ekki hvernig það er, skilur hvaða tækni það þarf nákvæmlega í það, en maður hefur heyrt að það sé alveg mjög gerlegt að gera það.
0: Þakka ég fyrir hérna Halldór þessar upplýsingar, þetta er ágætt að skulu benda einmitt á þetta. Þetta óvinsælu skattheimtu. Þakka ég fyrir Halldór.
3: Það er eitt að þakka, gaman að tala ykkur. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir. Nú, það er hlustandi á línu og við skulum heyra í honum og hérna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Er ekki Kristín?
0: Jú, það er Kristín, sæll Kristín, blessaður
4: Já, því maður sko er kannski ekki alveg alltaf næstur röðin en heyri samt í símanu sko, þá Já. Hefur komið fyrir að ég svara þá er annar á línunni
0: Þú ert einn á línu núna
4: Já, flott Herðu, ég ætla nú að tala þessa nýjustu PISA-könnun.
0: Já.
4: Sko, þannig mál með vesti að þetta nú búið að vera lengi aðrandi og þetta miklu stærri vandi heldur en fólk ég sé grein fyrir. Því að það þarf sennilega breyta viðhorfi mentavísinda deildarinnar og félagi kennara. Mér minnistætt þegar gagnafræðingur í Vestmannaugum tók saman skýrslu þessi mál fyrir ég held að sé komið 3 ár síðan að þá og hann bent á þetta vandamál algjörlega og sagði hvernig niðurstaðan var alltaf að vera verð og verri og það eina sem var rætt var hans skýrslu það var að hann veri ekki fagmenntaður og hún hefði kostað mikið hún kostað 11 milljónir sem er bara brota því sem það kostar Nú það er hægt að geta þess að ein gagninn var sú að hann var ekki fagmenntaður en við vitum það að árangurinn hjá þessum sérfræðingum er væga sagt hroðalegur þegar við erum komin niður algjörlega botnum. Nú það hafa nú verið margar kenningar ástæðina og það er nú mest að talað skóla án aðgreiningar, agaleysi og sína símar. En mér langar til þess að benda á annars. Þannig er mál með vexti að við erum líka neðstir í raungreinu.
0: Já.
4: Starfræður. Það gerðist hér fyrir mörgum áru síðan að þegar fólk var búið með grunnskólan að það gat að fara í kennaraskólan. Nú voru í kennarar.
0: Já.
4: Og voru það komið með starfsréttindi sem voru við 18 ára aldur.
0: Já.
4: Fólki gat að teki 1 ár viðbót og orðu stúdentar. Þá kannski sama aldri og svipum aldri og metaskólanum.
0: Já.
4: Nú það þannig að það eru fullt af fólki sem hefur áhuga á raungreinum en hafði ekki sérstakan áhuga því að fara í metaskóli háskólanum og gat valið þessa leið.
0: Já.
4: Þegar aftur á móti kennara háskólinu var stofnaður að þá þurfti þessi nemendur að fara í menntaskóla og þá ferðar í starfræði, raungreinadeildar. Og þegar kemur svo með stúdentspróf úr starfræði, raungreinadeildar, að þá er valið annarkvægt að fara þá í tæknifræði verkfræði eða í kennarskóla. Og þá valdi þetta fólk náttúrulega sko verkfræðina eða tæknifræðina. Þannig að út af þessu að þá eru finnast ekki kennar í dag sem hafa köllun til greinarinnar. Og ég vil taka fram að þetta eru miklum yfirgnæfandi meiri hluta karlmenn. Ég sko þótt að við höfum náttúrulega mikla sko breyt, við höfum mikla breytt í afstöðu eða hæfileikum kynjana. Það eru miklu frekar miklu fleiri karlmenn sem eru góðir í teknigreinum og vita hvernig hlutirnir virka innbyrðis og hvernig virka hver og annan og þetta eru fyrst og fremst drengir og karlmenn. Og svo gerist, svo heldur þetta ofbeldi gegn drengjum, ég vil kalla þetta bara hitt og beint ofbeldi, því að svo er búið ákveð það að leggja niður eina teknifræðskólan sem var þá ég við teknifræði og það var skóli sem ég kendi við sem var í háskóla var undir deildi í háskóla Íslands og var í Hafnarfirði og tók við nemendur sem voru aðalega með sko eingreinar og höfðu á því að læra þessar teknigreinar meira heldur bara sem iðnaðamenn. Ég kendi mörg ár við þetta hjá Jafnréttisskólanum í Reykjavík og þegar þetta leggst af þá snýtum við ekki með neina almennlega teknimenntun í landinu. Við erum að flytja inn fólk erlendis frá sem vinna hér bara í nokkur ár, er að vinna hér inn fyrir húsnæði erlendis. Og þegar það búið kynnast láréttarregnunu, það búið kynnast hérna járskjaldunum, að þá er það farið erlendis. Og ég bara minnist þetta þegar rætt var í fjölmjölum að það skildi engin hvers vegna hangtaða opnar í Vestmanni hérna í Keflavík voru að ryðga. Þetta er búið að vera ára gamalt vandamál, þekkt vandamál, menn hafa ákveðnu lausningu. Svo bara er búið að eyðileggja þessa hérna menntun, þannig að við sitjum uppi með annarkvæmt hanglófni í Keflavík Ríðgan. Það var í fréttum að festingarnar á eldminjasafnunni í Vestmannum var að losna. Það er líka eldgamalt þekkt vandamál. Þannig að við sjáum það að þetta er menntavísindastefna sem er búin að vera með núna. Hún er búin að eiga sér mjög langan aðdraganda. Og ég vil benda á að það tekur mörg ár að breyta sig til batnaðar vegna þess að það fyrsta sem við þurfum að gera þarf að breyta viðhorfinu í menntavísinda deildinni. En það er bara alls ekki gert. Nú hérna, svo næst ætla ég nú að minnast að tala með launin. Eins og einhver sagði, laun kennara hafa aldrei verið tá. Svo má benda á að laun opinbera starfsmann hafa heldur aldrei verið eins á og það var grein í morgunblaðinu fyrir mörgum árum síðan það að laun stjórnarmanna veru eftir því sem þau veru hærri því ververu ríkinu með fyrirtækinu stjórnar. Þannig að það virðist vera að með hækkandi launum þá verður afköstin eða árangurinn lakari. Ég viðum aldrei sé eins lakan árangur í stjórnkerfinu eins og núna, við höfum aldrei séð eins lakan árangur í menntakerfinu eins og núna og aldrei hafa launin verið eins há eins og núna. Mér langar svolítið að benda á það að það er nú ágætt fyrir að því við erum að tala svolítið konu og feminisma og einn hluta af þessu vandamálum er sá að það hefur ekki mátt gagnrýna sko opinbera starfsmenn ef á kona í þá réðist fjölmiðlar á viðkomandi og köllum karlrembu með hvern fyrirlýsningu fyrir feðraveldi sísta. Og það var nú það því sem ég var nú rekin frá Jafnréttisskólanum í Reykjavík. En mér langar til þess að benda á það að þótt að konur vilji vera góðar og svoleiðis að þá verðum við að hafa virt atvinnulíf sem býr til framleiðslu. Það er til dæmis þekkt að í Argentínu var mjög blómlegt efnahagslíf. Þá kom það kona að sem heitir hérna Perón.
0: Evita Perón, er það að tala hana?
4: Já, hún var reyndar aldrei forsætisráðherra, en hún var mjög nátengd, hún var maki og þess og það. Og þannig tókst að rústa efnahagslífi Argentínu svo opbóðslega að það hefur nánast verið blóðugt að koma upp á réttan kjöl. Nákvæmlega sama var með Nóri, þar var hún hérna Gro Harlem Brundtland, hún þegar olíuverðið var hátt, þá fór hún að eyða peningunum í barnaheimili, það var enda ekki spillingar, það var náttúrulega barnaheimili, allskonar, félagsaðstóð og þessáttar, svo náttúrulega fjall olíuverðið, en útgjöldið heldur áfram. Og það er nánast efnahagur Nóri sem var mjög slæmur á eftir. Og svo vil ég ekki að lokum, benda á Þýskaland, hún sem var kanslari Þýskaland.
0: Angela Merkel, ertu að tala hann?
4: Merkel, já, hún vildi vera voða góð og hleypa sko endalausum fátækum flóttamönnum frá Suðurlöndum og það ég vil benda á það að það voru sérlega fæsti frá stríðsæðurlöndum, þetta var nú langmest tól sem kom sunna frá Sahara og henni tókst að nánast með fávitaræði, loka kjarnorkuverum, hætta að nota trjágróður til orkuframleiðslu og hún náði að rústa efnahagslífið, svo við erum ekki búin að sjá allt þar. Og svo að lokum þá vil ég tala um blekkjarna kondilægin sem er núna að rústa bara efnahag Evrópusambandsins í heild sinni. Þannig að ég bara vara við að við verðum að fara að snúa baki við þessu fávitaræði sem er að tröllríða samfélaginu dag. Nú, eitt að lokum, að því vorum að hafa minnst einn á einkaskóla, ég held að það sé engin önnu leið fyrir borgarstjóra Reykjavíkum, það er að fara að útvista skólakjörnum. Hún hefur enga mög að takast á við hérna menntavísindadeildina deildina. Og það er þegar komið Ísaksskóli og Landakonsskóli og það er og hún hérna sem hvernig nú Margrét Pálína sem var hérna með kjallastefnuna. Ég held að hún sé alveg tilbúin til þessa að stopna sko líka barnaskóla og mér finnst það að hún Hildur ætti að fara að skoða þann möguleika. Og svo á allra lokum þá vil ég ekki til að það þingmönnum verður pakkað. Það er alveg ótrúlega mikið kostnaði sem hefur að hafa allar sér þingmenn ég svo þarf að skaffa því vinnu þegar þið falla þingi. Þá er ég bara búin.
0: Takk að ég fyrir Kristina hringja, blessaður.
4: Já,
0: og við hérna ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlið.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

Það er ekkert öðruvísi. Og þegar horft er til íslenska skólakerfisins þá sker það sig verulega í samræmi samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA 2025. Þegar árangur 15 ára nemenda í leskilningi og stærðfræði og náttúruvísundum borið saman við stöðuna 2015 hefur ekkert þeirra rúmlega 70 ríkja og landsvæða sem eru í samanburðurum farið jafnmikið niður, farið jafnmikið aftur og Ísland. En það hlýtur að leiða til þess að menn fara að skoða þetta. En það er eins og menn viljið það ekki. Það er eins og menn segi, já, það verður bara treysta fagaðilum til þess að leysa þessi mál. Almenningu veit ekki hvað hann að tala Og börnunum líður vel í skólanum og síðan koma menn, reyna menn að réttlæta þetta. Og svo talað það að kjör kennar ekki nægilega góð og þá koma þessar skýringar aftur og aftur og aftur. Hitt liggur fyrir að við erum með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu. Það er dýrasta, það er. Og það liggur líka fyrir. Hvernig stendur á því að í sama burði við önnur ríki þá hefur ekkert þeirra farið jafn mikið niður og Ísland. Nú, nýjustu tölunar sína að jafnframt að lækkunin sem varð áberandi 2022 heldur áfram. Þar var, kom fram mjög mikil hafmikið, þá var rætt þessi mál og á þeim grundvelli sem ég var að lýsa á það. Nú aðeins 3 árum hefur árangur íslenskra nemenda lækkað 14 stig í leskilningi, 9 stig í stærðfræði og í náttúruvísindum nemur lækkunin 6 stig. En sú breyting er ekki tölfræðilega marktæk. Nú það sem gefur mest eftir það er leskilningun. Og Það er staðan í leskilningi. Árið 2025 fá íslenski nemendur 422 stig og standa 39 stigum undir meðaltali OECD. Frá árinu 2015 hefur árangurinn í leskilningi lækkað 64 stig á Íslandi. Til samanburðunum með lækkunum innan OECD 27 stigum. Nú, varðandi náttúruvísindin, þá hefur Ísland tapað 47 stigum frá 2015 á meðan að samsvarandi breyting meðal 35 samanburða hæfra OECD ríkja 7 stig til lækkunar. Og svo í stærðfræðinni nemur lækkunin á Íslandi 46 stigum en 24 stigum að meðaltali innan OECD. Nú það eru 3 lönd í samfélag sem hafa farið aftar meira en aftur í þeirri grein. Já, þannig að stærðfræðisekking er að miklu lélegra að verða í Evrópu líka. Nú, niðurstöðna sína, nú hversu mikið bil hefur myndast á milli Íslands og OECD meðaltalsins. Og hérna, nú ef við förum að bera þetta saman við Norðurlöndin okkar, við viljum nú bera okkur saman við Norðurlönd, hér eru svona, hér við erum jú, teljumst velferðarkerfi, við hérna, rekum samfélag þar sem að sennlega er hlutfall okkar af sem fer í ríkis fjármálin. Þau eru sennlega hærri hér ef við tökum mið af herkostnaði sem hefur ekki verið mikið til okkur. Þannig að það vil líka hafa í huga að það eru hlutfallslega færri eldri borgarar á Íslandi. Ísland er sennilega yngsta þjóðin.

0: og Norðurlöndum. En burt séð frá því, ef við berum þetta saman og samanburður hérna er við hérna Norðurlöndin, þá er Ísland neðst Norðurlandana í öllum greinum. Öllum greinum. Í leskilningi er íslenski nefendur eins og með 122 stig en norðmenn með 453. Nú þetta engar sérstakar skýringar á þessu. En sími hringir hjá okkur, við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas.
1: Herðu?
0: Já.
1: Ég ætla nú bara að byrja að segja, ég er nú ekkert sérstaklega hérna að tals með þess að hækka skatta.
0: Nei.
1: En það hefur oft verið talað það undanfærið að auglýsingamarkaðar á Íslandi sé einhverstaðar þetta plus minus 40 miljardar.
0: Nei, 30.
1: Ok, en það er að helmingurna á honum fari í erlenda hérna, netmiðla.
0: Já, rétt.
1: Og þetta eru netmiðla sem borga hvergi skatta, hvorki verið svo skatta eða aðra skatta.
0: Rétt.
1: Og það er ein leið til að ná tökum yfir þetta. Það er það að þeir sem kaupa þjónustuna, hérna fyrirtæki sem kaupa auglýsingar af þessum fyrirtækjum borgi 25-30-40% hærra verð fyrir gjaldeyrinn sem þeir nota til að kaupa þessa þjónustu.
0: Vegna þess að sko, þeir geta selt svona ódýrar auglýsingar því þeir greið engin opir gjöld hér fyrir þannig að það er eðlilegt að þeir bjóði lægra verð á auglýsingu samfélagsmiðlunum heldur við hinn.
1: Já. En þá þeir sem er að sko að nýta sér þessa þjónustu.
0: Já.
1: Við erum að eiginlega snúaði við að þeir borgi skattinn en ekki sá sem veitir þjónustuna.
0: Vegna þess að við náum ekki peningum af þessu samfélagsmiðlum, að það sé eitthvað erfitt að skattleggja þá. Já, ég skil.
1: Já. Þannig að þeir sem er að kaupa þessa þjónustu, þeir þurfa að borga og eða þetta bara að fá að setja þessa peninga inn í reksturinn á sínu fyrirtæki einhverja x miljónur ári í þetta auglýsing og kostnað sem við keypti af einhverjum netmiðlum. Já, sorry, þú voru þetta að borga skatt til Íslands í formið þess að gjaldeyrinn fyrir þessum, þegar við erum að nota, við erum ekki að glemma því, við erum að nota gjaldeyrir í þetta.
0: Já.
1: Sem að aðrir þurfa að búa til.
0: Rétt.
1: Og hann bara kostar þetta einhverju 20-30-40% meira heldur að verðum við gjaldir.
0: Hvað sem það farið þessi leið sem þú kemur með Jónas eða einhver önnur, þá getur þetta náttúrulega ekki gengið að íslenskir fjölmiðlar þurfa að greiða þennan virðisauka skatt og svo er þeir að keppa við einhverja mógula stórfyrirtæki sem eru staðsett í San Francisco eða hvað sem það nú er. Og þeir fá allt frítt hérna og þeir renni gegnum kerfið okkar og ég meina að þetta er alveg ótrúlegt.
1: Já. Það var spurningin sko ef fyrirtæki sem er að kaupa þessa þjónustu allt í henni situr uppi með það heyrðu, af því að viðskiptavinur minn sem er að kaupa þjónustuna af borgar engar skatta, þá verð ég að borga skattana.
0: Já, það er það, já, ég skil.
1: Þannig að sko en ég er ekki í talsmaður þess að hækka skatta en þetta er svona kannski hugsanlega leið til þess að setja klæfnar í þessi fyrirtæki sem að hérna hvergi borga neitt.
0: Já, þú rekna bara virðið sæka skatta og að 15 miljörðum og hérna og þetta á eftir að halda áfram svona. Og það er enga breytingar í aðsíi heldur til þess að draga úr þessum mismun.
1: Það er ekki bara virðisaukaskattur, það er ýmsir aðrir skattar, tekjuskattar og vera sko aðstöðugjöld og launatekjugjöld og hvað það heitir þessum. Það má rekna með því að hérna, fyrir hverja milljón sem er keyptar auglýsingar á þessum netmiðlum, þá ættum réttu að fara kannski einhverja 40 í hérna í skatta og opinbergjald.
0: Já, já. En það hefur tekið eftir, það ekkert rætt þetta hjá hérna þinginu við fjárlögin eða annað. Akkur koma menn ekki með einhverjar leiðir til þess að taka á þessu? Það alltaf fara marga leiðir. Það alltaf, þeir hafa nógu leiðum í sambandi við okkur Íslendinga. Þeir hafa finna upp alls konar leiðir til þess að ná fjármunum fyrir hið opinbera. En þegar að kemur að þessum hóp, nei. Það eins og menn séu hálf hrættir að eiga við þetta. Hvað heldur þú?
1: Já, þeir, menn eru það.
0: Á hverju?
1: Menn þor ekki að, hérna, sko, þor ekki að dusta ríkið af þessu.
0: Já, það kann að vera.
1: Sá spurningunum hvort að hérna, þeir eru að séu hrættir um
0: en það. En er vandamál Íslendinga eða stjórnmál á Íslandi, er það kjarkleysi margrastu vandamál? Við sjáum það.
1: Það er einhver liti, já.
0: Já.
1: Já. Ég veit ekki að fullra hvað það mikið en það einhver reyti.
0: Ég skil.
1: Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega við ofur efli að etja.
0: Já.
1: En bara, hvernig þjónust að þessu fyrirtækjum, við ætlum ekki þarna að eldast við að þarna, þetta fyrirtæki borgi skatta, þú borga skattinn.
0: Þakka ég fyrir, Jónas, kom með þessa hugmynd.
1: Já.
0: Blessaður. Já, takk. Við erum að hlusta út var sögu og skulum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, Axel Pétur, sæll og blessaður, Axel.
2: Er þetta nú til einfalt ráð við að skattleggja erlenda samfélagsmiðla?
0: Já.
2: Það er bara að gera kröfu á þá að innheimta skatt og skila honum til Íslands. Ég gaf nú þetta bók á Amazon og ég fæ blað frá þeim, frá band þeir eru sko uppgjöri hjá þeim er í Kaliforníu og þetta bók sér brentið í Evrópu.
0: Já.
2: Og þar kem bara blað með skatta uppgjöri sko.
0: Já, já. En það hefur ekki verið gerð tilraun til þessi á okkur?
2: Það er bara aumingjaskapur embættismanna. Eða kunnáttuleysi. Ég get tekið þetta verkefni að mér og skattstjóri vill hringi mig.
0: Jæja.
2: En hérna, þetta er sko, bandaríkin eru mjög góði þessu sko. Það er bara, og ef að þeim segjum Facebook myndi ekki skila neinum áallum, það bara áallega fyrirtæki sko.
0: Já.
2: Og þá bara, þá voru þið fljótir að kippast til og gera þetta rétt. Og svo allar greiðslu gottir sko sem þeir nota stræp eða hvað það heitir, þeir eru allir með skatta prósentum mögulega inni hjá sér.
0: Já, já, já.
2: Þannig að þetta er ekkert mál að leysa þetta.
0: Þeir gerir raunverður allt fyrir því að þeir styrsta borgaðar.
2: Ég veit það ekki, þetta er bara sko, þetta er mjög vel leist tæknilega allstæðar í heilum sko, í Bandaríkjunum og Evrópu sko. Evrópu þar er alls konar forrit og lausnir til þess að hjálpa mönnum að innheimta mismunandi skatta sko.
0: Já, já, já.
2: Og ég vil þetta nú í þessum hefur þetta verið þannig að sko, uppað ákveðinu upphæð þá þarftu ekki að borga skatt sko. Já. Það er eitthvað mjög lágt en svo komin yfir einhverja milljón kannski þá geraði kröfum og skilir skattaskýslu.
0: Já.
2: Og við getum alveg gert sömu kröfu bara á þessi fyrir það bara gerir enginn þessu kröfu og það er enginn að vinna í þessu sko.
0: Nei, það er nú það sem er vandamál. En þetta skiptir máli sko, það er eins og stjórnmálamenn á Íslandi vilji engu breyta það, nú er rúf með algjöra einokun í sjónvarpun í fréttum þeir eru alveg sáttu við það sjónmálamennir og síðan er þetta þannig að það eru einhverjir einkafjölmiðlar sem fá einhverja smá peninga en sem skiptir kannski ekki miklu máli þó þeir fá eitthvað smávegis en þá verða er háðir ríkina þessu leiti sem þeir fá það. Og það er engin áhugi, það er alltaf verið að tala samkeppni og evróska efnasvæðin ekki rétt. En þegar það kemur að þessu málaflokki, nei, engin samkeppni, bara rúf, ræður þessu og þannig viljum við hafa þá. Þeir stýra bara dagskrána á Íslandi og þetta er íslenska málfrelsi. Hvað segir það?
2: Það er alltaf þeir sem stjórnar landinu sita bara ón í kjöttkötlanum, sko. Það er ekki sem við siti við þá, þeir sita bara ón í þeim. Sjálfstöð er þar hlýtt og allir sattir, þannig að þeir vil ekki breyta neina, sko.
0: Nei.
2: Það finnst mér mjög eðlilegt sko. En sko rúf er bara eitthvað skonar fyrirbæri eða svona frík á Íslandi sko. Og það eru til svo einfaldar leiðir til þess að laga það sko. Þetta bara banna rúf að vera með auglýsingar bara út af auglýsingamarkaði
0: Já og afnema virðisauka skatt þá á fjölmiðla fyrst að samfélagsmiðlandi fá það. Það er það að hugsa sér ymsa leiðir til þess að gera þetta eins og segir. En það er ekki
2: gert. Það breytir einhver fyrir fyrirtaka að þú færið skattinn
0: til banka.
2: Ég skil nú ekki enn eftengaleg við virðisingaskattinn alltaf. En sko, það er bara einfalt. Ríkisjónvarpið á að hætta á auglýsingamarki. Það er engar auglýsingar hérna í sænska sjónvarpinu, síðan Oscar.
0: Nei.
2: Þeir eru ekki á auglýsingamarkaði.
0: En það eru enga fjölmiðlarnir í Svíþjóð og Noreg sem lifa náttúrulega því að auglýsa.
2: Já.
0: Nú hvað heldur verið sagt í Svíþjóð ef að þeir ætla að fara að auglýsa fullum krafti í ríkisfjölmiðlarnir þar í Svíþjóð og Noreg? Væri okkur vilji fyrir því hjá almenningi?
2: Það verðist ekki að vera neina umræða vilji fyrir því. Þetta bara fólk sátt. Við þetta er eitthvað menna gaggrina mikið ríkisútvarpin sko.
0: Já.
2: Að bara furðuleg þetta stjórn þar eins og...
0: En þeir fá háan ríkistuðning alveg svo hér á Íslandi að rúfæð sko.
2: Já, en þeir sem að vilja kjósa vikingaflokki minn, vikingaflokkurinn vill banna rúf að vera með auglýsingar. Og að á skattseðlinum þá getur valið fjölmiðir sem við styrkja með útskjaldina.
0: Já, það er það sem að við höfum mælt með hérna. Takk að ég fyrir, Axel.
2: Já, takk fyrir það, Pétur minn.
0: Bless. Þeir að hlusta út að sögu, síminn hringir hjá okkur, hann er 5889094 og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
3: Halló.
0: Já, halló. Gunnar. Sæll Gunnar, blessaður.
3: Herðu, ég, nú er þess að vísa písakonnun eina ferðina.
0: Já.
3: Já, þeir þráast ennþá við. Þeir vita náttúrulega af hverju þetta er svona. Það vita það allir landsmenn, sko.
0: Já.
3: En þeir vilja ekki láta sig með þetta, sko.
0: Nei.
3: Þeir vilja heldur eiginlega bara ungdóminn alveg hreint og allt gera ólæst, þá... Betra stjórna.
0: En það er þeim líður vel krökkunum segir að svo er það klámyndirnar á veggjum í skólum sem þeir hengi upp og má ekki snerta við sko.
3: En sko mér sem svo skrítið sko að þeir skuli vilja halda þessu við þessum vandræðarkongi. Þetta er náttúrulega eina þetta er ekkert mál að laga þetta. Það er bara má ekki laga það.
0: Hvernig er hægt að laga þetta?
3: Það er bara Íslendingar í íslenskum skóla og útlendingar þennir sér skóla.
0: Já,
3: það er svo einfalt.
0: Men þeir eru alltaf ekki að breyta því. Þeir eru skóli án aðgreiningar var stefna sem var tekin upp 1990. Já. Það var einhver fundur í Istanbul held ég þetta mál. Og við gengust undir það og við erum kaþólskar en páfinn í þessum málaflokki og þannig er það hjá okkur.
3: Það er bara venda með því sko að þetta verður bara ómenta fólk allt með og minna, það er það sem þið vilja. Þið vilja koma fólkinu þannig að skilja ekkert og kunna ekkert og geta ekkert. Þá er hægt að auðvöldra að stjórna þessum líf.
0: Og hægt að flytja inn fólk frá öðru löndum þá, í staðin?
3: Já, auðvitað og hægt að því.
0: Já, það gera þeir þeir segja að Íslendingar geta ekki sinnt verkefnum, þeir... Og svo framvegis og þá þarf að ráða eða hleypa alls konar fólk inn í landa.
3: Það er bara lígi,
0: Já, ég veit það, þeir segja það, en þeir geta sagt það þó þessi lígi, Gunnar, þú veist hvað það er.
3: Já. Ég hlust ekki á svo lífskaftaði. Við þurfum ekkert að spenna að búa svona hátt af okkur vantir fólk. Það er mikið betra að láta okkur bara vinna þetta, en eitthvað betra að láta útlingar koma hérna og vinna og senda svo alla peningan úr landi. En það einhver hagur að því fyrir.
0: Enda að koma í ljós að það nánast engin hagvöxtur búin að vera núna í 2-3 ár. Það að koma í ljós.
3: Ég þakka nú bara Guði fyrir það að þessi anskotnars líður þarna niður alþingi skuli ekki verið í slökkviliðinu. Því að þá myndi þau rífast það hvort það vett að nota vatn eða bensín á eldin.
0: Já, eða rífast það hvort að ætta. Já, já, já, já. Já.
3: Það myndi aldrei komið sér saman með það. Hvort það eitthvað nota vatn eða bensín á eldin.
0: En heldur þau myndi vilja enga væða, heldur þau myndi vilja enga væða brunaliði þannig að menn þyrst að borga fyrir til að fá... Það var nú einhver í Rómaveldi sem hafði það starf, hérna var ríkasti maður í Róm, því að hann átti brunalið.
3: Já, svo var líka einhver sem var í því að kveiki og stóð svo að horfa á.
0: Já.
3: Föstuðu það loksins, hann stóð að kveikti í og stóð alltaf á og horfi og hjálpaði.
0: Já.
3: Nei, veistu, þetta er umhvernlegt helvítið smittlisa, alveg ótrúlegt. Þetta skuli þurfa að vera svona vitlust þetta. Það er bara, hlutinir eru bara gerði svona allir. Það er allir saman hvað það er. Hvert heldur þetta vel að fara núna á kílómetragjaldið? Hvert fer það?
0: Ég vísi töluna.
3: Það fer bara beint, það fer bara beint í matinn og alla flutninga í landinu.
0: Já, já.
3: Skilja þeir ekki, vita þeir ekki nokkuð skapaðan hlutin þetta fólk.
0: En Gunnar, þú veist að vel það ekkert tekjuvandamál hjá henni opinbera. Þeir hafa aldrei fengið eins miklar tekjur. Þetta er útgjalda vandamál að búið að vera allan tíman. Þannig að allt talum að þau eru meiri tekjur. Þetta er útgjalda vandamál. Og af hverju erum við, vorum að tala PISA, af hverju erum við með dýrasta grunnskólakerfi í, já, kannski heim en miskosti í Evrópu, en jafnframt með erum við í neðsta sæti. Hvernig stendur á því?
3: Já, það er bara vegna þess að það er ekki vinnufriðin fyrir börnin. Börnin getur ekki læft undir þessu álægi. Ég bara þekki það sjálfur eigin raun að það er, ég var í svona spekk sem allt var kolvitlust og það var betra að vera heima.
0: Já, þess vegna er ég að mæla með, ég er að mæla með heimkennslu jafnvel. Það gæti jafnvel verið með svosti möguleiki og útgönguleið fyrir suma.
3: Já, þetta bara málið er það að það er ekkert allir foreldrar sem geta
0: Nei, ég veit það er spurningu hvort að ég geta bjarga því sem hund er að bjarga menn verða að hugsa kannski þannig á þessum upplustan tíðum
3: Mér finnst bara að bara hreinsa skólana að þessir óveru og hafa bara íslensk börn og góða kennara, það er það sem við þurfum ekki vera að reyna eðilega unga fólki þetta er bara mannvonsk og ekkert annað að hafa sér svona Hvernig heldur þú til þess að vera tapmaður, þeir tapminn sem sætu við borð og vera tepla og svo kemur einhver með stóra 600 dísivél og setta hann í gangu liðan á borðinu. Hvernig heldur það í því?
0: Já.
3: Það er engin árangur því.
0: Nei.
3: Og það er bara ekki þekkt og ég þekki þetta í raun að það fer alveg rosalega í mann þegar gjöfulgangur er í betnum. Það getur verið að sumir þóliða en ég þóldi það ekki.
0: Nei.
3: Og þetta er bara ófermdar ástand og skuli ekki vera þetta að eyðileggja skólana svona með einhverju helvítis vitlis þessu fólk er ekki gerðum okkur einasti greiði það lærir ekki íslensku frekar þarna það á bara að vera í sér skóla þess að kenna því Ísland það er bara svoleiðis ef við viljum endilega vera að draga þetta hinga heim sem er náttúrulega algjör óþarfi og við erum bara að stilla þjóðfélagið af þannig að það sem við erum að gera það ráðum við sjálf við ég vera með einhverja helvíti spennu hérna upp úr öllum þakki flýtjandi og flýtjandi og fólk og það vinnur og vinnur og svo er ekki að komast í bankanum á þörstu og vegna það er alltaf skipta konunum okkar í gjaldsefi finnstum menn þetta sniður helvíti og svo getur þetta bara hrísgrún og einhver djöfur skoð fyrir tíma er ekki eins og að lifa hérna hvað þá meira, það er bara að ná í peninga og við horfum á eins og asnar alveg eins og asnar sko bara banna þetta helviti bara óþvera gang
0: þakka ég fyrir
3: fólk er ekkert að vinna fyrir okkur
0: þakka ég fyrir Gunnar að hringa
3: heyristum
0: bless Já, við skulum fá auðlýsingar, það eru fleiri á línu núna, við ætlum að fara í auðlýsingar, við komum fram yfir auðlýsingartíman og höldum svo áfram umræðinni og opnum fyrir síma strax eftir auðlýsingar.

0: Helgi 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
1: Er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Hvað heitir þú, góðan daginn?
0: Þú heitir...
1: Fyrir, já, Tramma.
0: Já, sæl og blessu.
1: Já, hefur það, ég bara... Það er svo massi ég hugsa, sko hann byrja á að segja bara sannleitan, með lögum skal land tekið. Þetta er það sem við lifum í dag og höfum verið að lifa við. Með lögum skal land tekið. Hvað segir það?
0: Ég hlusta, ég veit hvað þú átt við.
1: Já. Erum við ekki ánægð með það? Ég er ekki ánægð með það, því að ég er Íslendingur búin að búa hérna bara alla mína æfi og breytið þín svo mikil að ég veit ekki lengur hvar ég bý. Ég þekki ekki þetta land lengur og hérna, ég horfði á Alþingi og dómsmálar á þeirra kom fram í rúfum daginn eins og hún sé að gera mér ykkur kærleika og okkur hér á Íslandi varðandi hérna glæpina og annað og fækka í fangelsunum og annað út og hann og við gerðum þetta ekki, þetta er Alþingi sem er að gera þetta, það er Alþingi sem flyttur um 22 mafíur, ekki tala við mig um einhverja lausnir sem að þið ein eigið allan heiðurinn af að hafa gert á hinu háttvirta Alþingi. Hvað kom fram í gær? Þetta skal bara halda áfram að flytja þetta fólkinn, það er að byggja nýtt fangelsi. Það segir bara allt sem segja þar. Já. Þetta, hafa þau einhver tíma verið að hugsa um íslenska tungumálið? Aldrei. Hér er bara fjölmenning, mörg tungumál og það meir það gengir svo langt að hér er bara bekra við pólverjana og allt er þýtt fyrir þá, þeir heimta bara allt fyrir þýtt. Það eru engi sem ættar að samlagast okkur og fleira og hérna, við erum bara fjölmenning. Ég vil að halla segja mig hvað það land heitir í dag. Hvað er fjölmenning? Hvað nafni er á þessu landi í dag? Hjá þessu háttvirta fólki. Svo er að tala að rúf sig eitthvað stofnur sem gætir menningarinnar. Alls ekki, langt í frá. Það er engin menning þar. Það er bara þriðja heims menning þar í öllum þáttum og annað og fleira sem að hægt er að ræða. Og ég hveti ykkur til aðtöfa hvað sem ekki kristilegt verður þegar jólin koma. Það verður auðvitað ekki neitt nema bara frá svona fjölmenninga kirkjum með hérna mörgu trú, presturinn sem kemur þarna og flakkar og veifa þarna og veit ekki að í biblíun er bara maður og kona. Þetta er allt svona. Og svo er það þetta sem er að ræða hérna með rúf. Býttu, ég er búin að segja ykkur, þetta eru miðlættir á svo Rothschild. Kemur beint frá Streit Street, Tel Aviv, í Ísrael, það sem að tala um, hér var þetta ellenda fréttir. Þetta er ekkert fréttastofa, þau taka bara við tölvupóku. Eina sem að þessi peningar okkar fara í, það eru innlenda frétti og gerðkvöldi var ekkert nema eldursýningar. Þetta er allt svona. Og svo hérna var það, þú ert að tala písakönnu.
0: Já.
1: Hvaða börn er þetta? Er þetta ekki hérna, þau erlendur sem er í vandræðum? Er fólk í kringum? Hvað er sko í kringum ykkur? Hvernig gengur börnunum ykkar í skóla?
0: Ég hef verið að tala um hans í stóran hóp. Innan kerfisins.
1: Já, bara við skulum ræða þetta alltaf rétt og þú er þessi mænuska að stopna auglýsing, þú veitir náttúrulega hvað það þýðir og svo ég á öll gagnaver að hverfa hérðan. Ég vil sjá þetta gagnaver, þetta er það sem á að fara stjórnbankur og koma okkur inn í Kínakerfi. Við nógu eigum við að vatnum við það. En já, ég ætla ekki að segja mitt menn nema svona stuttur að gott bara með þetta svona.
0: Takk
1: að fyrir. Það er nema þú vilja þá mig, ekki nema þú vilja segja eitthvað
0: við
1: þig, þetta er bara árás á okkur, allt sem er í gangi, þetta er enda lausar árásir á okkur og ég er búin að fá nóg að þessu. Ég leiða mitt land í friði, mitt kristna land í friði og svo var að horfa á hann Bergþór í gær, setja hann út á Spán og kalla þetta sósialista gaurinn þetta sem er að stjórna þetta á Spáni, þar sem að hann neitaði auðvitað að hleypa NATO inn í loftöki eða bandarinska hernum þarna inn í loftöki til að drepa fólk í þessu ólöflega stríði þar sem að efnahagur heimtis er að fara að hrynja út að þessu og hann bara beygir sig og bukta og nú komið í ljós að þeir mega bara gera hvað þeir vilja hér. Ég ekki að dána með þetta, það aldrei, við aldrei verið varum fyrir einu eða neinu. Ég algjörlega á þeirri línu. Það aldrei neitt opnað okkur og við erum bara búin að ráta fyrst okkur en við erum að hjálpa þeir með þeirra drauma. Ekki þeir að gera neitt fyrir okkur. Það nota okkur það.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Anna. Takk að ég fyrir það.
1: Bless,
0: fyrir að hlusta á útvarpssögu. Nú síminn hjá okkur. Hann hérna er 588-1994 og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, það ég Pétur?
0: Já, þetta Ragnar, já, heyri ég, Ragnar. Sæt
2: Ragnar? Ragnar, já. Við erum að tala með sér skólamál og það náttúrulega alveg ljóst og þetta ein byrtingamyndin af þeim, já hvað ég var að segja, þeim vanda sem að EES-samningurinn skapa okkur og það fjöldi í erlendra ríkisborgara í skólum, grunnskólum þessa lands.
0: Já.
2: Og hérna, það nú bara eitt sko, við vorum líka að tala með það í morgun sko að 60% atvinnuleysisbótum fara til útlendinga en 40% til Íslendinga þrátt fyrir að Íslendinga séu 75% þjóðinni sko.
0: Já.
2: Eða fólki á vinnumarkanum sko, þetta nú bara þá eigum við nú eftir að tala lögreglukerfið 40% af handteknum rúmlega 40% voru erlendir ríkisborgarar á síðast ári en 60% Íslendingar, þetta svo, það öllum málaflokku, þetta líka í heilbrigðiskerfi. Við erum bara að skríða stundan þessu betur. Þetta ekki flóknar en það, sko. Og ef við tökum og tilkvæmum þess að písakonun og kostað, þú veit að tala það og hamra mikið á því,
0: Já.
2: Að Ísland sem dýrast það grunnskólakerfi í heimi eða allar í Evrópu,
0: Já.
2: Máli það að ég nú ekki með þetta fyrir frama með mér. Mér minnir að þetta sé 2021, þá var kostnaðurinn á grunnskóla nema 2 miljónir á nemenda á ári. Nú hann komin í 3,7 miljónir tæpar.
0: Já, tvöfaldast.
2: Hann er nánast tvöfaldast á þessum stuttatíma.
0: Já.
2: Af hverju það? Jú, það út af fjölgun kennara vegna innflytjenda. Það vegna gríðarlega kaupækana hjá kennurum með tilheyrandi launatengdum gjöldum og sérregna sparnaði og þess barfram eftir göttunum. Við erum bara að kapna í þessu getur skilur við. Þetta ekkert flóknar en þetta. Sko, ég bara neita að trúa því að kennara þessi orðið svona gæli. Að vísa þetta styttingvinnum vikunar og nú fara krakkandi bara í skóla klukkan 8 á mótana og fá að geta. Og eru það bara til 5,5 fólk. Þetta kostar allt peninga. Þetta hefur verið partur að kjara samningum. Til dæmis eins og fría máltíðin í skólum. Ríki samtinn bara þetta og sveitarfélögum með að bara gjöra svo vel og borga. Það fylgir þess ekki fjármagn. Þú sér til dæmis eins og lögfesting á lögum falla hólk.
0: Já.
2: Sem var samtýtt á síðast ári.
0: Hefur
2: byggt á hann þinginn og þetta inn reglulega úr Kópavogi, mann og hvað hann heitir. Og honum gengur ekkert að fá þess aðstoð sem hann var rétt á. Og hvað segir bærir? Hann segir, hefðu við fengum bara eitthvað peninga með þessu. Skilur við?
0: Já.
2: Þetta bara svona. Maður geti talað þetta heil lengi, en ég svo sammálaðið að hann Kristi í morgun, svo þetta, ég nú mikst á áður sjálfur. Ég fór þessa leið, ég tók stúdentspró í raungreinum á tveimur árum, 1980 til 82 í undirbúkis og raungreinu til tekniskólans.
0: Já.
2: Þetta sparaði mér og ríkinu stór fé. Það nú bara svoleiðið sko. Svo ætla ég að minnast á eitt annað við og það var það sem ég heyrði þið segja í gæðu og það tala við að við er Guðjófið.
0: Já.
2: Á orðin og kláð tala dóma hundin þarna framkvæmtastjóra þingflokks flokks fólksins.
0: Já.
2: Og hvernig hann drugglaði yfir ykkur í útastætti á samstöðinni.
0: Já.
2: Og þá spurði hérna Viðar hvort hann væri ekki hommi. Og þá sagði þú, ég er ekki hugmynd við það. Ég trúi ekki að það sagt satt.
0: Nei, sko,
2: býttu
0: við, ég svara ekki, hvað segir það bara, fyrirgæður Ragnar, hann nú ekki yfirheyra mig, sko, ef ég spurður um það hvaða kynhneigð fólk hefur, þá svara ég því, ég svara því ekki,
2: hvort sem
0: ég
2: veit að það. Hann er auðvitað sjálfur,
0: en af hverju, já, en Ragnar, hvaða máli skiptir
2: það? Það skiptir því máli á þetta fólk sem innan þessara treiningar, þekkt fyrir yfirgang og forréttindi. Það það sem skiptir máli.
0: Já, já. Já, það er eitthvað, þetta er það sjónamið sem þú setur fram, en ég ætla ekki endilega að taka þátt í því. Ef ég verð spurður það, hvort að einhver hafi þessa og hinna kynneigð eða hvernig sér það er, þá annarkvort svara því, ég svara því bara ekkert og mér kemur það bara ekkert við.
2: Ég gef þau fullegði til að svara því að ég gagnkynneigður.
0: Já, já.
2: Að þú hefur bara fullegði til að segja það.
0: Takk
2: að
0: ég fyrir leiðið.
2: Takk
0: að ég fyrir Ragnar Gunnars, hann gagnkynneigður. Ertu ánægð með það? Já, næja.
3: Það nú svona.
0: Já, já, það mörgst þessu vísi. Já, það nú margt að gerast núna dagana, hellæmis aðalmeðferð í sem í máli sem heitur kallað höfðatorgsmálið. Hún eftir því. Þeir voru þarna nokkrir, þrýr. Range Rover bifreið, náttúð. Það var ekki Range Rover bifreið á mikilli ferð á brotaþola. Og hérna, svo fjall hann í jörðina. Og hérna... Síðan komu þeir út og börðu manninn með óþekktu áhaldi og svo var hann stunginn. Nú þessir menn eru, þetta eru þrír menn, ég kann ekki eina, get ekki eina búið á fram, það er Karem M.M. Abu Fara heitir einn. Svo heitir annar Ali Al-Sadi, hann og fleiri nátt, tengt honum líka. Og svo er það Muhammed Sæ-i-dali Ament og þeir hafa verða ákærðir fyrir að hafa saman í félagi reynt að svifta íslenskan kallmann lífi í þessum bílakjallara núna í mars síðastliðin og það voru öryggismyndavélar sem að tóku myndir að kom fram á öryggismyndavélum. En þeir neita sög, þeir neita þá sem keiriði bílinn, þú kemur hann, neitar að hafa gert hann. Og já, þetta er nú svona hjá okkur. Og það er aðal meðferð í dag, sem maður stendur núna yfir. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus. Já. Við skulum, já, varðandi hérna skoðanakönnun, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út að saga.is og við erum að stilla þessari könnun upp þannig ef að Ísland væri sett í þá stöðu það þyrst að velja, sem var mjög, það væri mjög slant og við þyrstum að gera það en velja á milli þess hvort vildum hafa meira samskipti og vera fyrir meira áhrif frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Og könnunin snýst það. Þau getið farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Og hérna, og spurtið er nákvæmlega ef Íslendingar stæðu frammi fyrir að verja hvoru, að velja hvorum aðila við vildum tilheyra, hvað myndir þú velja? Bandaríki eða Evrópusamband? Já, það er þetta tveir kostir í bóði og hérna, það er fróðult að sjá hvað hlustum þú út að sögu er í því. Já, við erum komið með niðurstöðuna og hún er þessi. Bandaríkin, þetta er ótrúlegt. 92% 92,5% og Evrópusambandið 7,54%. Já, þetta kemur svolítið óvart. Þetta skulle vera svo mikil stöðningur í Bandaríkjunum. Þetta er bara, þetta er könnun hjá okkar hlustendum núna í morgun. Og, já, nú var þetta í dagskrána núna í dag. Þá hérna, þá klukkan eitt, þá verður fjallað Grænland. Og þetta er Grænland, hérna, það fjallað mjög mikið Grænland í fréttum og Grænland farið að skipta miklu máli. Og menn hafa nú haft lítil afskipti af Grænlandi eða grænlensku þjóðinni og Danir sannarlega ekki sýnt þeim virðingu í alla staði eins og tekist vel í sambandi við þetta lykkjumál sem var andstyggilegt og en Atli Lilliendal, hann hefur búið þar í áratugi og hann tekir mjög vel til og hefur komið hér í þætti já og enn í Artúði og hann hefur verið þetta lengi búsettur á Grænlandi og þau ætlar að ræða og hann ætlar að svona greina frá þessu heimsókn hérna Ursula von der Leyen forseta framkvæmdastjórnarinnar til Grænlands og gerði samning eða gefur hann viljayfirlýsing eða samningur sem að forsetisráðherra Grænlands samþykkti og fjallar varnar öryggismál og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku var í fylgd með Ursula von der Leyen og hann ætlar að fjalla hann Atli hvað stendur í þessum samningi og hve miklir fjármunir verða gefnir til grænlendinga og hvað verður gert við það nú hérna Nú og síðan verður rætt við hann Hauk Hauksson sem var líka rætt við í gær í sambandi við Rússland. Nú verður rætt við Hauk Hauksson ástandið í austur hluta Þýskalands og kosningar og stórsigur AFDA í Þýskalandi í Saxens Anhalt svæðinu og þau fara yfir stöðunni í Þýskalandi. Og þá mun þeir vantala að ræða samskipti Þýskalands og Rússlands og þetta ættu þeir hafa, það voru ágætt samskipti á tímabili svona eftir að kommunismin rundi þarna í ásvæðinu og sjálfverða keftu gasóli frá Rússlandi og Það var verið að leggja þessa línu, leiðslu í Austursaltinu. En núna vantar orkuna fyrir vantar höfverja orku og fiskjöftabann er á Rússlandi. Og með þessum kanslari Þýskalands hefur fullirt að Rússland hafi ráðist á Þýskaland 4. ágúst á flugvöll í Leipzig. En þannig að það er heilmikið sem þarf að ræða þar og síðan er það klukkan 3 í dag, það eru tal og tónar, það þáttur hann að Soffíu Kalls og með sína hugljúsu tónlist. Nú hérna, já, síminn hjá okkur 5889994, en eins og ég sagði áðan, þá hérna, á að skoðanakönnun niðurstaðan svo að það voru miklu fleiri sem vildu hérna velja Bandaríkin en Evrópusambandið ef Ísland stæði frammi fyrir því að þurfa að velja annarkon aðeila og hvort þeir vildu tilheyra Það er hugsunin svo að við þurfum að fara tilheyra einhverjum, ég meina við erum þarna á þessu svæði við erum haft hennar varnarsamning og erum aðeilar að Evrópska efnarsvæðinu En hérna, en það einnig þetta breytast. Nú, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil einnig þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar núna í morgun og hérna fólkinu sem hefur verið að styðja okkur verið sæl.
3: vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Haustvörurnar komnar. Rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
6: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt Atla hvernig svona þetta horfir við grænlendingum og hvers konar samning var verið að gera við grænlendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsók Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara ef við tókum aðeins aðdragandan aðeins og hvað var að gerast þarna, að þá lét hún náttúrulega þingið áður hún fór samþykkja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan varskipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira fyrir menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í náttúrulega að vera að skila þeim.
0: Já, og svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agabillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem að fælin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldinn svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapið.
0: Já.
1: Og hún tró þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað þannig að hefurðu frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hver áttu kælendinga til dæmis að fallast á því það? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump-grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, nei, hérna, faggrælenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarmað svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóra, já, já.
1: Já, já, og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim möndu hérna íhuga að fara alla leið. Og hann var pressaður á sem fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir möndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út fyrir þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara héldu áfram að lesa upp í hverju þetta var fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samiðum tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verið að

0: 200 milljón evra til viðbóta fyrir 26 til 27 viðbót.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota
0: Já.
1: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvað löndum þetta aðalega? Frá Evrópusambandinu sem að veiða hvað lönd
1: það? Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni Það, ég hugsa að það hefur verið mest af skipum þaðan
0: Já
1: Allavega síðustu árin
0: Já, já
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum
0: Já, já En sérna þannig að Þeir eru sko til líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: Já, og varnamál. Þeir líta á þetta sko sem sagt, fyrst og fremst eru það þrír tættir í þessu. Það þeir vilja náttúrulega komast í námugrótt þarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það...
1: Og svo eru þeir að...
0: Var það
1: og fyrir... Og svo eru þeir að sækja því, þeir eru alltaf að setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já, já. Það er alltaf að koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: En,
1: það hefur verið hérna og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi
0: Já.
1: Hvað það þýðir það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi
0: Já.
1: Og það stendur í þessar yfirlýsingu og síðan til þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin það snýra tækifærum ungs fólks til menntunar
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndum
0: Já, já Hann var
1: og síðan
0: ekki geta
1: þeir eitthvað vermið á það
0: Já En hvernig er það samt sem áður? Hafa þeir ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sagt haft aðganga skólum í Evrópu? Evrópusambandinu?
1: Svo grænlendingar hafa alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír tíntar, svona þungavíktarpunktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegnum símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fjárfesta í þessu námuvinnslun sem að náttúrulega þessir sjaldgefu mjálmar sem að Trump að sækjast í og Elon Musk það náttúrulega það sem kannski helst þar það graffit sem notað í rafflöður í rammaspíla og það nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast áætlað að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á suðu Grænlandi
0: Já, en sem það sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlut að þessu og hefðu heimildina
1: Nei
0: Þeir ekki búin
1: ekki
0: að Nei.
1: Og það sem er bara ofsalega þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman þetta bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.

0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samningan innan skuldbindingar, annað en bara það að þetta bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona,
0: mm-hmm.
1: vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður, að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
0: Já, já, já. Þannig, a...
1: Þannig að, að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já, já. Þannig að það þetta er ófjármagnað, loforð.
1: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og segi, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að hafa verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það nú kannski það sem ég að reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með því að bindandi samningum tilruna veiðar á þorski. Og með það sem fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þar Evrópusambandi að bjóða grælendingum í varnar og öryggismál?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð
0: Já
1: og það var ég veit ekki það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum
0: mm-hmm.
1: og ég man ekki alveg hvað kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin sko og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já.
1: En ég nokkuð viss það að allir þessir hermennir eru farnir heim aftur núna.
0: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: það ekki einu sinni til húsnæði fyrir þá í nokk, sko, það langt í frá.
0: En sko, nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57.000. Og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænlandi er 21 sinni stærra en Ísland af flatarmáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki dóla stórt, sko, mjög við hildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina þá ertu hafnaður þá áttu eftir að fljúga yfir Grænland
0: Já
1: og það eru yfir 3000 kilometrar frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi
0: Já en nú voru allir ég mann eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga að þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grælendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi án vitnesku grælendinga.
1: Já, miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kriolít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987 og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutut á Suðurgrænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að verja þessa námu. af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimsstyrjöldina þá var kryolítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund. Og þeir dæltu þessu alveg til Danmörkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hétt. Að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, já. Þú tekkið það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist, hvað heitir þetta? Haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla aðtilisvert að bara fyrir 70 áru rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána og 1953 og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka aðtilisvert að Danir Grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétti þeirri þjóðratkvæðreyslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekki sko, eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt
1: Nei, nei, og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt og þarna var gert á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessa kostningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasum að hún stæðist lög
0: já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum
0: já, já, já, já.
1: Þannig að og þetta er það sem er alltaf verið að segja stjórnarandstaðan sem að náttúrulega er búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikrætti stóð hérna með Úrsulu von der Leyen að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana þeir voru mjög aktífir að sína það að við þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta er mjög mjótt á munun sem sagt til Gið við þessa ríkistjórn er ekkit gríðarlega mikið. Þannig að ég, og eins og við vitum að þá er síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkistjórn og aðdast út, þetta eru elstu flokkarnir, þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka.
0: En hvað er í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu?
1: Þeir eru stjórnarandstöðu. Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við að vera kostningana en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirmöta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
0: Já.
1: Þannig að þetta, það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda þá verður allt öðruvísi pólitík reikin eins og við erum marg og búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríversluna samninga
0: Já.
1: Meðal annars við Ísland og bandarækjum og normin.
0: Já, en sko það er hins vegar, þetta er náttúrulega aðtilisvert sko því að nú hafa grælendingar sjálfstjórna allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB Og þeir segja sig úr 1985, þá bara segjast ekki vilja verið þessum félagskap eftir eins árs veru. Þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag, hvað kemur til? Er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum, komast í veiðarnar og fiskinn og allt það, eða hangir eitthvað meira á spýtinu?
1: Nei, ég hef búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar.
0: Já.
1: Að ekki halda að þetta snúist um það um hag Grænlendinga. Að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði við. Þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum. Þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni. Þarna finnst allt, eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolog sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og Bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að búra eftir olíu þarna á ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
0: Já, er það þá bara
1: segja þeir að sé stærstu olíubirðir í heimi.
0: Já, en segja mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það, er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiþöktu svæði, Bandaríkjamennir?
1: Það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór, að þá er líka svakalega stór svæði sem er ekki undir ís.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunahólur, það er búið að bora víða og það er út á hafi.
0: Já.
1: Þannig að það er sjálfur ísinn er náttúrulega mikil svirði af því að þar liggja allar upplýsingar um hérna hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hitta tímabili og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka.
0: Já.
1: Þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli, þetta er allt í kringum jökulin.
0: Já. En þetta er svona núna því að bara við nú talum líku Bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila Bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við og reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir þess að þú segir allir, það byrðist ekki verið að svona áhug hjá Grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa eitthvað viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
1: Sko það er, Grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getum að sagt.
0: Já.
1: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona á í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði. Þeir eru bara svona, þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við Bandaríkjamenn af því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en Bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis Atli, að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum, gagnvart í þessum svona, já, miskost yfirlýsingum Donald Trump að hann, já, vilji Grænland og annað, hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningin verið þið?
1: Já, það er eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já, lítur nú við, slita hann og sambandið þig allir þegar áttu að fara að svara loka spurningunni. Lítur nú við, náum við þess. Ná við sambandi við alla aftur það er þarna bara að loka spurningi allir ertu þarna
1: já, ég er bætt út
0: já, heyrðu, hérna ég var að spyrja þig, hvernig er svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB Evrópusambandi Hvernig er stemningi gagnvart bandaríkjamönnum? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég met það þannig að sko, þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna, yfirlýsingar, augrandi yfirlýsingar frá Trump, skiljanlega. Og það fer líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsóknja Úrsúlu. Þeir sjá gegnum hennar skrifaleg. Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig. Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Nóri, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
0: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrstir til að hjálpa þeim. Þannig að tala það að það getur orðið bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert af þetta öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára að þessi einskis virðu geti ekki neitt án Dana.
0: Já.
1: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara, heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar
0: já,
1: þeir vil ekki eðilegja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila
0: Akkurat. En allir, ég er bara að hugsa nú ert þú á leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þeir þegar þú ímest að nokkuð dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu en ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir
1: Já, takk fyrir, þú heyrir frá mér því ég er búin að fara og taka þjóðarpúlsinn
0: Já, nákvæmlega Atli Lillendal, framkvæmdastjóri bestu þakki fyrir segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum veriði sæl
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arthrúð Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternativ for Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt í gær, eða sem stífir þetta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fór úr 37% niður í rúm 17% og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demókrötum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að engin bjóst við, er þau svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem hann vissulega stendur fyrir sem einn öflugast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrægrama sjóður, hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð. Þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekkit að takast og ef að höfnun kemur innan frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi, við erum ekki að tala um einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan.
0: Nei.
1: Hafnar þessu fólki, þá er þannig mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30% og seti ég úr 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland. Að vísu er þetta DDR fyrirrandi, þessi
0: já,
1: land. Það er alveg 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldirjabil leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík álfunnar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli svo þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Peter Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem allir sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi sýndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandum sem hefur drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé.
1: Það alveg klart mál.
0: Það nýta sért að báhjöndi þeirra á mörguleiti, erfileika þeirra og bera á fé.
1: Það það sálsum það fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína sýndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumætti mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða grænlendingar sjálfsögum við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vandað viðtalið
0: Lilinda en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilur að Þýskaland að öllu sem er burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamærum Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk úr landi sem hefur ekki löglegan dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum þetta bara ekkert smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu eins að núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekkið þú svolítið hérna haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samningaverum og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja það sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá garsi aftur
1: Já, sjálfsög vilja að fá garsi aftur og Nord Stream er þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhver úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekið þetta snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kiel einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem ég gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru hérna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystra saltinu og P8 flugvél njósnaflugvél fer frá Íslandi grunsanlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 26. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju þetta allt mobilisera og mjög auðvitað þarf það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess háttar og eftir þetta þá hækkar náttúrulega þá orðin skortur á gasi að gasi orðið lúxusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leistum og einkavæðingu á línunum að raforka sé lúxusvara fyrir okkur Íslendinga okkur reyna mikla bara í gríðalumagni sé dýr lúxusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn LNG sem liquid natural gas frá bandarækjum í miklu magni sem er það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisvar sinnum og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðans eftir efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu vestmiður sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi
0: Já, að vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu
1: Já, svo það líka hernaðardæmi
0: Bara taka fyrirtæki Það bara var í gær, réttir
1: ég Í mitt, þetta bara þetta sem sagt, þróun og bakarar, gróðurhúsa rekendur og aðrir þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður mikill í grísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna stutt frá heldig. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar þannig að það mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi
0: segnin,
1: þetta mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að tapað og segja, já, nú þarftu að sitja sniður eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig að
0: Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu, þegar hafa ekki efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leið við löndunum sjálfum
1: Já, sjálfsögðu vegna þetta valdarán í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hitt og þetta og alls konar byrðargeimstur og lagerar og alla ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa mell austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gýðingar þeir eru þarna margir og Zelensky og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum en þetta eru fingur og óhreinir fingur og fitugir og með ógeðsleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það einhvers þar réttir í vestasta partinum sem er svona pólsk og pólisi fyrir pólskir pólisi seraðir Ukraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Ukraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnum að drepa hvort annan
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Ukraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í för með sér að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðun leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teigunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic
0: nei.
1: Aðra leiðina
0: akkurat.
1: Skilur, sem að sökka á leiðinni þannig að íslenskur almenningur sko, er ekki vitlisingur heldur skilur.
0: Nei, ekki nú aldeilis en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir hins var af svona hlutunum og hversu kannski margt er bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja kaupa á rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta er einhver svakaleg breyting Já. En það er bara, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja þykir við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostan til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við því meiri hluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne náttúrulega orðin mikill hærri flokkur þann var utanríkis ráðherra Annelene Baerbock og fleiri þannig að það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á og drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það sko, þetta sko, þetta bara ný staða sem komin upp raunverulega að Alternativ for Deutschland og eða AfD-flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki búið að fá nóg af hverju. Það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem er innan valdasveis lítilla klíku sem stöðuð á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Þeir taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu sem að er ekkit gott fyrir hvorki almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu nú atvinnuleysiskerfið allar þessar bætur eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga sem bara dæmi það náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögur vilja stoppa
0: þetta. Loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem er komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi vill við þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kostningar í bæði Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstravængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grun hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, í framhjá þessum þessu plotti sem er að boykotta er AFD algjörlega sem er öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem er þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk er að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja
0: já.
1: Og hægrið er að mæta finnstunum sem alltaf mjög merkilegt og það að AFD sé einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjört bull sem að krakka rúf og þeir sérfræðingar svo kvöldu er að segja þetta er flokkur sem að já, hann er að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump, Putin og Xi skilur
0: þetta.
1: Og þeir eiga ekki dýð á. Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðanslega sér.
0: Já, en þá ymmit er sko þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipti aftur og fá gasið og annað, gæti það þá byggt NATO sameiginlega öryggistefnu Evrópu? Myndi ekki setja allt upp?
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir, sko NATO náttúrulega er í árósum á Líbíu, í Sýrlandi, sprengir upp Júgoslavíu þarna, fyrir margt löngu og allt þetta og svona. Ef að NATO róar sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Úkraínu og var ætlað að gera í Úkraínu af Boris Pistorius sem er sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stofnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mann skilur, í þriðja skipti ætlum við að stofna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis, svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum, bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjæru skilabóði núna sko.
1: Já, og
0: en þá líka veltir maður sér fyrir þessi er að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsis til að taka þær ákvarðanir sem hún að boða og koma þeim í framkvæmd en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel, þetta sé bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið í raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag?
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá henni
0: Loka spurning
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji já, eins og bara í bókstaflegum og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðu yfir á sósíalin. Nú þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki. Ef maður sér þessa töflu þá er styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar. Eða hverjir gefa og hverjir þykja. Þetta er náttúrulega kannski ekki svona. Já, að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fúlgur á ári hverju. Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrunarstefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Ja, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmdavald hjá sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa, já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona já, en áhrif á iðnahaukur ef það opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru að fá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og myndu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurðir áðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinilega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa verið einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýru orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörkvásunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bíli, en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur, þannig að ekki bráða
1: allavega. Ekki bíli, nei.
0: Ekki menn að vera hótað í að skjóta hennu farþegjavél. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir á heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta útvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við Kristinn höfum nú oft spjallað saman orkumálin og fleiri mál og meðal annars skólamálin og við ætlum að bera niður í þau núna og fleiri mál reynda líka og ég bara býði hérna, velkominninga til ykkur sögu, Kristinn.
1: Já, þakka fyrir að leifa mér að koma stað og tala mál sem hefur verið mér mikið hjartasmál núna síðustu árin sem tengist því að ég hef verið að kenna raungreinar í fjöldi ára og hef fylst með, talsveit mikið með svona raungreina málum hérlendis og hvernig sko ástandi í landinu núna gagnvart þessum kennslum. Og þetta náttúrulega afleiðing af því sem við erum búin að hefur verið komið fram undanfari ár, það náttúrulega ólæsi úlingana þótt að sé sko á báðu kynju mjög mikið ólæsi þá hefur það verið talsett verra hjá drengjum og það hefur komið fram hjá kajakróðarræðarum okkar Jóni Pétri að þegar þú ert með sko einkunni sem eiga að vera í bókstöfum ABCD að þá þetta ekki eins og menn halda heldur bíð bara orðir eitthvað svona meðal einkun og það kom fram hjá honum að það væri cirka frá 3,5 upp í 8,5 reyndar sko það þannig þegar maður með sko tannakvarða að þá oft sko gefi einhvern eftir hversu stóran hluta þú leysir verkefnið af en með þessari bókstafa einhvern að þá verður þetta meira minna huglegt mat og við vitum það að allt huglegt mat mjög sveigjanlegt og þegar þú ert með sko einhvern sem segir ekkit hvar þú stendur á bilinu 3,5 upp í 8,5 að þá ertu búin að taka út allt sko hinn eiginlega stöðumælingu á einstaklinginu sko og þetta held ég að sé mörguleiti alvarlegri heldur fólk gera sér grein fyrir það hefur verið tala það þú veist ekkit hvort að þú sitt betur að verri en sessionautu sem líka með bjö en það sem stór hlut í þessu það að þóttu bætir þig að þá sérðu aldrei einhverna þú getur hafa farið kannski úr 6 upp í 6,5 upp í 7 sem ágæti bót en þú sérðu aldrei einhverni þannig að þú drepur niður svolítið hvatan til að bæta þig og ég hef nú stundum sagt það þegar ég var að kenna að það sko margt sem gefur lífinu gildi en eitt sem aldrei talað og það að þegar þú ferð eitthvað markmið og þetta markmið getur verið hvað sem ég sagði reyndar við mína nemendur að markmið gæti verið að ná prófi en markmið getur verið líka að gera við gamla traktor eða bæta sko þekkingu sína eða labbar með nokkuð fjöll aðlættir það að þegar þú leysi markmiðin þá ferðu ákveðna lífsfyllingu og ég hef stundum sagt það að það sem vandamál fólks í dag og talningum ungu kynslunar að það fara að fá allt án fyrirhafnar og þá upplifir það aldrei þessa gleði sem að leysa markmið.
0: Og sko, ná markmiðinu svo kemur að halda því það getur jafnvel verið erfiðar
1: og þegar þú gerir þetta segjum svo að þú bætir því í ykkur greinum ég til dæmis þegar ég var hérna krakki þá var ég mjög lélugur í stafsynningu og ég var þetta lesi fyrir mig stafsynningareglur og þá hafði maður einhvern sem maður hérna smá saman bætti sig og þannig sá maður hvernig maður fór fram í þessu En þegar allir falda sömu bókstafin, þá aldrei neinn árangur sýnilegur. Mm. Og þetta mjög dapurlegt í þessu einkunnakerfi sem við höfum í skólanum í dag.
0: Já, hvernig var þetta þegar þú varst að kenna Kristi? Þú kendir þú í mörg ál.
1: Já.
0: Hvernig var með einkunir þá?
1: Sko, þær voru alltaf tölustafir,
0: mm.
1: bara frá hérna 0 upp í 10. Og það var þannig að maður reyndi að semja prófið þannig að fólk náði svona grundvallar þekkingu, þá náði fólkinu þessu 4-5 svona, það var svolítið breytilegt hvað lágmarki var, þetta var 4 hinn í gamla, það verður svo 5 setna meir, en svo ef þú fórst upp fyrir kannski 9, upp fyrir 9, eins og 9-5-10, að þá var kannski eitt dæmi sem var þurfti að sýna verulega færni.
0: Já.
1: En þú skalt alveg sé hvort þú væri með 7-8 skilfið og 6 skilfið, það var góðu mæli hvað þú kannst. Sko.
0: Já, já. Því þetta er ákveðin vandi líka sko, í atvinnulífinu í dag þegar menn er að koma með ferilskrá og er að útskrifa á einhverju sviði þá er að þurfa atvinnurekendur að fara ofan í byttu hvaða einkunnir ertu með.
1: Akkurat.
0: Kanntu þetta sem sagt 50% eða kanntu þetta 90% eða 100%?
1: Já, akkurat.

0: prósess sér og svona og þetta er almennt að vekja tröst ég hef stundu talið þetta í pólitíkin til dæmis að hafa kjörþokka fólk getur haft mjög mikið kjörþokka þótt að sé ekki góðu stjórnmálamennskli við og svo öfugt
1: karisma sem tala sko, já.
0: En það sem sko ég vil nú meina hafi svolítið vantað í menntakerfi gegnum tíðina það að fólk horfði of mikið á bóknámið
1: já.
0: Og að því ég var að kenna teknigreinar að þá svo algengt með fólk sem gott í teknigreinum að það ekkert mjög sterkt í bókmenntu með lestri og tjáningu en það getur verið mjög flinkt í þessu sko.
1: Já, já, en ég myndi að segja sko Kristín að þetta með einkunnar sem eru fyrst þess og núna í grunnskólum í þessum bókstöfum að þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega að þetta skuli spanna yfir fimm heila eins og einkunnin B að segjum að þessu verður haldið áfram yfir á framhaldsskóla og háskólastig að þá, hvernig heldur að sé fyrir atvinnulífið, ég bara segja þá veistu ekki hvert þótt að fá nefandi sem kann bara mjög lítið segi samt vera útskrifaðar
0: og þetta
1: er það alvarlega
0: þetta er það. Og við sjáum það í dag til dæmis af því að ég hef nú verið að fókusera meira á svona tæknimálin vegna þess að það eru nógur aðrir sem eru kannski í þessum hugbúnað að gera sko að við sjáum alltaf lakari sko tekni þekkingu í samfélaginu og við erum að upplifa gríðarlega mikil mistök í teknimálum. Ég hef stundum bent á það eins og þetta þegar menn átt að sýkja á því að opnar eru hissi yfir því að opna skulu leka í Keflavík til dæmis, akkur festingar losna á eldsafnun í Vestmannaugum og svona má lengi telja og það birtist grein núna daginu Vísir eftir verkfræng sem að tala Landspítalann og það sé bara tímasprengja hvenær það fyrir allt í vitleysu sko, því að þar hafa menn verið að fúska svo mikið og það hafði nú samband við með eins og bara stutti sem kona sem býr út á landi og hún var að segja mér það að mjög mikið af þessum iðnamönnum sem koma þeir hafa ekki réttindi, þeir hafa kannski aldrei haldið á verkfærum og það enginn sem fylgist með því hvort þeir hafi réttindi og það getur líka verið hluta þessu
1: En eru þá með pappir upp á einhvers konar próf eða eru það keft?
0: Já, þau eru keft, hún sagði það hún bjó hérna út á landi á Suðurlandinu og sagðist vita til þess mörg tilfelli þar sem menn væru bara hreinlega með keypta pappíra og það engin eftirfylgni í því einn hringdi hér inn á sögu fyrir svolítið síðar og fór að segja frá því að hann var á vinnustað þar sem ein íbúðin var notað sem kaffistof og þar kom fólk að og hann hafði orðið að einn hefði sagt að hann hefði ekki efnað því að vera með útlendinga vegna þess að ef hann sendi útlendingan í að gera eitthvað, þá þurfti hann yfirleitt alltaf að senda þessu útlendinga til þess að laga það sem miður fór.
1: Já.
0: Og þarna hef ég myndist nú á það í grein sem ég skrifaði daginn sem heitir Óður til ólæsra drengja, að sko starfsreynsla sem, við getum sagt, farand verkamenn koma með, hafa, hún engi þú færð starfsinsluna með því að vinna í ákveðn tíma með reyndari fólki og þannig hægt og rólega tilinga þú þér starfsinslu það margt hérlendis sem er öðruvísi en elendis, ég bjó til dæmis í Noregi og þar voru bara tígursteinandi bara lagður ofan á þakkið og þótti bara fýtt frágangur sko. Hérna aftur móti fara neldar plötur bara í sérstakra flugferðir
1: en það er einmitt þegar hún talar þessa, sko það er eins og bara skiptum þök á húsi að þá er skipt óalgengt að við sjáum hérna að það kannski fyrirtæki sem er að hafa sig fram og býður þjóðunustu, svo mæta kannski 10 manns og hafa það allt kannski útlendingar sem hafa lítið sem ekkert komið nála þessu.
0: Nei, og ég myndist á það, það sem við höfum til dæmis nokkuð ólíkt hérlendis frá því sem við höfum í Evrópu, það er náttúrulega annars vera rigningin

0: lárétt sem er nú mest talað við höfum líka talsverð mikla umhleypinga svo höfum við jarðskjálfta og þetta allt saman atriði sem menn þurfa að taka tilliti til þegar þið byggja mannvirki og við erum fá ítrekka að fá þetta að, að húsin eru gölluð það eru ótrúlega mikið af göllum sem við sjáum og ég sé ekki að þetta sé neitt að minka vegna þess að við erum komin með kynslóð sem hefur ekki þessa tækni þekkingu og reynslu. Það er ekki nóg að flytja inn erlendis frá og halda það að það sé sko reynsla sem er hérlendis.
1: Nei, en er það þá, nei, akkurat við íslenskar aðstæður sem verið þess nú gleymast áldið í þessu.
0: Akkurat.
1: Að hérna, er það þá Kristinn að menn séu þá að flytja inn þetta vinnu afl til þess að bara fá lagri laun launakostuna?
0: Já, sko
1: Já, hvað er það?
0: Menn, sko, menn hafa talað mikið það að þetta sé lagri laun og eins og ég var vitna hann í innringjata, hans er ekki að efna á því vegna þess að hann þurfti svo að senda menn þess að gera við og það er staðreynd að það miklu dýrara að gera við lélan hlut heldur en að gera hann bara vel frá upphafi því um leiðu þarf að gera við hann þá þarf að taka hann í sundur þú ert að losa kannski hnóðbolta og setja þá starri hnóð og alls konar svona atriði sem gera verkum að viðgerðir eru alltaf miklu dýrari heldur bara vanda vel til verka upphafi Og þetta er það sem við erum að fara í gegnum núna vegna að ég vil meina sennilega 2 áratuga handvum í menntakerfinu.
1: Já, þú bara tengir þetta svona.
0: Já, beint.
1: Beint, mitt því að eitthvað hefur brugðist að, og að vísu þegar að segja 2 áratuga, það 2006 eða hvað.
0: Já, já.
1: Sko, það var náttúrulega aldraðanda hrunsins, 2006.
0: Herðu, ég get sagt þér eitt, sko, þannig var mál með vexti. Að ég ætlaði að kaupa íbúð hér í hverfi.
1: Já.
0: Og þetta var fjölbýlshús og þetta var fyrirtæki sem var að ætla að fara út á íslenska markanum. Og ég býr íbúðuna og tilbúðuna hafnað og ég fer að spyrja, býtu fæ ég ekki gagntilbúð. Og þá var mér sagt að fyrirtækið hafi hætt við að selja íbúðuna. Nú, ég kváði því að fyrirtæki alltaf að selja allar íbúður. Þá kemur á daginn að íbúðin var á því sem var kallað byggingastig 2.
1: Já.
0: Ha, byggingastig 2 og ég fari að kanna hvað það er. Heyrðu, það er þá bara fokhelt íbúð.
1: Já.
0: Heyrðu, þetta var í blokk sem var búið öllum íbúðum, alls saman. Nefn að ég finn alltaf forvitnast. Þá kemur á daginn að í þessu hverfi var svo mikið hamagangur akkurat þetta leiti, þú sagði 2006-2007, að það var alveg gríðarlega mikið af göllum í húsunum og það voru endalausa viðgerð út af þessu.
1: Byggingakranar endar út um allt.
0: Akkurat. Sko, þarna kemur nákvæmt það sem ég var að segja að ef þú ekki vanda til vel upphafi, þá lendur í botnlausum vandamálum setna mér.
1: En svo togast á í þessu sem við erum að tala Kristín, að menn eru að koma erlendis frá og þeir segja nei, ég er bara lærður þessi og ég er lærður á þessu svið og einhvern öðru og halda því til streitu sem er ekki sambarlega við íslenskar námskröfur.
0: Akkurat.
1: Og þetta hefur verið áberandi innagreinu og þar sem að þeir þurfa að fara í 3, 4 og jafnvel 5 ára nám til að ná meistararéttindum og annað þá kemur ellend svona meistarabref sem á bakvið stendur kannski einsást nám og það lagt á jöfnu og ég veit ekki betur en að þetta hafi farið núna fyrir dóm svona mál fyrir stuttu að það sem að sá ellendi hann vann máli
0: Já,
1: það var lagt að jöfnu sko
0: Því það búið að samþykja eitthvað BS-prófið eða diplómaprófið eitthvað svoleiðis en það er ekkit farið ofan í það fara á bak við þessi, þetta
1: Akkurat, hvað er verið að kenna?
0: Ég kendi nú í áratugi bæði til diplóma og BS og ég var aldrei spurður að því hvað ég var að kenna
1: Já, það er svoleið.
0: Og það gerðist sko á tímabili að ég var beðin að kenna annað og annað kursi, annars ég kendi þennan kurs, ég fór svo aftur tilbaka að kenna minn upphæðla kurs og þá var búið að skipta bók og setja miklu einfaldari og minna faglega bók í staðin, skilvið. Þannig svona verður alltaf þróunin að það gríðanlega mikil sko pressa að draga allt niður í meðamennskuna eins og ég var að segja að allar einhvernur orðnar bíja því þú mátt ekki vera með 6 og 7 skilvið því þá ertu fann að mismuna fólki
1: Já, það er að skara líka fram
0: já, já, já. Og ég skal alveg viðurkenna það að eitt að það versta sem mér fannst í kennslunni það var að draga menni dilka skilvið, því það er ekkert gaman að segja þú betri þannig að mér þótti best að hafa sko mín verkefnu próf þannig að það veru auðvelt að telja stíi sem viðkomandi fekk svo reyndi maður að hafa verkefnu dæmin svolítið fjölbreytt þannig að það kæmi þarna að fólk sem væri bæði með lesblund og það er út með að sko skrifa, gátu reiknað ég var með mikið myndum í dæmanum og ég var aldrei með að segja fráspurningar því að ég veit það að þar geta sumir sem veit ekkert bladra og bladra en þeir sem veit allt málið kom ekki orðum að því gilvið, þannig að það er alls konar svona fyrirbæri.
1: Þetta er alveg mjög sko eins og tala lesblinduna þetta er gríðarlega alvarlegt það sem að nemendur geta búið við mikillifærni en komaði jafnvel ekki frá sér.
0: Já, þetta er það, þannig að þetta er skólakerfið er svo náttúrulega komum við að öðru vandamáli sem er náttúrulega hluti af þessu sko almennu sko grunnskóla sem er náttúrulega sko læsir þar er almenna reglan allt sem þú lærir sem frumbarn hérna situr miklu betur í þér til dæmis heldur það svo læri setna.
1: Já.
0: Ég til dæmis lærði sund mér snemma og ég hef mikla öryggist tilfunningu í sundi. Svo var nú reynt að kenna mér dans þegar ég var eldi gamall sko og ég nú þar ennþá eins og spýtukall og reyndir að verða þeir svo fast spýta núna sko.
1: Já.
0: En þess vegna skipti svo miklu máli að koma sko lestri strax inn og það er náttúrulega alveg óskaplega dapurlega þegar fólk er að útskrifast úr tíunda bekk þetta 16 ára gamalt sem er með lélega lestrarfærni því að í dag er grundvöllun öllu að geta lesið sér til og þótt við höfum gervigreindina sem menn eru mikið að tala að það þurfa menn að geta orðað spurningarnar rétt í gervigreindina og lesið út úr svarinu og renna yfir. Þannig að léleg læsni er meiri háttar sko handikappa, miklu alvarlegra heldur að fólk gefa sér grein fyrir. Það er bara föllun, algjör föllun. Og þarna komum við inn í þetta, hvernig skólakerfi er orðið. Nú, ég skrifa þessa grein sem ég myndist á áðan ég náttúrulega því ég ekki kennara menntaður hef bara kennt raungreinar að þá hef ég nú ekki verið að blanda mér mikið inn í þessi kennslufræði en því er ekki neita náttúrulega að það er óskaplega erfitt að alla sér kenna eitthvað viti og vera með hvað heitir að hérna þau blanda saman alls konar hópum hérna skóli án aðgreiningar og ég benti á það í þessari ég sagði það í þessa grein að mér fyndist að það ætti að aðgreina bekki eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: bara eins og öllum öðrum sviðum þú metur fólk eftir kunnáttu í störfum og öðru slíku
0: og við vitum það að sko, þótt þú getur þjálfað ákveðin hæfileika að þá er eðlisfærni þín, hún getur verið á mismunandi stigum. Við vitum það að sumir er mjög gott sko, tónlistafólk og það verður það bara nána sjálfkrafa menn aðrir eru bara nánast eins og spýtukarlar hérna eins og bara hannar skilvið þóttir farið í söngnám skilvið þannig að þú ert bara með mismunandi eðlisfærni og þú breytir henni, þú getur hliðrað henni, þetta alveg svo til dæmis með heilsuna, sumir verða langlífir, sumir eru skamlífir, en þú getur alltaf hliðrað í talsvert.
1: Já.
0: Og þess vegna vil ég meina það að við eigum að aðgreina fólkið eftir hæfileikum og hendi burtu þessu hugtaki eins og skóli án aðgreiningar.
1: Já, já, sko ég held að það sé nú bara núna á stefnuskráni, er það ekki bara rétt hjá mér að það er á stefnuskrá hjá menntamála og barnamála ráðherra?
0: Jú, ég held það.
1: Að vegna þess að það er alltaf, fólk er búið að sjá þetta, en þegar þú talar þetta ólæsi og þessa erfileika hjá og börnum eftir 10 ára og grunnskólanám, að þá heyri maður eiginlega ekki svo mikla umræði það er sjálfu sér frá kennarastéttinni nema rétt einstaka það eins og kennarasambandi og fleiri þeir gera lítið úr því þannig tala lítið það svo bara þagna málið þannig að ef þú sko Kristín sem kennari myndir þú ekki hafa áhyggjur af því ef að nemendur sem þú varir að kenna ef þeir fjallu kannski bara 70% myndir ekki halda að vera eitthvað aðkjöf fyrir gestur?
0: Jú, ég hérna, mér minnist þess að það var nú eitt sem var í vitali hjá þér hérna, hann var nú eitthvað tala heldur svona einfalda veður sko, fyrirbæri sko, og sagði náttúrulega ef engi getur svara hvað hittast ég lakka mikið á 700 metrun sko, þá var það galli sko, því hefði svona grundvallar atriði í þessu. Og þá getum að spursi hvort maður sé mislefna kennar eða hvort það sé nefnandi sem mislefnar en mér þótti það svolítið sko, dæmi gert að núna þegar Inga fór að segja að þetta taka upp tölustafi sem við mis
1: Já.
0: Að hvernig kennara samtöki fór alveg á hliðina í þessum máli sko
1: Allavega nokkrir þeirra sko
0: Þá segir þú nokkrir þeirra Þarna komum við að þessum hávar hóp sem er ótrúlega hávar og því miður þá hlaupa fjölmiðlar allt og mikið eftir honum og samfélagsmiðlarnir eftir þessum hávar hóp sko, það er það sem er vandi sko
1: Já, það er náttúrulega til að búa til fyrirsagnir.
0: Já,
1: sagði að og hún sagði að.
0: Já.
1: Það er náttúrulega, það er ákveðin tegunda blaðamenn sko, sem gengur út af það. En Kristín, sko, nei, ég bara segja hvað það er alvarlegt að vegna þess að nú er þetta ekki bara að það hafi verið könnun sem kom síðast þegar en nú verða fjörur á gömulega hvað hún er, heldur písakönnunni þar og undan líka. Og við förum bara niður á við að kennara sambandið og kennara skuli almennt ekki bara líta á þetta sem graf alvarlegt mál og krefjast þess að það komið úrbætur á aðalnámskrá og kennslu aðferðum eins og ráðuneyti virðist vera bregðast í núna.
0: Já, sko ég maður það, ég horfði á hlusta á fyrirlestu sem að gagnafræðingun í Vestmannum var með.
1: Já.
0: Þetta var að ráðstefni sem verkfangafélag hélt skólakerfið og hann sagði það að písakönnu var mjög léleg og hann sagðist hafa skynja það að næsta písakönnu er ennþá verri og það kom svo dagi núna skuluð og það er, maður segir enga umræð þetta sé að breytast og þarna komum við að þessu stóra vandamáli að það hefur ekki verið gert mikið í kennslumálum ekki svo ég viti eina sem ég heyrt það er að afnema snjallsímana og því ekki að neita að það er ákveðin sko keppni fyrir kennarna að ná athygli nemendana.
1: Já, þeir eru bullandi samkenni við kvikmyndir og tólestastjörnur og allt þetta.
0: Og ég hef stundum sagt það að kannski er upphafið að þessari hnignun þegar gamli kennaraskólin var lagðu niður. Þannig mál með vexti að það fullta fólki sem hefur gaman af raungreinu án þess að hafa á að því að fara í langt háskólanum og það gat vel hugsa sér að fara í vera kennara, fara í gamla kennaraskólan og verða svo raungreinakennara því það mjög lifandi fyrir fólk sem eru teknileg innsinnt að kenna hérna starffræði, eðlisfræði og efnafræði. Þetta er allt saman verið að fjalla náttúrun í kringum okkur, líka líffræðina, stjörnufræðina, skilum við tunglið, sjáaföllin, ótrúlega mikið sem þetta gefur fyrir þá sem hafa áhuga. En þá gerist það að ef þú varst áhuga maður þessu, þá varstu núna að fara og taka stúdentsprófi því að skólinn fer inn í háskólan. Og þú þarft að fara í stúdentsprófið og þegar þú ferð í menntaskóla með þennan áhuga sem er raungreinar, þá ferðu í starffræðideild, náttúrufræðideild. Þegar þú ert búin með stúdentsprófi náttúrufræðideild, þá getur maður velt fyrir sig hvort er meira freistandi að fara í verkfræði eða kennarnámið. Niðurstaðan verður sú að það fer enginn í kennarnámið sem hefur virkilega köllun til raungreinana. Sem hefur áhuga raungrunum. Og þegar þú ert með kennslu, það sem er allir raungrunar kennararnir eru að kenna þetta sem þurran bókstaf án þess að geta skýrt fyrir nemendunum ákveðna upplifun hvernig skip fljótast til dæmis, hvernig þyngdarpunkturinn hefur áhrif hvort að bílar velta og alls konar svona hlutir að það er hérna þegar þetta vantar þá vantar svo mikið í kennsluna til þess að ná til þessara nemenda.
1: Já, akkurat. Ég áttað með á því. Kristín, þetta er mjög umhugsunarvert sem þú ert að segja nefnilega að hvað mætti bæta í þessu þess að maður sé að halla á nokkra starfsgreinar, það er ekki það sem er.
0: Og ég vil benda á eitt í lokin að það búið að vera mikið tala á það að hvetja konum til þess að fara í verkfæði en það ég hef ekki orðið varfinu einasta hvetningu til þess að fá kallmenn til þess að fara í menntavísindadeildina.
1: Samt eru það nú kallmenn sem er að hafa sem mest í frammi og gagnrýna mest en manni finnst bara einhvern veginn að þegar svona písa niðurstöðu koma aftur og aftur og aftur að þá ættu bara jafnvel þeir sem er í forustu svo kennara sambandsins þeir ættu náttúrulega að spyrja þeir að skamma sín verulega.
0: Akkurat.
1: Og bara hreinlega að beðast afsökunar við höfum ekki staðið okkur í starfi. Hvað er það ef það væri heilbrigð hugsun í þessu?
0: Já, en áttu því að það sem ég var að tala hérna það er ekki lesfærni heldur bara
1: raungreinafærni
0: þegar það talar enginn hana hún er mjög sorgleg í samfélaginu.
1: Já, því að það er við veitum náttúrulega að við má tala lesblinduna en svo er talnablinda líka til og hún er ekki skári og þess vegna strandar svo margir nemendur við algebrun og fleira þeir eru komin í 12 ára bekkin hvað þetta nú er að þá byrjaði að stranda og það er bara talnablinda og það er gert lítið úr.
0: Jú, þegar með lesblindu þá getur átt erfitt með að fara gegnum líka raungreinar vegna þess að það er eðlislegt í fyrir lesblinda þurfa meira myndum og svona myndrænu skýringum sem kannski er ekki nógu mikið af.
1: Já, myndmáli. Já. En Kristinn, bara svo náðum að fá ölsinga, það er þau nefnum þetta, hefur þú tekið eftir því svona almennt núna þegar þú út að lesa bara fréttir á netinu og annað, að það hvað fara að forðast að skrifa tölustafi. Þetta er 22 skrifa í bókstöfum. Prósent er ekki orðið lengur nota merki, það stendur bara prósent í bókstöfum. Það er svo sé að fjarlæga tölustafi frá fólki. Það á ekki lengur að læra eins og margfaldurinn töfluna. Það á ekki að reyna að læra og átta sig á tölum og vera tölulæst þessu stundum en nú eða töluglögt þessu stundum
0: og þetta er það sem skiptir gríðar miklu máli þar að sjá töluna fyrir þá sem eru með ákveðna sjóminni að þeir kveikja miklu betur að sjá töluna 2, 4, 5 og þess og þetta heldur en orðin orðin er nöll saman.
1: Þarna er ákveðin vill á ferðinni sem ég held að þurfi að staldra við þegar ekki mér heyrt nokkur koma með það bara búið að breyta lögum hérna, búið að breyta íslensku máli. En þetta móti, það apamenn þetta upp hverja tröðrum. En Kristín, við erum ekki að leysa þetta rúna hér, við erum að tala með þetta hér á útvarpi sögu auðvita og þar sem að hlutinir eru rættir frá öllum liðum ef út í það er farið og Kristín Sigurjónsson rama svo efnaverkfræðing og gestur mig hérna og við komum eftir stuttastund og mölsingar
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, þið eru að hlusta á útvarpi sögu. Arnþrúðar Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing. Við erum að tala skólamálin og Kristín hefur auðvitað verið að kenna að háskólastigi og ekki fengið kannski lélegar einkunni hjá eða ekki lág gefið lélegar einkunni hjá þínu nefndum með hvað Kristín það svo sem annað mál en við erum að ræða það sem gerist í skólastofinu og vorum áðan komin inn á það að hversu erfitt þetta þegar að það íslenski ríkisborgar inn í skólastofunni svo koma aðri ellendir aðlar og ellend börn til dæmis sem að skilja lítið sem ekki í íslensku þetta segja menn meira að minna segja orsök þess að það hafi gengið svona illa að ná fram námi og góðri niðurstöðu og árangri á Íslandi Ertu sammála þessu Kristín?
0: Já, sko það að fá svona mikið af fólki sem eru ellent, það náttúrulega skapar gríðaleg vandamál ég talaði það hérna áðan með fólk sem kemur með sko ellent próf sko, í yngrinum stundum staðist próf stundum keift próf að þá þetta fólk náttúrulega óskaplega erfitt með að lesa sér til sko. En því ekki að neita að þegar við sitjum með samfélag sem að verða svona opið eins og við erum að sjá sko Evrópa verða að þá lendum við náttúrulega óneitilega í ákveðun vandamálum þegar þetta fólk sem bæði hefur sko ólík tungumál og rétt að geta þess að þau eru mörg fyrir ekki talandi á ensku eða skandinavisku, þetta nú oft algjörlega framandi, við getum sagt ég segi nú kannski arabísku en það bara hluta vandamálum og þetta náttúrulega vandamál sem á eftir að vaxa einfallega vegna þess að það virðist vera tilning til þess að taka ekki á þessum innflutningi. Nú höfum við til dæmis í dag stöðuna hérna okkur vantar sko ekki beint húsnæði við okkur vantar endar sko nothæft húsnæði en við erum komin í ákveðna stöðunu það er litla framkvæmdir og þá spyrir maður sig á maður ekki fara að stöðva þennan innflutning sem að koma en það virðist nú eitthvað annað vera í farvatninu sko.
1: Já, það nú einmitt núna verið að kynna til sögunu og leggja fram á þingi frumvarp breytinga á lögum útlendinga og lögreglulögum og sem að heitir nú reyndar svo venda samkomulag Evrópusambandsins þetta þýðir að við munum leysa af hólmi Dyflinnarreglugerðina sem þýðir það að við missum forræði raun og veru á fjölda þeirra sem hinga að koma til lands því að eftir því sem kemur fram í bæði lögunum og greinagerðinni með að þá verið að tala um að þetta sé það dýnamist að þetta er svona neyðar úrræði, við þurfum alltaf að vera reiðubúin að taka þá við fleirum hinga til landsins heldur en kannski upphæðlega var áallat takið í 100 á þessu ári en svo kemur eitthvað sem huglagt mat sem neyðarúrræði og þá fáið þið 500 til viðbúttar. Og við getum ekkert gert, við erum búin að þetta bara raun og veru aðlöguna ESB.
0: Og ég skal segja rétt, ég hef nú lengi haldið fram að ef dreginni lína frá Kaliforníu til Grikklands að þá alveg gríðalegu fjöldi fólks sem leitar norður fyrir þessa línu.
1: Já.
0: Vegna þessa sunna við línuna mjög slæmt lífiástand. Það hefur verið að kenna sko stríðsátökum fyrir, það hefur verið að kenna loftlas hérna ástandi fyrir, en þarna er fyrst og fremst spilling, klíkuskapur og þess háttar sem gera verkum að lífskjörin er mjög slæm.
1: Já.
0: Þetta fólk kemur inn, þá fáum við alveg gríðarlega mikinn fjölda af þessu fólki á jaðrunum, eins og við sjáum í Grikklandi, Ítalíu, Spánn og Portúgal. Og þess vegna er ekkit, sko, ég segi óeðlegt, það er mörgulega skiljalegt að Evrópusambandið, sem er náttúrulega með þessi stóru lönd, sérstaklega náttúrulega Spánn og hérna Frakkland og svona, vilja að löndir sem eru fyrir norðan taki við þessu. Og þegar þetta fólk kemur inn í landið til okkar, þá kemur það með þessa, getur sagt, enga menntun, það er algjörlega, það er engin menntun í þessum löndum, gilvir, það er að vera kannski að reyna að nota til þess að vinna hérna, en það er illt þegar þú ert ekki vanur að hafa unni með verkfærum eða unni með byggingakrana og þess háttar. Þannig að ég held að ástandið eigi eftir að versna gríðarlega mikið minnstakosti á næstu tveimur áratug, minnstakosti næsta áratug, sko.
1: Já, það er sko stefnir í það með við þetta og núna af því að það er þessi svona einskonar aðlögun að hefja skankvart inngöngu okkar í Evrópusambandið, þá fylgir þetta með í pakkanum. Og það er bara mjög óljós fólksfjöldi, óhá því hvernig til dæmis innviðnir eru stattir.
0: Já.
1: Og það við gerði líka síðasta ríkisstjórn, við sáum það var bara dæltið í landi og innviðnir látni blæða.
0: Já.
1: Það var alveg sama.
0: Og það sem sko við sjáum sko í dag, við erum að lesa allt það að rekstrar forsendu er rekstrar hversu hagstætt er eitthvað fyrirtæki alltaf erfura það er gríðalegi skattar komin á það, bæði sko fasteignagjöld, launaskattur og allt þetta sem gera verkum að rekstrar umhverfi er mjög slæmt. Við höfum sáum það Kerisi sem var farið út, það er sá sem er ná Siglufirði, hann er búinn tala það að hugsa sér til hreyfings. Nú, það hefur tala Alvotech og jafnvel sem á íslenska erfðagreiningu, en svo höfum við fjölda atvinnutækifæra eins og kannski Bakki sem lokaði og það er hægt á því að Bakki sé varalega lokaður og hann er bara seldur í brotajárn.
1: Þú sér allavega hvernig markaðurinn er á kísil núna, þannig að við komumst ekki þangaðinn.
0: Og það skrítið sko að hérna að það skuli ekki vera þetta framlega kísil hérna og kísmálm hérna, þetta fer nú stóru hluta í vopnaframleiðslu.
1: Já, segðu, það tala nú ekki þau ósköp, en og nú segir það, við náttúrulega seljum í gegnum Rotterdam og þetta er eiginlega okkar mesti útflutningur núna, það er svo álit að það fer allt í gegnum Rotterdam og það er skrifa sem sko beinn útflutningu frá Íslandi þó að við sem erum vel að búa til heilsölu fyrir þá úti.
0: En sko það sem ég er að leggja áhúsla á það, að það virðist ekki vera sko tilning eða fólk virðist ekki átta sig á því, ef við ætlum að hafa hérna velmögun, þá verðum við að hafa framleiðslugreiðin í lagi. Við getum ekki rekið sko spítala nema hafa tekjur, glifið. Og þess vegna sko er svo mikilvægt að hafa sig greina. Ég nefndi hérna Bakki og svo er það Jáverk sem var nú lokað þarna fyrir norðan. Við höfum hvalveðarnar, sko það er ekki, þegar ég segi hvalveðarnar, þá veit ég það að hvalir lifa ekki bara á lofti, sko. Þeir lifa líka á öllum nytjastofnum okkar, slið, og þegar þeim fjölgar, og það sem hefur verið að gerast núna, sko, í hérna sjónum er það að það búið að losa sjóum mikið við þessi þrávirku eiturefni, og það gera verkum að þessi dýr eiga miklu koma til með fjölga sér meira vegna þess að þessi þrávirku eiturefni þau voru oft skertu frjósemi dýrana sem við erum að sjá líka hjá mannskepnunni og þetta gera verkum að kvölum fjölgar alveg gríðilega og þegar þeim fjölgar mjög gríðilega þá munu þeir líka borða gríðilega mikið af loðnu og síld og makríl og öllu saman og það er svolítið skrítið að þessi ríkisstjórn skulu vera veltað fyrir sér að banna hvalveiðar af því það mun koma alltaf dýpra og dýpra í hausin okkur.
1: Jú, sjáðu, það er bara tengsl á milli Evrópusambandsins og þeirra hugsana og þeirra umræðu sem er komið hér vegna þess að þú getur ekki farið í Evrópusambandið og stunda hvalveiðar.
0: Nei.
1: Það er bara skýrt.
0: Og þarna sjáum, og þarna sjáum við mjög vel hvernig hagsmunni Evrópusambandsins falla ekki að hagsmunum Íslendinga.
1: Já, já.
0: Það ég held að sé mjög lítið að kvölum í Miðrahafinu skilvið. Það sem sko og ég held að þjóðverjar veiði ekkert að kvölum skilvið svo ég minnist nú.
1: Nei, var ekki bara sem rakst á land og sprakk bara.
0: Já. Þannig að við sjáum það að þarna er komið inn aftur vandamál að hagsmunu Evrópusambandsins falla ekki að hagsmunum Íslendinga hvorki sko atvinnuvegalega séð né loftlagslega séð. Ég hef nú bent á það áður að sennilega mesta raforkunotkun sko í Evrópu hérna á sumrin og þetta getur við mjög erfitt að við tengjumst með sæstreng til Evrópu því þá þurfum við að senda allar raforku sem við getum til þeirra.
1: Já. Jú, það er akkurat þetta sem er máli Kristín og hérna er bara alls ekki búið mál og við erum eftir að vonandi að ræða þetta því að þó að sem vera að keyra allt áfram og ógna hraða varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að maður veit svo sem ekkert hvernig veru orðið á endanum eða hvernig sem það nú er en allavega að fylgifiskarnir eru farnir að sýna sig og eins og með þessu núna lagafrumvarpi sem á að gera ráð fyrir að við missum forræðið á innflutningi á fólki hingað inn í landi.
0: Og svo kemur bókun 35.
1: Já.
0: Það er lítið tala hana, við sjáum það er, sko, þetta er rúlupilsu aðferðin sem er verið að beita, sko.
1: En það er líka, má segja, það er ekki hvað síst eins og bókun 35, það er dómskerfið og þá er maður bara fann að spyrja sig með þrígreiningu ríkisvalds bara að þér er það bara dómsvaldið, löggjafavaldið og framkvæmdavaldið, hver á að starfa sjálfstætt? Núna er bara búið að taka dómsvaldi og flytja það nánast úr landi og flytja það til Brussel.
0: Akkurat.
1: Þetta er okkar, og þá líka spyr maður sig, hver verður þá orðið raunverulega störf alþingismann?
0: Já, mér langar til að lokum að minnast sko á það því ég held að Íslendingar eiga alveg gríðilega mikla möguleika sem sjálfstæð þjóð og það er náttúrulega ég hef minnst á það sko atvinnuvegin eins og raforku, steinull og þessóttar en svo vil ég benda á það að stysta leiðin á milli Asíu og Evrópu er kringum yfir Íslandi þannig að hérna höfum við verðmæti náttúruauðlind sem er gríðilega mikil sem er bara staðsetning landsins bæði til á hafinu, skipaflutningar og líka fraktflutningar. Þannig að við höfum ótrúlega mikla möguleika hér ef við fáum að stjórna það sjálfur.
1: Það bara snýst allt það og þessi sko atrumál eru auðvitað eitt af því sem það þyrfti að vera bara mjög ofalega á baugi og eins líka þessi skólamál og menntunamál á Íslandi er höfuð og ekkit endilega hvað síst í háskólum á háskólastíginu. Og við erum hér með fjöldanallana ellendu nefnendum sem koma jafnvel frá Afríku til að læra íslensku á Íslandi og við borgum.
0: ef tölum menntamálin, þá Ísland að því liti sérstöðu frá Evrópu, að við höfum gríðarlega mikla möguleika í tæknigreinum,
1: já.
0: Þá við rammaskreinum, sko, steinull og þessotar,
1: já.
0: Orkumálum, það hefur talað djúboranir, skilvi, jarðvegsmálum, við höfum alveg gríðarlega mikla möguleika, en á allt öðru sviði heldur en Evrópusambandið.
1: Já.
0: Evrópusambandið hefur ekki þau tæknitækifæri sem við höfum.
1: Já, já, sjáðu til dæmis olíuleit.
0: Já, hugsa það.
1: Já. Hvernig væri það?
0: Já, það eigum við saman með normunum.
1: Já.
0: Fara yfir í drikasvæðið.
1: Já, að nákvæmlega og sjáðu líka rannur svo hattan rokkal og já, svæðið já. Og fleira sem við að halda vel í okkar eignahlut og yfiráðalhlut.
0: Og síðan kannski gríðarlega mikil málmvinnsla í Grænlandi sem munu sækja hingað.
1: Já.
0: Ha. Við höfum alveg ótrúleg mikið tækifæri í atvinnugreinum sem Evrópubúar hafa ekki. Þessna eigum við ekki að láta þá stjórna okkar samfélagi.
1: Nei, ekki okkar atvinnumálum eða örmálum. Það nú þetta, Kristinn, við erum að svona fara yfir sýtti þegar hverju þessu og ég vil bara þakka það kjærlega fyrir komuna og alltaf finn fróðleik og að við þekkum Kristinni Sigurjónssyni kjærlega fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum fyrir líka.
1: Já, verið þið sæl.
0: Já, bless.

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.